0: Laugardagarnir á Rástvö byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibollan.
1: Klukkan 9 tekur Felix Bergson við og fer fram og tilbaka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
2: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rú.is í mynd. Hitt og þetta fram og tilbaka í vikulokin.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Fjórir voru fluttir á sjúkrahús til aðhlynningar þegar klórgasleki kom upp á Óseyri og Akureyri í dag. Var að ræða mannleg mistök en klórgas myndaðist þegar stíflauðir blandaðist við annað þrifaefni. Þetta segir Maron Berg Pétursson, varaslökkuliðstjóri hjá slökkuliðinu á Akureyri. Hann segir mildi að ekki hafi farið verr. Slökkuliðinu barst tilkynningum efnalekan rúmlega fjögur í dag og lauk vinnu á vettvangi á áttunda tímanum í kvöld. Slökkuliðið notaðist við klórgasmæla og þegar vinnulauk mældist ekkert klórgas í loftinu lengur. Margeir Björgvinsson, varstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi Eystra, segir aðgerðir hafa gengið vel. Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu, ÖSE, verður ekki boðið að fylgjast með þingkosningum í Bandaríkjunum í nóvember næstkomandi. Frá þessu greint í fréttatilkynningu á vefsíðu stofnunarinnar. Öll ríki Evrópu eiga aðild að ÖSE auk Bandaríkjana, Kanada, Kazakstan, Kirgistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Úsbekistan. Aðildaríkin hafa skuldbundið sig til að bjóða eftirlitsmönnum frá öðrum aðildaríkjum og viðeigandi einkastofnunum og samtökum til kosningaeftirlits. Þetta verður í fyrsta sinn síðan 2002 sem ÖSE fær ekki boð að vera með kosningaeftirlit í Bandaríkjunum. Farbann yfir Kwang Le, sem meðal annars grunaður mansal, skjalafals og peningaþvætti, hefur verið aflétt eftir tvö ár. Sveinn Andri Sveinsson, verjandi hans Le, enn á Íslandi, þrátt fyrir að farbanninu hefur verið aflétt 1. september, enda sé fjölskylda hans og líf hér. Staðan sé að öðru leiti óbreytt og eigur Le fristar. Rannsókn málsins hefur staði yfir í tvö og hálft ár. Ekki hefur verið gefin út ákæra á hendur Le. Lögregla hefur borið fyrir sig að rannsóknmálsins sé umfangsmikil og að þýða þurfi fjölmörg gögn þar sem mikið að samskiptum sem kunni að varða málið sé á víetnamsku. Og þá að veðri, veðurhorfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, vaxandi austanátt í nótt, 13 til 20 metra á sekundu í fyrramálið en 18 til 25 metra á sekundu sunnalands fram að hádegi. Víða rigning og talsverð eða mikil úrkoma á suðausturlandi og austfjörðum fram á kvöld. Dregur víða úr vindi seinni partin en gengur þá í norðaustan 15 til 23 metra á sekundu á vestfjörðum. Hiti 5 til 11 stig og horfur á landinu næstu daga. Helgin og í byrjun næstu viku útlit fyrir norðlega átt. Kalt í veðri og rigning eða slitta norðvest til. Frétti vera nessa að í útvarpi klukkan 2 og allt á að vefnum okkar rúf.is. Fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni
1: á Rástfö.
2: Þetta er ný tónlist á kvöldvaktinni. Inspector Space Time, ATM. Angel in Sölvi. Kings of Leon, My Whole World.

0: Þetta var ný tónlist á kvöldvaktinni.
1: Heimili nýrar tónlistar á Rás 2.
2: Rás 2.
1: Fyrst og fremst.
2: Við erum Rás 2.
3: Eyðimörk, þú ein í fjarska.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Stjórn SÁÁ hefur nokkrar vikur til þess að koma með meðferðarstarfseminni í eðlilegt horf. Þetta sagði Alma Möller heilbrigðisráðherra í Kastljósi í kvöld. Hún segir ljóst að traust á stjórn SÁÁ hafi beðið hnekki. Sú staða sem uppsé komin séu vonbrigði. Deilur hafa verið innan SÁÁ. Hátt settir stjórnendur hafa sagt upp störfum og stórhópur starfsmanna lýsti yfir vantrausti á stjórn samtakana. Heilbrigðisráðuneytið hefur ekki heimild til að stíga inn í starfsemina. Landlæknir hefur þó heimild til þess að gefa stofnuninni tilmæli.
2: Og ef ekki brugðist nægilega vel við því, þá ráðleggur landlæknir ráðherra og þá getur jafnvel komið til þess að stöðva starfsemi að hluta á tímabundið eða fullu.
1: Sagði Alma Möller í Kastljósinu í kvöld. Hollenska ríkisútvarpið NPO hefur tilkynnt að Holland taki þátt í Eurovision í Búlgaríu á næsta ári.
3: Sjónvarstöðin Afrotros sem heyrir undir NPO og hefur séð keppnina undanfarin ár hafði tilkynnt að hún hygðist ekki senda framlag í keppnina. Loka ákvörðunin lægi þó hjá NPO. Holland var eitt þeirra landa sem tóku ekki þátt í keppninni í Austurríki í ár ásamt Íslandi, Spáni, Írlandi og Slóveníu. Stjórnarformaður NPO segist skilja að þáttakan kunni að vekja blendnar tilfinningar meðal hollendinga. NPO hafi sérstaklega beðið EBU að leggja áherslu á upphaflegan tilgang keppninar sem sé að sameina þáttöku þjóðir. NPO vilja vera hluti af því með þáttöku sinni. Írska ríkisútvarpið RTE hefur þegar tilkynnt að það ætli ekki að taka þátt á næsta ári nýja sína útsendingu frá keppninni vegna framgöngu Ísraela á Gaza. Forstjóri ríkisútvarpsins á Spáni, RTE, hefur einnig lagt til að stöðin sniðgangi keppnina á ný. Það þó ákvörðun stjórnar RTE hvort svo verði. Ákvörðunum hvort RÚV sniðgangi keppnina aftur liggur ekki fyrir.
1: Ásrún Aldís Hreinsdóttir sagði frá. Og þá að veðri, veðurhorfur á landinu til miðnættis í kvöld, vaxandi austanátt 13-20 metra á sekúndu með morgninum, en 18-25 sunnalands fram að hádegi. Víða rigning og talsverðið að mikil úrkoma á suðausturlandi og austfjörðum fram á kvöld. Dregur víða úr vindi seinnipartinn og gengur þá í norðaustan 15-23 á vestfjörðum, hiti 5-11 stig. Fréttverðin sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
0: Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: Rás 2
1: Fyrst og fremst
2: Hvað það versta sem að gæti skeð Þú færir heim

0: síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Svo nú oft rætt það að hækka hraðan á Reykjanesbrautinni og hún hönnuð fyrir það og hún myndi alveg þola það ef við kláruðum hana. Hún alltaf hálfkláruð.
2: Og við sjáum það nú sannarlega í bara því sem búið að vera í gangi í stofnuninni í ár. Hvað var þar fjármögnun og pólitískan vilja til aðgerða og vanvilja til aðgerða?
3: Og menn, margir sem komin í ráðuneytin var að hissa hvað þetta eru litlir vinnustæðar. Sjá bara fyrir sér þessu eitthvað bara stjóð saminu þúnum í New York eða eitthvað svona rísa vinnustæðar. Það bara ekki þannig.
4: Það að vera úti, það ferur þessi mikla virkni. Það hefur sýnt sig í rannsóknum að við hreyfum okkur mikið þegar við erum úti.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6. Þetta Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
0: Með þér.

0: óbóðslega þetta með mæntum það að þið myndir hlusta á morgunverkin með mér Andra Frey. Ímislegt í gangi þar, eins og tilgangslaus fróðleikur sem samt sem áður gaman að vita. Þriðutast temað, lagalisti fólksins og margt fleira. Gerum morgunverkin saman alla virka mótna á Rás 2 klukka 9.
1: Rás 2 Fyrst og fremst
2: Við erum Rás 2

0: Þetta er Næturútvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Pakistanski herinn gerði loft- og drónaárásir á 10 mismunandi stöðum í Afganistan í nótt. Ráðherra upplýsingamála í Pakistan, Atatuli Tarar, greindi frá árásunum í færslu á X. Hann sagði árásuna beinast að griðastöðum hryðjuverkamanna og hafi takmarkast við hernaðarleg skotmörk sem tengjast til raunum til árása á Pakistan. Íbúi Kandahar greindi frá því við fréttaveitu AFP að árás hafi verið gerð á miðborg borgarinnar og eldur hefði brotist út í kjölfarið. Kandahar er heimaborg æðsta leiðtoga Talibana, Hibatullah Akhundzada. Nokkuð hefur verið átök á landamærum Afganistan og Pakistan undanfarna mánuði. Átökin stigmögnuðust í febrúar og þá gerði pakistanski herinn loftárásir á Kabul og Kandahar. Átök voru þó engum við landamærin og 100 almennra borgara voru drepin í árásunum. Sami var vopnahlé í mars og þrátt fyrir milligöngu fjölmargra þjóða hefur það ekki haldið. Xi Jinping, forseti Kína og eiginkona hans Peng Liyuan komu í opinbera heimsók til Bandaríkjanna í gær. Donald Trump Bandaríkjaforseti tók á móti þeim á Andrews herflugvellinum fyrir utan Washington ásamt forsetafrúnni Melanie Trump. Hljómsveit hersins spilaði þjóðsöngva þjóðana undir móttökunni og tvær B1 ofurþotur flugu yfir að þessu tilefni. Þetta í þriðja sinn sem forsetarnir hittast. Framundan eru fundir og veisla í Hvíta húsinu. Bandaríkjaforseti staðfesti í gær að stríði við Íran verði til umræðu auk annara umræðuefna. Ekki er búist við að greint verði frá viðskiptasamningum milli þjóðana en engir kínverskir forstjórar eru í sendinefnd Xi að sögn tveggja ónafngreindra heimildamanna AFP fréttaveitunar. Hins vegar verða helstu forstjórar bandarískra tæknifyrirtækja og gervigreindar fyrirtækja í veislunni í Hvíta húsinu svo ætla má að gervigreind beri á góma. Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu ÖSE verður ekki búið að fylgjast með þingkostningum í Bandaríkjunum í nóvember næstkomandi. Frá þessu er greint í fréttatilkynningu á vefsíðu stofnunarinnar sem birt var í gær. Öll ríki Evrópu eiga aðild að ÖSE auk Bandaríkjana, Kanada, Kazakstan, Kirgistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Úsbekistan. Aðildaríkin hafa skuldbundið sig til að bjóða eftirlitsmönnum frá öðrum aðildaríkjum og viðeigandi einkastofnunum og samtökum til kostninga eftirlits. Þetta verður í fyrsta sinn síðan 2002 sem ÖSE verður ekki með kosninga eftirlit í kosningum í Bandaríkjunum. Fréttaveran sagðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Berg Þórsdóttir. Gefnar hafa verið út gular veðurviðvaranir vegna austan eða norðaustan storms og mikillar rigningar á Suðurlandi, Vestfjörðum, Austfjörðum, Suðausturlandi og Miðhálandi og taka þær gildi nú í fyrramálið. Sjá nánar um veðurviðvaranir á veður.is. Mesti vindhraði klukkan 3 var 18 metrar á sekundu á Reykjanesvita. Veðri klukkan 3. Reykjavík, austan 6, súld, skyggni 9 km, Hiti 6 stig, loftrýstingur 999 millibara fallandi, Seltjarnarnes, austan 8, hiti 7 stig, Gufuskálar, austan 6, hiti 7 stig. Stykkishólmur, austan 7, Allskýjað, hiti 8 stig, Flatey og Breiðafirði, austan 8, hiti 8 stig, Bjargtangar, sunnan 5, hiti 8 stig. Patreksfjörður, austan 5, hiti 7 stig, Bíldudalur, norðaustan 3, hiti 7 stig, Bólungarvík, norðaustan 2, heiti 5 stig. Straumnesviti, austsuðaustan 4, heiti 8 stig. Hornbjargsviti, sunnan 4, heiti 6 stig. Blönduós, suðaustan 4, heiti 5 stig. Skagatá, suðaustan 5, heiti 8 stig. Sauðanesviti, suðaustan 3, heiti 9 stig. Akureyri, norðvestan 1, heiti 6 stig. Grímsey, austsuðaustan 5, hiti 7 stig. Flatey og Skjálfanda, suðsuðaustan 7, hiti 7 stig. Húsavík, suðaustan 1, hiti 4 stig. Rauðinúpur, suðaustan 4 heiti 5 stig, Raufarhöfn, suðsuðvestan 1 heiti 4 stig. Fondur, suðsuðvestan 2 heiti 7 stig, Bjarnarey, suðsuðvestan 2 heiti 7 stig, Dalatangi, suðvestan 4, skýjað dálítill sjór, heiti 8 stig, loftþrýstingur 1009 millibar fallandi. Seley, sunnan 5, heiti 9 stig, Vattarnes, sunnan 5, heiti 9 stig, Kambanes, suðvestan 4, heiti 8 stig. Papey, suðsuðaustan 5, heiti 8 stig, Höfn í Hornafirði, austan 4, heiti 8 stig, Ingólfshöfði, austan 6, heiti 7 stig. Skarðsfjöruviti, suðaustan 5, heiti 9 stig, Stórhöfði, austsuðaustan 17, heiti 8 stig, Vestmanna Eyjabær, austan 9, heiti 9 stig. Eyrarbakki, austan norðaustan 6, heiti 6 stig, Grindavík, austan 11, heiti 7 stig, Garðskagaviti, austan 12, heiti 8 stig. Keflavíkurflugvöllur, austan 8, regning, heiti 7 stig. Sjóveðurspá. Það viðvörun, búist við stormi meirinn 20 metrum á sekundu á öllum miðum og djúpum. 900 km suðsuðvestur af Reykjanesi er víðáttu mikil og vaxandi 963 millibara lægð sem fer norðaustur og síðar norður. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld, suðvestur mið, austan 20-28 metrum á sekundu og regning. Dregur úr vind eftir hádegi, breytileg 8-15 undir kvöld. Norðvestan og vestan 10-18 nærri miðnætti. Faxaflómið. Austan og síðar norðaustan 18-23 með morgninum. Dregur úr vindi seint í dag, snýst í norðan 13-18 í kvöld. Hægari austast á morgun. Breiðafjörðarmið. Vaxandi austan og síðar norðaustan 18-23 fyrir hádegi. Norðan og norðaustan 15-23 í nótt og 13-20 síðdegis á morgun hvassast vestan til. Vestfjörðarmið, vaxandi norðaustanátt, 18-23 hádegi og 23-28 í kvöld. Norðan og norðaustan 20-25 á morgun og 18-23 annað kvöld, regning. Norðvesturmið, vaxandi norðaustanátt, 18-23 hádegi, hægari austan til í kvöld. Norðan 15-23 á morgun hvassast á djúp miðum, regning og súld. Norðausturmið, vaxandi austanátt, 18-23 upp úr hádegi, dregur úr vindi í kvöld og nótt, breytileg 8-15 í fyrrmálið, norðan 13-18 vestan til seinta morgun, regning og súld. Austurmið, vaxandi suðaustanátt, 18-23 hádegi, en 13-18 í kvöld og suðlægar í fyrrmálið. Suðvestan 10-15 seint annað kvöld, regning og súld. Austfjörðarmið, vaxandi suðaustanátt, 18-23 með morgninum og mikil regning. Sunnan 15-20 seint í dag en suðvestan 13-18 annað kvöld. Suðausturmið, suðaustan 18-25 og mikil regning. Sunnan 15-23 síðdegis og suðvestan 13-20 á morgun. Vesturdjúp. Vaxandi norðaustanátt, 18-23 með morgninum, norðan 15-23 í kvöld en 13-20 á morgun hvassast norðan til. Grænlandsund, vaxandi norðaustanátt, 18-25 upp úr hádegi og 23-30 í kvöld, lægir vestast á morgun. Norðurdjúp, vaxandi austan og norðaustanátt, 15-23 síðdegis. Hvers meira vestan til í kvöld? Norðaustan 23-30 þar í nótt en austan 13-18 austan til. Austurdjúp, vaxandi suðaustanátt 18-23 og eftir hádegi. Sunnan 15-20 í kvöld en 13-18 annað kvöld. Færeyjadjúp, gengur í suðaustan 18-25 með morgninum en sunnan 15-23 eftir hádegi hvassast vestan til. Dregur úr vindi síðdegis á morgun. Suðvestan 13-18 annað kvöld. Suðausturdjúp. Suðaustan 20-25 en suðvestan 23-28 eftir hádegi. Suðvestan 18-23 í nótt og 13-18 seint á morgun. Suðurdjúp. Breytileg 18-25. Norðvestan og vestan 15-23 í kvöld en 13-18 í fyrramálið. Hægari annað kvöld. Suðvesturdjúp. Norðan 13-23 en norðvestan 10-18 setnipartin hvassast austan til. Dregur úr vindi í nótt og fyrramálið. Norðan 5-13 eftir hádegi á morgun. Næst verða við fregnir lesna frá viðstofu klukkan 9:53. Verið þið sæl.
0: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynindag Friðriksdóttir segir fréttir. Pakistanski herinn gerði loft- og drónaárásir á 10 mismunandi stöðum í Afganistan í nótt. Ráðherra upplýsingamála í Pakistan, Ataullah Tarar, greindi frá árásunum í færslu á X. Hann sagði árásina beinast að griðarstöðum hryðjuverkamanna og hafi takmarkast við hernaðarleg skotmörk sem tengjast til raunum til árása á Pakistan. Íbúi Kandahar greindi frá því við fréttaveitu AFP að árás hafi verið gerð á miðborg borgarinnar og eldur hafi brotist út í kjölfarið. Kandahar heimaborg æðsta leiðtoga talibana Hibatullah Akhundzada. Xi Jinping, forseti Kína og eiginkona hans Peng Liyuan kom í opinbera heimsókn til Bandaríkjanna í gær. Donald Trump Bandaríkjaforseti tók á móti þeim á Andrews herflugvellinum fyrir utan Washington ásamt forsetafrúni Melania Trump. Hljómsveit hersins spilaði þjóðsöngva þjóðana undir móttökunni og tvær B1 ofurþotur flugu yfir að þessu tilefni. Þetta í þriðjan sinn sem forsetanir hittast. Framundan eru fundir og veisla í Hvíta húsinu. Bandaríkjaforseti staðfesti í gæra að stríði við Íran verði til umræðu auk annara umræðuefna. Gul veður viðvörun tók gildi nú klukkan 6 á Suðurlandi og gular viðvaranir munu gilda fyrir Suðausturland, Austfirði og Miðhálendið síðar morguninn. Þar verði gildi fram til degi og á síðan bætist við gul veður viðvörun á vestfjörðum eftir hádegi. Víða á þessum slóðum verður varasamt ferðaveður og fólk hvatt til að huga að leysa munum búast má við talsverði eða mikilli rigningu og auknu afreynslu og vatna vöxtum í ám og lækjum sem eykur hættu á flóðum og skriðuföllum sem geta valdið tjóni og raska samgöngum. Einnig eru aukið álag á fráveitukerfi. Fólk hvatt til að sýna aðgátu og einnig hugað niðurföllum til að forðast vastjón. Og veðurhorfur á landinu til miðnættis, annað kvöld, vaxandi austanátt víða 13 til 20 metra á sekundu með morgninum en 18 til 25 sunnalands fram að hádegi. Rigningum allt land og talsverðið að mikil úrkoma á suðausturlandi og austfjörðum fram á kvöld. Dregur víða úr vindi seinnipartinn og gengur þá í norðaustan 15 til 23 metra á sekundu á vestfjörðum, hiti 5 til 11 stig. Frétti vera næssæðar í útvarpi klukkan 7. Við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri lokið.
0: Ný tónlist utan úr heimi. Lögin sem þú þekkir og eitthvað sem þú aldrei heyrt áður.
2: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Svo nú oft rætt það að hækka hraðana á Reykjanesbrautinni og hún hönnuð fyrir það og hún myndi alveg þola það ef við kláruðum hana. Hún alltaf hálfkláruð.
2: Og við sjáum það nú sannarlega í bara því sem búið að vera í gangi í stofnuninni í ár. Hvað var þar fjármögnun og pólitískan vilja til aðgerða og vanvilja til aðgerða?
3: Og menn, margir sem komin í ráðuneytin var að hissa hvað þetta eru litlir vinnustæðar. Sjá bara fyrir sér þessu eitthvað bara saminu þúnum í New York eða eitthvað svona rísa vinnustæðar. Það bara ekki þannig.
4: Það að vera úti, það ferur þessi mikla virkni. Það hefur sýnt sig í rannsóknum að við hreyfum okkur mikið þegar við erum úti.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6.
5: Við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst með þér.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er 5. dagur, 24. og 4. september. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Gul veðurviðvörun er í gildi á Suðurlandi og Suðausturland bættist við núna klukkan 7 og austfirðir og miðhálendi bætast við fram eftir morgni og verði gildi fram eftir degi og á vestfjörðum eftir hádegi. Búast má við talsverðri eða mikilli rigningu og auknu afrennsli og vatnavöxtum í ám og lækjum. Þetta eykur hættu á flóðum og skriðuföllum og getur valdið tjóni og raskað samgöngum. Víða verður varasamt ferðaveður og fólk er hvatt til að huga að lausamunum. Xi Jinping, forseti Kína og eiginkona hans komu í opinbera heimsókn til Bandaríkjana í gær. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, tók á móti þeim á Andrews herflugvellinum fyrir utan Washington ásamt forseta frúni Melania Trump.
1: Hljómsveit hersins spilaði þjóðsöngu að þjóðana undir móttökunni og 2B1 ofurþotur flugu yfir af þessu tilefni. Þetta í þriðja sinn sem forsetanir hittast. Framundan eru fundir og veisla í Hvítahúsinu. Bandaríkjaforseti staðfesti í gær að stríði við Íran verði til umræðu, auk annara umræðuefna. Ekki búist við að greint verði frá viðskiptasamningum milli þjóðana, en engir kínverskir forstjórar eru í sendinend Xi að sögn tveggja ónafngreindra heimildamanna AFP fréttaveitunar. Hins vegar verða helstu forstjórar bandarískra tæknifyrirtækja og gervigreindar fyrirtækja í veislunni í Hvítahúsinu, svo ætla má að gervigreind beri þar á góma. Heimsóknin lýkur á morgun þegar forsetarnir og eiginkonur þeirra drekka saman te í Hvítahúsinu og heimsækja bandaríska þjóðskjalasafni þar sem sjálfstæðis yfirlýsing bandaríkjana er varðveitt. Fjármálaráðherra bandaríkjana Scott Bessent greindi frá því í gær að yfirvöld í Washington og Peking hefðu samþykkt að framlengja hlé sem hefur verið á deilum þjóðana um tolla um 2 mánuði en það átti að renna út þann 10. nóvember.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Pakistanski herinn gerði loft- og drónaárásir á 10 stöðum í Afganistan í nótt. Ráðherra upplýsingamála í Pakistan greindi frá árásunum í færslu á X og sagði árásirnar beinast að griðastöðum hryðjuverkamanna og hafi takmarkast við hernaðarleg skotmörk sem tengjast tilraunum til árása á Pakistan. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpið Árás 2
3: Morgun útarpið býður góðan dag og við heilsum á þessum vota og vindasama degi í það minnsta hér á höfuðborgarsvæðinu. Klukkan er 7:03 og við ætlum að vera með ykkur þetta til klukkan 9. Atli Fannar, Þráin Steinsson og Guðrún Dís.
4: Já, ekkert sérstakt veður hérna framundan, eins og við heyrðum í fréttunum, það svona að vera vara við, það gul viðvörun svona dett í gang hér
3: já,
4: og þar.
3: Já, það lítirnir að mæta.
4: Já, lítirnir að mæta, er þetta ekki fyrsta svona hauslaðin, hún ekki dett í gang núna?
3: Jó, sko, og það var auðvitað gul viðvörun líka hérna, núna fyrir 2 dögum, en þetta er, sko, þegar þetta er orðið gult, svo verður þetta kannski appisins gult og raukt og svona, það kemur meira fút í þetta, þegar líður á.
4: Já. Já.
3: Eru þið enn að hugsa gömlu vindstigin?
4: Sko, já, ég hef ekki alveg náð sko, þessu metradæmi sko.
3: Nei. Ennþá,
4: hvað þetta búið lengi? 30 ár?
5: 20 ár
4: Metradæmi? Já
5: 20 ár
4: 20 ár, já. Mér fannst einhvern veginn og finnst enn sko vindstíin einhvern veginn í skildu betur.
5: Já, síðan hann varst 12 ára.
4: Já.
3: Maður fór auðvitað í, ég man nefnilega eftir því, ekki man ég nú eftir öllum tímum sem maður að fara í sem krakki, en maður fór í veðurfræði.
4: Já.
3: Bara í grunnskóla. Mm. Það var mjög grundigt í þetta. Ég veit ekki hvort það var bara ákveðið að því ég bjó í litlu þorpi.
4: Já,
3: og sem að, já, er bæði auðvitað af mikill landbúnaður og auðvitað sjávarútvegur í þorpinu. Kannski var bara farið ítarlega í þetta svona þannig að við myndum skilja hvað var í gangi.
4: Já, já.
3: Af því að þetta var svona skipti máli.
4: Lífið var öðru sá sem tíma, Guðrún.
3: Fyrir hann.
4: Það var svona, það voru einfaldari tímar.
3: Já. Hana,
4: en sko, en mér finnst líka með metrastíðin, það fer einhvern veginn svona endalust upp, það sem rugla mig. Þannig að það, þegar það kannski bara 8 metrar, maður hefði haldið að það væri svo lítið ef þetta fer upp í 40.
3: Já.
5: Það brjálað.
4: Já.
5: Það mjög að við sko, þú veist, þegar út komin í 20 metrana,
4: já.
5: Þá eru orðið mjög vont veður.
4: Já.
5: Allt við neðan er bara þólanlegt.
3: Já, ég, það sem að ég mynda mér er bara, ef ég væri að myndi henda fjöður upp í loftið, hversu hratt hún færi yfir.
4: Já, þú reiknar þetta þannig.
3: Nei, það er bara að geta ímynda sig það, þú veist, ef hún fer bara, þú veist, skiljið hvað við. Já. Ef hún fer 10 metra á einni sekundu, það er helvíti rætt.
4: Já, einmitt.
3: Þetta er kannski vitlaust hugsað hjá mér.
4: Kannski oft ef maður með fjöður eitthvað úti að, ég veit ekki alveg sko hvernig maður myndi geta nýtt sér það.
3: Nei, þetta svona til að ég geti átta mig á hversu frátt vindurinn að fara. En jú, þetta er svona og hérna, gaman að pæla þessu. Veit þið hvað ég gerir hér?
4: Nei.
3: Ég fór og hámaði í mig fullt af þáttum af betri en flestir.
4: Já, strákunum sem voru hérna hjá hverju gær.
3: Já.
4: Jú, einmitt. Og var það ekki bara mesta fjör?
3: Það var bara mesta fjör, mjög gaman. Þeir komuðu þetta bara með þátt í gæra því að þeir eru að fara að vera með þetta sjó í kvöld.
4: Já, einmitt.
3: Þannig að ég hefði gaman að ég var að hlusta og enga þarna alveg út í eitt.
4: Daniel Ólafs, Kjartan Allu og Dóri DNA, þetta var alltaf mjög mikið fjör hérna hjá hverju gær. Sko.
3: Já, eru flottir.
4: Já, ég fekk bara líka mikil viðbrögð við þessu.
3: Já, eðlilega. Þegar þessir mæta, þessir prinsar mæta svo eðið. Við ætlum að gera eitt og annað í dagsamt, strákar. Við ætlum að fjalla eitt.
4: Já.
3: Almenning í samkeppni við stór notendur. Manstu, við vorum að tala við höllurhundudaginn.
4: Já, þetta vorum við með höllurhundudaginn sem að hún er, og þetta félagar hennar í Framsókn hafa lagt fram svona tillögu að þings álutunum tillögu að tryggja orku öryggi almenning svo stöðla leiða hagkomu að stöðu verðlagi.
3: Já, akkurat. Við erum svolítið, hún vill berjast gegn því að stór notendur fái alla orkuna og við þurfum síðan að borga bara hærra verð fyrir hana.
4: Já, sé eitthvað svona, og stór notendur þá er að tala bara einhver álver og eitthvað svona risa aðala á markaði og einmitt og við verðum svona eftir við notum mjög lítinn hluta af þessari orku þessi almenningur
3: Akkurat.
4: Og bara svona og minni líka fyrirtæki sko og hún vill skýra fyrir það að við lendum einhvern veginn undir í þessari samkeppni við ætlum að fá til okkar Jóhann Pálu Jóhannsson sem að hefur með þetta að gera sem umhverfis orku og loftslags ráðherra og bara þess að ræða hérna, sko, þessi tillaga kemur hérna frá fyrirrendi sko, orkumálastjóra Halla Hrund alltaf að hún svona veit svo sem alveg hvað hún syngur í þessum málum.
3: Já, ég hefði aldrei það.
4: Þannig að, og hún benti líka á að þetta væri nú, hefði nú verið eitt aðeins sem að Jóhann Páll hafi sko alltaf að setja á oddinn, alltaf hann orku öryggið þarna þegar hann hefur sína ráð þeirra tíð.
3: Já, já.
4: Þannig við ætlum bara að spurja svona hvernig þetta horfir í honum og hvernig líst það svo til og ef hún líst ekkert á hana hvað kemur í staðinn.
5: Já, eitt sem ætti að spurja líka. Hvað hefur lett peruvæðingin sparað? Varstu varfið að lækkaði rámasrækningur í höfður eftir að þú búin að setja lett peru í allt heima þér?
4: Svo ég verð bara við ekki hérna að ég bara fylgist og slítið með rámasrækningum. En hann er samt sko, en það er kannski ástæði til að fylgjast með hann, hann er allt í orðin, fólk er að bara byrja að borga þetta fyrir rámar, mér svo vön að borga lítið fyrir orku.
3: Sko, mér finnst ég borga mjög mikið fyrir rámar.
4: Já,
5: hækkar
3: bara. Og sko, og auðvitað líka fyrir hita og rámar, og það eru bara margir reikningar og ég hugsa bara, hvað að gera þetta?
4: En á hinn bóin eru auðvitað í mjög góðum málum hér á landi varðið þetta.
3: Já, já.
4: Við erum bara að hita húsin okkar með vatni og við erum bara, orkan okkar ódýr með að vera en þannig á það kannski bara
3: að
4: vera
3: Ég vissum það, að það mikill vindur hérna núna það var margir haft galopna glugga í nótt en hækka vel í opnunum
4: Já, það
5: stótt í hendur
3: Það hefur haldist í hendur í nótt
4: Það er íslensk, það er samt sko alveg þessi umræð hefur orðið þess að ég svona farin að hugsa með tvisarum núna og það svo erum alltaf með þessa nema opnunum þegar maður opnum gluggann þá bara fer opnin alveg af stað
3: sko. Já.
4: Þannig að maður er svona aðeins farin að halla glugganum
3: Maður
4: þarf
3: á
4: hans
3: að vera kannski hugsa pínu áður
4: en að Við ætlum að voru líka að og það á að fara að bóra í lögadalnum eins og við talaðum hér
3: Við tökum þessu svolítið sem sjálfsögðu hlut Þetta er ekkit sjálfsögðu hlut
4: En jú, hann verður hérna Páll ráðherra, hann verður hérna með okkur eftir
3: Já, hann verður hjá okkur á eftir og hann er þetta búin að vera daldið í fréttum bara sínstu 2-3 daga út af líka bílaleigunum og rambílavæðingunni og hérna losuninni og hann er að það verður bara gott að setja sniðu með honum Svo las ég status má ekki segja status, það er alveg íslenska eða ekki?
4: Já, bara stöðu færslu.
3: Já, ég las færslu á Facebook síðu lögreglunar á Suðurnesjum og hérna þar var verið að svona benda á það að börn væri mikið á ég veit ekki hvað að kalla þetta, bara rafmagnshjólum, skelli nöðrum ekki.
4: Já, bæði rafmagnshjólum, svo þetta hlaupahjólum og svo þetta þessa rafskelli nöðrur.
3: Já.
4: Sem að komast bara, margar bara, bara upp í hundrað.
3: Það komast mjög hratt og það var svona verið að beina þig til bæði annara vegfarenda í umferðinni og svo þetta bara foreldra og forsjár aðila að kannski aðeins að huga að því, hvað eru þessi græjur að komast rætt?
4: Já, þetta breyta, kannski færði græjur sem að kemst upp í bara 20 eða eitthvað og það þetta svona stillaðar,
3: já,
4: það komist raðar.
3: Eiga eitthvað við þar.
4: Og við erum líka að segja fyrir bara undanfæri hér á höfbörgarsæðanum þessa krossara, sko.
3: Já,
4: og þarna, já, og þeir eru áhyggjur af þessu á Suðurnesjunum.
3: Bara miklar áhyggjur af þessu. Við ætlum að heyra hérna eftir í Sigvalda Lárussyni, aðalvaðstjóra lögreglunar á Suðurnesjum og þetta nú auðvitað landlagt vandamál en þeir voru svona að vekja athygli á þessu, ætlum við að heyra í honum Sigvalda.
4: Já, já.
3: Svo það á eftir íþróttamálun okkar, hann kemur til okkar hann Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson. Ég mjög spennt fyrir því í dag sérstaklega.
4: Já.
3: Ég auðvitað alltaf spennt að ræða íþróttir og hvað það fer að Þorkell er að mæta, en núna ætlum við að tala hetjuna okkar, hann Heimi Hallgríms.
4: Já, hann auðvitað þjálfari íska landsliðsins í fótbolta og að fara að spila tvo leiki við Ísrael. Nema hann er í viðtali á dögunum og segir, alltaf spurður út í ástandið þarna á Vesturbakkanum. Einhvern veginn, umræða leiðir að því og hann segir að við erum ekki að spila, sko, við erum ekki að spila með þjóðamóri, við erum að spila gegn þjóðamóri, við erum ekki að spila með Ísrael, við erum að spila gegn Ísrael, segir hann. Og þetta veldur miklu bara íslenska knattspyrnu sambandið gefur þetta svona yfirlýsingu og samfélagsmiðlum og úr verður mikið fjölmiðla fár.
3: Það bara fjaðrafok
4: og þarna hann Þorkell Gunnar búinn að vera að kynna sér þetta og ætlar að koma með svona rýna í þetta mál með okkur hérna eftir 8:30.
3: Já, hann ætlar að fara með örskýringu á þessu.
4: Og já, bara langa skýringu.
3: Já, ja, langa skýringu. Og svo það gulu september auðvitað núna. Við höfum öll orðið var við það. Börn hafa mætt í gulu í skóla og svona gulur hefur verið áberandi. En þá lögð áhersla á að auka með fólk sem mikilvægi geðræktar og sjálfsvíks forvarna með kærleika aðgát og umhyggju að leiðarljósi og hafa verið fjallað sjálfsvík á Íslandi á fundi í fundaröðinni heilsa nokkar í Ösku í Vatnsmýri á morgun.
4: Já.
3: Og á meðal þeirra sem að taka til máls eru Tómas Kristjánsson, hann lektor við sálfræðideild Háskóla Íslands og Guðrún Jóna Guðlaugsdóttir, verkefnastjóri embættis landlæknis. Þau ætla að koma til okkar hérna eftir klukkan 8 og ræða ja bara þessi alvarlegu mál við okkur.
4: Já, fara sig svona í tölfræðina.
3: Já.
4: Og svo líka bara auðvitað sko hvort að hvernig svona forvarnir og hvort að sé að skila okkur einhvern veginn réttan stað sko.
3: Já, það vonandi, það óskandi.
4: Já.
3: En eigum við ekki að fá eitt hveitibjörn áður en að við tölum rafmagnshjól.
4: Já, hringjum með lögguna.

0: Já, þetta er hveitibjörnin. Hvað er hveitibjörn, þráin? Þetta er þín kynslótt.
1: Mér minnir að hveitibjörn hafði bara verið kallaður sem sett á maður sem var einhver dyráður, held ég.
0: Sem var kallaður hveitibjörn?
1: Já.
0: Já, þetta er áhugaverð saga.
1: Já, nei.
0: Nei.
1: Ég raun ekki að því hún ekki neinn, ég bara veit það ekki alveg.
0: Nei.
1: Ég maða ekki, ég hef heyrt hana.
0: Já, þú hefur heyrt hana. Já, en áhugaverð. Við ætlum hins vegar að fara að tala allt annað. Við erum komin í samband við aðalvarðstjóra lögreglunnar á Suðurnesjum, sem hann heitir Sigvaldi Lárusson. Hann á línni hjá okkur. Komdu sæll og blessaði, Sigvaldi.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn. Þið settuð færslu á Facebook núna í fyrradag þar sem þið voruð að hafa áhyggjur af börnum allt niður í 11 ára gömul sem að þeysast göturnar og öflugum rafmagnshjólum og þið svona vildu vera með smá vitundavakningu, ekki satt?
2: Jú, þetta náttúrulega, hérna, eins og þú sagði að náðan, að þetta náttúrulega bara svona landlegt vandamál að verða, þú veist, en hérna, jú, við höfum áhyggjur af þessu og hérna, okkur langaði svona aðeins að þekki aðtíkla á þessu til þess að bæði ná til ungmenna og ekki síðan foreldra varandi þessu stöðu sem svona, það að þróast og áðurglega bara eftir að vera meira.
0: Já. Sko, ég, maður hefur tekið eftir því og spurningin kannski þessi, er þessum hjólum ekki að fjölga?
2: Jú, það einmitt það sem að, hérna, þú veist, jú, það sem við sjáum og það sem ég sé líka bara þegar maður kemur heim eftir vinnu og þegar maður í göngutúmi hundinn og þá sér maður, þú veist, meira af þessum hjólum, bara síðast í gær, þá var ég með hundinn einmitt bara heim í hverjunni mínu og þá koma tvö svona hjól, þessi að ramma skrásakar. Og hérna annað afturdekinu á göttunni og heist upp að gangstétt og á mikilli þær sko, alveg yfir 50 km hraða sko.
0: Já, og hvað, eins og með þessa litlu rafmagnskrossara, hverjar eru reglurnar, veistu það, er mega krakka bara alls niður í 5 ára að fara að þetta eða?
2: Nei, alls ekki. Þetta er sko hérna, rafmagnshlaupahjólin sem við þekkjum bara eins og hoppjólin til dæmis.
0: Já.
2: Þau komist ekki hraðar en 25. En þú þarft að vera 13 ára til þess að komast á, eða sem sem mega vera á svona hlaupahjóli, rafmagnshlaupahjóli, göttun sem er ekki hraðar en 25. Fari hjóli, þú veist, þetta bara eins og þegar ég var ungur, þá var hérna, þú veist, maður fari í til löggunar og taka hérna skellinu og próf ef þetta var 50 kúbika hjól. Í dag er þetta síðan þannig að ef að hjóli fer á milli 25 og 45, þá þarftu þetta skellinu og próf. En ef að hjóli fer hraðar en 45, þá þarftu raun og verið bara sko litla mótorhjólabróð á þetta. Þannig að þetta er, þú veist, þetta er hérna skráningaskilt, þú þarft að fara mynd í skoðun, þetta þarf að vera tryggt og þú þarft að vera með bara aukur réttindi á þetta.
3: Einmitt. En er löggjafinn sko búin að skilgreina, þetta er frekar nýtt að þetta sé allt svona rafmagnshjól, svona í sinn nýtt og svona síðustu árum. Ég man þegar við vorum yngri að þá var þetta skilgreint þetta kúbikum að skellinaran ef hún var 50 kúbik þá var það svona, þá var minna og svo allt umfram það þá var þetta að vera eldri og vera með eitthvað mótorhjólapróf. Veistu, með þetta rafmagnsdæmi sem kannski hægt að breyta kraftunum bara með einhverju, með hugbúnaði eða bara taka eitthvað flip af, er löggjafinn búin að skilgreina þetta einhvernig nóg vel?
2: Já, þú veist, umferðarlögin segja bara að tala alltaf einhver tæki og þú veist, þessi hjóli er skilgreina segja einhver tæki.
3: Já.
2: Og hérna, þú veist, þannig að þetta flokkast allt undir það eins og þú sagðir á með kúbikinn, þú veist, nú er þetta orðin kílóvert, þannig að þetta er flokknur, ég er bara ekki vissum að Og þú veist, foreldrar eru nú bara þekki munum á þess að þetta er alveg svolítið snúið að setja sinni í þetta en máli er bara það að þessi hjól eru orðin svo ofboðslega öflug eins og við sagði ráðan að sko hröðunin á svona hjóli þetta er tæpa 3 sekundur 50 kilóndar hraða. En hámarsæðin á sömu svo hjóla er 100, þau eru flutt til landsins til þess að fara ekki sáðar en 45 minni mig en þú getur breytt því bara með einum takka í appi, í síma þú getur klift á einn vír og eldri tegundum á hjólu svo er einhver aðferð líka þess að þú geta sett bara standara niður og tekið sexinni í bremsuna og þá ertu búin að opna fyrir einhver fýtis þannig að hjóli fyrir bara munn hraðar, sko.
0: Já, en sko, Sigvaldi, nú bara langa með þess að vita eitt, því þú til dæmis að núta að labba með hundir í gær og segir þess að það var síða tvö svona hjól, eitt upp á gásettinu og annað á aftur hjólinu á götunni. Hvar eiga þessi hjól heima? Eiga þau heima upp á gásettinu, eiga þau heima á götunni og svo eins og annað? Bönn, þau eru ekkit í einhverjum hlíðabúnaði á þess, er það? Eru þau ekki bara með hjálm?
2: Jú, þau eru bara með hjálm. Flest getur svo sem alveg verið að þau sé einhver í svona brynju, þú veist, innanundir. Ég ætla að vona það allavega. En sko, ef að hjólin eru skráð og tryggð og þú ert með réttindi, þá meiga þessi hjól verið umferðinni. En annars eiga þau bara vera á þessum lokuðu æfingasvæðum og til dæmis eftir þennan Facebook-status sem ég setti inn og þá hafði þau sambandið mig frá hérna Vélhjólítróttafélag Eiríkjensdagar og böðu bara öllum krökkum sem eiga svona hjól til dæmis að koma á æfingasvæði og þeir eru með gríðarlega flott æfingasvæði hérna við Seltjörn sem að þeir eru bara búin að byggja upp bara flott og svona braut. Og þú veist, við skiljum alveg þetta er rosalega, þetta er óbúslega flott hjól, þetta er skemmtilegt áhugamál og hérna, þú veist, alls ekki taka það af einu meðan einum, en þú veist, bara hættan sem skapast í umferðinni, sérstaklega fyrir krakkarna, þau eru á þessu ótreyð, ef þau vera fyrir óhefni, en þau keyra á einhvern annan, þú veist, þetta er þungkjól, þá hérna, þú veist, við nefnum ekki að fara í svoleiðis verkefni þetta í því. Við viljum eiginlega bara svona aðeins að kvekja smá svona næsta að þetta fólk sem til að taka þátt í því bara með okkur að laga þetta.
0: Já, þú talaðir það, skilur að þú, ef þú ert með réttindi, eða þú þarft að vera með réttindi til þess að vera út í umferðinni, getur maður bara allt niður í hvað, náð sér í réttindi á svona hjól?
2: 15, þú ætti að vera 15 að þess að sækja réttindi á, sem sagt, á minna hjólið, þess að vera bara þess að fara 45, svo er 17 ára bara þess að fara í þá stærri öllur í hjól en hérna í þessum rámasbransa.
0: Mm-hmm. Akkurat, já.
2: Já.
0: Þannig að þetta er eitthvað fyrir foreldra til þess að bara hugsa virkilega og kannski pæla aðeins í því áður en þeir afhenda krakkanum sínum svona tæki.
2: Já, þú veist, við þurfum að vita bara hvað við erum að kaupa, hversu öflugt þetta tæki er, hvað reglur gilda og þú veist, hvað börnum ætla að nota þessi jól. Þú veist, við myndum aldrei, held ég, rétta 12-13 ára gömlu barni líkla mótorhjóli sem kemst 8-700 kilometra hraða og segja þetta bara að fara út að leika sér. En einhvern veginn virðist að vera bara þegar að mótorn er orðin rafmagn sem ekki bensín, þá lítur þetta allt öðruvís út. En þú veist, Þetta er ekki leiktæki, þetta er ökutæki sem að eru komin út í umferðina upp á gangstíði og svo er þetta alltaf hljóðlaust, það heyrist ekki dísu, þannig að þegar fólk er gangandi á göngustígum einhvers staðar þá allt í nú koma tvö að þrjú bara ofsa framhjóðu, sko. Þannig að þetta er hérna eitthvað sem að okkur langar að þess að svona kveiki einhverjum svona smá vakningum.
0: Já. Mjög gott, Sigvaldi Lárusson, aðvarstjóri lögreglunnar á Suðurnesjum. Takk kærlega fyrir að vera á línunni hjá okkur og bara, já, vekja okkur aðeins til umhugsuna svona með morgunbollanum.
2: Já, og bara takk kærlega fyrir að hjálpa okkur við það.
0: Eða góðan dag.
2: Sjömmulegis, takk.
0: Já, bless, bless. Já, við ætlum hérna á eftir að fara að tala við loftslags og orkumálar á þeirra. Hérna.
3: Já. Orku verð.
0: Já, við viljum að pæla í orku örygginu.
3: Já.
0: Við viljum örygg orku.
3: Við viljum örygg orku, já.

0: Njóttu þess að rölda miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Skelltu þér í laufskálarétt, verð velkomin í Skagafjörð, Sauðárkróksbakari og Trésmiðjan Borg. Námskeið í Málmsöðu eðan fræðslusetur.
1: Sjóðfélagar almenna lífsverks eru hvattir til að taka afstöðu til tillögu sameiningu við SL Lífeyrissjóð. Rafræn kosning stendur yfir og líkur klukkan 16, fimmtudaginn 24. september á heimasíðu sjóðsins almennilífsverk.is.
2: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
3: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind, ekki á morgun heldur hinn. Fullt hús af skemmtun fyrir káta krakka milli klukkan 1 og 4. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér Smáralind.
4: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
5: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
6: Rétt, ráðgjöf og tæknilausnir geta breytt leiknum hjá þínu fyrirtæki. Deloitte. Góður upphafspunktur.
7: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV, djúplægð, nálgastlandið og gular viðvaranir hafa verið gefnir út á stórum hluta landsins. Ferðaveður varasamt en lægðinni fylgir afar stórt og ákaft úrkomusvæði og því rignir á öllu landinu í dag. Pakistanski herinn gerði loft og dróna árásir á 10 stöðum í Afganistan í nótt. Árásirnar eru sagðar beinast að griðastöðum hryðjuverkamanna og takmarkast við hernaðarleg skotmörk. Nokkuð hefur verið átök á landamærum ríkjana undanfarna mánuði. Bandaríkjastjórn ætlar að leggja til auka framlag upp á 267 miljónir dala til baráttunar gegn ebólu í lýðstjórnarlýðveldinu Kongo. Greint var frá þessu á allsherjar þingi Sameinuðu þjóðanna í gær. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
8: Morgunútvarpi á Rás 2.
9: Já, við höldum áfram í morgun útvarpinu, klukkan orðin, já, rétt rúmlega hálf átta og við ætlum nú að vera hérna til klukkan níu, allir fannar Guðrundís og Þráin Steinsson. Sko, hérna í morgun útvarpinu, hérna í síðustu viku, þá vorum við að ræða þetta mál að sko, verð til almennings á orkunni. Það sé svona, við getum orðið svona undir í samkeppni við stórnotendur sem eru þetta bara einhver álver og slíkt. Halla Hrund, Lóðardóttir og félag hennar í Framsókn lögðu fram tillögum sem á að tryggja svona orkuöryggi almennings og stuðla hagkvæmu og stöðu verðlagi til almennings. Við erum að tala almenning núna.
10: Já, já.
9: Og við vildum bara fá hann Jóhann Pál Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsráðherra til að ræða þetta við okkur. Þess að maður Mér finnst nú, velkomin Jóhann
11: Takk.
9: Mér finnst svona eins og hana er ekki alveg rétti með þú varst nú alveg með eitthvað svona eitthvað svipað mál sem vildi setja óttinn
11: Jú, hérna það var nú bara þannig á tröflum á Bessastöðum þegar hérna ný ríkistjótt tók við, þá var ég spurði hvað er að gera fyrst
9: Já.
11: Og þá sagði ég tryggja forgang almennra notenda í raforkuskorti
9: Já
11: Og í samræmi við þetta þá, hérna, þetta var annað frumvarpið sem ég kom með inn á þingið og við fengum það samþykkt vorið 2025.
9: Já, það er forgangurinn.
11: Já, það er forgangur á tímum raforku skort sem er mjög mikilvægt, en svo erum við núna að vinna næstu skrefum
9: já.
11: Sem fela í sér svona almennari vernd, svona almennara skjól fyrir, hérna, fyrir heimili og samfélagslega mikilvæga innviði. En í millitíðin erum við búin að fara í mjög mikla vinnu sem kannski snertir með beinum og óbeinum hætti þetta sem þú nefndir með hérna annars vegar almennanótendur og hins vegar stórnótendur. Við erum í fyrsta skipti að sko vakta sérstaklega í gegnum raforku eftir litið orku notkun stórnótenda og bera saman við hérna samningsbundið magn. hvort það sé nokkuð eiga sér stað einhver óeðlileg hérna, tilfærsla milli markaða.
9: Já, var þetta ekkit vaktað?
11: Nei, þetta var ekki vaktað áður. Hitt sem við erum að vakta sérstaklega er bara hversu mikil orka tryggð inn á almennan markað hverju sinni af söluaðilum fram í tíman og hversu langt hún tryggð. Og núna sjáum við til dæmis að það búið að tryggja orku inn á almennan markað eiginlega alveg út árið 2027 síðast þegar ég gáði.
9: Já.
11: Þannig að hérna, þannig að þetta, þessi vinna, þessi vöktun, svona, við litum svo á að þetta tryggði okkur ákveðin tíma til þess að útfæra vandlega frekara skjól samkvæmt lögum fyrir hérna, almenning.
10: Já. Þú segir tryggt til ársloka 2027, manni líður eins og þetta er bara að vera tryggt að eilífu.
11: Já, það náttúrulega ekki hægt að tryggja eilíf orku sem hérna þegar við vitum ekki nákvæmlega hvernig framboðið
10: verður
11: og hérna við erum í stækkandi samfélagi þannig að hérna
10: Þannig að þetta er gert alltaf bara svona aðeins fram í tíman.
11: Já, þetta er alltaf gert en fyrirtækin eru farin að gera þetta meira og meira fram í tíman og það er að einhverju leiti afleiðing af lögunum sem við settum strax á fyrsta vorþinginu og þar eru líka hérna í þeim lögum líka mælt sérstaklega fyrir viðráðanlegt verð sem sko bara hluta skilgreiningunni á raforku öryggi sem eru mjög svona mikilvæg skilabóð frá löggjafanum og í samræmi við þetta fórum við líka í markviss að vinnu við að draga bara handvirt úr raforku kostnaði þar sem hann mestur í gegnum jöfnunarkerfi dreifikostnaðar raforku og notuðum þá ferðina til þess að draga líka úr raforku kostnaði á hérna köldum svæðum þar sem fólk notar fólk og fyrirtæki og sveitafélag nota rafhitun til húsnæðis þar sem raforkan verður þá mjög dýr.
9: Það er að tala þetta orku öryggi og ég vissum að þetta mögulega bara pínur svona nýleg umræða fyrir Íslendinga við erum alveg svona eins og til dæmis bara skiptum yfir í heita vatni það maður er pínu hissa til þess að vetuna það koma fréttur að sundlöðna sé einhverju vesinni að maður sé bara verum tilmælum til okkar að nota minna á vatni, maður svona, við erum ekki á Íslandi hérna en svo með raforkuna, þarna voru að tala öryggið en eins og hvað með verði, ég veit alveg að fólk oft pínu hissa á því veist, á Íslandi hvað við erum að borga fyrir orkuna, við teljum okkur vera já, erum alltaf á svæði þar sem þetta er ódýrar en við annars staðar Er einhverjar tillögur, þessi tillögur með því að einhvern veginn að tryggja hagstætt verð, eru þið með einhver svona tillögur hvað þetta var?
11: Já, sko, það eru þetta þannig bara við undirgengust að þetta hérna Evrópu lög þegar kemur orkumálum 2003 en í þeim felst ákveði svigrúm til þess að grípa til aðgerða til verndar þá aðalega svona hérna reikna með því að það sé á krísutímum og að það sé fyrir þá viðkvæma hópa en hérna en við erum alveg með augun á þessu, ég er ekki hlindur því að fara í mjög drastískar verðstýringar aðgerðir á orkumarkaði, við erum ekki handstýraðin að því við viljum tryggja almenningi skjól, en við viljum ekki taka algjörlega úr sambandi öll verðmerki og alla kvata til dæmis til betri orku nýtni og hérna sveianleika og hérna snjall lausna og bara til aukinnar orkuöflunar náttúrulega.
9: Einmitt.
11: Þannig að þetta er svona ákveðin jafnvægislist sko en hérna en það er mjög skýrt bara í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar og þess vegna var ég líka svona skýr með þetta á Bessastöðum bara strax þarna á fyrsta deginum að hérna að við ætlum að tryggja forgang almennra notenda og við erum að fylgja því eftir núna með hérna löggjafarvinnu sem og þar erum við með ýmis úrræði til skoðunar en ég gerir ráð fyrir að það verði einhvers konar framboðsskylda einhvers konar útfærsla á framboðsskyldu inn á almennan markað.
9: En eins og í þessu frumvarpi sem að Halla Hundafélag er að leggja fram nú auðvitað sko eins og hún er alltaf fyrir mér orkumála stjóri og var svona þetta er mál sem hún hefur skoðað mjög vel og hlýtur að svona gefa svona hennar tillögum ákveðin svona trúverleika hvað hún kemur inn í þetta. Er ekki óeðlilegt að við hérna bara almenningur að við verðum einhverju hætti undir í þess þegar stórnotur eru einhverju samkeppni að hafi bara hreinlega áhrif á verðið til okkar ætti ekki frekar bara að hafa áhrif til lækkunar ef það er svona sterk samkeppni annars staðar.
11: Jú, og það hérna það er líka einmitt þetta það sem þetta miðar að þetta skjól sem er að tala um sko en þetta hérna við getum tekist dæmi að hérna, ég talaði það hérna, það væri búið að tryggja mjög langt fram í tíman inn á markað fyrir almenna notendur inn á almennan markað orku þá þýðir það líka til dæmis að þegar Norðurál bilar og það losnar fullt af orku út af einhverju sem hefur með stórnotendur að gera þá þýðir það til dæmis að verði lækkar ekki strax hjá almenningi eins og það myndi gera hérna við annað staðar sko. Hérna, þá er ákveðið lagg sko vegna þessara vendar þannig að þetta, hérna, þetta þá dregur úr svona ákveðnum sveigjanleika sko. Og það kannski bara ágætt, það kannski einmitt það sem við erum að hugsa núna að hérna, reyna að draga úr svona verðsveiflum sko. En hérna en þetta hefur bæði kost og galla sko og við getum ekki bæði áttkökun og étið hana sko Nei. en ég held að sitja mikils að vinna að draga úr sveiflum en við skulum líka bara muna hvað við erum í einstakri stöðu hérna við erum hérna sko raforku kaupmáttur heimila og fyrirtækja á Íslandi margfaldur á við það sem sko tíðkast bara víða í Evrópu sko og við erum í algjörlega einstakri stöðu og það að því minnst stundum talaði um þetta eins og stórnotendur og almenni notendur eins og sé voða tensjónan á milli sko þetta sé einhvern veginn en ef við hugsum um þetta bara hvernig þetta sterka og samkeppnin sem var raforku kerfi okkar var til þá var það náttúrulega til það voru stórnotendur sem komu inn og borguðu fyrir dæmið og bjuggu til viðskiptalegar forsendur til þess að styrkja innviðina allt land og hringtengja landið þannig að raforku kerfið okkar er að verulegu leiti hérna afrakstur af þessu samspili milli sko hins opinbera og einkageirans og hérna og í rauninni þessara stóriðu stefnu sko
9: Já.
10: Sko, Jóhann Páll, við verðum aðeins að ræða sko, að því að framreikningurs umhverfis og orkustofnunar bendir til að Ísland sé komið langt af stefnu og loftslags skuldbindingar sínar til ásins 2030 og þetta var mikið fréttum í gær og í fyrradag var verið að ræða þetta og þú varst ekki að kýtast en það var allavega, það voru samskipti á milli bílaleigana sem að því þú varst að tala það að sko, bílaleigur landsins þurfa að koma til liðs við okkur varandi það til þess að losunum sé ekki og mikil hvernig standa þessi mál? Hvernig horfa þau við þér?
11: Já, góðu fréttin eru þær að við sjáum svona samdrátt milli ára en hann allt og lítill það gerast allt og hægt með að við þau markmið sem voru sett hérna fyrir nokkrum árum hvort sem við horfum til Parísaframlags markmiðin Parísasamnings markmiðana eða til sko samstarfsins við Evrópusambandið samfélagslosun þar sem geta bara blasa við Íslandi fjárhagslega skuldbindingar eftir nokkur ári ef við stöndum okkur ekki og þar eru vegasamgöngur stærsti losunar flokkurinn í þeim flokki samfélagslosuninni og það engin leið að ná þeirri losun hratt niður nema ferðamenn fari í auknum mæli að keyrum á rafbílum og ég veit að mörg bílalegu fyrirtæki eru öll að vilja gerð hérna, eru þetta svolítið alltaf bara eldast við það sem ferðamaður er vill en ég svona, já, notaði tækifæri í þessu ávarpi til að kalla eftir meira frumkvæði frá þeim, sko óþólinmóðari stjórnvöld væru eflaust búin að grípa til hérna til einhverja, já, væru að nota písku og kylfu og gjaldtöku og annað og þetta útiloka maður ekkit í þeim efnum en hérna, en nú vil ég bara fá þessi fyrirtæki með að fullum þunga, við erum búin að gera heilan helling stjórnvöldur, við erum búin að ausa hérna í fyrsta lagi náttúrulega ausa mörg hundruð núna ef við tökum þetta saman er þetta fleiri miljardar í hleðslu innvið allt land og þeir eru að verða betri og betri og þar er að skapast líka bara viðskiptalegar forsendur eftir því sem rafbílum fjölgar hérna, þetta, það styttist í að þetta verði hérna, bara víðast hvar í mjög góðu lagi við erum að, núna í sérstöku átaki til þess að loka hleðslu gatuna þannig að það sé hvergi lengra en 100 km á milli hraðhleðslu stöðva og það sé hraðhleðslu stöðu hverju einasta þéttbýliskjarna á Íslandi og rafbílar eru búinir að snar lækka í verði, dræknið er að aukast fjölbreyttar á úrvalin okkur sinni fyrr léttum af þeim vörugjöldum samhliðaðurum breytingum á gjaldtöku. Þannig að hérna
10: og almenningur að kaupa
11: já, almenningur að kaupa á, sko bara ef við skoðum síðustu mánuði núna þá er sko þegar almenningur fer að kaupa þá er þá kaupir 8 af hverjum 10 rafbíl já. En ekki bensín og dísilbíl.
9: Þeir benda vegna að ferðamenn vilja helst ekki bara sjá þessa rafbíla. Hvað getum við gert í því? Hvað geta þau gert í því að þeir bara ná ekki að leigja út?
11: Já, þá kallaði ég svolítið eftir frumkvæði frá þeim. Ég meina, þegar við förum til Bretlands, þá langar okkur ekkit endilega að keyra vinstra megin, sko.
9: Nei.
11: En það bara gert þannig í Bretlandi.
10: Já.
11: Og ég vil helst það eftir nokkur ár, þá verði þetta bara svolítið þannig á Íslandi.
10: Þurfum við ekki bara að fara ekki ferðarþjónustu, bara marka, jú. Setja landið þannig að það sé bara sjálfsagt mál og þegar þú kemur í hreina og fallega Ísland með þessa orku að þá hér ekki bara allir á rafbílum.
11: Nákvæmlega og við erum einmitt búin að vera að vinna með Íslandsstofu og atvinnuvegaráðuneytinu að því sko.
10: Já.
9: Hvernig þetta í Noregi til dæmis, og þar bara, þau eru langfremst í rafbílunorkun, það bara heila allir bílar sem seljast þar í Noregi og rafbílun, hvernig eru norskar bílar, það okkar helst í samkeppnisaðali í ferðarþjónustu?
10: Já, svona við lítum til hans alltaf, já.
9: Já, og þetta svona, ekki tala með að Noregi sér svolítið að stela þrumun einhvern veginn af okkur í þessum köldu svæðum, sko, að kaldari svæðum, en vitum við eitthvað hvernig þeir gera þetta?
11: Sko, ég hef ekki skoða tölurnar og hlutföllin nákvæmlega, en ég veit allavega að þar eru bílaleigurnar með mjög skýr markmið ég held eins og Hertz til dæmis, mér minnir að þeir hafi ætlað að vera konir upp í 80% af bara af heildaflotanum.
9: Já,
11: Hertz í Norri, hérna, ég maður ekki hvort að fyrir ára 2028 eða eitthvað svo leið, sko, þannig að hérna, og ég hef bara fulla trú á því að ferðaþjónustan og bílaleigurnar vilji koma með okkur í þetta verkefni, sko viðbrögðin að koma mér aðeins óvart sko. Ég hefði skilið þessi viðbrögð ef ég verið að boða hérna einhverju ofur skatta til þess að íta undir þetta ég var einfallega að já ég var líka farið við þetta fyrirtækin hafa og fengi 10 miljardar úr ríkissjóði á síðasta kjörtímabili
9: þóttu svona ekki að sé þá
11: það er búið að sundu greina þetta taka þetta allt saman og byrtist ágætis frétt á vísa.is í gærum þetta þannig að hérna, nú bara svolítið komið að þeim og hérna og þetta vildi ég nota tækifæri sem lostasráður til að beina því til þeirra og við höldum áfram að skipulegja sérst að markas átak höldum áfram að hérna stappi götin á þjóðvegum landsins og eru núna í sérstöku átaki á gististöðum en ég ætla þá til þess að þær komi líka með í þetta að festu annars þurfum að skoða óþægilegri úræði
10: En sko forstjóri Höldsbílu Akureyrar hann var að tjá sig líka í fjölmiðlum í gær og var að tala um að byrja vitlausum enda og það þyrfti kannski að ráðast frekar á votlendið og framleiðslu þess hvar stöndum við þar?
11: Nú verður

0: sem jarðefnaeldsneytisbílar flæði inn á eftirmarkað með notaða bíla, þá jafngildir það bara ákvörðun að skattgreiðendur á Íslandi eigi að niðurgreiða losun ferðamanna. Og að við höfum þá að niðurgreiða þá losun umfram það sem við erum nú þegar að gera með ETS sérlausninni sem í rauninni slík hérna niðurgreiðsla en á sér mjög skynsamlegar skýringar og snýra samkeppnishæfni Keflavíkurflugvallar sem tengiflugsmiðstöðvar en hérna mér finnst það mjög óæskilegt ef við ákveðum að taka þá ákvörðum bara vegna þess að það erfitt að koma ferðamönnum í rafbíla. Ég held að við höfum að hérna hugsa þetta bara svolítið eins og með vinstri umferðina í Bretlandi að bara svona gerum við á Íslandi og við þurfum þá bara að finna leiðir til þess saman að breyta kultúrnum með ýmsum stýritækjum.
1: Sagðir áðan að ef bara reynilega finna ekki þessa leiðir að þá þurfum þú að grípa til einhvern veginn svona óþægilegri úrræði eða stjórnvöld. Hvað er hægt að gera ef þetta bara gengur ekki, ef að verða alltaf bara, bílilegðin bara komast ekki í þessa rafbíla?
0: Það hafa náttúrulega oft verið uppi hugmyndir um einhvers konar gjöld til þess að íta frekar undir þetta eða gera það ennþá óþægilega fyrir bílaleigurnar að leigja bensín- og dísilbíla. Það hafa líka verið uppi hugmyndir um svona einhver lögbundin hlutföll. Ég held að þar yrði bara framkvæmdin, það að segja hlutföll af nýskráðum bílum hjá þeim. Ég held að þar yrði framkvæmdin svolítið erfið, þetta yrði svona kaupstýring einhvern veginn, ég held að þetta geti verið svona pínu problematist en hérna ég hef engan áhuga á að fara að grípa til slíkra leiða ég trú ekki að röld en að fyrirtækin vilji koma með okkur í þetta
2: Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis orku og loftasafræða, takk fyrir að gefa tíma og koma í morgun
0: takk fyrir það, takk fyrir bóðið

0: Þetta er Tame Impala hér á Rás 2 í morgunandarpinu. Við ætlum að vera með ykkur hérna til klukkan 9 og það er ýmislegt sem við eigum eftir að fjalla hér. Við ætlum að fara eftir klukkan 8 að tala eða klukkan 8:30 að tala heimi okkar Hallgrímsson.
1: Já, heimi og hans svona darraða dans í Írlandi
0: Já.
1: sem að hefur verið að svona
0: Fólk brjálaði heimi?
1: Já, fólk brjálaði, bara búið að vera svona fjölmiðla fár yfir svona hans ummælum Ísrael Ég þarf að segja bara varðið leikina sem að Írar að fara að mæta Ísrael, teimileikjum.
0: Já.
1: Þannig að hann Þorkell Gunnar á sportinu, hann er búin að taka þetta balaðin saman og ætlar að fara aðeins yfir þetta með okkur.
0: Já, ætlar bara að fara grúndíkt yfir þetta, bara bæði forsöguna og svo söguna og svo viðbröðin og þannig að ég mjög spennt fyrir því. Og svo ætlum við aðeins að beina sjónum okkur að guðlun september, þar sem að lögður áhersla og auka meðvitund fólk sem mikilvæg geðræktar og sjálfsvígsforvarna með kærleika, aðgát og umhyggju að leiðarljósi. Það hér strax að loknum áttafréttum.

0: Opnunartilboð, ný vefverslun verkfærasölunar og Rubix komin í loftið. 15-30% afsláttur rubix.is. Hámarkstempun Hoka Sportís. 20-40% afsláttur af öllum sængurverum Jusk góð tilboð. 774 milljónir til krabbameinsrannsókna á 10 árum. Hvaða þýðingu hefur það fyrir íslenskt samfélag? Öll velkomin á Málþing Krabbameinsfélagsins í tilefni Alþjóðadags Krabbameinsrannsókna í dag í húsnæði Krabbameinsfélagsins klukkan 16:30. Þáttaka ókeypis og einnig í streymi nánar á krabb.is.
1: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtré Vírnet.
2: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is ef dýrin mættu velja.
3: Nýtt eldhús eftir máli. Fantasía og raunveruleiki renna saman á grátbroslegan hátt í nýju verki eftir Friðgeir Einarsson. Tryggðu þér miða á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
4: Langar þig í eldsneiti á okkar lægsta verði en kannt ekki velja sparistöð? Engar áhyggjur. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
6: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
7: Alvöru vatnsþétt leggljós fyrir bílskúrin, sumabústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Konur að ná árangri. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
9: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópar, íslensk framleiðsla.
10: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
11: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
12: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
13: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið? Vertu með í takk.
14: Eyrnasuð eða tinnitus heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
15: Breyttu stofunni í heimabíó. Nýr prémium myndlíkill frá símanum kemur með innbyggðum hátalara. Þú getur meira með símanum.
16: Það fer aldrei á milli mála hvort rafindatækin virka eða ekki. Þú finnur þinn rafindavirkjameistara á meistarin.is.
17: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
18: Hafðu það ferskt og gott. Saladbarinn í Hagkaup.
0: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Fjöldi vopnaútkalla sérsveita ríkislögreglustjóra hefur sjöfaldast frá árinu 2014 og voru 424 í fyrra. Mönnun hefur hins vegar lítið breyst frá 2008. Starfandi sérsveitarmenn voru 46 í fyrra, 10 færri en heimild fyrir.
19: Þetta eru niðurstöður nýrrar greiningar vörðu, hugveitu þjóðaröryggi. Vopnaútkallir þegar sérsveitin kölluð út vegna tilkynningar vopnaðan einstakling. Slíkum útköllum fjölgaði úr 56 árið 2014 í 424 í fyrra. Flest útköllin eru vegna tilkynninga eggvopn sem áttfölduðust á tímabilinu. Útköll vegna tilkynninga skotvopn þreföldust. Hafa ber í huga að tölfræðin segir til tilkynningar vopnaburð en ekki hvort vopn hafi fundist á vettvangi eða því verið beitt. Þá nær tölfræðin aðeins yfir vopnaútköll en sérsveitin sinnir fleiri sérhæfðum verkefnum. Í greiningu vörðu segir að mönnun hafi ekki fylgt þessari þróun eftir. Árið 2008 voru sérsveitamenn 41 talsins en þeir voru 45 í fyrra. Kallaðir eftir auknum viðbúnaði í greiningu vörðu þar sem segir að engin teikn sé á lofti að álag á sérsveitina fari minnkandi heldur þvert á móti. Lagt til að fyrsta skrefið verði að manna þau 10 stöðugildi til viðbótar sem þegar heimilt fyrir. Það myndi kosta 400 til 500 miljónir króna. Þá þurfum við að skilgreina betur hvaða verkefnum sérsveitin á að sinna og byrta áætlun mönnun og uppbyggingu sérsveitarinnar til framtíðar.
0: Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Pakistanski herinn gerði loft og drónaárásir á 10 stöðum í Afganistan í nótt. Nokkuð hefur verið átök á landamærum Afganistan og Pakistan undanfarna mánuði.
20: Ráðherra upplýsingamála í Pakistan, Atta Lulla Tarar, greindi frá árásunum í færslu á X. Hann sagði árásuna beinast að griðarstöðum hryðverkamanna og hafi takmarkast við hernaðarleg skotmörk sem tengjast til raunum til árása á Pakistan. Íbúi Kandahar greindi frá því við fréttaveitu AFP að árás hafi verið gerð á miðborg borgarinnar og eldur hafi brotist út í kjölfarið. Kandahar heimaborg aðstæða leiðtoga Talibana, Hibatullah Akhundzada. Átökum milli Pakistan og Afganistan stigmögnuðust í febrúar og þá gerði pakistanski herinn loftárásir á Kabul og Kandahar. Átök héldu áfram engum við landamærin og 100 almennra borgara voru drepnir í árásunum. Sami var vopnahlé í mars og þrátt fyrir milligöngu fjölmargra þjóða hefur það ekki haldið. Yfirvöld í Pakistan fara fram á að talibanar hafi heimil á Tarek Taliban Pakistan eða TTP sem hópur vígamanna sem hefur gert fjölmargar árásir í Pakistan á síðustu árum. Talibanar hafna því að þeir haldi hlífiskildi yfir TTP og saka Pakistan að steyðja aðra vígahópa og virða ekki fullveldi Afganistan. 31 var drepin í árás á lögreglustöð í norðurhluta Pakistan á föstudag og hópur sem tengist TTP lýst yfir ábyrgð á þeirri árás.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá og hér leiðrétting fyrir í fréttatímanum sagði að það myndi kosta 400 til 500 miljónir að bæta við 10 sérsveitarmönnum rétta upphæðin 300 til 400 miljónir. Djúplægð, nálgast landið og gular viðvaranir hafa verið gefnar út á Suðurlandi, Suðausturlandi, Austfjörðum og Miðhálendi og viðvörun bætist svo við í kvöld á Vestfjörðum og það gengur í austan hvassviðri víðum land með morgninum og sunnanlands má búast við stormi eða jafnvel roki fram að hádegi og ferðaveður varasamt en lægðinni fylgir afar stórt og ákaft úrkomusvæði og því rignir á öllu landinu í dag og möguleiki á staðbundnum flóðum, grjótrunni eða skriðuföllum á Suðausturlandi og Austfjörðum sem getur valdið tjóni eða raskað samgöngum. Sveitarstjórnar fulltrúar frá öllum sveitarfélögum landsins eru samankomnir á Akureyri á landsþingi sambands íslenskra sveitarfélaga sem sett var í gær. Ný stjórn verður kjörin á þinginu og Almar Guðmundsson bæjarstjóri Garðabæ tekur við embætti formann stjórnarinnar á morgun.
21: Ég líka bara hveð þetta sáttur og vonandi hefði staðið mig sæmilega og hérna þannig að ég bránaður og ósk og veit að þetta að fara í hendur og fínu fólki sem að koma að
0: Segir Jón Björn Hákonarsson fráfarandi formaður, þingið klárast á morgun og mörg mál brenna á sveitarstjórnafulltrúum og Jón Björn segir að það sé ýmislegt sem er í brennidepli á þinginu verið að marka stefnu til 4 ára og fjölmörg heitmál hjá sveitarfélögunum. Fréttalestri er lokið.
22: Morgunútarpið heldur áfram hér á Rástöð og við bjóðum góðan dag ef að þú varst að rifa augun og ert mættur í kaffibólla á náttbuxunum er það ekki það sem fólk gerir það fyrsta sem það gerir á mótana
23: að fara beint í kaffið?
22: Já
23: ekki ég svona, maður svo snemma, maður getur ekki vakið alltaf
22: Nei,
23: það svona háara vil
22: það alveg rétt, þú fer bara í morgunkotnið
23: já,
22: það svolítið þannig en svo kannski fólk líka að keiri vinnuna við ætlum að vera með ykkur innan til klukkan 9 það eru Atli Fannar, Þráin Steinsson og Gunnar Dís og eftir ætlum við að tala Heimi Hallgríms Jónsson og Ísraelska knattspyrnusambandið og við ætlum að fjalla þeins Írland og...
23: Já, já, það verður mjög spennandi, við erum Þorkelli Gunnari, okkar manni úr, úr íþróttónum.
22: Já, það er búið að vera mikið fjaðra fóki kringur að með heimigreið.
23: Já, já.
22: Ha?
23: Við erum að fræðast þetta.
22: Við erum að fræðast þetta, en við ætlum núna næstu mínuturnar að já, beina aðeins sjónum okkar að fyrirlestraröð, að fundaröð sem heitir heilsan okkar. Sko, það gulu september auðvitað núna og það lögð áhersla á auka meðvitund fólks mikilvægi geðræktar og sjálfsvígsforvarna með kærleika aðgát og umhyggju að leiðarljósi og það verður einmitt fjallað sjálfsvíg á Íslandi á fundi í fundaröðinni heilsan okkar í Ösku í Vatnsmýrinni á morgun og meðal þeirra sem að taka til máls eru Tómas Kristjánsson, hann lektor við sálfræðideild Háskóla Íslands og Guðrún Jóna Guðlaugsdóttir sem verkefnisstjóri embættis landlæknis og þau eru hingað komin, velkomin.
1: Takk fyrir.
22: Tómas, eigum við aðeins að byrja á þér og ræða hérna aðeins, hvar stöndum við? Hvar þurfum við að gera betur og hvernig eru forvarnirnar okkar?
1: Sko, við stöndum í rauninni ágætlega. Við erum bara sambærileg með sambærilega tíðinni og á Norðurlöndum og svona miðað við Evrópu þjóðir og svona þess að helstu viðmiðuna þjóðir, stöndum við bara ágætlega. Það þýðir samt náttúrulega að það allt og mörg sjálfsvíg. Það allt og mörg, því hvert einasta sjálfsvíg náttúrulega bara harmleikur og sem snertir svo ótal marga. En við stöndum þannig að segja ágætlega. Við viljum hins vegar, kannski svona byrja að færa forvarnirnar frá því að reyna að laga það sem að hjá einstaklingnum og við erum alltaf að reyna að hugsa sko hvaða einstaklingur og áhættu þættir eru til staðar og meira að reyna að byggja upp einhvers konar samfélag sem, sem grípur fólk og sem að svona er hérna, það sem að við erum með örugari kerfi og greiðari leiðinni hjálp og með góða eftirfylgd og samfélag sem að bara eigur tengsl og öryggi og von því að það er það sem að rannsóknir sína að er að hjálpa okkur.
22: Mm-hmm. Já, og höfum við ekkert verið að standa okkur ægilega vel í þessu?
1: Við höfum lyft grettistaki, sko myndi ég segja, og Guðrún Jóna og fleiri hjá embætti landlæknis hafa gert ótrúlega flotta hluti, en þetta bara stórt verk og við þurfum alltaf að vera að læra og bæta okkur.
22: Já.
23: Guðrún, þú ætlar að fjalla svona, meðal þessa aðgerðar á allun, mm-hmm. stjórnvalda eða landlæknis í þessa veru. Sko, eins og hann talar að það, að það sem að þarf að gera að svona, ef ég svona, geti orðað hann bara svona svolítið að ráðast á rótvandans en ekki vera sífilt að sko breiðast við þegar vandinn orðin alvarlegur er aðgerðaráætlun með hún í þessu átt?
2: Já, hún gerir það og aðgerðaráætlun hún er byggir á 7 köflum og 26 aðgerðum og það var mesti vandinn var að velja forgangsaðgerðir vegna þess að málaflokkurinn mjög stór og hérna en við erum að reyna á mörgum sviðum að hérna að koma inn og breiðast við. Við erum að, með til dæmis ráðleggingar fyrir fjölmiðla fólk hvernig að fjalla sjálfsvíg og við viljum tala sjálfsvíg en viljum gera það ábyrgan hátt og einmitt veita fólki von og benda alltaf á það hvar hjálp að fá þegar við fjöllum það. Og það eru aðgerðir fleiri eins og að fólk viti hvert það geti leitað. Einmitt, þú veist að það séu til úrræði.
23: Já.
2: Og hérna eins og við höfum Bergið og Píeta og Sorgamistu, Hugarafl og fleiri félagasamtök þar sem fólk getur rauninni gengið inn
23: Já.
2: Og hjálpa símana sem eru opnir allan sólarhringin.
23: Einmitt. Hvernig hafa þessi mál sko, þróast undanfari? Ég er nú búin að vera í fjölmiðlum í sko, 20 ár, eða meira 20 ár og það var svolítið þannig að það eiginlega bara átti ekki að fjalla sjálfsvíg.
2: Já.
23: En það var bara að tala að það geti bara haft mjög vond áhrif. Og bara komið einhver af stað mér finnst þess að þetta er svolítið breyst að þetta er svona verið meira eins og kannski með önnur viðkvæm mál í samfélaginu svona meira að vera komið svolítið upp á yfirborðið og er það ekki svona eitthvað sem að þarf að gerast?
2: Jú, og það er einmitt sko, það að vera með vitundavakningu eins og gulan september er bara ráðlagt hjá alþjóða heilbrigðisstofnun málastofnunni að gera vegna þess að það er talið hérna, það auka umræðu er talið hérna minka stigma og skömm og sektakend og hérna og bara gera fólki sem að glímir við andlegar áskoranir kleifta og ítir því í að tjá sig og leita sig hjálpar.
1: Þegar þetta er eitthvað risastór tabú og svo ert þú færð þessar hugsanir og það eru miklu algengar en við höldum, það er svona talað í dag að svona einn af hverjum fimm fái alvarlega sjálfsvígshugsanir ykkur tíman á ævinni.
23: Já.
1: Og ef að við búum í samfélagi þar sem að má ekki tala þetta og þú færð þessar hugsanir, þá finnst þér þú náttúrulega vera bara eitthvað hérna stór skrítin og þú bælir þetta niður og segir einhverjum frá því af því að það má ekki segja þetta.
23: Já.
1: Og þá náttúrulega bara eykst skömmin og sektarkenndin og vanlíðanin og þá bara aukast hugsanirnar. Þannig að það að bara svona skilaboðin séu það má tala þetta, það auðveldar fólki að taka þetta skref að opna sig gagnvart ykkurum, sama hvort það eru vinir eða fagaðilar eða trúarleiðtogar eða hverjir sem er sko, en bara að opna sig og að geta talað þetta, það er ein besta forvörnin sko. Þannig að það að bara geta komið hérna og talað þetta í útvarpi sem að einmitt hefði ekki gerst fyrir 15 árum.
23: Nei,
1: það er einmitt bara frábær forvörn sko.
23: Ég man að það var bara þannig að ef að sko var að fjalla bara til bara fréttir erlendis frá og að það var eiginlega bara rétt bara hvort að væri mætti bara hreinlega segja þetta orð.
2: Akkurat.
23: Sko bara í fréttinu kannski eitthvað dauðsfall sko.
2: Já. Og það er þannig að það hvernig við fjöllum sjálfsvíg til dæmis í fjölmiðlum er ein hérna best rannsaka sjálfsvígsforvarnar leiðin og þetta þú veist við höfum gefið út ráðlegginga til fjölmiðla við viljum ekki til dæmis einfalda ástæðurnar fyrir sjálfsvíg við viljum ekki benda á einhverja eina orsök eða ástæðu Nei. Fyrir sjálfsvíg og við viljum ekki fjalla hvernig sjálfsvíði varð eða hvar og þegar að einhver deyr í sjálfsvíði að þá viljum við frekar fjalla bara lífans og ekki einblýna bara á dauðans.
23: Nei,
2: þannig að við erum að færast frá því einhvern veginn að leggja áherslu á nákvæmlega andlátið eða sjálfsvíð og frekar einhvern veginn að fjalla það sem manneskjan gerði og svo benda bara á von og bara tala við fólk sem hefur verið á erfiðum stað en tekist að hérna, fá stuðning og hjálp við hæfi og eru á betri stað.
3: Mm.
2: Það að fjalla það hefur sýnt sig líka að
3: Já, sko þú talaðir það, sko Tómas, einn af hverjum fimm fá alvarlegar sjálfsvíðshugsanir einhvern tímann á lífsleiðinni, þetta er lítur að teljast mikið
1: Já, við vitum það raunin ekki hérna á Íslandi hverja tölunar eru því að það mitt vantar íslenska tölur og íslenska rannsóknir en þetta er bara sem sagt, það sem við erum að sjá í erlendum rannsóknum og hjá svona þeim löndum sem við erum ofta að bera okkur sama við eins og Bretlandi og á Norðurlöndum og annars þar og já, það er mikið, en það er ekki endilega sko það sama, þú veist, náttúrulega langflestir sem að fá sjálfsvígshugsanir, þeir fara aldrei yfir í sjálfsvígshegðun til raunir eða deyja í sjálfsvígi, þannig að sko sem betur fer, þá er þetta nú sko, það þarf að taka þetta alvarlega það þarf að bregðast við en þetta er ekki svona sama kannski ógnin og við heldum þegar það mátti ekki tala þetta, mm-hmm. svo þegar við opnuðum á þetta og fórum að tala þetta, þá kom bara ljós að þetta var miklu algengar en við heldum
3: En sko, en vantar ekki íslenskar tölur að því að getum við borið okkur saman við önnur lönd því nú bara þeir sem að flytjast hingað og annað, við höfum oft að tala svona skammdegis, þunglindi og vanlíðan bara vegna
2: Við eigum dánarmeina skrá, þar sem að öll hérna andlát eru skráð og þar er flokkað eftir ákveðni aðferðafræði og þannig að við erum mjög fínar tölur hversu margir deyja í sjálfsvíði á Íslandi og þar erum við bara svona mjög eins og Tómas sagði, bara á svipuðum stað og hérna Norðurlöndin,
3: já.
1: Ég, hins vegar er bara, jú, þú veist við okkur vantar rannsóknir á þú sjálfsvígsferlina því að svo margt að því því að svo margt að því er líka svona menningabundið og þú veist einhverju hlutir sem kannski hafa ein áhrif í einu landi, hafa önnur áhrif annar staðar, atvinnumissir hefur meiri áhrif í til dæmis suðaustur Asíu heldur en í Evrópu, það hefur verið rannsakað og það er svona hlutir og við búum í litlum samfélagum það er til dæmis ein merkileg rannsókn sem sýndi að hvert sjálfsvíg hefur bein áhrif á 135 einstaklinga í kringum þann sem dó en þetta þarf að endurtaka á Íslandi af því að við búum í mörgum svona minni hérna, samfélögum og þegar það verður andlát sérstaklega sjálfsvíg í þessum kannski nokkur hundru manna samfélögum þá þekka allir og tengjast allir þessum látna, þannig ég held að sko, þessi tala 135 sem verða fyrir beinum áhrifum séu raun talsvett hærri á Íslandi af því að við búum í minni einingum og þá eru fleiri sem að eru raun tengjast tengjast einstaklingnum beint.
3: Já, og hvernig erum við að grípa það?
2: Já, einmitt, þetta er mjög góður hérna punktur sem Tómas er að koma inn á, vegna þess að sjálfsvígsforvarnir eru í rauninni þríþættar. Þú veist, við erum að reyna með öllum ráðum að halda fólki á lífi og fólk viti hvert á að leita, grípa það ef að til líður illa og svo að styðja fólk sem missir í sjálfsvígi. Og það er mjög mikilvægur hluti af sjálfsvígsforvarnum. Og það verðum við tala það á morgun á málþinginu. Það verður sagt frá til dæmis nýju úrræði þar sem að við erum að reyna að koma á samræmdu verklagi á landsvísu að styðja aðstandendur sem missa í sjálfsvígi.
23: Já, það heldur að vera bara bara gríðilegt áfall eða fólk kannski fer að velta fyrir sig hvað það hefði sjálf geta gert.
2: Akkurat, en stundu tala að angistinn og vanliðan sem að var hjá þeim sem að deyr færist yfir á þá sem eftir sitja.
23: Já.
2: Þannig að það mjög mikilvægt að grípa hennan hóp og að kemur líka í ljós og rannsóknir sína að þeir sem að missa í sjálfsvígi eru fá frekar sjálfsins hugsani sjálfir þannig að þetta er núna og það er ekki langt síðan að það var byrja að taka þennan hluta hérna aðgerða að styðja aðstandendur eftirlifendur, fagfólk sem missi skjólstæðing til dæmis að það er mikil áhersla að vera að skoða þann hluta líka og það er nýtt
23: já.
2: Þannig að hérna þess vegna já, þetta er bara í mjög mörgum lögum og margt sem við gerum og ein svona mikilvæg aðgerð er til dæmis bara að kenna börnum og efla hjá þeim seglu, tilfinningafærni og læsti og þar eru við að reyna að vinna með hérna embættið og miðstöð mennta og skólaþjónustu að því að koma inn geðræktarefni fyrir öll skólastig, bara það sem fólk krökkum er kennt að tala tilfinningar, hvernig þeim líður og bregðast við áföllum, þú veist, sem það getur verið skilnaðir, skiptum skóla og allt þetta. Þannig að við viljum vinna á mjög mörgum stigum bara að forvörnum.
3: Já, þannig að þeir að fara alveg bara að forvörnum bara fyrir mjög unga einstaklinga.
1: Já, af því að þetta líka, sko, þetta er svo mikilvægur punktur, af því að það er svona miskilningur að, sko, sjálfsvíg og þeir sem deyja sjálfsvígi, þeir hafi endilega haft, sko, þessa sterku löngun til að deyja. Það er í rauninni oftar, allavega sínar rannsóknir, að það er í rauninni löngunin til að losna undan sálsaukanum við að lifa. Og það breytir svolítið þá hvernig sjálfsvígsforvarnir verða að virka. Af því að það snýst þá ekki að taka í burtu áhættu þættina sem að láta einstaklingin vilja deyja, heldur einmitt að byggja upp löngunina til að lifa og þar við kemur einmitt segla og tilfinningagreind og tilfinninga svona regulation stjórn og svona, þar bara byrjar það, þú veist, og þessuna bara er mjög gott að byggja það upp og það er ekkit endilega tengt beint við, það er ekkit verið að tala sjálfsvíg í þessum seglu efni, en þetta er samt sjálfsvígsforvörn af því að þetta byggir upp einstaklinga sem hafa þá viljan til að lifa og hafa geta tekið á móti mótlæti í lífinu og haldið áfram, missa ekki viljan til að lifa.
3: Já, en þetta er mjög góð punktur, þannig að þess vegna þarf að byrja á þessu bara hjá mjög ungu, við þurfum að alveg okkar einstaklingar svona.
23: Já. Við viljum að sjálfsögur benda bara fólki með sjálfsvígshugsanir á upplýsingasíma heilsugæsluna sem er 1700 netspjallið heilsuvera.is hjálparsíma Rauðakrossin 1717 og svo er það píetasímin sem er með nýtt númer 1799 sem við höfum alltaf sagt frá hér.
2: Já, mér langar að koma því að þeir sem ekki geta komist í Öskju á morgun að hlusta að viðbyrjunum verið líka streymt á hi.is og vísi.is.
23: Já, og vísi, ok, mitt.
3: Frábært. Er annars er þetta í Öskju á morgun? Klukkan, hvað er þetta?
2: 11.30
3: til 1. Þetta er aðeins rúmlega hátíð.
2: Já.
3: Mjög gott. Takk kærlega fyrir að koma til okkar að ganga vel á morgun. Tómas Kristjánsson, lektor við sálfræðideild Háskóla Íslands og Guðrún Jóna Guðlaugsdóttir, verkefnastjóri embættis landlæknis.
1: Takk.
2: Takk fyrir.

0: Hvaðgerðarfjöllin heitir þetta. Ég er að lesa þetta fréttin á rúbundris. Vopna útköllum sérsveitarinnar fjölga mikið en mönnun stendur í stað og ég bara, mikið ekki róga stans, segir maður það ekki þegar ég sá þessar tölur. Það hérna sérsveitin sinti 474 vopna útköllum í fyrra.
1: Já, okay.
0: Það meiri neitt á dag,
1: þetta
0: bara galið Já. Það sjöföldun frá 2014 en mönnun hefur nánast staðið í stað frá 2008 að því fram kemur í nýrri greiningu þannig að ég veit ekki með ykkur, mér finnst þetta bara ógvænlega tölur
1: Já, þetta svolítið mikið
0: Já, ég er ekki hrifin, ég viðurkenni það Við ætlum hérna eftir frétta yfirlit og auglýsingar að fara að tala um Heimi Hallgrímsson og við ætlum að tala um Ísraelska knattspyrnusambandi, við ætlum að tala um Írland það búið mikið fjaðrafok út af landsleikjum sem að Heimir að fara að spila stýrur auðvitað Íska landsleikinu
1: Já, hófst svona á blaðamara hundi sem að Heimir svona, hann sett allt í háloft
0: Já, hann varpaði bara fram bombu Allt veit þetta mál, hann búin að kafa mjög djúft í það, hérna þetta smá.

0: Laugardagarnir á Rás 2 byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í rólegheitunum með fyrsta kaffibólan.
1: Klukkan 9 tekur Felix Bergson við og fer fram og tilbaka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
2: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rúf.is í mynd. Hitt og þetta fram og tilbaka í vikulokin.
3: Kasal æfingafatnaður og tæki Sportís. 20-40% afsláttur af öllum borðstofu húsgögnum Jösk góð tilboð. Beðarhreinsun, beðarhreinsun, garðlist. Fullkomnaður lakkið eðan fræðslusetur. Ljósadagar, ljósadagar, paff.is.
4: Økologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalset havregryn. Sagde det bare salling. Salling, salling, salling.
5: Þinn svefn skiptir máli. Dúnofiður Laugaveg, dúnofiður.is.
6: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
7: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
8: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
9: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
10: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
11: Lokadagar útsölu Birgisson. Sparaðu 20.000. Birgisson Ármúla.
12: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
13: Góður nætur svefn er líkillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu snillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
14: Sjónaukana færði í Vesturöst. Vesturöst, lauga í 178.
15: Fjárfestu í heilsunni. Mikið úrval af þrektækjum. Örninn, Faxafeni 8.
16: Ípökkur heiðustónleikar í Eldborg á laugardag. The Vintage Caravan, Eyþór Ingi og Tómas Jónsson. Tryggðir miða á þessa rockvislu sem fyrst á Pix.is.
17: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
18: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
19: Ánægja er
20: að veita góða þjónustu.
19: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
21: Maður finnir sinn takt.
22: Fest alltaf best.
23: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
24: 20 grunum prótein, upp ferskasta leiðin af próteini.
25: Skólin byrjaður aftur sem þýðir að nestið líka byrjað aftur og aftur og aftur. Gott að hafa verðið í huga. Bónus með þér í liði.
26: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Fjöldi vopna útkalla sérsveita ríkislögreglustjóra hefur sjöfaldast frá árinu 2014 og voru 424 í fyrra. Mönnun hefur hins vegar lítið breyst frá 2008. Starfandi sérsveitarmenn voru 46 í fyrra, 10 færri en heimild fyrir. Djúp lægð nálgast landið og gular viðvaranir hafa verið gefnar út á stórum hluta landsins. Ferða veður varasamt en lægðinni fylg ger afar stórt og ákaft úrkomusvæði og því rignir á öllu landinu í dag. Bandaríkjastjórn ætlar að leggja til auka framlag upp á 267 miljónir dala til baráttunar gegn ebólu í liðstjórnarlýðveldinu Kongo. Greint var frá þessu að allsherjar þingi Sameinuðu þjóðanna í gær. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
27: Góðan daginn.
28: Morgunútvarpið
27: á Rás 2.
0: Já, morgun útvarpið býður góðan dag klukkan orðin, já, rétt rúmlega hálf níu og við ætlum að vera hérna til klukkan níu ég heiti alltaf Fannar og með mér eru Gunnar Dís og Þráin Steinsson en Heimir Hallgrímsson þjálfari Karla landsliðs Íra í fótbolta, hann fekk já, talsverða gagnrýni frá ísraelska knattspyrnu sambandinu eftir hann tjáði sig fyrir leiki Írlands gegn Ísrael í B-deild þjóðdeildar Evrópu á næstu dögum Heimir sagði, já, byrjuð við Gunnar, ég ætla bara að láta sko, ég ætla að láta Þorkell bara fara yfir þetta
1: Ég held að það sé
0: ekki, bara setja okkur að sinni í þetta Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson, hann komin úr íþróttadeildinni Getur þú ekki, sko, þú ert miklu betur en ég að setja okkur inn í þetta
2: Sko, já, við skulum meðlega bara að byrja á því að Írland nefnilega ekki að fara að spila við Ísrael í kvöld Þeir eru að fara að spila við Kósavó í kvöld
0: Já, í kvöld, já, já. Já en það tveir leiki framundan
2: Já, en ég að segja að þú veist, það svolítið sérstakt að þú ert að fara að spila landsleik á móti ykkur þjóð já. Og allur upptakturinn að landsleiknum snýst leikin á eftir
0: Já
2: Og í rauninni eitthvað sem að snýr ekkert að leiknum
0: Nei
2: Því að þetta í rauninni kemur fótbolta í sjálfu sér ekkert við hvernig heimsástandið og bara hvernig siðferði fólks og siðferði ströskuldar og allt svoleiði, sko. En Ísrael náttúrulega, eins og við vitum, verið í þeirri stöðu verandi í, já, eftir, já, bara hvernig ástandið á Gaza og hvernig Ísrael hefur beitt sér þar fram og hvað saminuðu þjóðarnar hafa stimplað það sem bara þjóðamorð sem eru í gangi þar, að þar, þá hefur Ísrael ekki fengið að spila heimaleiki sína í Ísrael núna í 2 ár. Eru ekki spilað þar síðan í hvað, september 2024. Hafa spilað alla sína heimaleiki í Ungverjalandi, en hins vegar hafa útileikirnir þeirra yfirleitt verið í Londonu sem við erum að spila við, sem að verður hins vegar ekki þessu tilveiki á móti Írlandi, því að Írarnir eru, það heitir, gagnvart því sem eru að gerast í Ísrael að þeir treysta sér ekki til þess að taka á móti ísraelska landsliðinu til Írlands í leikinn sem að ætti að vera þar, hvað 4. oktober.
0: Okay.
2: Þannig að heimaleikur Ísraels verður í Ungverjalandi, hann verður á mánudaginn, heimaleikur Írlands verður í Serbíu, 4. oktober, af því að þeir treysta sér ekki Írarnir til þess að...
1: Treysta þá bara ekki, sko, bara geta tryggt öryggi liðsins og mótmæla og svo framvegis?
2: Já, bæði, ekki bara leikmanna Ísraels og sína ein leikmanna heldur, fyrst og fremst þetta einmitt vantalega snýra að yfirvofandi mótmælum sem hefði vantalega orðið, eins og við sáum hérna fyrir tveimur árum, einu og hálfu ári síðan á Íslandi þegar íslenska kvennalandsliði handbolta dróst á móti Ísrael í umspilum að komast á HM
1: Já.
2: Þeir leikir voru báðir spilaðar á Íslandi því að mátti ekki spila heimaleik Ísraels þar þannig að í handboltanum er þetta oftannig að þá bara heimaleikurinn einhvern veginn seldur,
0: Já.
2: Þannig að þeir voru báðir spilaðar á Íslandi það þurfti að gera það fyrir luktum dyrum því að ríkislögreglustjóri kom bara þeim tilmælum til HSI í fyrra að þeir treystu sér bara í raunin ekki til þess að halda upp í öryggi leikmanna og áhorfenda og hvernig sem það allt væri ef það eru þið hörð mótmáli þannig að þetta er raunin ástæðan þarna en svo hefur raunin gerst miklu meira á bakveg tjöldin hjá Írónum og Íska knattspyrnu sambandinu Heimir emitt hefur tjáð sig um þessi mál öll saman og hefur verið að fordæma það sem að hvernig Ísraels menn hafa verið að beita sér á Gaza og það hefur farið mjög öfugt ofan í Ísraelska knattspyrnu sambandi sem að Já, er bara búið að vera að nýða skóin af heimi og bara kalla hann öllum illu nöfnum, kalla hann heimskan og þar fram til götunum, sko.
0: Já.
2: Heimir einhvern veginn svona frontar þetta sem landsliðsþjálfari. En hann tók að hann skýrt fram að áður en koma þessu leikjum að þá átti hann samtöl, maður og mann, einhvern einasta leikmann sem hann var að fara að velja í ískaliðið um það hvernig þeim liði við þessar aðstæður að vera að fara að spila á móti Ísrael. Sem að er svona kannski frekar óvinnulegt í landsliðsbolta að landsliðsþjálfari eigi maður og mann samtöl við hvernig einasta leikmann í hópnum eitthvað sem að er að fara að gerast og tengist kannski ekki leiknum beint sem að, jú, auðvitað, þetta er móterinn yfirleitt er bara svona tekið fyrir á einhverjum fundi, bara að við erum fara að spila á móti þessum hvernig líður ykkur með þetta en þarna svona vildan
0: Sæðan eitthvað, hvað kom út úr þessu?
2: Já, það var svona helmingur leikmanna sem voru mjög heitir í þessu að þarna, þeim líður mjög illa með að fara að spila þessa leikja móti Ísrael
0: Já.
2: Og það, hann tók það mynd fram að það er ekkit víst að allir þessi leikmenn hefðu komið því skýrt á framfæri ef þeir hefðu verið í einum hóp með þeim sem að
0: Nei.
2: Þetta skiptir minnamáli sko.
0: Einmitt.
2: Það sé fólk er náttúrulega bara misjant eins og við erum öll sem er Já. Taka eitthvað inn á sig og aðrir er ekki.
0: Þannig hann settist niður með hverjum önum, þetta er nú bara nokkuð vel gert hjá honum.
2: Já og ég veit ekki, hú veist, kannski fór þetta eitthvað fram í fjárfundaformi eða eitthvað en hann allavega talaði einslega
1: við alla. Við,
2: já.
1: Já, en hvað var Heimir nákvæmlega að segja og hvenær var hann að tjá sig þetta?
0: Er hann ekki bara spurður út í þetta þessa ráðstafanir að spila ekki leikinn í Írlandi?
2: Jú, í raun og veru og er þar að leiðandi að fordæma það sem að Ísrael hefur að gera í Gaza sem að þeir taka svona óstend upp ísraelska knattspyrnusambandið og þá eru raunni komin út í þessa siðferði að eru raunni bara heimspekin á bakvið tengsl íþrótta og ef að segja stjórnmála það sem að gamla mítan er náttúrulega svo að íþróttir og pólitík eigi ekki að fara saman og það er að halda pólitíkinni algjörlega utan við íþróttirnar og þetta er svona kannski eitthvað sem að kemur í kringum bara alþjóða Olympíur hefinguna þegar Pierre de Coubertin stofnar hana rétt fyrir aldamóti 1900 en við vitum það líka að í gegnum árina þá klassar þetta alltaf saman.
1: Ég meni, þetta gerir það náttúrulega bara til dæmis á H&M, þetta gerir þetta.
2: Já, og það ekkit, þú veist, hvort sem að það eru stríð eða innrásir eða mannréttindabrot eða hvernig sem það einhverju minni hluta hópar sem að koma illa, verið að koma illa fram við einhverju löndum og menningar munur, það alltaf eitthvað, klassar alltaf eitthvað.
0: Já.
2: Og þú veist, við getum ekki tekið einhvern veginn íþróttur og stjórnmál og bara aftengt þau algjörlega, það virkar ekki.
0: Þetta
2: verðum við að reyna það á einhvern hátt, en síðan erum við komin út í, eins og það var viðtal við Viggo Kristjánsson, landsliðsmanni í handbolta sem að við vorum með þetta vefnum hjá okkur í síðustu viku, það sem hann er að tala það, að lista fólk, að það tjáur sig óhikað heimsmálin um það sem að gerast í þeirra landi og stjórnmál og hitt og þetta
1: og tekur stöðum
2: við hérna á meðan íþróttafólk virðist vera feimnara við það og hann var einmitt að velta því fyrir sér af hverju það væri, af hverju íþróttafólk væri einhvern veginn svona meira að venda sitt vörumerki því að þetta er íþróttafólk og listafólk í sömu stöðum með það að þetta er líka þetta er ákveðin vörumerki.
0: Já.
2: Þú vilt afla þér vinsalt og vilt ekki tapa fylgjendum í því sem í gangi í dag, sko.
0: Er það ekki bara út af því að þarna, það svona bara, áhorfendur, eða áhakendur, viðbrögð þeirra? Það segja að listafólk segir eitthvað og fólk stiður það sem segja og fíla listamenn út af það sem það segir. En svo til dæmis þegar bara, til dæmis LeBron James í bandarinska körfuboltanum hefur verið að tjá sig ykkur svona samfélagsmál, þá er alltaf komið fram hópur sem að segja, herru, spila þú bara körfubolta og ekki pæli þessu. Mm. Það sé svona að þessu viðbröðin sem að stýra því að þeir bara, í þetta með hreinlega bara þóra ekki að tjá sig.
2: Já, ég held að það sé bara nokkuð rétt metið hjá þér, en hins vegar er þetta náttúrulega bara, siðferðisleg spurning fyrir hvern og einn, nemitt, viltu, þú veist, hafa allir tjáningafrelsi, þú verður náttúrulega líka þá, þegar þú ert komin í þessa stöð að vera með, hvað að segja, meiri rödd heldur en annar, þá þarftur náttúrulega svolítið að ákveða það hvað þú ætlar að gera við hana, mm-hmm. og hvenar þú ætlar að tjá þig um stór mál og hvenar ekki.
0: En hvernig hafa, svo bara, ertu búin að fylgjast eitthvað með hvernig svona ískir fjölmiðlar hafa brugðist við bara hvernig svona heimir hefur komið fram í þessu máli?
2: Já, þeim finnst í rauninni íska ríkisstjórnin ekki alveg, svona stjórnvöld í Írlandi í rauninni ekki hafa bakkað nógu vel upp.
0: Já, ok.
2: Að þetta sé í rauninni stríð sem að, svona pólitísk stríð sem að stjórnvöld eigi að vera að taka, ekki einhver landsliðsþjálfari í fótboltalandsliðsins.
0: Já, en þeir styðja væntanlega sem hann segir, en fyrst það bara þurfa meiri stuðning.
2: Já, en forsætisráðherra Írlands hefur einmitt þegar búin að fordæma í raunni þetta nýð hjá ísraelska knattspyrnusambandinu um það hvernig tala heimi og vísar bara í allsherra þing Sameinuðu þjóðanna sem er búið að stimpla þetta sem þjóðarmorð sem er í gangi á Gaza og bara vísar í það beint, þannig að honum finnst mjög ómaklega vegið forsætisráðherranum að heimi.
0: Já.
2: En aftur, þetta er náttúrulega, þú veist, þar er diplomat að tala, heimir er náttúrulega ekki diplomat, hann er náttúrulega bara Íslendingur sem er að þjálfa íska landsliðið fótbolta og eru bara að fronta það, þannig að þetta er svo snúin staða einhvern veginn allt saman þó að allir vilja hafa sína rödd eða jafnvel ekki, að þá er náttúrulega bara svolítið munur á því hvað einhver landsliðsþjálfari eða fótboltamaður segir versus það sem að stjórnmálamaður segir, að því að stjórnmálamaðurinn er náttúrulega bara kjörinn af þjóðinni og talar í umboði þjóðarinn. Heimir talar kannski ekki í umboði Íra eða Íslendinga, hann er bara Íslendingu sem er að þjálfa íska landslið, þannig að þetta er líka alltaf mjög snúin staða í þessum ömmu tengslum íþróttastjórnmála. Íþróttnar eiga heita sjálfstæðar en þær eru náttúrulega alltaf einhvern veginn ríkistyrtar líka og koma fram fyrir hönd sinnar þjóðar, þannig að það er rosa erfitt ef að eitthvað sérsambandi íþrótt allar að fara að sniðganga eitthvað íþróttaviðburð án þess að það sé einmitt bein stefna stjórnvalda í því landi.
1: Mm-hmm. En hvernig verður fyrir heimi síðan bara núna að mæta þarna á öllin og fara að...
2: Það verður engir áhorundur, þannig að...
1: Nei.
2: En í Írlandi, þið er náttúrulega heimaleika mútið Austurríki núna, hvað, 1. oktober?
1: Já.
2: Ég veist að það verður nú örgulega bara ekkert málferðan, ég held að verður örgulega bara rosa mikil stemmiki í Írlandi.
1: Ég er bara svona velta fyrir mér sko að mæta á völlin og vera að fara að keppa við, sko, ég bara þarf hann að fara að keppa við Ísrael og bara búið að kalla hann heimskan
2: þarna svona. Já, ég held að hann hafi nú bara frekar þykkan skráp, ég meina, hann er náttúrulega búin að vera að battla við Cristiano Ronaldo og ökkur að gæja núna síðustu mánuði sko, lentir náttúrulega í stimpingu við Ronaldo í síðustu undankeppni út að eiginlega fiska Ronaldo með rautt spjald og svo fóru þeir að rífa kjáttu hvernig annan þannig að ég held að heimi sér nú komið fyrir ekkert þykkan skráp og breytt bak og allt það en þetta verða mjög skrítnar aðstæður hefum við þessir ísælsleikir, þau eru leikið fyrir luktum dyrum íska sjónvarpið allar neyðist segja þær til að sína það því að þeir eru bundnir af sjónvarpssamninga rétti að sína þessa leiki
1: Já, nú ætla þeir
2: en þeir ætla ekki að lýsa leikjunum þeir ætla ekki að vera munur umræður í kringu leikina og þeir ætla einhvern veginn að skala alla umgjörði kringu leikina niður þannig þar er íska sjónvarpi fara að taka afstöðu í rauninni líka
1: Já, það er bara sem. Eins og þeir ætla ekki að taka þátt í Eurovision og þeir ætla ekki að sína keppnina heldur
0: Írlandi nokkuð bara ánægði með heimi sinni, við þetta, sko, hann hefur náð fínum árangri líka.
2: Jú, það eru flestir bara mjög ánægði með hann, en það eru ykkur gamlir ískil landslismenn sem að náttúrulega...
0: Já, hann er aðeins fengið þá á bakið.
2: Já, hann er fengið þá á bakið, en hérna, og aftur bara eftir að þó hann hafi náð frábærum árangri núna í lokin og síðustundakeppnin, að því hann kom þeim ekki inn á móti.
0: Nei, já, hann klikkaði hann síðust, bara umspilið sem hann komst ekki í gegni.
2: Já, en hins vegar er íska knassbundu sambandi, hefur fulla trú á honum og gerði bara nýjan samning við hann, bara leið, og hann verður þá með liðið á heimavelli á næsta Evrópumótið því að EM eftir tvö ár verður haldið í á Bretlandsegum meðal annars á Írlandi þannig að Írar eru komnir inn á það sko.
1: Þetta er spennandi.
0: Já.
1: Heimir
2: þetta
1: okkar.
2: Er sko, þú veist, ég veit, ég er búin að fara svolítið víða völl og er þetta svolítið svona að reyna að tipla yfir jarðsprengjusvæði sem að þetta allt saman er sko. En ef við tökum að þessi ísraelska fótboltalandsliði þannig að tala margir sem veltaði fyrir sér af hverju Ísrael sé að spila í Evrópukeppni því að Ísrael er náttúrulega bara alls ekki statt í Evrópu
0: bara sem við Eurovision
2: já, reyndar einn náttúrulega samband evropska sjónvarpsstöð að hefur verið náttúrulega taka inn þjóðir hérðan og þaðan já, sjálfur sér inn í sitt bandalag og við höfum náttúrulega verið að sjá Ástralíu og eitthvað
1: inn í Kanada er að mæta
2: nei, en þetta er svona kannski
0: hvernig er þetta í boltanum?
2: En í fótboltanum, jú, þar eru ykkur utan Evrópu en Ísrael var upplega Ísrael síkir náttúrulega stopnað hvað 1948 eftir svona kjölfar setni heimstyrjaldar en það fer þá fyrst inn í knattspyrnusamband Asíu og var þar fyrstu 20 árin það er ekki fyrir að knattspyrnusambönd innan Asíu neita að spila móti Ísrael
0: okay.
2: og henda Ísrael þar út og það fór meiri sig á fyrstu árunum
1: af hverju neituðu þeir?
2: Af því að þetta eru náttúrulega mest megnis voru þetta arabaþjóðir sem voru náttúrulega ekki tóðalega sáttar við það að vera þarna með það sem að þeir líta á bara aðskota hlut svolítið innan sinnar heimsálfu og á þessu landsvæði sko. Þannig að þeir bara neituðu að spila móti Ísrael og það fór meiri sig svo langt í undankeppni HM 1958 að Ísrael spilaði engan leik alla undankeppnina og átti raunni þá bara að fara beint inn á HM án þess að spila leik því að liði neituðu öll að spila móti Ísrael í þeirra undankeppni.
0: Var gáu leikina,
2: þannig að FIFA neittist á þeim tíma til þess að búa til einhvern umspilsleik milli þá Ísraels og liðs frá Evrópu, þannig að Ísrael spilaði tvo umspilsleiki við Wales og Wales vann þá leiki sem kom í veg fyrir að Ísrael fór inn á HM 1958 í Svíþjóð
1: En svo
2: satt gerist það ég held að þessi 1974 þá bara stræka þessar Asíu þjóðir meir og minna allar á það að hafa Ísrael innan sinna raða þá fór sem sagt Ísraelskan knattspyrnu sambandi að skoða hvar þið getur fengið að spila sinna leiki Evrópa tók það inn fyrst voru þær í nokkur ár, svo prófaðu að vera í eiga álfu í einhverja tvær undankeppnir en svo frá 91 þá hefur Ísraels bara verið innan Evrópska knattspyrnu
0: sambandi Er hægt að flakka bara svona milli, þetta er ekki svo þegar maður velur sko landslið, þá bara það sem þú velur þá áttu bara að vera í því landslið sko, að þú ert með tvöfald
2: ríkistang álfu sambönd takið inn Ástralía flutti sig til dæmis frá eiga álfu yfir til Asíu fyrir einhverjum 20 ára síðan að því að þeir voru alltaf að mæta HM eftir að hafa unnið alltaf leikin í undankeppni eiga álfu bara 10 og jafnvel upp í 30-0 á móti einhverjum smá eyjum þarna í Eyjaálfu þannig að þeir vildu fá bara betri leiki í sinni undankeppni og sömdum að komast inn í asíska sambandi en svo höfum við séð eins og Grænland er að reyna að fóta sig núna að koma sér inn í einhverjum undankeppnir alveg svo Færeyjar sem er ekki sjálfstætt ríki en Færeyjar er bara fullgildur aðili að evróska knattspyrnusambandinu en Grænland hefur ekki fengið leyfi frá evróska knattspyrnusambandinu til þess að ganga þar en þessi þeir eru bara ekki hluta af Evrópu og þeir geta ekki komið hér en þeir eru bara að tjekka á Norður-Ameríku og
0: ekki hluta af Evrópu
1: Býtu það ekki sama hvort út Jón eða séra Jón hadda?
2: Nei, þarna er þetta bara orðið pólitík að þarna eru bara jakkafatta fólkið sem er í stjórnum þessar álfusambanda sem að taka afstöðu til þessa í rauninni sko.
1: Já.
2: Þannig að þetta
0: já,
2: sumir komast inn í ykkur sambönd þó þessi ekki landfræðilega hluta af álfunni meðan önnur ekki þá fyrir kannski eftir ykkur að baráttu.
0: Sko. Ekki sangað til okkar fólk í Grænlandi.
1: Nei, þetta er bara vá.
2: Nei, þá líka, það var náttúrulega líka mjög áhugavert ef að Grænland kemur í evróska knattspyrnusambandi og svo erum í Ísrael og Azerbaijan sem eru heldur ekki hluta af Evrópu ef að þessi lið var að mætast, þetta var

0: Herran heitir smjör og Jón Jónsson las á milli línana og Þorkell Gunnar var einmitt að gera það svolítið fyrir okkur hérna rétt á hann var að koma svona aðeins að lesa á milli línana í öllu þessu já, fjarafóki sem að er að eiga sérsta á Írlandi okkur tónu.
1: Já, meðan heimi okkar Hallgrímsson en svo einmitt, svo það bara gett næsta leikur eitt gegn Ísrael, hann var hann ekki hvað, gett Kosovo.
0: Í kvöld?
1: Í kvöld.
0: Já, við getum kannski fylst með því eitthvað,
1: já, en
0: þessi leikur ekki fyrir nýju október sem að umræðir við Ísraela sem á að spila í hvað, Serbíu?
1: Já.
0: Það var að tala um það.
1: Já, já.
2: Það
1: já.
2: Bara næstu viku.
0: Já, já, það já, oktober bara næstu viku. það gafinn staðreind.
2: Það tala með þessu, það fjarlægir í framtíð.
0: Já, mér fannst bara oktober verið fjarlægir í framtíð. Það bara ekki svo. En sko, það reyndar að fara að koma að lokum hérna hjá okkur í dagstráka mínir. Það verður nóm að vera á morgun. Þá er að koma föstu dagur.
1: Já, þá verðum við nú í góðu stuði hérna.
0: Já.
1: Smá föstudags feeling, eins og þú segir.
0: Nú ætlar þráin að rölta sér síðan hérna fram að skrifborinu sínu og eftir og byrja að læna upp föstaslögum.
2: Já,
0: þú ert að fara í það að byggja upp sko stemminguna því að ég búin að vera að hitta fólk svolítið á göngunum hérna í morgun þá koma flestir inn mjög úpnir og með blautt hár og svona fólk er frekar pirraði verinu þá regna á öllu landin í dag og það blæs með því og það engin draumur þannig að nú sko oft það þarf nú nauðsinn þráin að lifta fólki aðeins upp Létta lundina. Já. Þannig það verið sko ætlar að bjóða upp á sveitaball, hvað ætlar að gera?
2: Við förum í eitthvað svo leiðis. Það ekki, mér heyrist það á þér alltaf.
0: Ég auðvitað öll að spennast upp, en við erum búin að gera ýmislegt hérna í dag líka. Við fengum til okkar á þeirra klukkan 7:30 í morgun og vorum að ræða loftslagsmálin og orkumálin.
1: Ýmislegt, já, bílaleigurnar og rafbílana og hann Jóhann Páll fórum í að völl og
0: orku öryggi
1: og verð.
0: Já, já.
1: En þarna, já, það, við kvittum nú bara fólk til að fara inn á í rúvappið eða inn á rúbundurins og hlusta á rennið þáttinn.
0: Ég held að þetta gera það og svo hann Andri Freyr að koma hérna eftir smá stund og hver veit með hvort að hann verið með, er það spilin eða bilun? Er hann með þann dagskálið? Akkur er hann ekki með spilin eða bilun?
2: Skilin bara.

0: Bústaðakirkja, foreldramorgun klukkan 11, verið hjartanlega velkomin Bústaðakirkja. Nýjar haustvörur í miklu úrvali, verslun Guðsteins. Fimmtudagstilboð laxasteikur, melabúðin. Kari Tró vetrarsendingin er lent, Sportís. Fjölbreyttir viðburðir í Íþróttaviku Evrópu, taktu þátt, Kópavogsbær. Verkfæri fyrir okkur öll, KB Borgarnesi. Buxnadagar 10-30% afsláttur, Laxdal Skipholti. Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf, einnig aðstandendum, krabb.is. Upphafstónleikar Kammermúsikklúbsins á sunnudag, kammer.is.
1: Hvert mun liturinn leiða þig? Ferskar litasamsetningar sem ramma heimilið notalega inn. Sérefni leiðandi í litum í 20 ár.
2: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur. Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
3: Þau sem eru að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.

0: Hilmar Eydal 90 ára, stór tónleikar í Eldborg 18. oktober og Hofi Akureyri 1. november. Uppselt í Hofi, auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala á tix.is.
1: Degraðu við bræðlaukana hjá Jóni restaurant á Parlament hótelinu við Austurvöll.
2: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
3: me. Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
4: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind, ekki á morgun heldur hinn. Skemmtun fyrir káta krakka, brúðubítinn mætir á svæðið, spennandi áskorun frá skólahreisti, andlitsmálning og leirsmiðja með A4-um. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér Smáralind.
5: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
6: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
7: Hvern ætla þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
8: Frá sófanum getur þú valið bestu gólfefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
9: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
10: Fréttastofa RÚV klukkan níu Ás Rúmbrynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Fjöldi vopna útkalla sérsveitar ríkislögreglustjóra hefur sjöfaldast. Frá árinu 2014 voru 424 í fyrra. Mönnun hefur hins vegar lítið breyst frá 2008. Starfandi sérsveitarmenn voru 46 í fyrra, 10 færri en heimild fyrir. Þetta eru niðurstöður nýrargreiningar vörðu, hugveitu þjóðaröryggi. Vopna útkall þegar sérsveitin kölluð út vegna tilkynningar vopnaðan einstakling. Slíkum útköllum fjölgaði úr 56 árið 2014 í 424 í fyrra. Flest útköllin voru vegna tilkynninga eggvopn sem áttfölduðust á tímabilinu. Útköll vegna tilkynninga skotvopn þreföldust. Sveitarstjórnarfulltrúar allstaðar að af landinu eru samankomnir á Akureyri á landsþingi sambands íslenskra sveitarfélaga. Ný stjórn verður kjörin á þinginu og Almar Guðmundsson bæjarstjóri í Garðabæ tekur við embætti formann stjórnar sambandsins á morgun. Jón Björn Hákonarsson fráfarandi formaður segir mörg mál brenna á sveitarstjórnarfulltrúum.
11: Það verður það ýmislegt og þetta erum við að marka þessa stefnu til 4 ára, svona eins og við getum síðan í dag. En auðvitað vitum að það heilmikil heitt mál sem sveitarfélögin, farsældar innleiðingin eða sem svo niðurfelling þeirra fjármuna. Það eru auðvitað heilmiklar áskoranir í fjármögnun málaflokks fatlar og fleira.
10: Sagði Jón Björn Hákonarsson, landsþinginu líkur á morgun. Bandaríkjastjórn ætlar að leggja til auka framlag upp á 267 miljónir dala til baráttunar gegn ebólu í liðstjórnar lýðveldinu Kongo. Greint var frá þessu á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í gær.
12: Í yfirlýsingu frá bandaríska utanríkisráðuneytinu segir að Bandaríkin hafi lagt til 887 miljónir í heilbrigðis- og mannúðaraðstoð í Kongo til að bregðast við faraldrinum. Aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, Antonio Guterres, kallaði eftir framlögum upp á 1,1 miljard bandaríkjadala í síðasta mánuði í neyðaraðstoð vegna ebóla faraldursins sem enn heldur áfram að bregðast út í landinu. Yfir 3600 hafa farist úr ebólu og yfir 7500 hafa greinst með veiruna í Kongó síðan í maí. Þetta er versti ebólufaraldur sem komið hefur upp í landinu.
10: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu ÖSE verður ekki boðið að fylgjast með þingkostningum í Bandaríkjunum í nóvember næstkomandi. Þetta verður í fyrsta sinn síðan 2002 sem ÖSE verður ekki með kostningaeftirlit í Bandaríkjunum. Fréttalestri er lokið.
13: Morgunverkin
14: á Rás 2.
15: Yep. Góðan dag allsömmur, ég heiti Andri Freyr Veðarsson og við ætlum að standa vaktina, morgunverka vaktina saman þennan morguninn, þennan virka morguninn eins og flesta aðra virka morgna og já, til hádegisvita í dag og það von á risa stórum gesti hérna eftir. Það segja ykkur nána frá honum eftir en ég ætla að byrja hérna lagi sem að þótti svo ofboðslega gott og skemmtilegt að það sko kom út ekki á einni samlötu heldur á, betur, hvar var þetta? Við erum að tala þetta kom út á fjórum samlötum. Fyrst kemur þetta út á plötunni Lífið lag árið 1987 og svo fer þetta á plötu sem heitir Í sumar sveiflu og svo fer þetta á 100 íslensk 80s lög og víðar ykkur á bíladiska ég ekki hvað þetta vormenn Íslands 18 rauðar rósir 18 stykki það slatti, það dýrt í dag sko, mjög dýrt

Þetta var hljóttinn Vormen Vindana, lag sem að við heyrum í raun og veru kynslóð. Heyrir þetta fyrst árið 1987 á saplötunni Lífið lag en smá móli hérna fyrir ykkur. Þetta lag miklu eldra og kemur fyrst út árið 1976.

það veri von á góðum gesti, risa gesti. Og ég ætla að standa við þér stóra orð, því að það aldrei, aldrei leðilegt að fá Eyjólf Kristjánsson í heimsókn, Eyva. Það maður sem gefur að sér mikinn þokka og gleði. Það einhver svona jákvæðinni í kringum að Eyva, það mjög gott sko, mjög gott sko. Mjög minnistætt. Það hann svona með Eyva, einhverju veistlu, bakvið. Og ég var að tala við hann Eagles, hljónstuna Eagles. Og því ég sá hann eftir hann spila Hotel California og ég veit hann við tekið fleiri Eagles lög. Og ég eitthvað svona, ég ætti búin að sjá myndina. Það eitthvað heimildarmynd, sko. Eitthvað svona, hann að reyna að gera hósur mín að græna fyrir Eyjólf Kristjánssyni. Það sagði, nei, ég hef alltaf verið meir í Pogo, maður, heldur Eagles. Allt í góðum. En það meira en Eyvi á dagskrá í morgunverkum dagsins. Það tvær plötur sem eiga ammali í dag og það eins og Eyvi, það risa. Risastóra plötur tvær sem að koma út á þessum degi árið 1991 og eru 35 ára gamlar í dag og við erum svona aðeins að hlýða á sikkort lagið og hérna blaðra eitthvað með þetta líka sko. Og svona þarf bara frábær tónlist framvitaðan, það rigning það blautt að mestakosti á öllu landinu og sagt í veðurfréttum morgun það rigning á öllu landinu líka og þá þýðir ekkert annað en að gefa bara í hvað tónlist varar, góða tónlist sem að yljar okkur og þetta eru þetta bara hugafar skiptir engu máli hvernig viðra þegar tónlistin góð það mín kenning sko. Ég stend með því Ég ætla þá að fara bara í plötu sem að kemur út á 89 Þetta önnur plata hljónsveitarinnar Pixies og það aldrei leðilegt þegar að apinn fer til himna Það allt betra

0: Hljómsveitin Pixie sem að stenst heldur Petur Tímans tönn og það nú ekki langt séðan að ég með þrjá úlninga eftir að setja hann og ég segi að tjekki á þessu, setti Pixie sá og allir bara eru búin að heyra það. Við erum búin að heyra það. Þannig, ok, geggja. Það tel ég vera svona merkjum það að tónlist standist Tímans tönn. Næsta lag gerði það líka og ég var að tala lög sem að ylja manni og það mun snögg hitnaði nættir og öllum líður betur. Þetta lag sem það gott að Rolling Stone magazine setti þetta sérfræðingar, allir sérfræðingar Rolling Stones byggði lista 500 bestu lög allan tíma. Þetta top 60. Það gott lag.
1: Frískandi ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mandarínu ostakaka frá MS.
2: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is Snickersvinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september. Granítsteinar, Hellurhraunni 2, Hafnarfirði.
4: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
5: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
6: Gerðu meira af því sem gleður þig. Gerðu meira með markmiðið þín. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin örkvarfi garmin.is.
7: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
8: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
9: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskaðu eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
10: Í Bauhaus finnur málingu í öllum regnbogans litum. Við blöndum þinn drauma lit. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
11: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
12: Sjóðfélagar almenna lífsverks eru hvattir til að taka afstöðu til tillögu sameiningu við SL Lífeyrissjóð. Rafræn kosning stendur yfir og líkur klukkan 16, fimmtudaginn 24. september á heimasíðu sjóðsins almennilífsverk.is
13: Helgarútgáfan heilsar eftir hátíð á laugardögum. Kristján Freyr leikur þá yfir alltaf skemmtilega sem drífur á daga þjóðarinnar hverju sinni, fær góða gesti í heimsókn og leikur tónlist í takt við tíðarann.
14: Hvað að gerast helgina? Helgarútgáfan á Rás 2.
13: Helgarútgáfan heldum við þér.
15: Morgunverkin
16: á Rás 2.

Uff, kemur út árið 1992 og maður sko þorði sko maður manaði sjálfum sig, maður sagði minn sem hefur prófað þetta stóð maður fyrir maður spegil og sagði Candyman Það verið þrisvar og það átti hann að byrtast fyrir aftan mann með krókú hrigalegt í minningunni en ég hef alveg þórað þessi dag nýlega sko, ekkert mál en með Candyman, einhverjum dag vegna þá minnir karakterinn og Candyman mig alltaf á Smokey Robinson en Smokey Robinson hann miklu meira svona ég alveg hrættari við Smokey Robinson sko, kíkja þess eða tíma googliði myndir af Smokey Robinson sjáði augun á honum ef Candyman hefur með augunas Smokey Robinson þá myndi ég ekki þóra að segja Candyman í speilin dag ekki sjens ekki fræðilegur sko Þetta hljóðstir Stereolab, einn besta hljóðsett allra tíma, Aerial Troubles, heitir þetta.

Ásgeir Trausti og lagið hans Hunter. Daginn þá spilaði þetta lag og spilaði svo annan Hunter og eftir þessu lagi og það var lag með Björk sem heitir líka Hunter en það næst allt annar Hunter í röðinni. Munið þessu? Ég veit að einhver ykkar muna eftir þessu, þetta auðvitað upphafsstefið í sjónvarpsþáttunum Hunter sem að við fórum fyrst í sýningar í Bandaríkjunum árið 1984 og voru í sýningu til 91, þetta voru sjö þáttaræðir, allt í allt. Var gríðarlega vinsælt hérna á Íslandi kringum, já, segjum bara svona lok níunda ártöðan eins og í byrjun upphafi þeim tíunda. Sko, þetta þættir Sergeant Rick Hunter sem að gat gott sem allt sérstaklega að koma á vandakvörlum. En hann gerði ekki eitt því að með honum í liði var Sergeant D.D. McCall sem að var hans hægri hönd og saman leistu hvert sakamálið á fætur öðru og þetta var það vinsælt að það kom þrjár sjómasmyndir úr þessu Hunter ævintýri öllu saman og árið 2003 þá var reynt að henda þess aftur í gang og þá voru gerðir fimm þættir sem að flugu nú ekkert svakalega hátt en þegar Hunter var hvað vinsælstur þá var sko skrifað greinar hann hérna sko á Íslandi sem sagt vinsældir Hunters og hvaða maðurinn kemur sem að leikur hann sem heiti Fred Dreyer og hann var sem sagt fyrrum svona amerisk hann var í ameríska fótboltanum hann var varnarleikmaður í ameríska fótboltanum en þegar að Hunter var eitthvað vinsældur þá voru 800 milljónum manna sem horfðu á Hunter í hver einustu viku og á sama tíma þá var fólk að dilla sér við þetta hérna

Þetta er hljóðsett sem heitir Molaco og hérna erum við komin bara á sólbástofanum. Það fínt að vera. Fínt að vera. Molaco sem sagt rússneska orðið yfir mjólk. Og það svona mjólkur drykkur sem að fengið úr lagið eða nafnið að flengið úr kvikmyndina Clockwork Orange. Þar var sullað í Molaco. Það djúft sko, það gott. Þessu líka djúpir og eru enn að og fyrir fólk sem statt í Oslo eða Stockholm þá getið séð mjósenduna Duran Duran á allra næstu dögum.

Stundum segi að lög fái lifnaðarpillu þegar að þau birtast allt í henni í kvikmyndum eða sjómarþáttum jafnvel á TikTok en þetta lag hérna, það eldur betur lifnaðarpillu á það sko það bara stuðtaki og allt sko Þetta var Snoop Dogg ásamt félagi sinnum Game og Dre auðvitað líka með puttan í þessu og bara flott útgáfa, vel gert Game hefur ekki vandast með pening líka þannig að gott hann að hendi svona gott samstarf það hugsað vel hann sko Þetta Tame Impala

0: alveg frábært lag Hljóðstinn Tame Impala og lag af fjórðu plötu Tame Impala Plata sem heitir The Slow Rush og kemur út árið 2019 Ég mælu með henni, mæli með henni En sum lög fá að heilan, önnur ekki Ég ætla að ábyrgjast eitt að Sko, að minnstakosti 85% af hlustundum morgunverkana Verða sönglandi næsta lag til hátíðis ef ekki allan daginn Hugsalega fram yfir helgi
1: Ekkert ís og þís Aðeins náttúran
2: Þetta náttúrulega svona allt í þessi líf Í sjálfu sér
1: Fimmaneskjur og 12.000 fuglar Verlunarmyndin fuglar og menn einstök mynd lífið í Loðmundarfirði Komin í Smárabíó
3: Nú gæsaveiðin í hámarki og mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina
4: Hjá Vesturöst færðu gott úrval af réttu græjunum í gæsaveiðina Vesturöst, Laugavegi 178
3: Komdu við í krambúðinni og náðu þeir í rétta nestið. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
4: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpin. Snickers.
3: Settu við í hleðslu með hleðslu. Hleðsla, íslensku próteindrykkur frá MS.
4: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
5: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30 Belladonna.
6: Deep Purple heiðurstónleikar í Eldborg á laugardaginn. The Vintage Caravan, Eyþór Ingi og Tómas Jónsson. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á Pix.is.
7: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
8: Leiktu þér með takk. Þú færi takkrónu tilbaka af leikföngum í Hagkaup. Það gaman. Sæktu takkabyðið og fáðu takkrónur tilbaka.

0: Það er akkurat máli hérna, sko. Það engin leið að hætta að syngja poplag í getur. Ég varaði ykkur við, ég sagði þeir með þetta á heilanum máli, minnstu hversu til hátæðis, ég allan daginn og hugsanlega fram yfir helgi. Og það til alveg miklu verri lög til að vera með heilanum, engar áhyggjur, sko. En þetta voru auðvitað stuðmenn og lag eftir Valgeir Guðnason. Stýttist í tíu fréttir og svo höldum við áfram með morgunverkin, Eyjólfur Kristjánsson á leiðinni, Plata vikunar og meira. Hér Friðrik Dór ásamt Symphony Nord.
1: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: Það það versta sem gæti gerst.
1: Hamborgarabúlan, tíminn læknar sárin, hamborgarabúla Tómasar. Laufskálarétt, skagfirðingar kunna að skemmta sér, velkomin í Skagafjörð, skagfirðingabúð og kaffi krókur. Nýjar fallegar haustvörur, Sif Bútík, Skeifunni.
2: Fréttastofa Rúf klukkan 10, Ás Rómbrynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Donald Trump bandaríkjaforseti þarf að veita fjölmiðlunum CNN, MS Now og Politico aftur aðgangað Hvíta húsinu. Þetta er niðurstaða dómstóls í höfuðborginni Washington. Bráðabirða niðurstaða dómstólsins kveður á að miðlarnir skuli fá aðgangað Hvíta húsinu í 14 daga þar sem aðgerð Trumps hefði líklega brotið gegn stjórnarskrá. Það var á föstudag sem Trump tilkynnti bannið og fjölmiðlarnir þrír höfðuðið mál. Hvíta húsið hefur ekki tjáð sig niðurstöðuna. 99 fjölmiðlar, þeirra á meðal CBS News, The New York Times og Fox News, birtu yfirlýsingu til stuðningsmálsókn CNN, MSNBC og Politico. Gervigreindar líkan tæknifyrirtækisins OpenAI hakkaði sig inn í tölvukerfi almenna sjúkratryggingakerfis Ástralíu. Anthony Albanese, forsætisráðherra Ástralíu, greindi frá þessu á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í New York. Gervigreindin komst inn í tölvukerfið í júní en tæknifyrirtækið lét ríkistjórn Ástralíu vita fyrr í þessum mánuði í tölvupósti. Öryggisbresturinn til rannsóknar hjá ástralskum stjórnvöldum. Albanese segist hafa rætt við forstjóra OpenAI, Sam Altman, til að lýsa miklum áhyggjum af atvikinu. Hann segist hafa látið í ljós vonbrigði með að fyrirtæki skildi ekki hafa upplýst stjórnvöldum atvikið fyrr. Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu, ÖSE, verður ekki boðið að fylgjast með þingkostningum í Bandaríkjunum í nóvember. Öll ríki Evrópu eiga aðild að ÖSE auk Bandaríkjana, Kanada, Kazakstan, Kirgistan, Tadjikistan, Turkmenistan og Úsbekistan. Aðildaríkin hafa skuldbundið sig til að bjóða eftirlitsmönnum frá öðrum aðildaríkjum og viðeigandi einkastofnunum og samtökum til kostninga eftirlits. Þetta verður í fyrsta sinn síðan 2002 sem ÖSE verður ekki með kostningaeftirlit í Bandaríkjunum. Vegfarendur í Gífe á Jótlandi eru beðnir að sýna aðgát af æði sérstökum ástöðum. Danska ríkisútvarpið greinir frá því að lögreglunni á Jótlandi hafi borist fjöldi tilkynninga frá vegfarendum sem sáu kengúrur á ferð á þessum slóðum. Þrjár kengúrur sem eru í enga eign sluppu úr vistarverum sínum í Gífskúð norðan við Væle á þriðjudag og það geti reynst þrautinni þingri að ná kengurunum sem eru eflaust hoppandi kátar með nýfengið frelsi. Lögreglan sagði í gær að hún myndi ekki grípa til aðgerða nema ef dýrin skapi hættu fyrir vegfarendur. Fréttalestri er lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Stundum þegar að kona mín segir við mig ef að fá okkur hund þá líti út úr gluggan þá kannski svona veður eins og núna og þá segir ég, myndir þú nenna að fara núna út að vera hundin gefum okkur það að gluggan vera svona sjö morgunin árum þurfum við vinnuna myndir nenna í eða árum þurfum að sofa í svipuðu samingi hef ég verið að hugsa svolítið næsta tónlistamann hann Múkísson Það sem hann var nú að spila hérna á svona náttúru tónlingum í sumar og gerði það vist ofbóðslega vel. Það var vel sótt og vel talað þetta og var bara algjörsnild. Sko, ég hef hugsað sem Múkísson á svipuðum nótum. Núna hef ég hugsað í morgun, sko, myndi Múkísson nenna að fara út að spila í þessu? Svarið hugsanlega já. Hann ótrúlegur. Þetta lag heitir Ég, Dutta Mía.

Munkison, ég, Dúta, Mía. Og það sérst bara ég, stafurinn ég og Dúta, Mía. Ég, þegar maður lesi þetta og horfir á þetta, þá hljómar þetta svolítið eins og ítalska. Ég, Dúta, Mía. Ég saði þetta með þess að smá svona með ítalskum hreim á hann, alveg óvart, sko. En það kannski listin við orðin og val á lagatælum. Hör veit, en eitt veit ég að hljómarstinn Blur gaf út plötu fyrir þremur árum síðan sem að heitir The Ballad of Darren. Hún vanmetin að því hún óbóðslega góð. Þetta lagar henni og heitir það The Narcissist.

0: Hljóðsveitin Blur og Glassmeter The Narcissist. Ég ætla að halda áfram að spila fyrir ykkur tónlist sem að já, geti hugsanlega hlýja fólki og næst ætlum að heyra lag sem að er það funheitt að þið megi bara heila að fara aðeins að fæka vötum sko, ekki mikið, bara smá.
1: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
2: Frí heimsending á Akureyri ef pantaðir í gegnum ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
3: Ekki fá hasperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.
4: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
5: Við höfum komið af og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
6: Góð þjónusta við skotveiðimenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is
7: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
8: Svo nú oft rætt það að hækka hraðan á Reykjanesbrautinni og hún hönnuð fyrir það og hún myndi alveg þola það ef við kláruðum hana. Hún alltaf hálf kláruð.
9: Og við sjáum það nú sannarlega í bara því sem búið að vera í gangi í stofnuninni í ár. Hvað var þar fjármögnun og pólitískan vilja til aðgerða og vanvilja til aðgerða?
10: Og menn, margir sem komin í ráðuneytin var að hissa hvað þetta eru litlir vinnustæðar. Sjá bara fyrir sér þessu eitthvað bara stóð saminu þúnum í New York eða eitthvað svona rísa vinnustæðar. Það bara ekki þannig.
11: Það að vera úti, það ferur í sig mikla virkni. Það hefur sýnt sig í rannsóknum að við hreyfum okkur mikið þegar við erum úti.
7: Síðdegis útvarpið. Alla virka daga frá 4 til 6. Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás

aðeins að hafa sig hægan hérna í reggi tónunum því að eins og ég segi þið mættu aðeins fækka fötum ekki of mikið samt en ég held að sé að keirum þörpa hérna sko. Held að fólk sé bara að fara að tína af sér flest alla spjarnir og það gengur ekki það bara fimmtast morgun alveg slök sko. Ég ætla að segja ykkur frá tvennu sem kemur út á þessum degi fyrir 35 árum síðan risa stórar plötur í bara tónlistarlegu samhengi rock samhenginu og bara eiginlega öllu þetta bara breytti askoti mörgu og ég auðvitað að tala já, önnur plata hljómsveitarinnar Nirvana kemur út á þessum degi árið 1991 við erum að tala Nevermind og þetta plata sem að ég hefur selst í yfir 30 milljónum eintaka eins og ég segi, kemur út á þessum degi árið 91 en fer ekkert almennilega á flug fyrir en eilitlu setna því að hún kemst ekkert í topp sæti metsölu lista platna fyrir en í janúarmánu árinu eftir 1992 smáskifurnar af þessari plötu hafa heldur betur ég gert mikið fyrir fólk sem gána músík og þetta eins með þetta og Pixies börnin okkar ennþá hlusta á Nirvana eiginlega bara meira en Pixies miklu meira fyrsta smáskifan sem kemur út á plötunni Smells Like Teen Spirit og það lag sem breytti algjörlega öllu og svo kemur Come As You Are og svo kemur Lithium og í november 92 kemur svo síðasta smáskifulagið á plötunni og ég ætla að spila það fyrir ykkur Það líka mjög gott lag. Það In Bloom.

Þetta er eitt af þessum lögum sem er að finna á einu af afmælisbörnum dagsins sem er plata Nevermind með Nirvana. Þetta er síðasta smáskífulagi sem kemur út af plötunni og lagi heitir In Bloom. Platan var tekin upp í maí mánuði ára 1992 í mjög sögufrægu hljóðveri sem heitir Sound City og þetta hljóðver er staðsett í Los Angeles og þarna var ansi margir góðir tekið upp tónlist sína. Tom Petty, U2, Fleetwood Mac, Bob Dylan, Guns N' Roses, Johnny Cash, Neil Young, Metallica, Tool, Slayer, Raging at the Machine, Slipknot, Decca for Cutie og listin gott sem ótæmandi. Það var gerð frábær heimildamynd þetta hljóðverð sem virkilega gaman að horfa á eins og flestar heimildamyndir sem fjalla tónlist. Það var nú líka gerð heil heimildamynd aðra plötu sem að kom út á þessum degi fyrir 35 árum síðan. Hún svona öðruvísi og það fimmta plata Red Hot Chili Peppers fimmta platan, það margir sem að halda þessi önnur plata Red Hot Chili Peppers, það var svolítið þannig tíma og heldur að Mother's Milk var svo fyrsta, en nei þetta fimmta og fyrstu plötur Red Hot Chili Peppers eru kannski ekki bestu plötur í heimi, en það eru þá örfáður einstaklingar í heiminu sem að hafa mjög kaman þeim, það meðal hann Þossi okkar hérna á Rástöðu, hann talar mikið gæði þeirra platna, en það var svona meira svona funk svona hjólabretta funk punk eitthvað en fyrsta smáskjöðan af Blood Sugar Sex Magik með Red Hot Chili Peppers og það frábær plata algjörlega allt öðruvísi en Nevermind en það sko var kannski svona sambarlega plötu Nevermind sem kom á eftir Nevermind en þessi plata fór í allt aðra átt og gerða ofbúslega vel Þetta fyrsta smáskjöðan af Blood Sugar Sex Magik þetta auðvitað Give It Away Þetta mörg eitthvað mögum eftir minnbandrið þetta ræðum að. Ísj.

Red Hot Chili Peppers Give It Away, þetta er það lag sem að ég er að blöðinni Blood Sugar Sex Magik sem á ammali í dag eins og Nevermind með Nirvana báða blöðinni eru 35 ára gamla báðar teknar upp í Los Angeles og þessi blata Blood Sugar Sex Magik var tekin upp í hljóður sem heitir The Mansion kallað The Mansion og þar var Rick Rubin hann var alls ráðandi í þeim upptökum skemmtileg mynd báðar þessar blöður sem sagt eða Sound City Studios og svo náttúrulega upptökuferlið á Blood Sugar Sex Magik. Líka skemmtileg staðreynd að þessar plötur voru teknar upp á svipum tíma Chili Peppers voru inn í hljóðveri frá april til júni en Nirvana í maímánuði annar til 28. maí að taka upp og þessar sveitir þær þekktust nú heldur plötur, voru félagar og fóru í tónlingafralag sem að ja þar sem að Nirvana var upphitunarbandið fyrir Red Hot Chili Peppers. Það svolítið magnað að hugsa til þess en þessar sveitir voru það miklir félagar að ja flý að til mymband af þessu þegar flý að spila á trompet í Smells Like Teen Spirit en svo var líka önnur hljóset sem spilaði með þeim í þessu tónlingafralagi þó ekki oft og títt en það var nú eitt svona gamlaskvölds gig sem að haldið var í San Francisco og þar voru Pearl Jam þeir voru opnumbandi, svo kom Nirvana og svo kom Red Hot Chili Peppers það hefur nú verið litla veislanar en við ætlum að færa ykkur yfir nútíman hérna Jungle

Everywhere og ég held að það sé búið að spila þetta lag Everywhere. Ég held að þetta sé eitt af þessum lögum sem að allstaðar hefur hljómað. Það þetta hefur hljómað sko örgla bara inn í píramíta, þetta hefur hljómað á skurstofu, þetta hefur hljómað marg oft þegar að fólk fæðist, þetta hefur hljómað í geimnum, út allt. Ég held að þetta hljómað allstaðar. Þannig að þetta vel valinn titill til að flýta makk. Þá fjallir náttúrulega ekki það að lagi hljóma allstaðar en maður má nú leika sér að þessu það ekki hans, ég held að hér við komin til Írlands hér alvöru írskur reymur í gangi og hann góður þetta Cranberries, lagi Promises

Þetta er ljónstinn Cage the Elephant og lag sem heitir Beaches in Tennessee. Við fyrir að róa okkur öllítið niður árum fyrir mig í plötu vikunar og fá Alanis Morissette til þess að aðst okkur við það. Með lagið Ironic, svo Eyjólfur Kristjánsson á leiðinni gæði spjall eftir smástund. Það aldrei leiðilegt, getur ekki leiðilegt sko.

0: Vikunar á Rástfö.
1: Sæl og blessuð, Teitur Magnússon heiti ég og kynni fyrir ykkur plötuna Askur. Þá komið að síðasta laginu og aðhlið plötu vikunar hér á Rástfö. Það lagi Barn eftir Ragnar Bjarnason en textin ljóð eftir Stein Steinar. Raggi samt ekki mörg ljóð á ferlinum en þetta ljóð talaði svo sterklega til hans að hann fann sig knúin til að setjast niður og semja þetta fallega lag sem sló í gegn á sínum tíma. Ég syng hér og leik á nælagstrengagítarinn, sæki í bossa nova áhrifin og fek að taka sólu. Þetta taka tvö af hreinum spuna og mun ég þurfa að læra það fyrir útgáfu tónlingana 3. oktober í Tónabíó. En með mér hér í bakgrunnum er Líneik Jakobsdóttir og upptökustjórinn sjálfur Hallberg Hallbergsson en Friðfinnur Okkjölu Sigursson hljómjafnaði plötuna. Þetta lag kom út á 90 ára afmæli Ragga Bjarna, blessu sér minning hans. Barn, góða stundir.

0: frábær útgáfa hjá Teiti Magnússyni á Raka Bjarnalaginu Barn af plötu vikunar sem heitir Askur.
1: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
2: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og 1 afskektur fjörður.
3: Fyrsta árið vorum við bara alltaf 2 hérna. Jóhanna.
2: Velunamyndin Fuglar og menn er einstök íslensk mynd náttúru, líf og tengsl mannsins við fugla.
4: Getur haga sig bara eins og maður vill.
2: Komin í Smárabíó.
5: The Streets í Eldborg, 8. nóvember. Úlfur, Úlfur, hýta upp. Iceland Airlines Tuturis.
1: Deep Purple heiðustónleikar í Eldborg á laugardaginn. The Vintage Caravan, Eyþór Ingi og Tómas Jónsson. Tryggðu þér miða á þessa rockvislu sem fyrst á Pix.is.
6: Munið vinsælu gjafabrifin. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is. Opið núna.
7: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsu dínu. Betra bak.
8: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpafylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
9: Vissir þú að 2.000...
10: Ha?
9: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2.000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
11: Úrval af dúnsækum, kottum og hörrúmfötum. Dún og fyrður, Laugavegi.
12: Nýr premium myndlíkill Siemens kemur með innbyggðum hágæða hátalara og hljóðhönnun frá Bang & Olufsen. Þú getur meira með Siemensnum.
13: Sjóðfélagar almenna lífsverks eru hvattir til að taka afstöðu til tillögu sameiningu við SL Lífeyrissjóð. Rafræn kosning stendur yfir og líkur klukkan 16, 5. daginn 24. september á heimasíðu sjóðsins almennilífsverk.is.

Þetta er Violent Femmes með lag sem heitir Prove My Love sem að er sívinsælt og slær alltaf í gegn. Við heyrðum það bara hérna, fólk bara fyllt í stúdíu hjá mér og fólk bara trilltist, dansaði. Hér Jónfrí og Lúpína, endalaus framtíð heitir þetta og það spurning gott að Eyjólfur Kristjánsson eigi endalausa framtíð. Ég held að, hann kemur eftir og það spjallaði mig afmælistónleika og nýja plötu.

100 ára afmæli Orgels Fríkirkjunar í Reykjavík, Eyþór Ingi Jónsson leikur á hljóðfærið sunnudaginn 27. september klukkan 14, aðgangur ókeypis, Fríkirkjan í Reykjavík. Buxnadagar 10-30% afsláttur, Laxdal Skipholti. Ending og gæði er okkar markmið Brúnás innréttingar. Reima, ný vetrasending, Sportís skeifunni 11. 20-40% afsláttur, öllum sængur verum, jusk góð tilboð. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið. Veislusalir, jólahlaðborð og ársatíðir, Bryggjuhúsið, miðja Reykjavíkur.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Ásrún Brynja Yngvarsdóttir segir fréttir. Rúta með 40 skólabörnum borð hafnaði utan vegar í Fagradal. Fyrir skömmu viðbragðsaðilar eru á vettvangi, ekki er talið að nokkur hafi slasast. Þetta staðfestir Kristján Ólafur Guðnason, yfirlögregluþjónn á Austurlandi. Hann segir að svo virðist sem rútan hafi hafnað utan vegar vegna vindkviðu. Gul viðvörun er á Austfjörðum vegna mikilla rigningar og á Suðausturlandi er viðvörun í gildi vegna austan storms. Samkvæmt vegagerðarinnar hafa kviður mælst alltaf 27 metrar á sekundu í Fagradal. Kristján segir unnið að því að koma börnunum úr rútunni til byggða og í skjól, vinna truflar umferð en ekki liggur fyrir hvort loka þurfi veginum. Björgunarsveitir á Suðurlandi hafa sinnt nokkrum fjölda útkalla vegna fjúkandi lausamuna á Hvolsvelli og á Hellu. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, segir það hafa verið nokkuð hefðbundin fokverkefni, þar segja þakplötur, trampolín, gróðurhús og ferðahýsi. Á annan tug manna hafa sinnt útköllunum. Gul viðvörun er á Suðurlandi og víðar vegna austan storms. Krónan ætlar að frista verð á 647 vörum fram að áramótum til að bregðast við ákalli aðgerðir til að draga úr verðbólgu og kostnaði fyrir heimili landsins. Þetta kemur fram í tilkynningu frá krónunni. Verðbólga mældist 5,6% í ágúst og Seðlabanki Íslands hækkaði stýrivexti úr 7,75% í 8%. Vaffer, Landssamband Íslenskra verslunarmanna og fagfélögin sendu stórum fyrirtækjum bréf um miðjan mánu þar sem kallað var eftir svörum um hvað þau hygðust gera til að ná niður verðbólgu og vöxtum. Hægt hefur á verðhækkunum á matvöru síðustu mánuð eftir miklar hækkanir í upphafi árs samkvæmt mælingum ASI. Verð hækkaði í flestum dagvöruflokkum frá ágúst í fyrra til fram í september í ár og þar mældist mesta hækkunin á grænmeti. Gervigreindar líkan tækni fyrirtækisins OpenAI hakkaði sig inn í tölvukerfi almenna sjúkratrygginga kerfisins í Ástralíu. Anthony Albanese, forsætisráðherra Ástralíu, greindi frá þessu á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna sem haldið í New York þessa dagana. Gervigreindin komst inn í tölvukerfið í júní en tæknifyrirtækið lét ríkisstjórn Ástralíu vita fyrr í þessum mánuði í tölvupósti. Öryggisbresturinn er til rannsóknar hjá ástralskum stjórnvöldum. Albanese segist hafa komið því á framfæri við OpenAI að þau vonbreiði með að fyrirtæki skildi ekki hafa upplýst stjórnvöld fyrr. Fréttalestri er lokið.
1: Morgunverkin
2: á Rás 2.
3: Jú, ójú. Nú held ég á splungu nýrri vínilplötu sem að var að koma út. Þetta nýjasta platan hans Eyva. Eyjólfur Kristjánsson mættur, komið póka og gjöf glaðning. Það mættu allir gera sem að koma í heimsókn í morgunverkin. Hann þarf að spjalla eftir afmælistónleika og nýju plötuna og eflaust miklu meira en það. En hljómsveitin Lón heiðraði Eyva nýverið með útgáfu á gömlum smell sem að öll þekkja. Það ég lifi í draumi, svona hljómvart í flutningi Lón, svo spjallum við saman eða ég og Eyjólfur Kristjánsson eftir smástund.

0: Þetta Valdimar og félagar í Lón að taka lagi hans Eva. Ég lifi í draumi, Eyjólfur Kristjánsson mættur í hús, sæll og blessaður og velkominn.
1: Komdu sæll og takk fyrir það.
0: Hérna, þegar þú heyrir svona yngra tónlistafólk taka lögin og gera svona vel, ég ler það ekki.
1: Ég meina Valdimar náttúrulega alveg sérstakur sko.
0: Já.
1: Og við erum náttúrulega mjög góði vinir líka.
0: Já, já.
1: Þannig að hérna, mér finnst þetta bara æðislegt og þetta nú ekki fyrsta sinn sem hann syngur, ég lifi í draumi, þó þetta sé kannski fyrsta sinn sem hann gefur það út.
0: Einmitt.
1: Hann hefur sungið áður með mér á tónleikum svona sem að þegar ég hef verið að halda upp á eitthvað
0: Já,
1: og hefur hann komið, allavega tvisvar og sungið með mér
0: og svo snerist þetta við nú að Valdimar að fagna ykkur í hörpunni
1: Já, hann er bara með bara stóra ferils tónleika í hörpu núna bara fyrir Já, bara fyrir hálfum mánuði, ekki svolítið.
0: Já, og þá hringdi Eva.
1: Já, þá og ég mætti þarna og var gesta söngvari hjá honum. Já. Þetta snýrist svolítið við. Og við tókum þetta lag saman.
0: Já, sko, þetta sko, hendri mig blötu hérna á hann og segir þetta níunda sólablötu mín.
1: Já.
0: Og sko, samt sem áður finnst mann einhvern veginn, þegar maður hugsar lögin, það svo ofbóðslega mörg góð lög sem þú tekið á þínum velli, maður hugsa með sem hann lítur að hafa gefið miklu meiri nýju plötur.
1: Það voru bara svona mörg lög sem eru vissar.
0: Já, það heppilegt.
1: Nei, svo náttúrulega spilar inn í þetta líka, ég hef ofta að pæla í þessu.
0: Já.
1: Ég náttúrulega sungið alveg hérna fjöldanarnar jólalögum líka sem að hafa náð
0: eyrum
1: fólks og hérna voru mikið spiluð og eru enn meira segja spiluð á jólum þannig að þetta svona bætis við og svona þarna með Stebba Hilmars sá katalúkur, hann ekki inn í þessum nýju plötum
0: Nei,
1: sko.
0: akkurat
1: Ég búin að gefa út náttúrulega plötur með bílæðina félaginu hálft í hvor, með Stebba Hilmars
0: Nótil sko, jóla sko, fólk alltaf skamma en vera að tala jólin en ég bara get ekki þessu gert jólabát, sko
1: Það nú ekkert annað en bara hérna auglýsingar jólatónleikar núna í á samfélagsspilunum
0: Jóla pipakökunnar eru löngu konur í Vestlandir, kílu, annað og fyrir að þið verið sko Ert þú nú náttúrulega góður vinnuðin Björgun Halldórsson, hann var svona jólakóngurinn á sínu tíma og hérna já, alveg fram í það síðasta Hefur þú ekkert hugsað það að gera bara svona reglulega eifa alvöru jólakonsert þar sem þú ert all
1: Já, þú segir nokkuð Ég hérna, jú, það hefur einhvern tímann komið til tals, ég hef aldrei gert það reyndar
0: Nei.
1: Ég hef ekki Við erum með að gera jólatónleikum þó ég hef nú sungið öll þessu jólalög.
0: Já, já.
1: Ég ætti nú kannski bara að kíkja þetta betur.
0: Já, maður finna hérna jólahúna og hérna jólin alltaf dagabutinni.
1: Og ég þarf ekki hann að safna bara svona 12-13 dagar, þá var ég komið kvitt hérna jóla svona skeks.
0: Byrja að spetta, sko.
1: Já, já. Og hérna, en ég steppi heldum jólatónleika saman 2019.
0: Akkurat.
1: Og hérna, höfum nú svona stundu verið að minnast á það kannski að gera það aftur og
0: já.
1: Það virðist ekki vera voða mikið jólatónleika núna
0: nei.
1: Þessi jólin
0: nei,
1: það er skomandi
0: Það er vöndun, það er gat í markaðunum
1: Það gæti verið sko.
0: En þú ert að bara halda 65 ára afmælistónleika í Bæjarbíói og þetta um helgina
1: Já, þetta bara núna á laugardaginn
0: Já, ertu með einvala liði, ætlar að vera einn bara berskjaldaði með kassan?
1: Nei, ég er alveg með einvala liði núna, algjörlega og með bara frábara tónlistamenn og gestasöngara og leini gesti og þetta verður bara alveg meiri háttar veisla, það bara svoleiðis
0: Gekkja, laugardagskvöldið í Bæjarbíói en svo að nýja platan, nýjunda platan Hér sé ég sko að skemmtilegt, þetta á B-hliðinni eða hlið 2
1: Já, hún skiptið svona í tvo hluta þessi plata A-hliðin er allt nýlög aldrei verið gefin út áður Jú, reyndar eitt lag hefur komið út áður ég reyndi fyrir mér í einhverju hiphopi fyrir 15 árum síðan með lag sem heitir Við getum allt
0: Það er þarna,
1: En það var ekki góð tilraun hjá mér og einhvern veginn fjöllum sjálfa sig Þannig að ég var alltaf hrifin að þessu lagi þessum texta Ég svona að gera svona góðla slitt grína svona þjóðildiskennd okkar hérna Íslendinga bara svona góðla slitt grín sko. Og hérna og ég ákað bara að gera þetta lag aftur og þetta svona meira country núna og pop country
0: Skemmtilegt.
1: En já og svo á B-hliðinni eru valdar tónleika upptökur svona ég að haldi mikið að tónleikum í gegnum tíðina og ég vil hafa þér alltaf verið teknir upp og Ég meina splungu nýja hana úr háskóla bíó af 60 ára ammælis tónleikunum minn sem voru nú bara fyrir fáum árum síðan.
0: Já, það er nú eitt af þínum fyrstu smellum að skref fyrir skref.
1: Já, akkurat.
0: Og svo þetta er smella hlaðin lið, það er bjöliðin.
1: Já, hún svona að því að þessa tónleika upptökur hafa aldrei komið út á vínil.
0: Einmitt.
1: Ég sko fyrsta sóloplata mín dagar, sem kemur upp 1988. hún kom út á vínil og geisladiski og kassettu
0: gammal góða kassettan sko. En það sko skref fyrir skref í lið draumi, draumur Nínu Álfeyðu Björk, danskalagið og ástar æventýri á vetrabönd
1: vindurinn sem títa
0: akkurat, þetta eru neglur
1: þetta eru neglur, þetta er svona bara til að gaman að fólki sem hefur áhuga því að þetta er vínilplata gaman fyrir fólk sem hefur áhuga því að kaupa vínilplötur að, að eiga þessar upptökur á, á vínil
0: heldur betur
1: og fyrir mig líka
0: já, talandi tónleikana þessi smelli sem vera þýlega enda báðan þú hlýtur að taka þetta á tónleikum
1: já,
0: þetta, já. Þetta er eitthvað sem þú getur ekki spila án þess að taka
1: nei, þetta er svona, já einhver tíman hérna sagði ég við Steppa Hilmars við hefum nú haldið mikið tónleikum saman Fældi því steppi, við myndum sleppa því að taka Nínu á einhvernum tónlingum, við erum bara landir
0: Já, bara að fólk myndi býða eftir fyrir bak við húsið bara að taka í ykkur sko. Það viljum við ekki sko.
1: En það verður hérna það verður fullt að lögum og hérna og þú varst að spyrja mig hérna line-upið sko þannig ég með Gulla Brín á drömmur ég með Frissa Stull úr Sálinni á bassa með Jón Elvar úr Stjórninni á gítar Þórir Úlfars og Einar Örn Jónsson Einar Mjólin á hljómborð og verður með Inga Gunnar og Móheiði Guðmundsdóttur og í bakrættir svo verða þarna með Steppi Hilmars og Bergþór Pálsson allar að koma þarna svo verða leynigestir, ég ætla ekki að tala það
0: nei, ekki ekki, þannig að það nóg í vændum
1: sko.
0: Þetta bæjarbíó helgina á laugardaginn Eyjólfur, við ætlum að spila þetta lag af aðliðinni eða lið 1 Akkur skýrðu ekki liðanar E og K?
1: Sko, þetta er góð spurning þetta kom upp með þessu þegar sko Karl Örvarsson sem hann hafði umslagið við vorum að tala þetta sko hvort þetta eftir að vera A, B eða 1 og 2 eða eitthvað allt annað sko. En það endaði með því að Kalli vildi hafa þetta 1 og 2 ekki A og B sko. Ég kalli þetta alltaf allið og bílið
0: sko.
1: En það endaði með því að Kalli fekk bara að ráða þessu og hérna ég ekkert að skipta mér að því sem ég kann ekki þetta á sko.
0: Nei og hvað þá ég ætla ekki að skipta mér að þessu held en eitt höfum við ákveðið hérna við ætlum að spila lag af lið 1 og það er lag sem ég held að væri tökulag sem heitir Hang On Baby Segðu mér eins frá þessu lagi.
1: Já, ég nú ekkert vanur að syngja á ensku, en þetta reyndar svolítið spes og ekki bara sungið á ensku, þetta sungið á íslensku líka.
0: Já.
1: Þetta bókstaflega fyrsta lag sem ég samdi. Einmitt. 1975, ég var 14 ára gamall, var upp í Kerlingafjöllum, var þar að vinna sem lyftustrákur.
0: Já.
1: Þetta svona áður en að ég gerist skíðakennari þarna frá. Og þarna voru alltaf böll. Pétur Jónasson, klassíski gítarleikarinn, frábæri, hann stjórnaði kvöldvökunum og böllunum og ég fekk að koma svona strákur og syngja eitt lag á ballinu sko. Og ég áka bara semja eitt svona rock'n'roll og gerði það og gerði þetta texta, hann er ekki mikil texti hann svona, hann hæfir þessu lagi ágætlega
0: eitthvað til að söngla
1: og hérna, svo bara þar hérna, ég ákveð að fara í þessa plötu á þessu 65 ára afmæls ári mín þá hugsaði ég bara, heyrðu það ég verð nú að gefa þetta lag út og hérna fór svona aðeins yfir það og gerði svona íslenskan texta líka og bætti við svona smá hérna, sem að var ekki í laginu því ég var að semja þarna fyrir hvað, 50 árum síðan og hérna og það bara, okkur fannst þetta svo skemmtilegt, okkur Þóri Úlfar sem að tók þetta upp með mér að við ákvæðum að gera svona smá svona elo útsetningu á þessu svona fengum svona skáldalifi frá Jeff Lynne aðeins til að hérna útsetja lagið, lagið mitt sko, og textin, en það svolítið svona mikil elo áhrif í þessu og hérna það bara kom okkur fannst þetta kom svo skemmtilega út og hérna og bara æðislegt og þetta er sem sagt nýji singullin minn núna, Hang On Baby
0: Hang On Baby og þetta lítur þá að vera tekið líka í bæjarbíó á laugardaginn kemur
1: það nú alveg, ég sko hrættur það
0: geggjað Eyjólfur Kristjánsson til hamingju með 65 árin nýju plötuna og allt hitt
1: Takk hérlega, Endri.
0: Hér Hang On Baby. Þetta upphafið og eitt af nýju lögunum á plötunni hans Eyva. Samt þetta var 14 ára í Kerlingafjöllum. Lyftustrákur.

0: Eyjólfur Kristjánsson, hans elsta lag en samt sem áður í flokki hans nýjustu laga sem hann gefur út hann samt þetta á 14 ára gamall og þetta að finna á plötunni sem hann var að henda út sem heitir Þetta líf eyfi á vínil og þetta verður tekið í Bæjarbíó helgina en til að kynna ykkur málið og njóta þess að hlusta á Eyva í Hafnarfirðinum
1: Nú gæsaveiðin í hámarki og mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
2: Hjá Vesturöst færðu gott úrval af réttu græjunum í gæsaveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Komdu við í krambúðinni og náðu þeir rétta nestið. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
2: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpin. Snickers.
1: Settu þið í hleðslu með hleðslu. Hleðsla, íslensku próteindrykkur frá MS.
2: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
3: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Pergo Parkett færður núna á ea.is. Pantaðu og fáðu sent heima dýrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
5: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
6: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpafylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
7: Smart hashtag 5 með alltaf 540 km drægni. Komdu og reynsluvaktu. Askja.

og elskar regningu Helgi Björns að það er konanas minnir að hún hafi sami textan við þetta lag húsið og ég sem að finna á plötunni Get You Take A Chance Chance með sé allt ekkur stælar sko. Þannig er Marvin Gaye með félagur sínum á Götuodni eða í partíum lagið What's Going On

0: Sunday. Þetta lag heitir Pedal.
1: Pedalinn. Ætlum að fara yfir til Manchester borgar og þar núna ekki sem að heimsótt okkur á sínu tíma og spila hérna á sérstökum Manchester hátíð og þar voru líka Elbow Echo and the Bunnymen og svo einfari sem að heitir Damon Michael Gouge en kalla sig Badly Drone Boy Frábært lag

Thatcher Mode og lagið Personal Jesus sem að kemur út til herrans ár 1990 og að finna plötu sem heitir Violator. Talandi plötur, þá var nýjasta platan frá Beck að koma út og gagnrýndur allir slefandi. Yfir þessari plötu, það annarkvæmt, bara skiptir engum alveg hvert þú lítur, Enemy, The Rolling Stones, Far Out Magazine, bara hvað sem Fólk slefar, en það þetta frábær plata sem koma til landsins og hætti að kaupa hana í nokkrum plötuverslunum að mestu því. Já, ég þetta misti af eindaki hérna fyrir helgi, hún seldi strax upp en komur aftur. Hún heitir Ride Lonesome og hér titillag plötunar.

0: hope you're feeling happy now. I wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Hljómsveitin Skunk Anansi og lag sem heitir Hedonism og þetta lag var að finna á plötu sem að fagnar 30 árum með þessa ári, plata sem heitir Stush sem önnur plata bresku sveitarinnar Skunk Anansi og komur sér útskó bara þetta leiti í byrjun oktober 96. Magnað!
2: Alramagnaður

0: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
1: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
2: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
3: Hefur þú smakkað mandarínu ostaköku frá MS? Bragð mikill keksbotn, ómót stæðileg ostaköku fylling og friskandi mandarínu þekja. Leifðu þér smá.
4: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í bónus og hagkaup.
5: Salling.
6: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkjameistara á sart.is og meistarin.is.
7: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
8: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynsluöktu. Xpeng.
9: Lagarhreinsun aldarinnar, 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese, járn og gler skútuogi, járngler.is.
11: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Húsbúnaður okkar fag. Skipulag okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
13: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
14: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.

algjörsnild, utangarsmenn og lagið kyrrlátt kvöld að sjálfsögðu. Það styttist í yfirleitt hátíðsveita og svo höldum við áfram með litla loka nikkinni þarna í morgunverkunum. Og það vona bombu þar eins og alltaf vera. Maður leður alltaf í góða bombu henni í lokin, sko. Ég stendist ofan. Þetta Hjálmar.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Rússar halda áfram árásum gegn NATO og Vesturlöndum á næstu mánuðum og ógnin verður meiri samkvæmt nýju áhættumati frá leyniþjónustu danska hersins. Staðan hefur ekki verið alvarlegri frá lokum kalda stríðsins, segir varnarmálaráðherra Danmerkur. Guðmundur Ingi Kristinsson fékk skilaboð frá aðstoðarkonu sinni og eiginkonu Ragnars Þórs Ingólfssonar fjórum dögum áður en Ragnar Þór tók við ráðherra embætti. Í skilaboðunum eru Guðmundi gefnir tveir kostir að tilkynna afsögn eða stríð. Útköll sérsveita ríkislögreglustjóra hafa sjöfaldast frá 2014. Karl Steinar Valsson yfirmaður greiningardeildar ríkislögreglustjóra telur nauðsynlegt að full manna sérsveitina færri séu í henni en heimild er fyrir.
1: Hver stöðugildi sem við með erum eins og þannig að gefum fram það er rétt og það er sem cirka 10 mann sem við teljum að eiga vera til viðbótar tengt sérsveitinni.
0: Rúta með 40 skólabörn innanborðs hafnaði utan vegar á Fagradal á 10. tímanum í morgun, engin slys urðu, en lögregla og björgunarsveitir fóru á vettvang og aðstoðuðu við að koma börnunum í skjól á Egilsstöðum þar sem þau fengu áfalla hjálp. Rætt verður við veðurfræðing í hádegisfréttum. Bandarískum stjórnvöldum hefur með dómsúrskurði verið skipað að veita þremur fjölmiðlum aftur aðgangað Hvíta húsinu. Donald Trump, bandaríkjaforseti, ákvað að banna þá í síðustu viku. Sendlar Volt funda með forsvarsmönnum fyrirtækisins á Íslandi í dag til að ræða kjör sín. Talsmaður sendlana segir mestu máli skipta að geta framfleytt fjölskyldu sinni. Gervi greindar líkan tækni fyrirtækisins OpenAI komst inn í tölvukerfi ástralskra stjórnvalda fyrir nokkrum mánuðum. Fyrirtækið lét ástralsk stjórnvald ekki vita af atvikinu fyrir nýlega. Og í kvöld mætast erkifjendurnir FH og haukar í efstu deild Karla í handbolta, sérfræðingur telur að þar mætist hraðasta sóknin og besta vörnin. Og veðurhorfur austanátt víða 13-20 metrar á sekundu en 18-25 sunnanlands í fyrstu rigningum allt land og talsverði eða mikil úrkoma á suðausturlandi og austfjörðum til kvölds. Dregur víða úr vindi síðdegi sem gengur þá í norðaustan 15-20 og 3 á vestfjörðum, hiti 5-11 stig. Norðan 13-20 metrar á sekundu, norðvestan til á morgun og talsverð rigning eða slitta en snjókoma til fjalla. Vestan og suðvestan 5-13 landið sunnan og austanvert og væta með köflum. Hiti 2-13 stig svalast á vestfjörðum en hlýjast eystra. Hádegisfréttir verða staðar klukkan 12.20.
2: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.
3: Við erum Rás 2, fyrst. Og fremst.
4: Á, svo má ekki gleyma sko bestu tónlistin líka, sko. Nú eru allir konum með hugann í kvipmyndana með allt á hreinu og reynt skrítið. Þetta er eitt aðalagið þar. Stuðmenn Ástar Duett.

Íslenski prinsinn, prins Pólo með þetta frábær lag sem heitir Tip Top en það komið að lokum með mér í morgunverkum dagsins laka til að vera með okkur á morgun Eyjólfur Kristjánsson kom í heimsókn og ég var búinn að stilla upp lagi til að spila og svo allt innum fatt að herri nei, spila þetta nýja lagið maður sem lag sem reynda samtidig hann var 17 ára gamall, hann var aðeins eldri þegar hann var í Bítlavennafélaginu og hér lag sem Eyvi syngur sem alltaf eitt af mínum uppáhalds Eyva lögum þó að þetta sé Bítlavennafélagið en Eyvi skilar þessu heim það gett að ímynda sér neitt annan að syngja þetta lag heldur en Eyjólf Kristjánsson þetta lag sem kom út ári 1989 á plötunni Konan sem stelur mokkanum þetta breskur maður ég ætla að kveðja þessu takk fyrir mig, bless, heyrumst á morgun, bye bye

0: Settu stefnun á Háskólabíó, heimili Riff og komdu í bíó, miðasalan er á riff.is. Fyrsta kvöldkirkja haustsins í kvöld, klukkan 20 til 22, Hallgrímskirkja, staður kyrðar. 100 ára afmæli orgels fríkirkjunar í Reykjavík, Eyþór Ingi Jónsson leikur á hljóðfærið, sunnudaginn 27. september, klukkan 14, aðgangur er ókeypis, fríkirkjan í Reykjavík. Opið, það er opið til klukkan 22, all fimmtudagskvöld, listasafn Reykjavíkur Hafnarhús. Opnunar tilboð, ný vefverslun verkværasölunar og Rubix er komin í loftið, 15 til 30% afsláttur, rubix.is. Nýjar haustvörur í miklu úrvali, verslun Guðsteins. Spelkur og stöðnislífar stóð draghálsi. Bókamarkaðurinn fiskislóð, opið, það er opið til klukkan 6 alla daga, forlagið. Buxna dagar, 10 til 30% afsláttur, Laxdal skipholti. Ending og gæði er okkar markmið, Brúnás innréttingar. 20 til 40% afsláttur af öllum sængur verum, Jusk góð tilboð. Reima, Reima, ný vetrasending, Sportís skeifunni 11.
1: Megavika. Ísköld 2 lítra kók fylgir fyrstu 1000 megavíku pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
2: Nýtt eldhús eftir máli. Borðplatan er lykilatriði. Þjóðleikhúsið.
3: Nú geturðu sparað þér smellina og sameinað bankaviðskipti og tryggingar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
7: Sjóðfélagar almenna lífsverks eru hvattir til að taka afstöðu til tillögu sameiningu við SL Lífeyrissjóð. Rafræn kosning stendur yfir og líkur klukkan 16, fimmtudaginn 24. september á heimasíðu sjóðsins, almennilífsverk.is.
8: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
9: Vissið þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkapið? Vertu með í takk!
10: Meira en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með arion.is, konur fjárfestum.
11: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
12: Litlu skrefin skipta máli. Veldu svansvottað. Rekstrarvörur. Vinna með þér.
13: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar að við græðum þetta með þér. Bíkó. Gerum þetta saman.
14: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
15: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
16: Í nýju áhættumati frá leyniþjónustu danska hersins segir að rússar haldi áfram fjölþátt árásum á NATO-ríki og Vesturlönd næstu mánuði. Ógnin hefur ekki verið meiri frá lokum kaldastríðsins segir varnarmálar á þeirra Danmörkur. Guðmundur Ingi Kristinsson, fyrrverandi ráðherra, fékk skilaboð frá aðstoðkonu sinni og eiginkonu Ragnars Þórs Ingólfssonar 4 dögum áður en Ragnar tók við ráðherraembætti. Í skilaboðunum segir að Guðmundur hafi 2 leiðir í stöðunni að tilkynna afsögn eða stríð. Yfirmaður greiningadeildar ríkislögreglustjóra vill að sérsveitin fái fjármagn til að fullmanna öll stöðugildi. Færri eru í sérsveitinni en heimildir fyrir á sama tíma og útköllum fjölgar. Rúta með 40 skólabörnum ók út af veginum á Fagradal í morgun, engin slasaðist en börnin fengu áfallahjálp. Dómstóll í Washington hefur skipað bandarískum stjórnvöldum að veita þremur fjölmiðlum aftur aðgangað hvítahúsinu. Gervigreinda líkantækni fyrirtækisins OpenAI komst inn í tölvukerfi ástralskra stjórnvalda fyrir nokkrum mánuðum. Fyrirtækið lét ástralsk stjórnvöld ekki vita af atvikinu fyrir nýlega. Sendlar Volt funda með forsvarsmönnu fyrirtækisins á Íslandi í dag til að ræða kjörsín. Sveitarfélög vilja leggja sitt af mörkum til að ná niður verðbólgu með því að halda aftur af gjaldskrár hækkunum áramótin. Erkifjendur, FA og Haukar mætast í kvöld í efstu deild karla í handbolta, sérfræðingur telur að þar mætist hraðasta sóknin og besta vörnin. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Nýtt áhættumat frá leyniþjónustu danska hersins gerir ráð fyrir að ógnin frá Rússlandi verði meiri á næstu mánuðum gagnvart NATO og Vesturlöndum. Þetta kom fram á blaðamannafundi morgun með varnarmálaráðherra Dana ásamt yfirmönnum hersins og leyniþjónustunar. Ólöf Ragnarsdóttir, fréttamaður, þetta mat rýma við það sem að forsætisráðherra Pólverja sagði í síðustu viku?
17: Algjörlega, Donald Tusk sagði þá að leyniþjónustu bendi til að rússar hafi í hyggju að ráðast á bandamenn Úkraínu. En á blaðamannafundinum í Kaupmannahöfn í morgun var fjallað þetta nýja áhættumat FE sem leyniþjónusta danska hersins og þar kom fram að undanfarna mánuði hefði Rússland aukið fjölþóttahernað í Evrópu og að slíkar árásir yrðu tíðari á næstu mánuðum. Þá var átt við svona óhefðbundnar árásir eins og að senda dróna inn í lofthelgi til að trufla flug ferð og jafnvel valda eldsvoða.
16: En hvað með það sem þá kalla hefðbundin hernað? Er talda líkur á að Rússar hreinlega ráðist á önnur ríkin Úkraínu?
17: Einmitt, þeirri spurningu var svarað á fundinum, heyrum að þessi Jeppe Brús vardamálar á þeirra Danmörkur.
18: Efterretningstjenesten ser det for usandsynligt, at Rusland vil forsøge en egentlig invasion af NATO-land, men det kan ikke afvises.
17: Það sérst talið ólíklegt að Rússland ráðist inn í NATO-ríki en tekið fram að þessi ekki hægt að útiloka það. Og Brús segir einnig á þessum fundi að ástandið hafi ekki verið alvarlegra frá lokum kaldastríðsins og uppfært áhættumat þýði að nú verði gerðar meiri kröfur til dönsku þjóðarinnar að fylgjast vel með og búa sig undir alvarlegt atvik en samt tekið fram líka að þessi ekki talin hætta á eiginlegri hernaðar árás á Danmörku.
16: Þakkaði fyrir Ólöf Ragnarsdóttir. Guðmundur Ingi Kristinsson fékk skilaboð frá aðstoðkonu sinni og eiginkonu Ragnars Þórs Ingólfssonar fjórum dögum áður en Ragnar tók við ráðherraembætti sem Guðmundur hafði gegnt. Í skilaboðunum sagði að Guðmundur hefði tvær leiðir að tilkynum afsögn eða stríð.
19: Guðmundur Ingi lét af embætti 8. janúar heilsu sinnar vegna, þá ný útskráður á spítala eftir hjartaðgerð. Degi áður fekk hann skilaboð frá aðstoðmanni sínum Guðbjörgu Ingunni Magnúsdóttur þar sem honum voru gefnir tveir kostir að tilkynna sjálfur afsögn eða að fara í stríð. Stríð væri engum til hagsbóta hvorki flokknum né honum. Þá lagði hún til stöðu uppfærslu fyrir hann að birta. Þarna lá þegar fyrir að Guðmundur ætti að hætta og að Ragnar Þór, eiginmaður Guðbjargar Ingunnar, tæki hans sæti í ríkisstjórn. Guðmundur Ingi hafði aftur á móti ekki samþykkt áformin og aðeins heyrt af þeim frá aðstoðarmanni Ingu Sæland, formanns flokks fólksins. Í skilaboðum Guðbjargar kom jafnframt fram að ákvörðunin væri alfarið valkyrjanna, formannana þriggja í ríkisstjórn, þvert á það sem Inga Sæland, formaður flokks fólksins, hefur sagt. Guðmundur Ingi segir í samtali við fréttastofu að skilaboðin hafi verið hótun og að honum hafi verið settir afarkostir. Sig hafi snemma farið að gruna að vilja væri til að skipta honum út úr ríkisstjórn. Hann virði þá ákvörðun en blöskri hvernig fari var að því að bera hana undir hann og fá hans samþykki. Sér hafi verið stillt upp við vegg og þess vegna hafi hann ákvörðið að verða við því að hætta.
16: Solveig Klara Ragnarsdóttir sagði frá og nánar má lesum þetta á rúf.is. Yfirmaður greiningardeildar ríkislögreglustjóra segir dýrt að tryggja öryggi almennings og vill auki fjármagn. Útköll sérsveitarinnar hafa sjöfaldast frá 2014 en sveitin ekki full mönnuð.
20: Þetta eru niðurstöður nýrar greiningar vörðu, hugveitu þjóðaröryggi. Karl Steinar Valsson, yfirmaður greiningadeildar ríkislögreglustjóra, segir niðurstöðurnar ekki óvæntar sem tekið mið af þeirri þróun sem hafi orðið á eðli verkefna lögreglu.
21: Við erum hins vegar í mjög góðu samtali við stjórnvöld um það, hvernig hérna, við getum brugðist við þessu. Það er náttúrulega búið að vera að tilkynna og vera að vinni að fjölgun á lögreglu almennt og það mun vonandi líka ná til sérstöðarina til þess að tryggja að við getum mannað þau stöðugildi sem við með erum eins og þannig að gefum fram það er rétt og það er svona cirka 10 mann sem við hérna, teljum að eigi að vera til viðbótar tengt sérstöðinni.
20: Hafið þið þurft að forgangsraða verkefnum og útköllum vegna mönnunar?
21: Nei, við höfum verið að ná að fara í þau verkefni sem að við höfum sinn.
20: Flest útkalla sérsveitarinnar eru vegna tilkynninga vopnaburð. Útköll vegna skotvopna voru þrefalt fleiri árið 2025 en 2014.
21: Það er verulega mikil breyting sem við höfum orðið á eðli lögreglustarfsins bara á síðustu 15 árum með þessu. Og við erum alltaf að okkar hlutverk er að tryggja það að við getum bregðist við þeim verkefnum og það er heldur verkefni sem við munum alltaf standa fram fyrir.
20: Karl Steinar segir nauðsynlegt að full manna sérsveitina.
21: Þetta eru dýr verkefni, öryggi almennings er dýrt, það kostar að búa í öryggu samfélagi.
16: Sagði Karl Steinar Valsson, Ástrós Signíadóttir tók saman. Rúta, sem í voru 40 skólabönn, og kúta veginum á Fagradal á 10. tímanum í morgun. Engin slysurðu en lögregla og björgunarsveitir fóru á vettvang og aðstóðu við að koma bönnunum í skjóla á Egilsstöðum þar sem við fengu áfallahjálp. Gul viðvörun er í gildi á Austfjörðum vegna mikillar rigningar og á Suðausturlandi er viðvörun vegna austan storms. Vindkviður á Fagradal mældust hátt í 30 metrar á sekundu í morgun og björgunarsveitir voru líka störfum á Suðurlandi þar sem er gul viðvörun vegna storms, talsvert var með munir fikju og kvolsfell og hellu, þar sem að björgunarsveitir sindu nokkrum fjölda verkefna. Tvær björgunarsveitir fóru í útkalla á bóndabæustur á Stokkseri þar sem leit út fyrir að skemmu þak fikja af í heilu lagi. En björgunarsveitamönnum tókst að binda þakið niður við dráttarvél í skemmunni. Og upplýsingafulltrúi Landsbjargar segir að það við dregið úr aðstoðabeðinum eftir því sem leið á morguninn og þá er næsta Byrja Þorsteinn Maff Jónsson veðurfræðing á Veðurstofu Íslands. Er þessu veðri að slota?
22: Já, það hefur heldur dregið og veðurhæðin hérna sunnalands núna sem náði hámarki snemma í morgun. En það er ennþá nokkuð hvasst víða og sömuleiðis á Vesturlandi þó að sé engar vindaviðvaranir þar. Það er svona eina vindaviðvörun er á miðhálendinu núna sem er í gildi.
16: En hvernig er svona horfurnar og spáin framöndan?
22: Sko, svo eru viðvarinu fyrir hérna úrkomu, rigningar, úrhelli hérna á Suðausturlandi og Austfjörðum og það er þá verið að vara við að aukna afrennsli og vakna vöxtum og svo leiðis að það geti eitthvað hrunið á vegina. Og það er í allan dag, alveg fram á kvöld, en það koma inn viðvaranir vegna úrkomu og vinds á Vestfjörðum með kvöldinu og sömuleiðis á ströndum, þannig að það er svona úrkoman er að færast þaðan yfir á Norðvesturlandi
16: og
22: vindurinn sömuleiðis.
16: Erum við komin inn í svona lægðagang haustsins?
22: Já, við erum bara komin bólakaf í hausti núna, sko.
16: Þakkaði fyrir Þorsteinn Maff Jónsson. Donald Trump bandaríkjaforseti þarf að veita fjölmiðlunum CNN, MS Now og Politico aftur aðgang að Hvíta húsinu. Þetta er niðurstaða dómstóls í Washington. Bráðabirða niðurstaða hans kveður á að miðlarnir fái aðgang að Hvíta húsinu í 14 daga því aðgerð Trumps brjóti líklega gegn stjórnarskrá. Síðastliðin föstudag tilkynnti Trump bannið og að fjölmiðlarnir þrír höfðuðu mál. Hvíta húsið hefur ekki tjáð sig niðurstöðuna. 99 fjölmiðlar þar á meðal CBS News, The New York Times og Fox News birtu yfirlýsingu til stuðningsmálsókninni. Heimsendingar fyrirtæki Volt hittir sendla fyrirtæksins klukkan 1 í dag til að ræða kjaraskerðingar sem sendlandir telja sig hafa orðið fyrir.
0: Voltsendlar funduðu í gær og segir Georgi Mihai Kakalitsjano, talsmaður þeirra, að þeir hafi sérstaklega farið yfir breytingar á kjörum sínum. Þær hafi komið til smátt og smátt, sérstaklega undanfarna mánuði. Kakalitsjano reiknast til að laun sendlana hafi lækkað sem nemur 40% á þremur mánuðum. Hann útskýrir að allir sem mættu á fundin hafi fengið tækifæri til að koma sínum sjónarmiðum á framfæri og þá hafi þeir kosið hvaða mál yrðu sett á oddin í viðræðunum við Volt í dag. Spurður með hvaða hugafari hann gangi á fundin, segir Kakalitsjano að það sem skipti hann mestu máli sé að tryggja að hann geti framfleytt fjölskyldu sinni á laununum frá Volt. Hann hyggist gera allt sem hann geti til að fá sem bestan samning fyrir alla sendla Volt.
21: I'm gonna do my best to get out of that meeting with a best deal possible for all the drivers.
0: Kristján Kamhaug, samskiptastjóri Volt á Íslandi og í Noregi, segir sendla vera mikilvægustu samstarfsaðila Volt. Án þeirra sé ekkert fyrirtæki og Volt taki því athugasemdum þeirra alvarlega. Kamhaug segir fyrirtækið fara inn í viðræðurnar með jákvæðum huga og vonum uppbyggilegt samtal. Hann geti þó ekki tjáð sig hvort eða að hvaða leiti kröfum sendlana verði mætt fyrir en að fundi loknum.
16: Fjóla K. Guðmundsdóttir tók saman. Tæknifyrirtækið OpenAI lét áströlsk stjórnvöld ekki vita að gervigreindar líkan fyrirtæksins hefði komist inn í tölvukerfi stjórnvalda fyrir enum 3 mánuðum eftir að það gerðist og forsætisráðherra Ástralíu segir það óásættanlegt.
1: Anthony Albanese, forsætisráðherra Ástralíu, greindi frá atvikinu á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna sem haldið í New York þessa dagana. Gervigreindin komst inn í opinbera vefgátt fyrir tölfræðigögnum sjúkratryggingakerfið án heimildar, bæði opinber og óopinber gögn. Yfir 27 milljónir manna eru sjúkratryggðar í gegnum kerfið.
2: No personal information is believed to have been accessed at this stage, but investigations are ongoing.
1: Albanese segir stjórnvöld ekki telja að gervigreindin hafi komist í persónuupplýsingar, en atvikið sé enn til rannsóknar. Í vefgáttinni eru geymd gögn og tölfræði rekstur kerfisins, meðal annars útgjöld þess.
2: Nonetheless, this situation is obviously unacceptable.
1: Albanese segir að engu að síður sé þetta með öllu óásættanlegt. Hann ræddi við Sam Altman, forstjóra OpenAI atvikið og lýsti miklum áhyggjum.
2: And I also expressed my disappointment that it took the company way too long to inform the government what had occurred and the nature of the way that that notification occurred as well was unacceptable.
1: Albanese segist einnig hafa lýst yfir vonbrigðum með að fyrirtæki skildi ekki hafa látið stjórnvöld vita fyrr af atvikinu. Óásættalegt sé einnig hvernig staðið hafi verið að þeirri tilkynningu. Atvikið átti sér stað í júní en OpenAI lét áströsk stjórnvöld ekki vita fyrir 10. september. Þá var tölvupóstur sendur á opinbert tölvupóstfang stjórnvölda en starfsmenn sá hann ekki fyrir daginn eftir. Starfshópur hefur verið skipaður til að rannsaka atvikið og kanna lagalegar afleiðingar þess.
16: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Sveitarfélög vilja takmarka gjaldskrárhækkanir áramótin til að vinna gegn verðbólgu. Bæjarstjóri Árborgar segir samstillt átak ríkis sveitarfélag og atvinnulífsnauðsynlegt svo aðgerðirnar skili árangri.
23: Miklar umræður sköpuðust í gærkvöldi á landsþingi sambands íslenskra sveitarfélaga sem fer fram á Akureyri. Þá lögðu fulltrúar Árborgar og Kópavogs fram þá tillögu að sveitarfélög myndu ekki hækka gjaldskrár á barnafjölskyldur meira en 2,5% næstu áramót til að leggja sitt að mörkum til lækkunar verðbólgu og vaxta í landinu. Sumir fulltrúar vildu ganga enn lengra og ekki takmarka gjaldskrárhækkanir við barnafjölskyldur. Bragi Bjarnason bæjarstjóri Árborg segir lykil atriði að allir leggist á eitt og sveitarfjölugin séu klár. Ekkert formlegt samtal hafi þó verið við ríkisstjórnina málið.
24: Þannig og með þeirri von að ríki væri tilbúið að koma að verkefni með okkur, ríkistofnanir og einkafyrirtækin í landinu eða atvinnulífið og vinnumarkaðurinn. Því ef við náum þessu saman þá raunverulega getur þetta haft áhrif.
23: Líkilatriði að mati fulltrúa sveitarfélagana að ríki leggi einnig sitt af mörkum. Sjálfstæðisflokkurinn á flesta fulltrúa á sveitarstjórnarstíginu en situr ekki í ríkisstjórn. Að myndast gjá á milli ríkis og sveitarfélaga?
24: Nei, ég held ekki og ég held að það sýni sig í umræðinni hérna í gæra það skiptir engu máli fyrir hvaða flokk fólk kom fram á sveitarstíginu. Það er sátt eða það er menn eru sammála að vilja horfa í þessa átt. Við þurfum að sameinast þetta verkefni og nei, ég held að það skipti engu máli fyrir uppistaðið.
16: sagði Bragi Bjarnason, Siguróli Sigurðsson tók saman. Bókaklúbur Þjóðarinnar var stofnaður í hádeginu í Kringlunni í Reykjavík. Tilgangurinn er að auka lestrar áhuga landsmanna. Miðstöð íslenskra bókmennta stendur fyrir klúbnum sem og fyrirtækja áskorunni látum bókina ganga. Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir er í Kringlunni. Já, ertu búin að skráa þig í bókaklúbin?
3: Já, að sjálfsögðu, en hérna hjá mér er hún Hrefna Haraldsdóttir, framkvæmdastjóri miðstöðar íslenskra bókmennta. Hvað snýst þessi bókaklúbur
4: Já, bókaklúbu þjóðarinnar, eins og nafni ber með sér, þetta er klúbu sem við erum öll í. Við erum öll skráðið innan bókaklúb með því að vera hluti af þjóðinni og við viljum bara hvetja til lestrar og á bókastund.is vefnum, þar eru allar upplýsingar, þar er hægt að fá að vita hvaða bók er gaman að lesa, hvaða bók við ætlum að lesa næst og svo framins. Þetta er í raun og veru svona samfélag sem við erum að búa til.
3: Og svo verða einhverja svona umræður eins og í öllum bókaklúb, fólk getur náttúrulega rætt sín á milli, en svo verða líka umræður í hlaðvarpi.
4: Já, það verður núna fljótlega, verður fyrsta bókin í bókaklúbnum verður kynnt í sögunar í hlaðvarpinu Morgkastið og svo verður þetta munið að byrtast víðsvegar, öllum samfélagsmiðlum, út um allar trissur, þannig að við erum saman í þessu.
3: Þannig að maður þarf í raun bara að byrja að lesa til þess að taka þá?
4: Já, í raun og veru, þetta er afskaplega einfalt, það er engar reglur, engin boð bönn. En það er auðvitað mjög gaman að vera skráður inn á bókastund.is því þar er gagnabanki, það er allt sem hugurinn gerðist um lestur og bækur.
3: En svo eru þið líka setja af stað svona fyrirtækja átak, segir mér hans frá því?
4: Já, við köllum þetta fyrirtækja áskorun sem að heitir Látum bókina ganga. Það er sem er partur af þessu stóra verkefni okkar, bókaði stund fyrir bók, því að þar erum við að fá fyrirtækinni lið með okkur. Þau styrkja verkefnið og efla lestur á sínum vinnustöðum og semst núna í dag þá voru tvö fyrirtæki sem að reiða vaðið, eða eitt fyrirtæki reiða vaðið og hvatti svo næsta fyrirtæki, þá voru Reitir og Hagar. Og svo heldur bókin áfram að ganga og við munum safna fjölda fyrirtæki í þessa bók sem er stórkostlegt og við erum afskaplega þakklátt fyrir þann stuðning.
3: Frábært, takk fyrir þetta Hrefna og við kveðjum hérna úr Kringlunni.
16: Þakkaði fyrir Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sem talaði þarna við Hrefnu Haraldsdóttur. Efla þarf málskilning barna, vekja samkennd og auka færni í daglegu lífi að mati íslenskrar málnefndar sem vill efna til vitundar vakningar mikilvægi þess að samskipti börn fari fram á mæltu máli augliti til auglitis.
0: Í ályktun íslenskrar málnefndar stöðu íslenskrar tungu bent á að flestir íslendingar séu reglulega með snjalltæki við hönd og vegna þessa að við dregið úr venjulegum samskiptum á móðurmáli barna. Börn sem ennþá séu að tilenga sér tungumálið eigiði drjúgum tíma í tölvuleikjum þar sem samskiptin fara fram á ensku og það hafi skaðleg áhrif á málþroska þeirra. Fullorðið fólk sé síst góðar fyrirmyndir því það siti sjálft lengi fyrir framan skjáin, jafnvel á kostnað beinna samskipta við börn. Nefndin segir í ályktun sinni að stjórnvöld þurfi að gera betur við að beita opinberu regluverki í þágu íslenskunar. Þá þurfi lagasetningum gervigreind að taka sérstakt mið af þeirri staðrind að tungumálið standi höllum fæti. Nefndin kallar eftir því að stjórnvöld grípi til aðgerða, styrki nýjar máltæknilausnir og efli framleiðslu og aðgengi að afþreyingar og fræðsluefni fyrir ungmenni á íslensku. Þá sé brýn þörf að íslensk viðmót í snjalltækjum sé tryggt. Segir hann fremur í ályktuninni að veruleg þörf sé á að hvetja til vitundavakningar menningarlegt mikilvægi tungunar og efla kennslu á öllum skólastigum.
16: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá. Í kvöld mætast FA og Haukar í efstu deild karla í handbolta. Einar Ingi Hrafnsson sérfræðingur telur að þar mætist hraðasta sóknin og besta vörnin.
5: Haukar eru í eftarsæti með 3 sigra eftir 3 umferðir og FA er enn taplaust í öðru sæti með 2 sigra og 1 jafntefli. Aron Pálmason er á sinni fyrsta tímabili með liðið sem aðalþjálfari. Einar Ingi Hrafnsson telur að hér mætist besta sóknin í liði FA og besta vörn deildarinnar á Haukum.
6: Þetta eru alltaf bara skemmtilega leikir og hörkuleikir, tveggja góðra liða. Ég sé auðvitað leikin bara fyrir mig sem mjög jafnan leik, snýst kannski svolítið með það hvort að F-angarnir ná að stilla af einhvern varnarleik. Það hefur svona verið, já, svona styrkleiki F-angarnir og sóknarleikurinn kannski í upphæðu tímabils meðan haukarnir hafa verið það liði deildinni sem hafa spilað besta varnarleikin, þannig að F-angar verða að matza vörn hauka eða er alltaf að vinna þannig að leik, held ég.
5: Einar telur að deildin í ár sé deild ungstirna og sóknarleiksins.
6: Það er erfitt að segja, en við eigum alltaf þessa ungu gæja sem að virðast einhvern veginn koma og núna er þetta svolítið deild ungu strákana. Ég meni, í þessum leik eru Ómar Darri og þetta Freyr Aronsson sem að svona eru svona tveir af þessum þremur á svona Gunnar Róbertsson sem er í Val sem að hafa algjörlega blómstrað. Ég heldur sem að sjá fleiri mörk en áður. Bæði auðvitað Freyr, hann er komið með einhver 29-30 mörk á í þessum fyrstu þremur leikjum. Ómar Darri er svona einhver sögur að hann sem svona hafi verið smá tæpur í upphæði tímabils, þannig að hann kannski ekki verið eins öflugur og þá Freyr og svo auðvitað Gunnar Róbertsson sem hefur verið í Val sem að ég held að hann sé búin að skora 40 mörk, þannig að styrkleikin er, sóknarlega erum við bara frábærir, ungu strákundur okkarnir eru að koma mjög tilbúnir einhvern veginn inn í sín tækifæri sem eru að fá.
16: Sagði Einar Ingi Hrafnsson, Jóhann Páll Ástaldsson tók saman. Það var helst í hádegisfréttum að í nýju áhættumati frá leyniþjónustu danska hersins segir að rússar haldi áfram árásum á Vesturlönd næstu mánuði og ógnin verði meiri. Guðmundur Ingi Kristinsson, fyrirverandi ráðherra, fékk skilaboð frá aðstoðakonu sinni og eiginkonu Ragnars Þórs Ingólfssonar fjórum dögum áður en Ragnar tók við ráðherraembætti. Í þeim sagði að Guðmundur hefði tvær leiðir í stöðunni að tilkynna afsögn eða stríð. Færri er í sérsveit ríkislögreglustjóra en heimildir fyrir á sama tíma og útköllum fjölgar. Rúta með 40 skólabönnum og kútaveginum á Fagradal í morgun engin slasaðist. Og sveitarfélög vilja leggja sittamörkum til að ná niður verðbólgu og halda aftur á gjaldskrárhækkunum áramótin. Sjónarmaður hádegisfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri er lokið.
7: Örfá sætilaus til Grænhöfðaeyja og Lissabon, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Sýrisson í 20 ár, allir skrep og stólar, á 20-60% afslætti í september, sýrisson.is, Sýrisson, síðumúla 17. Ekki taka sjóninni sem sjálfsögðun hlut, ögglæknar mæla með Asta-Æ, saganatúra.is. Verkfæralagurinn, akrylitir, olíulitir og trönur verkfæralagurinn Smáratorgi. Veitingastaðurinn Fiskfélagið, Fiskudagsins og Sussi í hádeginu, kíktu á fiskfélagið.is. Sjónin þín er einstök, sjónlínan, glerugnaverslun, strandgötu, Hafnarfirði. Festingar, efnavara, verkfæri, vinnufatnaður og fleira, sjáðu úrvalið á vurt.is. Skelltur í laugskóla rétt verið velkomin í Skagafjörð, tengill og vörumiðlun. Bókamarkaður fiskislóð, alltaf 90% afsláttur, forlagið.
8: Skálin er í Hagkaup Skeifunni og Garðabæ. Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
9: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind, ekki á morgun heldur hinn. Fullt hús af skemmtun fyrir káta krakka milli klukkan 1 og 4. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér er Smáralind.
10: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaði vekstæði.
11: Ökologisk pasta með viðlaug. Afløbsrens. Malet af Rebica eller Robusta kaffe. Sænger vi bare salling.
25: Salling, salling, salling.
26: Hvamsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafið það notalegt í haust. Nánar á hvamsvík.is.
27: Það snýst ekki bara meira prótein. Það snýst betra prótein. 20 gram prótein upp ferskasta leiðin af próteini.
28: Fáðu bíóið heim. Þú færi Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
29: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
30: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu. Teygja raðgreiðslur.
31: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.

Jú komið sæl og velkomin í Poplandið. Ég kallað Doddi og ætla að fá að kíkja hér í heimsókn alltaf á þriðjudögum og fimmtudögum og fæ að hanga til svona cirka tvö. Lovísa Rut sem sé kemur eftir tvö fréttir. En þangað til ætlum við að spila tónlist sem er kannski ekki nýlunda hér en ég ætla að gera mitt besta. Andri Freyr sem var hér með morgunverkin hann fór aðeins í þessa dagsetningu 24. September en hann leitaði 35 ár aftur í tíma og fann þar tvær risaplötur Nirvana Nevermind og Blood Sugar Sex Magik með Red Hot Chili Peppers. Báðar plöturnar komu út þennan dag fyrir nákvæmlega 35 árum síðan. En þetta ekki öll sagan. Því það eru fleiri plötur sem kom út þennan dag sem eru geggjaðar. Og við ætlum aðeins að skoða það. En annars erum við búin að vera að upplifa ofsalega fínt haust, fínan september. Þanga til bara í þessari viku þegar að fólkið að eftir hæðinni veðurfræðingarnar hugsa við herðum við erum búin að vera alltaf góð við Íslendinga skellum þessu alveg í gang og við erum búin að vera að vinna svolítið með haustlægð í morgun, í gærjabel og hér eru haustvindar frá Svavari Knúti Velkomin í Popland

svolítið að ná til unga fólksins í dag. Fólk að uppgöta, já, þessi gaur helviti góð. Nema vonandi segja fæstir háorðu sem að ég misti að nótum. Alltaf læg með það. En ég tek ofan fyrir unga fólkinu sem að uppgöta George Michael. Hér lag sem heitir Praying for Time.

Þetta er hún Taylor Swift sem komin í peysu, Cardigan. Fínt að vera búin að ná sér í góða Cardigan peysu á þessum árstíma. Jafnvel fleiri en eina. Við förum úr Cardigan yfir í Cardigans. Og þau eru nú ansi duglega að skarta flottum peysum í Svíþjóð. Og talum ekki þessi ágæta hljómsveit, The Cardigans. En hér eru þau komin á einhvers konar karnival. Góða skemmtun.

Þetta er eina af þessum sveitum sem að kom og spiluði í NASA á sínum tíma en kannski glimt skemmtun, ég veit ekki nákvæmlega hljómsveitin Star Sailor og lagið heitir Good Souls Þú maður fara konast yfir í splungunýtt Íslands Þetta er hljómsveitin Inspector Space Time og lagið heitir ATM

0: Nú er gæsaveiðin í hámarki og mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
1: Hjá Vesturöst færðu gott úrval af réttu græjunum í gæsaveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
0: Komdu við í krambúðinni og náðu þeir rétta nestið. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
1: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
0: Settu því í hleðslu með hleðslu. Hleðsla, íslensku próteindrykkur frá MS.
1: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
2: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur. Örninn golfverslun og örninngolf.is
3: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
4: Partíverkin á Rástfö. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
5: Sérstakur gleðigestur kvöldsins verður sjálfur Arnar Eggert. Doktor Arnar Eggert Tórátsen sem mun spila fyrir okkur nokkur lög sem öll eru besta lag í heim.
6: Komið sæl, ég heiti Arnar Eggert Tórátsen, Doktor Arnar Eggert Tórátsen og ég ætla að vera gestur í partíverkunum að Dodda núna föstudag.
7: Það verður veistla.
4: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rástfö. Rástfö
3: Fyrst og fremst

Þetta er Arlo Parks og John Glacier. Lagið heitir Flossette. En í eldhúsverkunum á morgun ætla ég aðeins að skoða lög sem að innihalda risastjörnur í bakgröddum eða einhversta falið kemur hvergi fram og ég á eitt ekstra eða ég á hellik ekstra Hér lag, þetta eru einsmellungar lag sem að varð þó nokkuð stór smellur fyrir þó nokkuð mörgum árum Hljómsveitin heiti Glass Tiger og lagið Don't Forget Me When You're Gone En ég spyr ykkur, pínulítil gestaþraut, hver í bakgröddum þegar líður á lagið?

Þetta er pínu fyndi, sko. Þessi gauð sem að kemur hérna í lokin, hann passar eiginlega ekki inn í þetta. Hvað hann að gera þarna? En þarna var sem sagt þessi söngvari sem að færa aðeins að vera með í lokin, orðin risastjarna og þessir menn koma frá sama landi og hann, hljómsveitin Glass Tiger, One Hit Wonders eða einsmellungar og funheitur Brian Adams söngkarna með þeim í blá lokin. Þetta Freddy LeGrand og Let Me Think About It.

Þetta er hljómsveitin Primal Scream og lagið Loaded sem remix af lagi sem kom út frá þeim einhverju áður sem hét I'm Losing More Than I Ever Had og var einhvers konar Rolling Stones ballada en Andy Weatherhall breytti þessu í Loaded og öllu betra fyrir viki, get sagt ykkur Þetta lag má finna á plötunni Screamadelica og eins og Andri kom inn á í morgun þá var þetta góðu dagur fyrir plötu útgáfu því að Nirvana og Nevermind kom út þennan dag fyrir 35 árum sléttum og Blood Sugar Sex Magik kom líka út þennan dag rétt eins og Screamadelica með Primal Scream og þessar plötur eru að raða sér í efstu sætin yfir bestu plötur ársins 1991 ég búin að vera að skoða þetta einni kom út á þessum degi plata frá Van Morrison sem heitir Hymns to the Silence Pixies gaf út Tremble Monde við erum að tala bara með þennan eina dag 24. september 1991 hljómsveitin The Cult gaf út Ceremony og Kyuss gaf út Ranch Síðast en alls ekki síst, kæru hlustendur, það ein plata eftir og það að margra mati ein allra besta hiphopplata sögunar. Sú plata heitir The Low End Theory og það A Tribe Called Quest. Allt saman komið út sama dag, 24. september 1991 og við verðum að skella okkur hérna í smá Tribe Called Quest með Q-tip í farabroti. Ég segi bara góða skemmtum, þetta er scenario.

0: 24. september árið 1991 hafi verið góður í plötu útgáfu. Þannig vorum við að tala um Nirvana nefnir mænd, við erum að tala um Blood Sugar Sex Magik með Red Hot Chili Peppers, þessi plata hér, The Low Theory með A Tribe Called Quest, Skrímadelika með Primal Scream, Tremblemont með Pixies og Cult Ceremony. Við getum haldið áfram að telja upp en þetta eru rosa plötur á einum degi.
1: Ekki láta kalt veður aftraði frá því að njóta útisvæðisins. Með heitu pottunum okkar getur notið bakarsins allt árið kring. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: C.H.R. Plus er komin í hús. C.H.R. Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km dragni og sportlega akstuseginleika. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Verkfærasalan, viðurkendur söluaðili Milwaukee á Íslandi.
4: Bótaréttur.is, bættari fyrir vikið. Bótaréttur, innheimta slysa og skaðabóta.
5: Deep Purple heiðurstónleikar í Eldborg á laugardaginn. The Vintage Caravan, Eyþór Ingi og Tómas Jónsson. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á Pix.is.
6: Nýtt eldhús eftir máli. Húmor, freyð og fantasía. Glænýtt verk eftir Friðgeir Einarsson. Tryggðu þér miða á leikhúsi.is.
7: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægurs með póstinum og dropp. Veiðihornið.is.
8: Sjófélagar almenna lífsverks eru hvattir til að taka afstöðu til tillögu sameiningu við SL Lífeyrissjóð. Rafræn kosning stendur yfir og lýkur klukkan 16, fimmtudaginn 24. september á heimasíðu sjóðsins almennilífsverk.is.
9: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
10: Svo nú oft eru rætt það að hækka hraðanar á Reykjanesbrautinni og hún hönnuð fyrir það og hún myndi alveg þola það ef við kláruðum hana. Hún alltaf hálf kláruð.
11: Og við sjáum það nú sannarlega í bara því sem búið að vera í gangi í stofnuninni í ár, hvað var þar fjármögnun og pólitískan vilja til aðgerða og vanvilja til aðgerða.
12: Og menn, margir sem komin í ráðuneytin verða að hissa hvað þetta eru litlir vinnustæðar, sjá bara fyrir sér þessu eitthvað bara saminu þúnum í New York eða eitthvað svona rísa vinnustæðar, það bara ekki þannig.
13: Það er úti, það ferur í sig mikla virkni, það hefur sýnt sig í rannsóknum að við hreyfum okkur mikið þegar við erum úti.
9: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6. Þetta er Popland á Rástföðum.

Strumpurinn, herra Hnetusmjör, Jón Jónsson og fón okkur hress strumpur hérna með þeim. Gerðu þetta bara hugulegt allt saman. Lagið heitir Las á milli línana. Það er að heyra lag af plötu vikunar sem að Teitur Magnússon á heyrinu þessa vikuna. Hér eftir smá stund, fyrst eftir að fara yfir í Echo and the Bunnymen. Lagið heitir Bring on the Dancing Horses.

0: Plata vikunar.
1: Góðan dag, Teitur Magnússon hér að fræði ykkur plötu vikunar sem einmitt nýja vínirplata mín, Askur. Nú fáum við að heyra titilæð sem frumsamið við nokkur erindi úr Völuspá. Ríflega 1000 ára kvæði sem fjallar lífsins tré, örlaga nornirnar þrjár og þá heimsmynd sem birtist okkur í ásatrú. Þess má geta að lagið hentar vel við ýmiss konar athafnir og mannamót. En á upptökunni sá ég sjálfur söng og gítarleik, en upptökustjórinn Hallberg Hallbergsson sá bakgrætir og leik einnig á gítar sem á öllunum hljóðfæri lagsins, nema sleðagítarinn, en á hann leik Ómar Guðjónsson. Upptökur fór að mestu fram í stúdíu og íbúð við Klappastíg fyrir utan söngin minn sem var einhverjum ástæðum tekin upp í Berlín, en það önnur saga. Hægt að sjá tónlistarmyndband við lagið á YouTube eða kíkja á okkur, Teit og Mítlana í Tónabíó 3. Október og sjá að heyra lifandi flutning á sjálfum útgáfutónleikunum. Þá eru Askur fluttur í allri sinni dýrð, en þangað til hlustu við hérna í útvarpinu á Rás 2, Askur, fyrir svo.

Yes, sir. Er þetta Snoop að syngja með? Flottu kallinn. The Game, Snoop Dogg og fleiri og lag sem að kom út fyrir einhverjum hátt í 20 árum eða meira og þetta endurgerð og já, bærilega vel hefnuð en lagið heitir What... nei, Love It or Hate It. Hvað það? Lovísa Rödd mætir hér strax eftir tvö fréttir. Ég fæ að rúlla hér með á þriðjudögum og fimmtudögum til tvö og það gaman inn uppi. Þetta hljómsveitin Rauksopp frá Noregi og lag sem heitir Happy Up Here. Þá gott ég næst, hafa það ósvarlega fínt.

0: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni
1: á Rástfö.
2: Þetta er ný tónlist á kvöldvaktinni. Inspector Space Time, ATM. Angel, Sölvi. Kings of Leon, My Whole World.

0: Þetta var ný tónlist á kvöldvaktinni.
1: Heimili nýrar tónlistar á Rás 2.
2: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

Örfásæti laus til Grænhöfðaeyja og Lissabon, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Sýrisson í 20 ár, allir skrifborðsstólar á 20-60% afslætti í september, sýrisson.is, Sýrisson, Síðumúla 17. Ekki taka sjóninni sem sjálfsögðum hlut, augnlæknar mæla með Asta Æ, saganatúra.is. Verkfæralagarinn, akrylitir, olíulitir og trönur verkfæralagarins Máratorgi. Veitingastaðurinn Fiskfélagið, Fiskudagsins og Sussi í hádeginu, kíktu á fiskfélagið.is. Sjónin þín er einstök, sjónlínan, gleraugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Festingar, efnavara, verkfæri, vinnufatnaður og fleira, sjáðu úrvalið á vurt.is. Skelltur í laugskóla rétt, verið velkomin í Skagafjörð, tengill og vörumiðlun. Bókamarkaður fiskislóð, alltaf 90% afsláttur, forlagið.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Inga Sæland, formaður Flokks fólksins, barna- og menntamálaráðherra og starfandi forsætisráðherra, segist ekki ætla að ræða opinberlega málefni Guðmundar Inga Kristinssonar, fyrirverandi flokksbróður hennar og fyrirverandi ráðherra. Henni þyki hins vegar leitt að Guðmundur Ingi upplifi samtöl þeirra með ólíkum hætti. Þetta kom fram á Alþingi í dag þegar Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, spurði Ingu út í þau gögn sem nú eru komin fram þrýsting sem Guðmundur Ingi var beittur í aðdraganda þess að hann sagði af sér sem ráðherra. Bæði Guðrúnu og Ingu hitnaði í hamsi.
1: Íslenska þjóðin á skilið ráðherra sem segja það. Hún á skilið betri ríkisstjórn en þetta.
2: Ég held að það væri nær að stíga inn í eigin skítapott og reyna að hræra aðeins upp í honum í staðs að koma hér fram með dylgjur og ósanildi eins og
1: hreinlega höfður að hér. Sinna.
0: Sagði Inga Sæland og Guðrún Hafsteinsdóttir á undan henni á Alþingi skömmu fyrir fréttir. Fjölmiðlarnir þrír sem Bandaríkjaforseti bannaði að koma inn í Hvítahúsi segjast enn útilokaðir þrátt fyrir að dómstóll hafi skipað þeim að þeim verði gefin aðgangur að nýju. Lífverðasveit forsetans vísaði þeim á brott. Donald Trump, Bandaríkjaforseti á fund með Xi Jinping, forseta Kína í Hvítahúsinu í dag. Útköll sérsveita ríkislögreglustjóra hafa sjöfaldast frá 2014 en sveitin ekki fullmönnuð. Karl Steinar Valsson, yfirmaður greiningardeildar ríkislögreglustjóra, segir að 10 stöðugildi þurfi til að fullmanna sérsveitina. Ekki hafi komið til þess að forgangsraða hafi þurft verkefnum og útköllum. Flest útkalla sérsveitarinnar eru vegna tilkynninga vopnaburð. Þau voru þrefalt fleiri árið 2025 en þau voru 2014.
3: Það er verulega mikil breyting sem við hefur orðið á eðli lögreglustarfsins bara á síðustu 15 árum og við erum alltaf að okkar hlutverk er að tryggja það að við getum bregðist við þeim verkefnum og það er heldur verkefni sem við munum alltaf standa fram í fyrir.
0: Sagði Karl Steinar Valsson. Tvær skriður féllu í landmannalögum eftir hádegi, litlu munaði að önnur skriðan hafnaði á rútu. Lítil malarskriða féll á bílastæðið áður en ekið er yfir námskvísl og önnur stærri aurskriða féll á veginn 50 metrum áður en komið er á bílastæðið. Yfirlandvörður segir að rútubílstjórinn hafi séð seinni skriðuna í baksýnisspeglinum þegar hann keyrði inn á bílastæðið. Mikil úrkoma hefur verið í landmannalögum í dag og hvað og gul viðvörun er á miðhálendinu. Fréttalestri er lokið.

Hunter heitir þetta lag, þetta Ásgeir Trausti og Popland heldur hér áfram að loknum tvö fréttum þessi fimmtu dagur heldur áfram klukkan orðin rétt rúmlega tvö. Ég heiti Lovísa Rut og hef tekið við af Þórði Helga. Ég verð hér með ykkur til klukkan fjögur klárum þennan þátt saman og það eitt og annað framundan. Við ætlum meðal annars að gera upp plötu vikunar eins og við gerum alltaf á fimmtudögum. Það var platan Askur sem Teitur Magnússon var að gefa út núna fyrr í þessum mánuði 10. september og Maga Áradóttir kemur hingað og segir sína skoðun og þið getið einnig nálgast ritaðan dóm frá henni. Annars bara gamalt og nýtt íslenskt og erlend, næst erlend, Black Keys og Danny Lux og lag sem heitir Me Tormenta.

0: tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
1: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Menning er að sjá heiminn í nýju ljósi. Að lifa sig inn í hlutverkið. Að gleyma sér í ævintýrinu. Að sjá söguna lifna við. Að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
3: Kemstu ekki í verslunum okkar? Pantaðu myndsýmdal á ea.is og sölusérfræðingur sýni þér allt sem skiptir máli. Egill Árnason, gerðu kröfur.
4: Dekkjasalan, heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
5: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.

Þetta er drauma pop frá hljómsveitinni eða tvíekinu Varmland. Lagið heitir Violet Dreams og er lag af samnefndri plötu sem þeir gáfu út í fyrra. Frábær plata og við ætlum að halda okkur svona já, í draumunum. Við ætlum að fara nokkur ár aftur í tíman, við ætlum að vera í september en við ætlum að fara aftur til september mánaðar árið 1993. Heyra hér í henni ótrúlegu hljómsveit Marcy Star og laginu Fade into You.

Fade into you, heitir lagið, þetta er dásanlegt. Massi Star hér í Poplandi á Rás 2. Þegar við ætlum að skipta yfir nýrra efni næst, heyra í breskri söngkonu og lagahöfundi sem heitir Sienna Spiro og þessum slagar hér, Great Expectation.

Þetta er írska rockljómsveitin Fountains DC og lagið hana Marianne hér í Poplandi. Klukkan orðin 2:30 og það styttist í að við förum að gera upp plötu vikunar, plötuna Askur sem Teitur Magnússon gaf út í byrjun mánaðar. En næst það nýtt efni frá indie rock sveitinni Nothing But Thieves. Þeir gaf út nýja plötu núna í september sem heitir Stray Dogs og hér lag af henni sem heitir Baby Cool, Svíi opnast, Evelyn Svíi lokast.

0: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilösi rofar frá Gese. Járn og gler skútuói. Járngler.is.
1: The Streets í Elfborg, 8. nóvember. Úlfur Úlfur hýkka upp. Iceland Airlines.is.
2: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Morgun útvarpið á Rás 2.
5: Ef okkur finnst eitthvað sjálfsagt að ferðamenn keyrum á bensín- og dísilbílum í stórum stíl á næstu árum og að þessi bílar flæði, þessi jarðefnaeldsneytisbílar flæði inn á eftirmarkað með notaða bíla, þá jafngildir það bara ákvörðun að skattgreiðendur á Íslandi eigi að niðurgreiða losun ferðamenn.
6: Heimir, emitt, hefur tjáð sig þessi mál öll saman og hefur verið að fordæma það sem að hvernig Ísraelsmenn hafa verið að beita sér á Gaza og það hefur farið mjög öfugt ofan í Ísraelska knattspyrnusambandi sem að ég bara búið að vera að nýða skóin af heimi og bara kalla hann öllum illum nöfnum, kalla hann heimskan og þar fram eftir götunum sko.
7: Þegar ég kipti fyrstu íbúðunum mína, ég get svo svarið að seinustu metrarnir voru fjármagnaðir með sko peningu sem ég tók út af vísakortinu mínu.
8: Þetta eru ekkert flækjustig, kannski þetta bara leti í mér.
4: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
9: Fyrst og fremst með þér.
10: Við erum Rás 2, plata vikunar.
11: Í dag er 50 dagur sem þýðir að nú verður gerð upp plata vikunar. Sem þessa vikuna var nú engin smá plata, ný plata frá Teiti Magnúsinni, hún kom nú út fyrr í mánuðunum, 10. september kom hún út og þetta er fjórða sóloplata Teits Magnússonar síðan að rekkisveitin hans Oibarasta lagðist í dvala og svo gaf hann út plöturnar 27, Orna og 33. Og nú komin út Askur og Vaka Orðardóttir að koma sér hér fyrir. Við ætlum að ræða þessa plötu en áður en við gerum það þá ætla ég eins og vaninn að leifa Teiti aðeins að segja okkur betur frá plötunni Askur.
12: Góðir hlustendur, ég heiti Teitur Magnússon og var að senda frá mér nýja vínilplötu sem nefnist Askur. Þetta fjórða sóloplata mín, síðan rekkisveitin Oibarasta lagðist í dvala og kemur Askur í kjölfar 27, Orna 33. Á þessari plötu heldur tónheimurinn áfram að þróast í lífræn átt, fólk, pop, rock og tropikalia í blandið íslenska texta úr fortíð og nútíð. Þess bara geta upptökustjóri plötunar Hallberg Hallbergsson setti sterkan blæ og hljóm heildarverksins og lék á fjölda hljóðfæra, trommaði til að mynda og söng bakgrunnar. Og mestu leiti tekin upp á heimili hans og ýmsir gestaleikarar komu líka, það eru meðal Ómar Guðjónsson og sleðagítar, Steingrimur Dík á píanó í einu lagi, Líneik Jakobsdóttir söng bakgrunnar í tveimur lögum og Daniel Sigursson spilaði trompet í einu lagi og Arnljótur Sigursson spilaði flautu í einu lagi. Umslagið teiknaði Símon Rúnarsson og Narvi Þorsteinsson sáum hönnun og útsetningu myndefnsins.

0: Askur heitir lagið og plata vikunar, ný plata frá Teiti Magnúsinni og við höfum nú kynst henni ágætlega þessa vikuna en hingaði komin Vaka Orradóttir, velkomin.
1: Sæl.
0: Við rættum aðeins áður en við fórum í loftið að þú hefur nú alveg hlustað á Teit.
1: Já.
0: Og það var einhver plata sem var ofalega að lista hjá þér.
1: Það var náttúrulega frumraunin, 27.
0: Já.
1: Það er bara meistarast ekki.
0: Já, hún er frábær.
1: Hlusta ennþá á hana, sko.
0: Já, og hann er, hérna, hann hefur nú svona komið víða við, en er svolítið komin í kannski svona, hann er komin úr regginu yfir í svona kannski meira þjóðlaga tónlist einhverja. Fer alveg víðan völl, vissulega. En hvernig, svona, hvernig fannst þér þessi plata?
1: Mér ástum frábær. Það er náttúrulega, hann er að blanda mörgu saman alltaf. Og það er, eins og þú segir, þjóðlaga áhrif. Mér finnst þessi nýja plata aðeins meira poppuð.
0: Já.
1: En hinnar. Og svo er country, það er mikið af sleðagítar og svona suður amerískum áhrifum líka.
0: Mm-hmm. Hann segir sjálfur líka svona tropicalia.
1: Já.
0: Sem að mér finnst mjög svona, já, mjög skemmtilegt.
1: Mm-hmm.
0: En hérna, en finnst þér sko ef þú hérna berð þessar plötur saman 27 og þessi, ertu ennþá... Þú veist, 27 er bara efst í hjarta, en þessi er bara ágætt með við.
1: Ég hallast ennþá 27, sko.
0: Já, já, já.
1: Mér erst hann líka aðeins flippaðri og hérna, samt gaman að heyra hann í svona poppælingum líka.
0: Mm-hmm.
1: Mér fannst hljóðblöndun.
0: Já.
1: Mér leggja aðeins meira í hana á þessar blötu, af því þegar maður hlustar á 27, þá heyri maður allar útsetningar svo vel.
0: Já.
1: Og þær eru fallegar útsetningarnar hjá Teiti.
0: Já.
1: Aðeins meira svona, já, ég hefði viljað heyra betur útsetningarnar.
0: Einmitt.
1: Á aski.
0: En eins og segir líka, sko, einmitt, hann er að fara alveg víðan völl, þú veist, bara til dæmis lagið Barn og Fjöllin og Fjarlæðin, þetta er alveg svona sikkort, einhvern veginn, sikkort stemmingin yfir sig, en það er kannski líka bara það sem gerir hann svolítið skemmtilega, þú veist, finnst mér að Teitur, hann getur alls konar, sko.
1: Já, Barn er náttúrulega það er ábreiða upprunulega eftir Ragnar Ragnarsson.
0: Held hann að gefa það út bara þegar hann hefði átt nýræðis ámæli.
1: Já.
0: Hann Raggi í nokkuð svona. En hérna, já, voru einhver lög sem að þér fannst betri en önnur?
1: Ég held mest upp á Gulllauga, held ég, sem hann samdi með systur sinni eða af hvort að hún hafi bara sami textan.
0: Já.
1: En það er lagum kartöblur og alls konar svona fallegur boðskapur og það er mikið þennan boðskap í plötunni, það sem heitir hún Askur, tré lífsins og rætur og heimar, tengja heima saman svona. En já, mest göllega
0: Það er alveg frábært, enda búið að vera í mikill spilun hér á Rástvö og mörg af þessum lögum þetta voru komin út áður en að platan kemur út í heilsinni og það er á meðalum eitt lagi Fjöllin og Fjarlæðin sem komst með þessu bara toppin á vinsaldalista Rástvö. Þannig að þetta eru lög sem hann hefur átt og hann hefur greinlega bara ákveða hendi í setja þau saman. Og finnst þau ekki alveg bara, mér mun að passa þetta ekki alveg saman þó þessi fjölbreytt?
1: Jú, mér finnst það. Það er alltaf eitthvað sem tekur þau saman, náttúrulega. Sleðagítar í mörgum og svo er Bergur uppi með texta og minnum með þremur lögum sem eru náttúrulega bráðfindin eins og Fegurð lagið þar eru á minnstakosti tvö nýrði sem ég tók eftir.
0: Nú?
1: Hann sagði hérna að lýsa skammdeginu og talar lifrapilsugrátt og svona frekar ógæslegt.
0: Já, mjög lýsandi.
1: Mjög lýsandi.
0: Ég sé það alveg fyrir mér, já.
1: Og er svo að hvetja okkur til að sjá fegurðina í grámóskunni.
0: Og hvað var heitt orðið?
1: Það var húðvandamálsraut sem er álíka ógæslegt.
0: En þú kemur þetta frá Bergi?
1: Já.
0: Já, mitt. Hann er þindir maður.
1: Já.
0: Já, þetta er ekki skemmtilegt. Já, gaman að þessu. Teitur líka bara, já, ég veit ekki, hann er náttúrulega líka klókur hérna, einmitt, eins og segir þetta, það er einhver þráður í þessu og þetta er lífsins tré. Hann náttúrulega er að nota, hvað er það hérna, völuspá?
1: Já.
0: Völuspá.
1: Það er, textin er bara, sem sagt, ask, Ektar Sessils, og er þúsund ára kvæði úr völuspá. Sem er ógæslega fyndið.
0: sem er alltaf skemmtilegt að þú veist að setja það síðan eitthvað svona smá poppa lag
1: eitthvað svona country búning líka
0: já, akkurat
1: já, mjög skemmtilegt
0: mjög gott það er kannski hjáttilega að nefna það að Teitur ætlar að fagna útgáfa þessara plötu með útgáfa tónlögum í Tónabíói þann 3. oktober verðum við ekki að vera þar ég held það en við ætlum að enda þetta spjall okkar á hvað var það lagið sem þið fannst skemmtilegt? Gullega,
1: okay,
0: já það ekki Indislegt, herðu, Vaka Áradóttir, takk fyrir komuna og spjallið og ég minni á að það mun rata ritaður dómur frá þér inn á vef okkar rúf.is Skulum heyra í Teiti Magnússyni og lagi af plötuvikunar Askur, lagið heitir

Peaches in Tennessee heitir þetta lag, bandaríska hljómsveitin Cage the Elephant og þar áður heyrðum við lagið Gulllauga af plötu vikunar, plötunni Askur og plötu Dómur Vöku Orradóttur mun rata inn á vef Ríkisútarpsins með stjörnugjöf og öllu. En við ferum að skipta yfir á fréttastofu RÚF, þrjú fréttir að hefjast eftir skamma stund og við ætlum að heyra hér nýtt íslenskt fram að fréttum. Hér söngkonan Mimra og lag sem hún var að gefa út og hér fær hún Moses Hightower liða til að hjálpa sér aðeins í þessu lagi.

0: Deep Purple heiðurstónleikar í Eldborg á laugardaginn. The Vintage Caravan, Eyþór Ingi og Tómas Jónsson. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á Pix.is.
1: Hreinsum og endurnýjum allar gerðir af dúnsengum og kottum. Dún og fiður, Laugavegi.
2: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is. Opið núna.
3: Stefnum á tvísendamanns og sjúklings verið öll velkomin að málþing Krabbameinsfélagsins í tilefni Alþjóðadags Krabbameinsrannsókna í húsnæði Krabbameinsfélagsins í dag klukkan 16.30 þáttaka ókeypis og einni í streymi nánar á krabb.is. Nýjar fallegar haustvörur Sif Boutique Skeifunni. 100 ára afmæli Orgels Fríkirkjunar í Reykjavík, Eyþór Ingi Jónsson, leikur á hljóðfærið sunnudaginn 27. september, klukkan 14, aðgangur ókeypis, Fríkirkjan í Reykjavík. Fundi fé, hádegisfyrirlestur hjá Iðunni, 1. oktober, skráning á iðan.is. Veistlusalir, jólahlaðborð og ársátíðir, Bryggjuhúsið, miðja Reykjavíkur. Kasal, æfingafatnaður og tæki, Sportís, Skeifunni 11. Smala hundar athugið, orkumikið úrvalsfóður, kb.is. Bruna öryggi skiptir máli, iðan fræðslusetur.
4: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Inga Sæland, formaður Flokks fólksins og barna- og menntamálaráðherra, segist ekki ætla að ræða opinberlega málefni Guðmundar Inga Kristinssonar, fyrirverandi flokksbróður hennar og fyrirverandi ráðherra. Henni þykir hins vegar leitt að Guðmundur Ingi upplifi samtöl þeirra með ólíkum hætti. Guðmundur Ingi fékk skilaboð frá aðstoðarkonu sinni og eiginkonu Ragnars Þórs Ingólfssonar fjórum dögum áður en Ragnar tók við ráðherra embætti. Í skilaboðunum segir að Guðmundur Ingi hafi tvær leiðir í stöðunni, að tilkynna afsögn eða stríð. Afsögn Guðmundar Inga og ástæður hennar voru rauði þráðurinn í upphafi þingfundar eftir hádegi í dag. Inga segist fyrst hafa séð skilaboðun þegar þau birtust í fjölmiðlum.
5: Ég gat ekki séð annað en að þessi skilaboð væru einstaklega hlý og falleg. Ég átta mig enga veginn á einhverju stríði eða annarkvist segjur af þeir eða stríð.
4: Stefán Vagn Stefánsson, þingmaður Framsóknarflokksins, gaf lítið fyrir túlkun ráðherrans á skilaboðunum.
6: Ef að þetta eru hlý og falleg skilaboð til þingmanna Flokks fólksins, guðminn góður, hvernig eru þá hinn? Stríð. Hlý og falleg.
4: Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, spurði Ingu út í þau gögg sem nú eru komin fram þrýsting sem Guðmundur Ingi var beittur í aðdraganda þess að hann sagði af sér sem ráðherra. Bæði Guðrúnu og Ingu hitnaði í hamsi.
7: Íslenska þjóðin á skilið ráðherra sem segja það. Hún á skilið betri ríkisstjórn en þetta.
5: Ég held að það væri nær að stíga inn í eigin skítapott og reyna að hræra aðeins upp í honum í staðs að koma hér fram með dildur og ósannistir eins og
7: hreinlega sinna.
4: Sagði Inga Sæland og Guðrún Hafsteinsdóttir á undan henni. Rússar halda áfram árásum gegn NATO og Vesturlöndum á næstu mánuðum og ógnin verður meiri, samkvæmt nýju áhættumati frá leyniþjónustu danska hersins. Staðan hefur ekki verið alvarlegri frá lokum kaldastríðsins, segir Jeppe Bruus, varnarmálaráðherra Danmerkur.
8: Efterretningstjenesten ser det for usandsynligt, at Rusland vil forsøge en egentlig invasion af NATO-land, men det kan ikke afvises.
4: Það er ólíklegt að Rússland ráðist inn í NATO-ríki en ekki hægt að útiloka það, segir Bruus. Hann segir einnig að ástandið hafi ekki verið alvarlegra frá lokum kaldastríðsins. Uppfært áhættumat þýði að nú verði gerðar meiri kröfur til dönsku þjóðarinnar að fylgja fyrirmælum og búa sig undir alvarlegt atvik, þótt ekki sé talin hætta á eiginlegri hernaðarárás á Danmörku. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri er lokið.

Þetta er frábært samstarf Þormóður og GTR en lagið heiti Manstu og síðasta hluti Poplands rúlar hér af stað að loknum þrjú fréttum. Við ætlum vera saman í tæpa klukkustund til viðbótar og hlusta saman á eitt og annað. Ég búin að raða hér inn eitthvað af nýju efni meðal annars lagi sem Tina Díkov og Emiliana Torrini voru að gera saman. Ég ætla líka að spila lagið Nicole Kidman með henni slóvakísku Adelu, nýtt frá Purki pilnik og alls konar fleira skemmtilegt. Aron Kahn ætlar að halda risatónleika í Laugardalshöll núna helgina og mun eflaust taka þetta nýja lag hér sem heitir Fæddur til þess að vera þinn.

0: dekraðu við bræðlaukana hjá Jóni restaurant á Parlament hótelinu við Austurvöll.
1: Viltu vita hvort parketið þitt til á lager? Kíktu inn á ea.is og skoðaðu byrðastöðuna. Egill Árnason, gerðu kröfur.
2: Laugardagarnir á Rás 2 byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibólanum.
3: Klukkan 9 tekur Felix Bergson við og fer fram og tilbaka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
4: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rú.is í mynd. Hitt og þetta fram og tilbaka í vikulokin.

Fever Dream heiti lagið, þetta er hinn bandaríski Alex Warren sem er svona, já, rísandi stjarna. Hann var tilnefndur fyrir Grammy-velun, sem sagt, besti nýi flytjandinn. Þetta lag hefur verið ofarlega vinsættalistum víða heim og já, hann bara að gera mjög gott mót. En við ætlum að vinda okkur í nýtt efni sem Tina Díkoff var að gefa út. Hún var að setja sig í samband við Emiliano Torrini og þær gáðu út þetta lag sem heitir This Fire og frábært.

Mikið ofbúslega, hljóma þær vel saman, þetta eru Tina Díkov og Emiliana Torini og nýtt lag sem heitir This Fire. Og meira af nýju íslensku, við ætlum að vinda okkur í, já, skandinavist svona game pop frá Vesturbæ, Reykjavíkur. Hér eru saman Jón Frí og Lúpína, en Jón Frí ætlar að fara að gefa út nýja plötu bara á allra næstu dögum held ég og hér er lagið Endalaus framtíð.

Tough Luck heiti þetta lag, þetta stórstjarnan okkar Laufey Lín sem lauk gríðarlega velhefnuðu tónleikaferðalagi núna á dögunum fyrir í september eftir að hafa troðið upp 70 sinnum víða heiminn og við tekur kærkomin og tímabundin hvíld, hún deildi mynd af sér liggjandi á hótelrúmi einhver staðar í heiminum, ég veit ekki hvar og var að lýsa því fyrir fylgjendum sínum að nú var í turnum lokið og hún sagði ég ætla að sofa í heila eilífð núna ég mun skrifa almennlegan text þetta fljótlega en þanga til ég elska ykkur takk fyrir að lýsa upp heiminn minn hún auðvitað, já, búin að vera um allt hún byrjaði tónleikaferðalagið í Orlando fyrir nánast, já, fyrir eiginlega akkurat ári, hún fór frum Norður og Suður Ameríku hún fór til Asíu, Ástralíu og bara nánast alla Evrópu hélt eftirminnilega tvenna tónleik í Kórnum í mars sem seldist upp á en hún lauk þessu hérna í Mexíkó ennþá í kjólnum og í hælaskónum á rúminu þannig að hún heldur áfram að sigra heiminn hún Laufey. Við ætlum að heyra hér næst lag sem einmitt að sigra heiminn. Þetta einhvern veginn út allt á samfélagsmiðlum. Þetta lag með slóakískri tónlistakonu ungri stelpu sem heitir Adela og hún gerði lag sem fjallar kannski ekki beint Nicole Kidman en það fjallar meira tilfinninguna að líða eins og Nicole Kidman og þetta að fara eins og eldur í sinu samfélagsmiðla. Söngunan

Þetta hér er tónlistakonan Adela sem ákvað að gefa út lag sem heitir Nicole Kidman og Nicole Kidman sjálf hefur nú gefið þessu lagi grænt ljós og gott betur, hún hefur verið að deila því víða og spjalla með því spjallþáttum og hvaðina þannig að þetta er bara á góðu róli og við ætlum að halda okkur við pop tónlist með stóru PA, hér er Sabrina Carpenter, When Did You Get Hot?

0: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm, sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
1: Nú gæsaveiðin í hámarki og mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
2: Hjá Vesturöst færðu gott úrval af réttu græjunum í gæsaveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Komdu við í krambúðinni og náðu þeir rétta nestið. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
2: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
1: Settu við í hleðslu með hleðslu. Hleðsla, íslensku próteindrykkur frá MS.
2: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
0: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
3: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörutnar í Bónus og Hagkaup.
4: Salling.
5: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september. Granítsteinar, Hellurhrauni 2, Hafnarfirði.
6: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragðið.
7: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluaktu. X-Peng.
8: Sjóðfélagar almenna lífsverks eru hvattir til að taka afstöðu til tillögu sameiningu við SL Lífeyrissjóð. Rafræn kosning stendur yfir og líkur klukkan 16, fimmtudaginn 24. september á heimasíðu sjóðsins, almennilífsverk.is.
9: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind, ekki á morgun heldur hinn. Skemmtun fyrir káta krakka, brúðubítinn mætir á svæðið, spennandi áskorun frá skólahreisti, andlitsmálning og leirsmiðja með A4-um. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér Smáralind.
10: Helgarútgáfan heilsar eftir hátíð á laugardögum. Kristján Freyr leipur þá yfir alltaf skemmtilega sem drífur á daga þjóðarinnar hverju sinni, fær góða gesti í heimsókn og leikur tónlist í takt við tíðaranda. Laugardagsgesturinn að þessu sinni Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins. Hún svarar krefjandi spurningum í meðmælasúpunni.
11: Hvað að gerast helgina? Helgar

Þetta er svo mikill slagari Small Town Boy, hljómsveitin Bronski Beat. Við ætlum að fara yfir í nýtt efni frá Purki Pilnik hér næst, lag sem kom út bara núna á dögunum og af væntanlegri fyrirhugaðri stórri plötu hljómsveitarinnar sem kemur út í november. Og já, hér fáum við smá smjör þef. Purki Pilnik, nýtt lag sem heitir Annars Góður.

Annars góður heitir þetta lag Hljómsveitin Purkur Pilnik í góðu fjöri. Þetta lag væntanlegri nýri plötu frá sveitinni. En aftur til ársins 1981. Hér eru, já, aðrar kempur. Þetta Rolling Stones, start me up.

Wonderwall heiti þetta ágæta lag, þetta hljómsveitin Oasis en ég heiti Lovísa Rut og ætla að fara að yfirgefa hljóðver og hleypa vinum mínum í síðdeis útarpinu hér að en þau hef ég að leika loknum síðdeis fréttum rétt eins og venjulega Við ætlum að enda þennan þátt á nýlegu íslensku frábæru samstarfi Memphis Mafian og Björn Jörundur hér saman í lagi sem heitir Ég kenni þér Ég verð hér með ykkur aftur á mínum stað á morgun föstudag þanga til, verið sæl

0: Færð vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
1: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota Sportjeppi með akstursegjinleika sem veitaðir sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring Toyota, förum lengra fyrir alla
2: Lokadagar útsölu Birgisson sparaðu 20.000 Birgisson Ármúla
3: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178, gjafavöruverslun veiðimannsins.
4: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
5: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
6: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
7: Dekkjasalan. Látt ekki veturinn komaður á óvart. Þú færð úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
8: Við hjálpum þínu fyrirtæki að komast yfir tæknilegar hindranir og ná lengra. Deloitte. Góður upphafspunktur.
9: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
10: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
11: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
12: Bókamarkaðurinn Fiskislóð, nóa bílastæðum, það opið til klukkan 6, forlagið. Stefnum og tvísendamanns og sjúklings verið öll velkomin að málþing krabbameinsfélagsins í tilefni alþjóðadags krabbameinsrannsókna í húsnæði krabbameinsfélagsins í dag klukkan 16.30, þáttaka ókeypis og einnig í streymi nánar á krabb.is. Hamborgarabúllan, hamborgari, hamborgari.

0: núna strax hamborgarabúlla Tómasar. Opnuna tilboð, ný vefverslun, verkfærasölunar og Rubix er komin í loftið 15 til 30% afsláttur rubix.is. Ekki láta veturinn koma þér á óvart, bókaðu dekkjaskiptin tímanlega á klettur.is og aktu af öryggi í vetur, klettur. 20-40% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum, jusk góð tilboð. Velkomin, veri velkomin að ljósa daga, paff.is. Bókamarkaður fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið. Loftpressur í miklu úrvali, loft og raftæki. Hámastempun, hóka, sportís, skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María Markusdóttir segir síðdegisfréttir. Viðbrögð rútubílstjóra á Austurlandi sem lenti utan vegar í morgun afstýrðu stórslysi, segir kennari sem var í rútunni. Engin slasaðist þegar rútan fór út af.
2: Rúta sem í voru 40 skólabörn ók út af veginum á Fagradal á 10. tímanum í morgun. Snarræði bílstjórans kom í veg fyrir stórslys, segir Steinun Snædal, kennari sem var í rútunni.
3: Jó, hann bara... staðan fyrir að reyna að halda einhver veginn, þá beygir hann bara undan og keiri beint út af, eða þú veist, og hann eða...
2: Já, og verði til þess kannski rútan einmitt veltur ekki?
3: Já. Og hann stóð sér bara eins og hétir hann, Sveinn.
2: Börnin voru ferjuð af björgunarsveit í Egilsstaðaskóla, þar sem talað var við nemendur áður en þeir héldu heim. Hljóðið í hópnum var ágætt miða við aðstæður.
3: Bara ágætt lega, sko, það var engin hysteri, þú veist, menn bara við náttúrulega tjökkum okkur það var í lagi með alla og það var engin grátandi að hrópandi skilja auðvitað bregðum mönnum. Þú veist, en þau voru svo þessi vel kæðan.
2: Rútan var nýkomin framhjá þeim staði í Fagradal þar sem ekkert símasamband er. Dagmar Ír Stefánsdóttir, sveitarstjóri Múlaþingi, segir að mikil mildi sé að ekki fór verð.
4: Það sem að vekur mann til umhugsunar og við höfum áhyggjur af í kjölfæri á þessu slysi er að þetta er á stað sem að er þekktur fyrir að vera símasambandslaust á.
1: Sagði Dagmar Ír Stefánsdóttir, Siguróli Sigursson tók saman. Formaður Flokks fólksins og mennta- og barnamálaráðherra segist ekki ætlað að ræða opinberlega málefni Guðmundar Inga Kristinssonar, fyrirverandi flokksbróður hennar og fyrirverandi ráðherra. Þingmenn stjórnar andstöðunar sóttu hart að ráðherra við upphaf þingfundar í dag.
5: Afsögn Guðmundar Inga Kristinssonar og ástæður hennar voru til umræði við upphaf þingfundar eftir hádegi í dag. Inga Sæland, formaður Flokks fólksins og mennta- og barnamálaráðherra satt fyrir svörum. Fréttastofa greindi frá skilaboðum sem Guðmundur Ingi fyrirverandi þingmaður og ráðherra flokksins fékk frá aðstoðakonu sinni og eiginkonu Ragnars Þórs Ingólfssonar fjórum dögum áður en Ragnar tók við ráðherraembætti. Í skilaboðunum segir að Guðmundur hafi tvær leiðir í stöðunni, að tilkynna afsögn eða stríð. Hann sagði af sér sem ráðherra og sagði sig úr flokknum nokkrum mánuðum síðar. Inga segist fyrst hafa sé skilaboðin þegar þau birtust í fjölmiðlum. Henni þykir leitt að Guðmund Ringi upplifi samtöl þeirra með ólíkum hætti. Guðrún Hafsteinsdóttir formaður sjálfstæðsflokksinn spurði Ingu út í þau gögn sem nú eru komin fram þrýsting sem Guðmund Ringi var beittur í aðdraganda þess að hann sagði af sér sem ráðherra.
6: Íslenska þjóðin á skilið ráðherra sem segja það, hún á skilið betri ríkisstjórn en þetta.
7: Ég held að það væri nær að stíga inn í eigin skítapott og reyna að hræra aðeins upp í honum í staðs að koma hér fram með dildur og ósannindi eins og
6: hreinlega höfverða hér.
5: Snorri Másson þingmaður miðflokksins vildi fá á hreint hvort forystumenn ríkisstjórnarinnar hefðu tekið sérstaka ákvörðunum að Guðmund Ringi skildi víkja eða ekki.
7: Svarið nei, háttvirtur þingmaður Guðmundur Ingi Kristinsson sagði sjálfur af sér embætti.
8: Ulli forseti, þetta heldur þá áfram að vera í raun og veru ágreiningur hæstvirts ráðherra við þau, það efni skilaboðana sem kemur fram í fjölmiðlum núna og eftir situr þá óvissa hjá þingheimi og almenningi aðdraganda þessarar afsagnar vegna þess að hérna ber mönnum hreinlega ekki saman.
1: Sagði Snorri Másson, þar á undan heyrðist í Ingu Sæland. Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Boðað hefur verið til mótmæla við höfuðstöðvar Sameinuðu þjóðana í dag vegna komu forsætisráðherra Ísraels. Hann heldur ræðu á allsherjarþinginu síðar í dag. Ræðu Mahmoud Abbas, forseta Palestínu, var varpað á skjá fyrir í dag en hann fékk ekki vegabréfsáritun til Bandaríkjana og gat því ekki ávarpað þingið í eigin persónu. Í ræðu sinni sagði Abbas að fjölgun landránsbyggða Ísraela á Vesturbakkanum og Austur Jerusalem ógnaði ekki aðeins tveggja ríkja lausninni heldur tilvist palestínsku þjóðarinnar. Ræða forsætisráðherra Ísraels á dagskrá klukkan 7 í kvöld að íslenskum tíma. Tvær skriður féllu í landmannalögum eftir hádegi. Litlu munaði að önnur skriðan hafnaði á rútu. Skriðan lokar veginum og 30 manns eru innleiksa í landmannalögum. Mikil úrkoma hefur verið á svæðinu í dag og hvasst. Gul viðvörun á miðhálendinu. Og nánar veðarhorfur, austanátt víða 13 til 20 metra á sekundu og rigningum land allt og talsverð eða mikil úrkoma á suðausturlandi og austfjörðum til kvölds. Dregur heldur úr vindi með kvöldinu en gengur þá í norðaustan 15 til 23 á vestfjörðum, hiti víða 6 til 12 stig. Fréttir verða næst særi útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
9: Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö. Á Rástvö. Fyrst og fremst.
1: Komið í sæl blessu, það eru Húnfríði María Ragnhildardóttir og Rúna Róbertsson sem verða með ykkur til klukkan 6 í dag, 5. daginn 24. september.
10: Já, hún fer hratt yfir vindurinn.
1: Já, og ef við heyrðum hérna rétt á hann, það eru 30 innleiksa í landmannalögum, þetta svona haustlægðin, er aldeilis komin.
10: Já, merkilegt.
1: Þetta fylgir því.
10: Hann bregður alltaf mikið.
1: Já, einmitt, og svo september eiginlega bara verða búin. Hann var eiginlega að byrja. Þetta ótrúlegt. En við ætlum meðal annars að fjallum svona málmáluna í dag, fréttamál dagsins.
10: Já.
1: Það komin tími til að sannleikurinn komi ljós. Þetta sagði Guðmundur Ingi Kristinsson, fyrrverandi mennta- og barnamálaráðherra við Vísi, eftir að skilaboð frá fyrrverandi aðstoðkonu hans voru birt á vef Ríkisútvarpsins. Í skilaboðunum sendi hún Guðmundi tillögu að tilkynningu afsögn hans úr ráðherra embætti sem hún ráðlagði honum sömuleiðis að birta. En það sjaldgæft að almenningur fái svona innsýn í samskipti ráðherra og aðstoðmanna svona innsta hring og hvað þá svo viðkvæm mál eins og afsögn við ræðum við Ólaf Þórn Harðarsson stjórnmálafræðing hér á eftir.
10: Já, var gaman að sjá hvernig sín hann hefur á svona mál.
1: Já, einmitt við hérna og svona hversu algengt þetta sé.
10: Já.
1: Ég, og hvort þetta er sér ykkur listaði.
10: Einmitt.
1: Akkurat, en svo eru það heimsmálin en leiðtoga ríkja Atlantshafs bandalagsins óttast að rússar séu undirbúa aðgerðir sem getur reynt á samstöðu þess. Fjölþátta ára sem hefur fjölgað og bandarískar leyniþjónustu telja Vladimír Putin Rússlands forseta hafa lagt á ráðin að gera einhvers konar árás á bandalagsríki. En innrásarstríði í Úkraínu, það hefur gengið illa og forsetinn sætir þrýstingi heima fyrir og við ætlum að ræða við Rósu Magnúsdóttur, prófessor í sagnfræði við Háskóla Íslands stöðu Pútins og ástandið í Rússlandi.
10: Já, mjög áhugavert viðtal við Jón Björgvinsson, fréttaritari RÚV sem var staddur í Moskvu, þetta var í speglinum í gær eða fyrir dag og mjög áhugavert og hérna...
1: Og það nú ekkit grína að komast til Moskvu
10: Nei,
1: í dag.
10: Nei, hann lísti því meitt hvað það tók hann langan tíma og annars lítið svo þegar sagði sko þegar hann var komin inn þá var ekkit verið aðmast við þó verið að taka myndir eða viðtöl við fólk út á götum sko þannig að það var erfitt að komast inn og svo var ekkit mál.
1: Nei, einmitt, þetta mjög áhugavert. Mm-hmm. En svo ætlum við að beina sjónum okkar að breiða fyrir þeim. En Hilmar Þór Hönnusson og afi hans Hafsteinn Guðmundsson bóndi í Flatey þeir tóku sig saman fyrir nokkrum árum og hófu að safna ljósmyndum af eyjunum í Breiðafirði til að skrásetja og færa í tímarið og þeir vildu þannig ná að fylgjast með svona hvernig lífið í firðinum þróaðist í gegnum árin og yfir í nútímann.
10: Já.
1: Hafsteinn náði þó ekki að klára verkefnið með afabarninu sínu en í síðasta mánuði féll hann frá 91 og svo aldri. En nú leitar Hilmar Þór að fólki til að aðstoða sig við að halda þessu verkefni sem hann hófu með afa sínum á lífi og við ætlum að ræða við hann Hilmar hér á eftir.
10: Emi það að öflug miðlun vísinda til almennings hefur aldrei verið mikilvægir að segja skipuleggjendur vísindavöku sem fer fram á laugardaginn. Markmiðið með vísindavöku einmitt að færa rannsóknir nær almenningi, kynna manneskjöndana bak við vísindin og vekja fólk til umhugsunar mikilvægi rannsókna og vísindastarf í nútímans samfélagi. Það Rannís sem skipuleggur vísindavöku á Íslandi samstarfi við íslenska háskóla og stofnanir en hún haldin samtímis yfir 400 borgum og bæjum í 40 löndum víðs vegar Evrópu undir heitinu European Researchers Night og til að segja hvernig nána frá þessu kemur vísinda vökustjórinn Davíð Fjölnir Ármannsson til okkar.
1: Og ég vil endilega fá að tala svolítið haustið, þú veist það hérna. En septemberlægð úr skólabókinni, svona lísti Einar hérna Sveinbjörnsson við fræðingur verðinu sem hefur gengið yfir í dag. Björgunsveitir hafa staðið ströngu, játplötur hafa losnað og trampolín tekið á loft og eins og við vorum nú að lýsa hérna rétt á hann, eru 30 innleiksa í landmannalögum út að skriðu. En við ætlum að hringi Jón Þór Vilinsson, upplýsingafulltrú á Landsbjörgar og ræða við hann þessi verkefni Björgunsveitina í dag.
10: Já, einmitt það og bara það er staðreynd að nú bara fyrsta haustlæðin komin og þá þarf að huga því að taka inn dótið svo með í garðinum, trampolín, allt þessum lausamennuna, kannski grillið, allan að fara að huga að þessum haustverkum.
1: Já, einmitt og svona finna stað fyrir fellísið.
9: Þetta síðdegis útvarpið á Rástföð.
10: Apotek bjóða sífyllt meiri þjónustu sem skilgreind sem heilbrigðisþjónusta en það starfa þar menntað heilbrigðisstarfsfólk hvort sem það eru blóðþrýstingsmælingar eða ráðgjöf við almennum heilsufars vandamálum. Er þetta það sem koma skal í heilbrigðisþjónustu Íslandi? Í Wales á Bretlandseyjum hafa til dæmis lyfjafræðingar í apotekum það frá árinu 2022 geta metið og veitt meðferðir eða meðferð við 27 algengum heilsufars vandamálum. Reynslan þaðan gefur því vísbendingum hvernig apotek geta bætt aðgengi og létt og öðrum hlutum heilbrigðiskerfisins án þess að ganga inn á verksvið lækna eða stuðla og þorra lyfjanotkun. Og til að ræða þetta og margt annað er nú komin til okkar Karen Ósk Gylfadóttir, hún framkvæmdastjóri Livju, velkomin.
11: Takk fyrir.
10: Er þetta bara fyrir framan augun okkur að breytast þú því að maður fer og kaupir hausverkjartöfluna yfir því að bara fá okkur svona þjónustu, er það þá í gegnum og með vitund landlæknis og hvernig virkar þetta?
11: Sko, við hefum náttúrulega miklu meira fyrir þeim bara hausverkjartöflu.
10: Já, ég veit það.
11: ég held að þetta snúist kannski svona í einfaldri mynd bara aukið aðgengi að heilbrigðisþjónustu.
10: Já.
11: Og í apotekunum að mínum mati og okkar mati þá vanýtt auðlind sem heilbrigðismennta starfsfólk sem þú hefur aðgengi af án þess að panta tíma og með rúman opna tíma. Og auðvitað það er alls konar dæmi úr löndunum í kringum okkur, þú nefnir Wales og það eitt dæmið, en ég myndi segja að þetta sé alltaf bara í höndum hins opinbera að meta hvar tækifæri stærst hverju sinni og það eru auðvitað einleiðin og það var langt farið. En það eru margar fjölbreyttar leiðir sem hægt að fara og það eru verkefni í gangi hér með hinu opinbera. Ég veit ekki hvort þið þekki, það heitir Hvítbókin.
10: Já.
11: En þetta skýrsla starfshóps sem að skipið var að heilbrigðisráðherra þeirra og það búið að skilgreina svona næstu verkefni sem að tækifæri til að færa í apótekin.
10: Já.
11: Og það er eins og influensu bólusetningar, það er kennsla á innöndunarlyf og hérna samtal við upphaf lyfjameðferðar.
10: Já, já, já. Sko, þetta er þá vantilega í samstarfi við þegar sko, og eins og ég nefndi hér áðan með varandi landlækni annars dýta, að það er alveg eitthvað sem þið vilja skoða, að þið létti á, ég veit mann sem að hljóp hérna inn í heilsugæslu, það er alltaf að láta blóðrýndin smæla sig, og hann var sættur í lyfi.
11: Já, einmitt, ég glöða að heyra það.
10: Já, það er merkilegt.
11: En við gerum það, og, hérna, og það sem ég sé líka sem bara hérna, langtíma ávinning í heilbrigðiskerfuna, því þannig erum við að tala þjónustu eftir að veikindi kom upp. Dæmi sem þú ert að taka, það er ótrúlega flott dæmi hvernig við getum verið skrefinu undan og langtíma ávinningur í heilbrigðiskerfinu felur líki í sér að fara frá því að einungis meðhandla sjúkdóma sem við gerum óbáslega vel, þökk sé heilbrigðiskerfi og vísindum, en yfir í að byggja upp heilsu. Og þá skiptir máli, hvar er það sem við höfum tækifæri til að hitta fólk áður en að veikindin kom upp? Og apótekin eru aðgengileg og þau eru út allt og þar erum við með heilbrigðis starfsfólk. Þannig að það er svona áhugavert tækifæri sem liggur þar til forvarna og snemmtækari íhlutunar með mælingum eins og nefnir og réttir lyfja notkun.
10: Já, einmitt. Þetta vandalega er bara svona byrjunin á einhverju. Eða hvað? Þú veist, það er miklu meiri heilbrigðisþjónustu í apótekum í dag heldur en maður bara gerði ráð fyrir.
11: Já, hjá Livju erum við til dæmis með hjúkrunarþjónustu, þannig að við erum að sinna ýmsu eins og hérna, sára umbúðaskiptum og erum að bólusetja og hjálpa fólki sem sérstaklega kannski með stóðvörur eins og stóma eða eitthvað slíkt. Það er þetta önnur tegund heilbrigðisstéttar heldur í lyfjafræðingarnir sjálfur, en það er áhugavert eins og í lyfjafræði náminu í dag. Þar er hluti af náminu að læra bólusetja.
10: Já, já.
11: Og það er náttúrulega einn liður í því sem hefði opinbera getur gert til að styðja við verkefnið og færa verkefnin á fleiri hendur. En þetta snýst kannski rétt að þjónustu á réttum stað í höndum réttra sérfræðinga, myndi ég segja.
1: En hvað þarf að gerast til þess að þið takið þessa þjónustu aðeins lengra, takið næsta skref?
11: Fjármögnuna líkani þarf að sjálfsögða ganga upp, þannig að eins og ég að segja, þetta verkefni sem verðum að vinna með hinu opinbera og forgangsraða út frá því hvar tækifærin liggja.
1: Og sér þú, hvaða tækifæri sér þú?
11: Ég sé, eins og ég segi, einna helst, og mér finnst það bara sem á heildina litið. Staðreyndin er svo að við erum, það er eitt af hverjum fjórum dánartilfellum á Íslandi er að völdum hegðunartengdra áhættu þátta. Og við erum að eldast sem þjóð sem þýðir að álagið og kerfið mun aukast og langvinni sjúkdómar að því að læknavísindin og kerfið stendur sig vel það þýðir að það er fleiri til lengdar að lifa með langvinni sjúkdóma og það þýðir aukið álag á kerfið. Þannig að mín sýn er svo að stærsta tækifæri sé þarna snemmtæk íhlutun og fyrirbyggjandi leiðir í því hvernig við lifum lífin okkar.
1: Já. Geturðu nefnt dæmi?
11: Hvað?
1: Þess að snemmtæka íhlutun, erum við að tala bara vítamín eða hvað þá?
11: Og það var nefnilega mitt fyndi, það var við erum með viðbyrðumorgun, hérna, hann heitir David Barcelay, hann er læknir og lektor við Harvard og hann var einmitt að segja þetta, hvað er þetta vítamínin og það eru svo flókin heimur, hvernig hugsa ég heilsuna og hérna, ég ætla bara að það verið tilvitnin í hann, hann sagði erum við kannski bara flækitt of þegar lausnin er bara göngutúr út í heiðmörk en Já. Þetta er bara, þetta er hreyfingin, þetta er næringin þetta er streitan og þetta er svefnin okkar
10: Já.
11: Sem að við hugum að alla daga
10: En ef við horfum á svo, þetta fyrirtæki sem þú ert að stýra að hérna, þeir eru með útibú þeir eru með verslanir víða og mjög víða, getið þið búið upp svona þjónustu allstar eins?
11: Allstaðar þar sem við erum með heilbrigðismennta starfsfólk, já, þannig að það eru lyfjafræðingar í flestum apótekum, hjá lyfju starfa 90 lyfjafræðingar og við erum á 45 hérna svæðum um allt land, þannig að þar getum við klárlega búið upp á þessu þjónustu.
10: Já, en fólk sem er heilbrigðisstarfsfólk er sem menntað annað en lyfjafræðingar?
11: Það eru lyfjafræðingar sem eru menntað heilbrigðisstarfsfólk, þannig að þau eru hérna tilheyra heilbrigðisstéttinni.
10: En þeir eru ekki að taka blóðþrýsting eða er það?
11: Þeir taka blóðþrýsting.
10: Já, ok, þannig að þeir fari gangi til störf.
11: Já, svo er líka hægt, auðvitað erum við mjög mikið að sér þjálfuðu starfsfólki af því að salan okkar eða þjónustan er þess að lista að það er mjög ítarlega þjálfun. Þannig að auðvitað er starfsfólk líka þjálfuð upp í eins og blóðþrýstingsmælingum og svo á tveim starfstöðum erum við með hjúkrunarþjónustu.
10: Já, og það er að mæla blóðsykur og
11: blóðfitu, blóðsykur
10: og hjálpa fólki með bleiu hérna svona
11: ýmiskonar mál sem koma þar inn og einmitt að geta gengið inn án tímabókunar, það hentar mörgum.
10: Já, frábært. Segðu okkur aðeins að þessu er í ráðstöndu heilsandi framtíðar, svona rétt í lokin, þetta er í Hörpu.
11: Þetta er í Hörpu, mjög lágstemdur titill, við ætlum að fara yfir stóru málin, ræða hvernig við getum sem þjóð, stutt við heilbrigða öldrun og fleiri góð æviár og fáum til okkar innlenda og erlenda sérfræðinga. Þannig að málefnið verður hver er staðan okkar í dag og hvaða tækifæri höfum við til að byggja enn betur ofan og gott.
10: Já. Og er þetta bara fyrir alla til að sem hafa áhuga á þessu til að
11: Já, hvet alla sem hafa áhuga til að koma, það eru miðarinn á tix.is og við byrjum nýju fyrramálið.
10: Það er ekki annað. Og hérna, já, það erum að gera að skoða inn í framtíðina í þessu, en ég heldur fyrir ekki lengra með þetta, Karin Ósk Gylfadóttir, Frangatistjara Livju. Takk fyrir komuna.
11: Takk fyrir mig.
12: Heimanám dagsins er að fylla nestisboxið með hverja krónu í huga. Bónus, með þér í liði.
13: Nýr myndlykill frá símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með símanum.
14: Þú fær fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH hjá Ormsson. Kíktu við í sýningarsal okkar í Lágmúla 8 og skoðaðu úrvalið. Sköpum drauma heima. Ormsson.
15: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
16: Sko, þetta þriggja daga spa meðferð. Þið komið til New York daginn áður og þið fáið ákveði hunang áður niður farið að sofa. Svo þið vakin á albönskum strengja kvartett og sjú beint í kremin og fyrsta nuttið. Ég veit, ég vil ekki spoila meiru. Þrír dagar af slökun. Þið eigið að svo skilir.
17: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
18: Deep Purple heiðurstónleikar í Eldborg á laugardaginn. The Vintage Caravan, Eyþór Ingi og Tómas Jónsson. Tryggðu þér miða á þessa rockvislu sem fyrst á tix.is. Just hold me
19: tight and tell me you miss me. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa. Dream a little dream of me.
20: Allt sem hundurinn þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
21: Frí heimsending á öllum vörum í september og október ef pantað á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
22: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
23: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstinum og dropp. veiðihornið.is.
24: Degraðu við bræðlaukana hjá Jóni restaurant á Parlament hótelinu við Austurvöll.
25: Fljótlegt, bræðgott.
26: Bætir upp daginn.
25: 20 grömm prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
27: Við tökum sunnudaginn snemma á Rás 2 og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
28: Hulda Geirs, fyrst á fætur,

0: Þetta er hún Linda Harmansdóttir og hún er búsett ég Svíþjóði ég maður rétt og þetta lagan heitir Rewind en þá að málan í dag svo sem
1: Já, akkurat, það komin tími til að sannleikurinn komi ljós þetta sagði Guðmundur Ingi Kristinsson fyrirrandi mennt og barnamálaráðherra þeirra við vísi eftir að skilaboð frá fyrirrandi aðstokunni hans voru birt á vef ríkisútarsins og í þessum skilaboðum hún að sem sagt, senda honum tillögu að tilkynningu með afsögn úr ráðherra embætti mm-hmm. sem hún ráðlega honum síðan að birta en það sjaldan, eða svolítið sjaldgæft sem almenningur fær innsýn í samskipti úr innstaring að það sé að hún millir á þeirra á aðstofumanna og hvað þá þessi mál, svo viðkvæm mál eins og afsögn úr á þeirra embætti en hann komin inga Ólafur Harðarsson stjórnmálafræðingur Ólafur, þetta mál hefur auðvitað vakið gríðarlega athygli í dag og reyndar atburðarásin sem liti upp á þessu en sko hversu algengt það að almenningur fái svona Já, mikla innsýn í samskipti sem eiga sér stað í einsta hring á baku tjöldin.
2: Já, hér á landi hefur það nú kannski ekki verið mjög algengt. En hins vegar víða í nágrannlöndunum þá er þetta miklu algengara. Það lekið upplýsingum. Margir stjórnmálumenn hafa skrifað opinskáar ævisögur þar sem að þeir segja frá trúnaðarmálum. Við höfum reynd að dæmi það með hér bókina sem hann Ólafur Ragnar gaf út dagbækur sínar frá fósitatíðinni það sem að hann var með alls konar svona afslöringar Össur Skarphéðinsson sem var frekar opinskár í bók sem Árn Reagan sem að kom út þarna einhvern tíma hérna fyrir áratug eða svo en það að við fáum að sjá beinlíni svona sko tölvupóst þar sem að er hérna uppkastaða uppsagnabréfi að það ekki algengt hins vegar náttúrulega í sjálfu sér mjög eðlilegt að ef að ráðherrann ætlar að hætta eða á að hætta að þá geri aðstoðamaðurinn hérna drögað uppsagnabréfinu og það hins vegar kannski rétt að segja það líka almennt að hérna á síðustu öld þá gerðist það sára sjaldan að ráðherra segðu af sér. Á þessari öld aftur á móti þá hefur það bara orðið býsna algengt og það er af ýmsum ástæðum sem þeir hafa sagt af sér. Yfirleitt alltaf þegar að þeir segja af sér þá segja þeir þetta var mín ákvörðun og ég gerði þetta með hagsmunni flokksins í huga. Mm. Og oft þetta í sjálfu sér kannski alveg rétt en það eru samt einhver dæmi þar sem að minnstakosti grunnsemdir að það hafi verið þrýst verulega á viðkomandi ráðherra og megin reglan sem að hefur óskráð en hefur gilt sem sé í samskiptum flokka í ríkisstjórnum og Íslandi sú að hver flokkur ræður sínum ráðherrum þannig að flokkurinn ákveður hverjir verða ráðherrar flokksins og síðan ákveður flokkurinn líka eða foringin ef að einhverjir þarf að víkja úr stjórninni.
0: Er það ekki óvenjulegt að aðstoðmaður ráðherra segi þarna við hann að þessi ákvörðun þeirra tryggja sem að eru höfuð?
2: Jú, það, sjálfur sér það frekar óvenjulega, sko, það er sko, nú veit maður ekki varðandi afsagnir ráðherra hvort að á undan slíkri ákvörðun formaður viðkomandi flokks sem að ætla þó að reka ráðherran sinn hvort að hann hefur ráðfært sig við hina ráðherran í ríkisstjórninni en mig grunar eða ég hygg að það sér hafi nú verið svona undantekning frekar heldur en reglan þó man ég að það voru að minnstakosti vangaveltur það þegar hún Sigríður Andersen sagði af sér hérna dómsmálaráðherra embætti 2019 að þá hefði verið þrýstingur frá Katrínu Jakobsdóttur á Bjarna Ben og jafnvel frá Bjarna á Sigríði ég held að hún hafi nú í opinbeli ekki sagt að það væri neitt þannig en þetta þessu var allavega haldið fram. Mm. Hins vegar er það sérkennilegt líka eða óvenjulegt í þessu máli hans Guðmundar Inga að sko þó að menn hafi ráðherrar hafi verið að segja af sér hvort þeir hafa nú verið neittir til þess eða ekki í reyndinni þá hafa þeir yfirleitt alltaf haldið áfram í flokknum þeir hafa ekki sagt sig úr flokknum eins og Guðmundur gerir núna ef við komum aftur að henni sér í Andersen sko þá hérna þegar hún sagði af sér 2019 þá gekk hún ekki flokknum síðan tapaði hún mjög illa í prófkjöri 2021 og átti ekki síðan svo að komast á þing og þá sagði hún svo heldur ekki flokknum það ekki fyrir bara fyrir síðustu kostingar sem hún ákveður að skipta um skip og fara úr sjálfstæðisflokknum yfir í miðflokkinn þar sem henni var boðið þingsæti þannig að það að Guðmundur bregðist við með þessum hætti og segir sig úr flokknum það er mjög óvenjulegt en hann reyndar lýsti því yfir líka að hann væri áfram stuðningsmaður ríkisstjórnarinnar og ég hef ekki séð að það hafi neitt breyst þannig að þingmeiri hlutinn minkar ekki þó að Guðmundur Ingi hafi gengið úr flokki fólksins.
1: Þetta einmitt áhugavert eins og nefnir að hann hérna hann sem sagt orðinn óháður þingmaður.
2: Það eru reyndar börg dæmi það að þingmenn geri það sko, þegar að þeir fara úr flokki þá stundum ganga þeir í annan flokk, stundum gerast þeir svona óháður eða löseganger eins og það heitir á dönsku Og hérna stundum er það áfangið því að fara í annan flokk, en þetta er allt svona er þekkt.
1: En sko það sem að kannski vekur athygli manns er að þetta er náttúrulega ekki í fyrsta sinn í hérna sögu íslenskar pólitíkur að hérna að það verði illindi eða deilur innan flokka og hérna og mann þykir það eiginlega bara áhugavert sko hversu sjald gæft. Það er að því að fólk verður mjög reitt og hérna og það jafnvel búið að lofa fólki stöðum sem það síðan fær ekki eða það verða alls konar illindi sem að koma upp sko að það gerist ekki oftar að svona skilaboð rati í og svona deilur endi upp á yfirborðinu og þannig að fjölmiðlar séu að taka mismunandi hérna deiluðalega tali og það bara verði eitthvað svona að rifrildi í gegnum fjölmiðla líka og það kemur ekkert mjög oft fyrir.
2: Nei, það er nú, má nú kannski rifja upp í þessu sambandi, það er sko ekki skort á innanflokksdeilur á Íslandi hérna frá upphafi flokkastjórnmála í landinu og jafnvel fyrr. En það er nú stundum sagt að ef þú ert í pólitík, þingmaður til dæmis, að einu alvöru óvinnir þínir eru samflokksmenn þínir vegna þess að þeir eru þeir einu sem að geta drepið í pólitík með því til dæmis að koma þeir út af framboðslistanum. Nema náttúrulega svo getur náttúrulega fallið í kosningum en sko andstæðingar þínir hinn pólitísku andstæðingar þínir þeir eru ekkert óvinni þínir þeir eru bara partur af leiknum þeir einu sem geta gengi frá þér eru þínir samflokksmenn og sjálfsagt er það rétt sem þú segir að hérna það er ekki mjög algengt að þessar deilur verði opinskáin samt höfum við það mjög mörg dæmi það er að segja ef við skoðum eins og ég gerir nú ævinlega svona síðustu 100 árin þá höfum við mörg dæmi bæðum mjög illvígar deilur milli stjórnmálaflokka til dæmis milli Hermanns Jónasson og Ólafs Thors og deilur innan stjórnmálaflokka til dæmis voru mjög opinskáar deilur milli Kjartans Jóhannssonar og Vilmundar Gylfasonar 1981 og það er nú kannski líka fróðlegt vegna þess að ástæðan fyrir því að Guðmundur fer þarna úr embættinu sko er það að hann er að gangast undir alvarleg hjartaðakjöf þannig að þetta er sem sé tengist sjúkdómum og það er nú ekki mjög algengt að sko í pólitískir atburðir eða krítur stafi eða tengis með einhverjum hætti heilsufari stjórnmálamannana en það gerðist akkurat þarna 1981 með Vilmund. Vilmundur hafði verið í miklu

0: hann var náttúrulega mjög merkilegur stjórnmálamaður og hérna hafði verið einn aðal arkitektinn á kosningasigri Alþýðuflokksins 1978. Hann var hins vegar sumarið 1981 var hann afleysingaritstjóri á Alþýðublaðinu sem þá kom ennþá út. Og þeir, með það var þetta með ungum strákum, og þeir byggu til hérna blað sem að þeir kölluðu gaman blað, það að sé að allar frásagnir í blaðinu voru uppspunni, en það var hins, þetta var hins vegar klár harkaleg árás á verkalýðsforystu Alþýðuflokksins. Og þá ákvað stjórnflokksins að reka Vilmund, þó að hann var þarna sem sé sumarafleysingar sem ritstjóri, að reka hann úr þessu, og Kjartan Jóhannsson sem þá var formaður flokksins sagði einmitt við fréttamann ríkisútvarpsins að þetta mál snerist nú eiginlega ekkert pólitík, þetta væri mannlegur harmleikur og síðan var þessu náttúrulega lekið hérðan úr ríkisútvarpinu til Vilmundar og Vilmundur brást nú ekki vel við, heldur sagði heyrðu þarna er formaður flokksins að efast geðheilbrigði mitt að ég sé bara geðveikur og hérna sennilega hefur það verið alveg rétt hjá Vilmundi en allar þessar deilur þær bara voru fyrir opnum tjöldum í fjölmiðlum og svo endaði þetta með því að Vilmundur árið eftir 1982 að þá gengur hann úr flokknum eða var kannski farin áður, ég mann það nú ekki en allavega 1982 stofnar hann nýjan flokk bandalag jafnaðamanna Þannig að þetta er með svona heftulega deilur innan flokks og líka að þetta hafi verið fyrir opnum tjöldum. Hitt máli sem ég man eftir sem að tengist heilbrigðismálum og reynda líka geð heilbrigði var fræga stóru bombumál 1930 þegar að Helgi Tómasson sem þá var yfirlæknirinn á Kleppi Hann fór heim til dómsmálaráðherrans, Jónasar Jónssonar frá Hriflu, og sagði Jónasi að hann hefði nú bara séð það, hann hefði nú bara komist að því, að dómsmálaráðherran væri bara geðveikur og hann ætti að segja af sér. Og Jónas gerði nú ekki mikið með þetta til að byrja með, en eftir fáeina daga þá byrti hann einhverja frægustu grein í íslenskri stjórnmálasögu sem að hét Stóra Bomban og þar lýsir hann þessari heimsóknu helga til sín og geðveiki sinni eða sem sé myndir í geðveiki sinni og hérna þetta sem sé var Jónas sjálfur sem að gerði þetta opinbert og þetta varð honum sennilega til framdráttar í pólitík þó að það hafi nú reynda líka verið þannig að margir samflokksmenn Jónasar hann var mjög Jónas var gríðarlega hérna hann vildi ráða öllu og hérna skipaði sínum mönnum mjög fyrir og það voru nú ýmsir í hans þingflokki sem að hérna voru nú kannski ekki vissir annað heldur en að kannski hefði nú geðlæknirinn rétt fyrir sér skapsmunir Jónasar allavega voru svolítið ofsafengnir
1: Akkurat, ég held að við getum setið hérna með þér í allan dag og rætt þessi mál með þér
0: Guð velkomi að vera hér með sagnastund
1: Já, ég heyr allavega að það eru fleiri dæmi að deilur innan flokka rætti upp á yfirborði og hérna jafnvel til fjölmiðla en Ólafur Harðarsson stjórnmálafræðingur þakkar kærlega fyrir komin hingað í sítið útvarpið
2: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5 Komdu og reynsluöktu Askja
3: Heitir og kaldi pottar Sánur og innfraklefar Normex.is
4: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind ekki á morgun heldur hinn Fullt hús af skemmtun fyrir káta krakka milli klukkan 1 og 4 Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána Hér Smáralind
5: Þú gætir sagt ökur, þú gætir sagt freak Þú gætir sagt prinsip en þú gætir slepp því Og sagt bara salling, salling, salling, salling
6: Ánægja
7: Að veita góða þjónustu
6: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
7: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
8: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
9: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
10: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.
12: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
13: Sérstakur gleðigestur kvöldsins verður sjálfur Arnar Eggert, doktor Arnar Eggert Thoroddsen, sem mun spila fyrir okkur nokkur lög sem öll eru besta lag í heimi.
14: Komið sæl, ég heiti Arnar Eggert Thoroddsen, doktor Arnar Eggert Thoroddsen og ég ætla að vera gestur í partíverkunum að Dodda núna á föstudag.
15: Það verður veistla.
16: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
17: I'm losing tonight.

0: Cranberries. Ég siti í útvarpinu, Lingar er lagið. Við ætlum að færa okkur aðeins út fyrir landsteinana næst.
1: Já, úr pólitíkinni hérna heim og yfir til Rússlands.
0: Já.
1: En leiðtogar ríkja Atlantshafs bandalagsins óttast að Rússar séu undirbúa aðgerðir sem getur reynt á samstöðu þess. Fjölþotta árásum hefur fjölga og bandarískar leyniþjónustur telja Vladimir Putin Rússlands forseta hafa lagt ráðin að gera einhvers konar árás á bandalagsríkin. En málið þannig að innrásarstríð í Úkraínu gengur illa og forsetinn sætir þrýstingi heima fyrir og hún komin til okkar Rósa Magnúsdóttir, prófessor í sagnfræði við Háskóla Íslands. Rósa, getur þú sagt okkur aðeins frá, bara hvernig myndir þú lýsa stöðu Pútins?
2: Já, sko, nú er staða Pútins auðvitað í ljósi nýjastaðana kostninga freka góð eða þannig myndi hann túlka niðurstöðuna. Það sem að flokkurinn sameina Rússlands, flokkur Pútins, fekk alveg tæplega 58% atkvæða og kjörsókn var alveg 60%. Og það var auðvitað verið að horfa til þessara þingkostninga og niðurstöðu þeirra út af því að þetta er fyrst skipti sem það er kosið til þings í Rússlandi frá innrásinu, síðan að innrásin þarna árið 2022 hófst. Og þetta var líka í fyrsta skipti sem að íbúar þessara fjögurra innlimuðu héraða tóku þátt í þingkostningum í Rússlandi. Og sko, Pútin gæti túlka þessa niðurstöðu þetta á þann hátt að það væri einhvers konar stuðningur við stríðsreksturinn eða áframhaldandi stríðsrekstur í Rússlandi. En sko, það svolítið svona þversögn í samt viðhorfi rússa til stríðsins akkurat núna. Það og alltaf áður en maður fyrir að tala einhverja skoðuna kannanir í Rússlandi og verður alltaf að taka fram auðvitað, það ekki auðvelt að taka mark á þeim. Það erfitt að biðja fólk að segja álit sitt á ráðandi stjórnvöldum í allræðis ríki. En það samt svona, það ákveðin stuðningur við hugmyndina friðar viðræður, að það verði einhvern veginn hérna undið ofan af þessu og auðvitað sérstaklega eins og þú nefnir þegar það byrja að tala árásir á NATO-ríki og svo framvegis. Þannig að stuðningu við friðavær viðræður alveg í sögulegu hámarki, alveg uppundir 60 og rúmlega 60%. En svo þegar það spurt hvort að fólk styðji aðgerðir hersins í Úkraínu, þá alveg tæplega 80% sem að styðja þessar aðgerðir. Þannig að sko Pútin mun nota niðurstöðu kostningana til þess að áfram að hugsa að þess að Rússland sé í stríði og það sem er stuðningi rússnesku þjóðarinnar. En hérna, það samt alveg greinilega komin stríðsþreyta í rússneskt samfélag.
1: Einmitt, þú talar þessar skoðanir kannanir og þessar nýjafstöðnu kostningar en eins og segir þá þarf við að taka þessum niðurstöðum með fyrirvara Evrópusambandið sko ég veit ekki hvernig að lýsa þessum kostningum þetta kannski ekki lýræðislegustu kostningar í heim en sko hvað vitum við þessar kostningar, hvað það sem gerir þær ekki lýðræðislegar?
2: Já, einmitt, alveg eins og þú segir, þetta í rauninni svona sýndarkostningar og Evrópusambandið og svo eru einhver ríki búin að hérna, fordæma þessar kostningar að því að auðvitað var bara allt andof bælt niður og það fengu yngir alþjóðlegir eftirlitsmenn að koma hérna, og fylgjast með framkvæmd kostningana. Og það sem var kannski alveg sérstaklega áhugavert, það var hvernig staði var að framkvæmdinni í þessum fjórum héruðum sem að voru innlimuð árið 2022 og við margóft heyrt, það er Donetsk og Luhansk, Zaporizhia og Kherson héruðin. Og þá til dæmis sést hvernig sko kosningarnar stóðu yfir þar í margar vikur og það var, hérna heimili voru breytt alveg gríðarlega miklum þrýstingi til þess að taka þátt í þessum kostningum. Það var gerð krafa að þeir væru með rústnesk vegabréf og heimilin voru bara, sættu bara beinum þrýstingi í að mæta á kjörstað og kjósa þetta rétt. Og það eins og þið segir, núna ég veit að í dag var hérna, var það rætt á fundi Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu í Vín að hérna bara þessar kostningar brutu alþjóðalög, það brutu auðvitað gegn fullveldi Úkraínu og bara megin reglum Helsingi sáttmálans og friðhelgi landamæra og svo framvegis. Þannig að sagt, kostninga þáttaka á þessum hernumdu svæðum var alveg gríðarlega há, en einn á sama skapi var þetta svona merki það hvernig hernámið að virka. fyrir að það sem að rússar eru að þröngva lögum sínum og ríkisborgararétti fjölmiðlum menntakerfi upp á fólk á þessu svæði og auðvitað banna allt sem að lítur að úkraínskri sjálfsmynd og við erum að sjá börnum innrætta á hverðin herna að hryggja á þessum svæðum og alþjóðastofnanir eru auðvitað að fylgjast með og fordama.
1: En hvað vitum við eiginlega um já, samfélagið í Rússlandi núna? Rússland eru þetta búið að vera mjög einangrað frá því þetta stríð hófst. Mm-hmm. Fólk hefur verið að flýja landi, sérstaklega þeir sem að, hérna, eru já, blaðamenn sem eru ekki hliðhollir Pútín. Mm-hmm. Hvað upplýsingar fáum við?
2: Já, sko einmitt, þeir sem að hafa flúið, það er sérstætt rússar sem búa erlendis og kusið að svona, það eru vísbendingar að þeir hafi kosið meira gegn Pútín og sko við vitum, þetta eins og það sem ég var að segja, það er örgulega komin ákveðin stríðsþreita í samfélagið en sko, og það er eitthvað samdráttur í efnahagslífi rússa, núna búin að vera svona reglulega og sko fólk veit Við vitum ekki hversu margir eru fallnir í þessu stríði, það eru þetta mjög erfitt að fá okkur nákvæma tölur og tölur rússa eru mun lægri heldur en svona áallinir á Vesturlöndum en það er samt svona mikið verið að halda því fram að svona særðir og fallnir í þessu stríði séu alveg, það séu alveg 1.5 milljón rússneskra hermana sem að þannig að fara að snerta mjög margar fjölskyldur í Rússlandi sem að þá annarkvort bara eru með fjölskyldumeðli með að þekkja vel til ykkur sem að hafa hérna, sært í stríðinu eða mist lífið og þetta er alveg, hérna, eru rússar auðvitað alveg að finna fyrir því og hafa svona samkvæmt þessu mjög ónákvæmu áætlunum þá hafa þeir nú mist kannski 2-3 sinnum fleiri hermenn heldur en úkrænumenn sem að auðvitað eru líka hérna, já, líða miklar kvalir í þessu stríði.
1: En nú veltum að fyrir sér þetta hefur mannfall og þetta ræðilega stríð áhrif á skoðinni fólks á stríðinu, en svo er annað eins og viðskiptaþvinganir og svo hefur maður heyrt meðal sem bara að biðin eftir IKEA þú veist, og eitthvað svona geti skipt máli. Mörg fyrirtæki dróðu þetta starfsemi sína sem sagt, út úr landinu, en svo virðist sem að þessi stór fyrirtæki virðast einhvern veginn hafa hvað sé, nánast svona smikla sér aftur í Rússland og vera með og eru núna með starfsemi bara undir einhverjum öðrum merkjum. Mm-hmm. Er það þá viðskiptað þingurnar ekki að virka jafn, vel eins og það er ættu að vera þegar að fyrirtæki eru bara einhvern veginn að beita öðrum aðferðum til þess að bjóða upp á vörna sínar?
2: Já, einmitt, sko það sem að við kannski gleymum stundum er að sko rússar eru enda á þetta stunda viðskipti við mjög stór landsvæði í heiminum og eru með risastóran markað við hérna, kínverjar og rússar eru í ágætis viðskipta sambandi og svo hafa, og sagan síndi það þetta líka þegar að það var skortur ég skal segja að sagan segi nú annars vegar það að rússar og hérna eru vanir því að líða skort og geta ekki nálgast allar þær vörur sem að þeir hefðu hug á að geta keift og notið og svo held ég að Pútín hafi líka alveg beint sínu viðskiptalífi í ákveðin farveg, það er alveg verið að framleiða til dæmis sérst, þá kannski rústneska osta sem að fólki finnst kannski ekki komið staðinn fyrir einhverja franska osta en það er samt verið að reyna að fylla upp í götin á þennan hátt.
1: En Pútín sjálfur, maður hefur heyrt núna að svona kannski stóra ástæð fyrir því að hann er í þessum, já, ég veit ekki hvort það segja árásarhug, en svona sé undirbúið ykkur aðgerið, sé einmitt af því að hann verði bara að halda þessu stríði áfram og hann sé bara komin svolítið með baki uppi vekk. Veistu eitthvað, vitum við eitthvað hvað

0: ræður ekki förinni. Það eru aðrir sem eru að ræða málin og hann hefur ekki mikið það að segja hvernig sem sagt, akkurat núna eins og staðan núna þá held ég að hann sé ekki í góðri samningsstöðu og eins og ég sagði með þess að stríðstreytu í rússnesku samfélagi að sko hann finnst það líka gagnvart rússnesku samfélagi ekki bara geta líst yfir sigri án þess að vera með svona eitthvað fullnaða sigur þú veist, það er, friðarsamningur er ekki eitthvað sem að ég held að fólk myndi samþykkja.
1: Akkurat, við komast ekki lengra í bili, Rósa Magnúsdóttir prófessor í sagfræði, þakkar kærlega fyrir komuna og Rúna, við fyrir bara að hlipa fréttstofuna
2: að. Já, það líður að fréttum fá fréttir að slæginu klukkan 5 og svo höldum við áfram með meira efni, hér hann tekur eftir 5 fréttir, en við ætlum að vikja vellið stund.
3: Stefnum á tvísendamanns og sjúklings verið öll velkomin að málþing krabbameinsfélagsins í tilefni alþjóðadags krabbameinsrannsókna í húsnæði krabbameinsfélagsins í dag klukkan 16.30 þáttaka ókeypis og einni í streymi nánar á krabb.is Nýjar fallegar haustvörur Sif Bútik Skeifunni 100 ára afmæli Orgels Fríkirkjunar í Reykjavík, Eyþór Ingi Jónsson, leikur á hljóðfærið sunnudaginn 27. september, klukkan 14, aðgangur ókeypis, Fríkirkjan í Reykjavík. Fundi fé, hádegisfyrirlestur hjá Iðunni, 1. oktober, skráning á iðan.is. Veistlusalir, jólahlaðborð og ársátíðir, Bryggjuhúsið, miðja Reykjavíkur. Kasal, æfingafatnaður og tæki, Sportís, Skeifunni 11. Smala hundar athugið, orkumíkið úrvalsfóður, kb.is. Bruna öryggi skiptir máli, iðan fræðslusetur.
4: In TV, if we're not interesting, we don't grab your attention in 15 seconds, you're gone and you are not coming back.
5: Beyoncé, Karl Bretakonungur, Meta og Spotify, Hvað eiga þau sameiginlegt? Jú, þau hafa öll unnið með Mas Farelli, sjónvarps- og markasnillingi sem kann listina að fanga athygli. Nú kemur hún til Íslands. Komdu á 40 ára afmælisviðburinn okkar í Grósku 30. september í Mark.
6: Framúr skarandi úrval af skrautlistum og rósettum. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
7: Mér langar að minna á að það sunnudagaskóli í kirkjunni þinni alla sunnudagi vetur. Komdu og vertu með.
8: Ekki láta kalt veður aftraði frá því að njóta útisvæðisins. Með heitu pottunum okkar getur notið bakarsins allt árið kring. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
11: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
12: Kæru flokkarar. Við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
13: Það alltaf hægt að dytta að bílnum. AB Varahlutir land allt og ab.is.
14: AB Varahlutir.
15: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
16: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
17: 20 grömm prótein. Upp. Ferskasta leiðin af próteini.
18: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Mingting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
19: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
20: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
21: Berðu saman gæðin, sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. heklureitur.is.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Lögreglan handtók 17 manns í tengslum við rannsókn á umfangsmiklum fíkniefnabrotum og peningaþvætti. 6 sitja í gæsluvarðhaldi þar til á morgun. Þetta staðfestir Elín Agnes Æta Kristínardóttir, yfirlögreglu þjónn hjá miðlægri rannsóknardeild lögreglu. Fréttastofa greindi frá því á þriðjudag að lögregla hefði ráðist í samhæðar aðgerðir og handtekið nokkurt fjölda fólks. Að spurð segir Elín Agnes að rannsókn málsins hafa staðið yfir í nokkur tíma og mögulega fléttast inn í aðra rannsókn. Hún vildi þó ekki tjá sig hvaða rannsókn það væri. Á meðal hinna handteknu eru þekktir brotamenn. Eitt þeirra Atli Freyr Fjölnisson sem þegar situr í varðhaldi vegna aðildar að Straumsvíkur smyglinu, stærsta kókainsmygli Íslandssögunar í sumar og var hann handtekinn á Litlahrauni á þriðjudag. Fjölmiðlafólki frá CNN, MS Now og Politico hefur verið hleyft inn í Hvítahúsið að nýju. Þeim var vísað frá í morgun þrátt fyrir bráðabirða úrskurð dómstóls að gefa ætti þeim aðgang. Á föstudag tilkynnti Donald Trump forseti Bandaríkjanna bannið og fjölmiðlarnir þrír höfðuðu þá mál. Trump sagðist vilja banna þá frá Hvítahúsinu því þeir segðu falsfréttir. Bráðabirða niðurstaða dómstólsins kveður á að miðlarnir skuli fá aðgang að Hvítahúsinu í 14 daga þar sem aðgerð bandaríkjaforseta brjóti líklega gegn stjórnarskrá. Tekjur Isavia lækkuðu á fyrri helmingi ársins og meðal skýringa fall flugfélagsins Play í fyrra og að rekstur fríhafnarinnar á Keflavíkurflugvelli hafi færst til nýs rekstraraðila. Þetta kemur fram í árshelmingsuppgjöri Isavia. Rekstrarafkoma af samstæðu Isavia fyrir afskriftir fjármagnslið og skatta á fyrri helmingi ársins 2026 var jákvæð 3,3 miljardar króna samanborið við 4,2 miljardar króna fyrir sama tímabil á síðasta ári. Lækkunin milli ára nemur 907 miljónum króna. Veðurstofan var að við úrkomu og auknum líkum á skriðuföllum á norðanverðum vestfjörðum og ströndum. Talsverð úrkoma þar og heldur áfram fram á sunnudag og mánudag. Líkur eru á staðbundnum flóðum, grjótrunni eða skriðuföllum sem geta valdið tjóni eða raskað samgöngum. Á morgun kólnar og úrkoma gæti fallið sem snjór eða slitta til fjalla. Hluta Breiðholtsbrautar verður lokað í kvöld vegna fræsingar og malbeikunarvinnu. Lokunin nær til nýju gatnamótana, vinstri beigju inn á Breiðholtsbraut við Vassendakvarf og við Þingtorg og Selásbraut. Hjáleið Arnarnesveg og Vassendaveg. Fréttalestri lokið.
1: Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö. Á Rástvö. Fyrst og fremst.
2: Áfram höldum við í síðdegis útvarpinu, Hólmfríður María og Rúnar Róbertsson með þetta klukkan 6 og nóm að vera á þessu klukktíma.
3: Já, við ætlum að fá aðeins að fræðast vísindavöku sem við verðum að halda á Íslandi. Og þarna verður öflug miðlun vísinda til almenning sem verður aldrei verið mikilvægari, segja skipulagendur.
2: Já, mitt og það gríðarlega vinsælda hverju ári. Það stór hópur fólk sem að mætir til að láta sjá sig og sjá aðra og forvitnast vísinda samfélagið okkar.
3: Já, þetta mjög skemmtilegt. Ég hef alltaf gaman að svona þegar verða að kynna maður fyrir ykkur nýju. Jú, ég mjög forvitin svona.
2: Já.
3: Og svo það septemberlægðin sem að ég hef einstakan áhuga á en það búið að ganga á ýmsu í dag. Járnplötur hafa losnað og trampólín tekið á loft og svo auðvitað eins og við erum búin að heyra hérna í fréttum og þá varð stór hópur fólks innleiksa í landmannalögum út af skriðu sem fjallana. En við ætlum að heyra í Jóni Þór Víglundssyni upplýsingafulltrúa Landsbjargar og ræða aðeins verkefni björgunarsveitanna í dag.
2: Nefnt. En við ætlum að byrja þessu seinni tímanum að það flati sem kemur sögu þar.
3: Já, akkurat. Það komið til okkar góður gestur, Hilmar Þór Hönnusson, en hann og afi hans, Hafsteinn Guðmundsson, bóndi í Flatey, tók sig saman fyrir nokkrum árum og hófu að safna ljósmyndum af eyjunum í Breiðafirði til að skrásetja þær og svona færa þær í tímaröð. En Hafsteinn bóndi náði því miður ekki að klára þetta verkefni með afabarni sínu en í síðasta mánuði féll hann frá 91 aldri. En eins og ég segi, þá Hilmar Þór, hann kominn til okkar og Hilmar, það ekki réttumur? Þú ert núna að leita fólki til að aðstoða þig við að halda þessu verkefni áfram.
4: Jú, það passar. Við byrjum að safna ljósmyndum og höfum farið heim til fólks að skanna myndir og afi hefur að skrá niður og frændi hverjir eru á myndinni og hvað bátar og hvað hefur að gera og skrá þessar heimildi sem er alveg hrikalegt að myndu glatast. Þannig að mér langaði alltaf að safna þessu sjálfur fyrir mig, en svo voru hugsaðar svo margir sem hafa áhuga á þessu, að þegar ég komið þetta á nógu víðtækt form, hvort allir gæti ekki haft gaman að skoða.
3: Og hvernig er það? Þeir eruð bara að safna ljósmyndum af, sem sagt, bara frá öllum eigunum í Breiðafirði eða hvað?
4: Já, í norðanverðu Breiðafirði er allt sem eru komið.
3: Og það eru, hvað eigar eru þannig undir sérstaklega?
4: Það er sérstaklega er að Flatey, Skáleyjar, Hvallátur, Svefneyjar og Sviðnur.
3: Og hvað, sko, hérna, hvað er eiginlega að gerast á þessum myndum sem þið eruð að fá?
4: Mikið af þessu eru siglingar í bátum, eða það hefur verið að tína dún, eða það hefur verið að flá selskin, eða bara heimilistörf. Mikið af þessu fólk er á sérstaklega þessum tíma að stilla sér upp bara fyrir framan húsin, sína fjölskyldunar, en vinnumyndirnar eru skemmtilegustu myndirnar að sjá, þar sem að fólk er í gömlu stórfinum.
3: Og hvað er þau bara að fylgjast með svona, hvað er segja, tækninni sem var notuð eða hvað er það sem heillar við þær?
4: Já, bara á þessum tíma var svo erfitt að fólk til að vera kyrrt, þannig að ná myndum þegar er verið að veiða að berjast við lúðu eða eitthvað sem að krefst mikill athygli og það er einhver sem hefur tök á að vera að taka mynd, það er magnað að þau atriði séu til. Og er margir sem eru með svoleiðis myndir í einkaalbúmi sem að er hægt að fá.
2: Talaði um að fylgjast með svona lífi í firðinum, þróast í eignum árin og yfir í nútímann, er mikil þróun?
4: Það er mikil þróun sérstaklega á síðustu árum. Það er alveg þarna 100 ár sem að gerir ekki mikil grein fyrir, ef þú þekkir ekki, bátarnir eru allir að sama, húsin eru um það bil eins, svo í kringum 80 þá breytist þetta og svo þegar þú sér í kringum 2000 þá eru allir húsin orðin endurnýjuð.
2: Já.
3: Og það er einmitt, það er svolítið sérstakt að hérna fara út í Flatey og hérna horfa svona eiginar í kringu sig og svona reyna að gera sig grein fyrir því að á eiginum í kring var líka búskapur og fólk bjó á þeim eigum, en í dag er það bara Flatey.
4: Já, það er bara Flatey sem er heilsársbúskap og eru tvær fjölskyldur með kindur, en allar aðra eigar eru dottnar út, það eru bara sumarhús núna.
3: Já. Og hlýtur að vera svolítið gaman að geta séð þessar gömlu myndir og svona svolítið séð fyrir sér svona hvernig það var.
4: Já, mér finnst það mjög skemmtilegt og flestir sem ég tala við, það hafa allir áhuga á þessu og margir hafa áhuga á að hjálpa til við að efla þetta. Þetta hefur aldrei verið gert áður, að safna saman, að reyna að safna öllum myndum sem til eru.
2: Já, og hvað ætla að gera við þessar myndir?
4: Enn sem komið er þá skanna ég allar myndir og svo prenta ég þær út og seti myndalbum og skrái þar niður allt sem er að gerast á myndunum og svo þegar ég vonandi verð komið með allar myndir sem ég veit um nokkur stórsöfn sem ég er ekki búin að skanna ennþá, þá mun þetta fara á eitthvað form svo að allir geta notið þess.
3: Þið langar ekki að gefa út bók með þessum myndum, þið varst búin að safna þeim öllum saman?
4: Mér langar rosalega að gefa út bók. Það væri skemmtilegt og þá geti líka sett sko myndirnar að ég hef tekið myndir í 20 ár og það sýnir mikið veiði aðferðir og störf, bústörf okkar tíma.
3: Og hvernig er það að þú varst hérna að minnast hérna rifi það upp hér áðan að afiðin hafi bara gengið í hús og óskað eftir myndum? Er það einhver aðferð sem þú ert búin að vera að nota að labba bara á milli og banka upp og óskað eftir myndum?
4: Já, sko þetta var aðalega svoleiðis, hann vissi hverjir voru að taka myndir og hann myndi eftir hverjir áttu myndavélar hér áður fyrr sem voru ekki margar. Og þá var ég að hafa samband við annarkort ættingja, erfingja eða fólkið þeir sem eru ennþá lífi og var að spyrja hvort ég mætti koma á og fámyndirnar sem að hefur alltaf gengið upp og svo hef ég farið og prentað þær út og farið með til afa og spurt hann hverjir eru hérna og hvað hefur að gera hér, hvað heiti þessi bátur. Og það hefur gengið að mestu leita upp og það sem að hann hefur ekki verið alveg klára og hef ég alltaf getað leita til fleira fólks.
2: Já, er það þeir sem eiga myndirnar, er mikið að þau vita ekki hver er á mynd?
4: Já, það er alveg algengt.
2: Já.
4: Þeir kannski erfa myndirnar eða fá þau frá einhverjum og stundu sér það á netinu, vita einhver hvar þetta er tekið og þá er það úr Flatey og svoleiðis þá er hægt að fá einhverja sem þekkja til, já, ég marti þessu, þetta er og svoleiðis.
3: En hvað eru þið með myndir, hvað náu þessar myndir sem þið hafið safnað langt aftur í tímann?
4: Elstu myndirnar eru í kringum 1800 og ekki, bara rétt fyrir aldamótin, ekki mikið. Það er ein og ein mynd sem að fer svolítið aftur fyrir, kannski 1850, en það er ekki algengt að sé eftir það.
3: Maður hefði búist við að það væri einhverjar portréttmyndir bara það sem fólk færi sérstaklega til ljósmyndara eða hvað sína þær myndir?
4: Allar þessar eldgömlu myndir eru teknar yfir þorpið, eiginlega frá sömu staðsetningu sem að sína Silfurgarðinn og svo þorpið og áður en Silfurgarðinn er byggður.
3: En þeir líka kannski búið að því að hérna í Flati þetta eru mikið til sömu fjölskyldina sem hafa haldið þarna og rík halda náttúrulega í þessi hús, þessi dásamlegu hús sem eru í eyjunni. Af því að þau eru þetta bara gífulegt verðmæti að því, það er ekki hægt að byggja ný hús í Flati í dag.
4: Já, eiginlega öll húsin nema kannski 3-4 voru í eigu hjá bændum sem að fjallu frá og svo stækkuðu fjölskyldunar og núna er í flest húsin þannig að hver fjölskylda hefur húsið í viku yfir sumarið og þetta eru bara risa fjölskyldur sem eiga eitt hús saman.
3: Þannig að þið getu svona leitað til þess fólks ef ykkur vantar ykkur upplýsingar um myndirnar sem þið finnið?
4: Já, það eru ákveðna aðila sem eru mjög glöggir á mun alveg hvaða bátar eru, aðrir mun alveg hvaða fólk er. Þannig að þetta, ég veit að þetta mun klárast þetta verkefni.
2: Mm. En ef að fólk lumar okkur svona núna og þú veist ekki að því, hvernig kemst það í sambandi þig?
4: Ég er búin að óska eftir á Facebook og ég vona að þetta muni dreifast á milli manna til allra sem að eiga rætur í Flatey eða eiga einhver album. Það er eina leiðin að vona.
2: Já, er það þá hérna Facebook síða sem er mert Flatey eða eitthvað slíkt? Eða
4: já, er bara, já, hún heitir Flateyingar.
2: Ok, já, þannig að þetta er búin að byggjum og þá var þetta náttúrulega allir að...
4: Vonandi.
2: Já.
3: En hefur þið fengið eitthvað viðbrögð við þeirri færslu?
4: Nei, það er bara nokkur dagar sem ég sendi inn. Það eru sömu búin að kommenta í nýri tíma.
3: Já.
4: En ég hef búin að hafa samband við ábyggilega 6 aðila sem að ég veit að eiga söfn síðan í kringum 70. Þannig ég er vonast til að ég geti fengið að skanna þau eftir ekki langa tíma.
3: Þannig þetta er alveg, hérna, þetta er ákveðið verkefni og svo þetta vonum að bara að þú fáir eitthvað vettvang til að deila þessum myndum þannig að fleiri geti notið þessa, já, þessara vinnu ykkar.
4: Já, og þetta því dag er þetta miklu meira virði, ég heldur en það var þá, eins og afi sagði mér að það var kona sem var með myndavel í kringu 50 og hún tók rosalega mikið að myndum af bústörfum og þetta voru einu myndinni sem afi vissum sem var bara bústörf. En þá var hún bara að læra myndavelna, svo voru komið mikið safna og þegar hún flutti úr Flatey þá brendi hún allar filmurnar og allar myndir sem hún búin að taka. Af því að þetta var ekkert fyrir henni neitt merkilegt.
3: Akkurat, við erum eitthvað einn að komast að því, bara, ég veit ekki, mér líður svo að sé alltaf að verða okkur meira ljóst, sko, hvað þessar myndir bara úr, já, daglu lífi, hvað þær eru verðmætar, bara, hérna, samtöl úr eldurskróknum og myndir einmitt bara af bústörfum. Og sérstaklega, kannski, eins og við vorum hérna að ræða hérna fyrir vitalið, því að bústörfum í Flati og á þessum eigum, hérna, í norðanverðu Breiðafirði, þetta eru þetta mjög sérstakt að vera þarna með kindur og kýr og þú þarft að fylgjast með sko hérna hvort það er flóðið að fjara eða þess að eins og varst að tala mynd að sjá málunni hvenar bara hvert þarf að reka og hvenar á að reka og svo framvegis.
4: Já, svo flæðihætta í stórsinn fjöru og svo þarf að smala öllu bæði beljum að kindum í báta og fara með. Kindurnar eru fluttar í aðra reyjar, beljurnar fluttum alltaf upp á land og svo að ná þessu eftir sumarið afturinn í bátana var, það er alltaf hrikalega erfitt. Þannig að þetta er aðeins öðruvísi smálamennska heldur en flest allir aðrir kannast við.
3: Já, einmitt eins og gengur að gerist bara hérna á meginlandinu.
4: Já.
3: Akkurát, þá er þetta dýrmætt að sjá hvernig þetta var gert fyrir 50, 60, 70 árum.
4: Já, þá var líka eins og út af því að Flatey hefur aldrei verið mikil heyja eða heinareyjarnar, þá var farið að bátum yfir nokkra daga með orvalja og það var að slá í öðrum eyjum, svo var bátandi bara fylltir og það var tekið síðan heim í sátum. Þetta er til dæmis ekki til lengur og hefur ekki verið til mörg ár.
3: Nei.
2: Er það bara því að menn geta bara pantað, hei, bara pantað hérna, bara hærúlu?
4: Sko, bæði það en það er líka bara, núna er ekki það mikið af kindum.
2: Já, já, já.
4: Þannig að heiðunir á Flatey er alveg, túnir takað alveg.
2: Já, já.
3: Akkurat, Hilmar Þór Hönnison, þakka þér kærlega fyrir að koma hérna til okkar og segja okkur frá þessu verkefni og við auðvitað bara vonum að fólk hérna leggja þér lið og sendi þér myndir og aðstöðu við að nafngreina fólki sem þar er.
4: Takk kærlega fyrir.
2: Gangi þér vel með þetta.
4: Takk fyrir.
5: Á ea.is getur þú skoðað gólfvefnin heima, athuga birðastöðu, pantað og fengið sent heim að dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
6: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is. Opið núna. Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
7: Þú fær betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynntir þína vild í appinu. Landsbankin.
8: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
9: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
10: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortuninu. Teygja raðgreiðslur.
11: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
12: Ég get alveg skotist fyrir þig að þetta uppáð í London. Ég meina, þetta handskrifað, fyrsta uppkastið af textanum, skrifað af Sir Paul sjálfum. Óbladdi, óbladda, ég veit, lang besta lagið hans. Flottur rammi líka.
13: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
14: Morgunútvarpið á Rás 2.
15: Ef okkur finnst eitthvað sjálfsagt að ferðamenn keyrir á bensín- og dísilbílum í stórum stíl á næstu árum og að þessi bílar flæði, þessi jarðefnaeldsneytisbílar flæði inn á eftirmarkað með notaða bíla, þá jafngildir það bara ákvörðun að skattgreiðendur á Íslandi eigi að niðurgreiða losun ferðamenn.
16: Heimir einmitt hefur tjáð sig þessi mál öll saman og hefur verið að fordæma það sem að hvernig Ísraelsmenn hafa verið að beita sér á Gaza og það hefur farið mjög öfugt ofan í Ísraelska knattspyrnusambandið sem að ég bara búið að vera að níða skóin af heimi og bara kalla hann öllum illum nöfnum, kalla hann heimskan og þar fram eftir götunum sko.
17: Þegar ég keypti fyrstu íbúðuna mína, ég get svo svarið að seinustu metrarnir voru fjármagnaðir með sko peningu sem ég tók út af vísakortinu mínu.
18: Þetta örugglega ekkert flækjustig, kannski þetta bara leti í mér.
14: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.

0: hjá Árný Margréti, hún að syngja þetta lag sem að Prins Bóló gerði á sín tíma Hakk og Spagetti. Kannski að þetta höfa því fyrir kvöldmatinn.
1: Já, einmitt, maður alltaf að veltast fyrir sér, hvað maður að hafa í matinn.
0: Já.
1: Þetta spurningin sem kemur upp á hverju minnsta degi. En hann var hjá okkur einna, hann Hilmar Þór Hönnusson og hann sem sagt, hann og Avans Hafsteinn Guðmundsson bóndi í flati, þeir sem sagt, tóku upp á því fyrir nokkrum árum að byrja að safna myndum.
0: Já,
1: og við vorum svona aðeins að, hérna, að tala þessi bústörf í flati og breiða fyrir þetta, svo stórmerkilegt sko hérna, að þurfa að ferja kindur á milli eiga
0: já,
1: í bátum
0: já.
1: Ég fæ bara kvíðan út í magan
0: en hugsa þetta ekki eigum
1: já.
0: Og þá var þetta uppi sko heiminn á að kletta hefa þar upp og þetta magna að sjá myndir af sig
1: já, ég veit ekki, ég sko nú var maður fylst með núna bara þegar það verða að fara með hérna lömbin upp á hérna sláttubílun og haustin sko, það er alveg nógu erfitt
0: já.
1: Þannig einhvern veginn að koma þeim fyrir í bátum og þurfa einhvern veginn að ferja á milli ég skil ekki, áttum ekki almennilega á hvernig hérna fólk nennir að standa í þessu
0: já,
1: hver einsta ári, þetta alveg magna
0: já, magna bara og haldi þess að hefði líka að beita kindum á eigum sem eru ekki búsett á og eins og er gert í vestmann eigum sko og hérna vera að fara með þar hann og tilbaka það ekki nátt ekki stöðuna í dag en þetta hljóta vera þetta sem gert ennþá
1: akkurat,
0: mér stekist þú lónsýn svo bara myndbanda þessu ferjaðar í eigin og ferjaðar tilbaka og upp klettana og eitthvað svona, þetta var magna
1: Já, ég hefði kannski að fá að sjá þetta myndband sem nú horfir
0: já,
1: á
0: hvernig væri það, nokkarlega en við ætlum að fræðast að þessum vísindavöku á Íslandi er eittir smá stund alltaf gaman að grúska í því og mamma nú þá tíð þegar að hérna maður horfði að nýjastu tækna vísindi hér á RÚF það var alltaf áhugavert
1: Já, ég er mjög mikið áhuga sem mjög skemmtlegt, þetta svona maður verið svona eins og einhverjum lítil krakki að fylgjast með ykkur svona, hvernig getur þetta gerst?
0: Hvernig getur þetta gerst? Ég verið smástund til reynið að hennars.

0: Öflug miðlun vísinda til almennings hefur aldrei verið mikilvægri segja skipuleggjendur vísindavöku sem framfer núna á laugardaginn og markmiðið með vísindavöku að færa rannsóknir nær almenningi, kynna manneskjöndin á bakvið vísindin og vekja fólk til umhugsunar mikilvægi rannsóknar og vísindastarfs í nútíma samfélagi. Og Davíð Fjölnir Ármannsson, vísindavökustjóri mættur til okkar. Velkomin.
1: Takk hérlega fyrir.
0: Hvað þetta nánar til tekið, ef maður svona fyrir að grafi, hvað vísindavaka?
1: Vísindavaka runni stærsti vísindamiðlunar viðburður á Íslandi og var haldið fyrst 2006 og hefur vaxið og dafnað á þeim tíma sem hann hefur verið haldin. En haldið með hljöfum vissulega en síðustu ár hefur við verið mjög öflug og stækkað vel og verið í Laugardalshöll síðustu ár.
0: Já, hvað fáum við hún fyrir að gera við mætum á svæðið? Hvað sjáum við? Hvað að vera að kynna fyrir okkur?
1: Þarna runni bara öll flóran í vísindunum. Þarna eru háskóla, íslensku háskólarnir, þarna eru margar stofnanir sem sinna rannsóknum og þarna eru fyrirtæki sem eru í rannsóknum á þróun, þarna eru nýsköpunarfyrirtæki líka sem eru að þróa vörur eða þjónustu á sviði vísinda. Og svo erum við með líka bara með vísindamiðlara áhuga félög til þess að stjörnuskoðuna félög og fleira sem að bara þarna erum við verða, já, held ég 200 plus vísinda miðlarar tilbúin til að taka móti gestum og svona fræða fólk vísindin.
2: Og eitthvað svona, getur nefnt dæmi eitthvað svona spennandi sem að gestir geta séð?
1: Já, algjörlega. Við erum náttúrulega með Háskóla Íslands sem að eru kynir á flest öllum og öllum fræðasviðum sín vísindi. Þarna eru Alvotech og Árnastofnun Það gervigreindar og það forritun, þarna landspítali með mjög öfluga miðlun á sviði heilbrigðisvísinda. Hafró og náttúruminjasafn Íslands eru saman hann í samstarfi. Hagstofan með greindu betur verkefni sitt til dæmis. Svo mætti lengi telja, þarna bara, já, eins og ég segi, heill heimur vísinda.
0: Rækka augun í eitt þarna sem að vekur á að handleika loftsteina.
1: Já.
0: Fá að koma við þetta.
1: Já, þetta er bara tækifæri sem að þú færði á vísindavöku þarna ef ég maður rétt þá þetta stjörnuskoðunarfélagi Seltjarnarnes sem að allra bjóða upp á það að fólk geti handleitt loftsteina
0: Já, þetta þú veist það, gefst ekki tækifæri til þess okkur en því?
1: Ekki beint sko, nei.
0: Hitta maura, lifandi maura
1: já,
0: ég með lesa hérna hvað er gangi hérna og bara þetta er þetta nota, það alltaf skemmtir eftir maður mætir einhver svona að fá nota hendurnar koma við eitthvað.
1: Algjörlega og það rauninni markmið með þessum viðburði að þetta sé viðburð þar sem þú færð að prufa og þú færð að upplifa bara tilraunir skoðatæki og bara upplifa vísindi með svona, já, með berum höndum og náttúrulega spurja spurninga sem að brenna á þér varandi bara vísindin
0: já.
1: Hversu djúft sem að það getur orðið, sko
2: Já, einmitt, eins og þið líka nefnið þá, er þetta mikilvæg vettvangur fyrir svona vísindabönd bara til að svona kynna starfi sem það hefur verið að vinna, því að við erum svo ofta hvart undæði, sko að við séum alla þess að fræðimenn að vinna að ykkur og svo eru þeir bara með sína rannsóknir upp í ykkurum fílabinsturni einhverstaðar og almenningur svona hefur já, veit ekki hvað starfi verið að sinna, eins og til dæmis bara í Háskóla Íslands þar sem verið að gera alls konar merkilegt
1: Algjörlega og náttúrulega það náttúrulega, má bara segja það að hlutverk vísinda samfélagsins er náttúrulega miðla sínum vísindum, það lögboðið hlutverk háskólana að gera það og við erum virkilega öflug á mörgum sviðum það eru mörg svona minni verkefni sem að eru vísinda miðluna verkefni stílu beint inn á almenning sérstaklega ungt fólk krakka og svo leis, þannig að háskólanin hafa verið gríðarlega öflugið þar við getum náttúrulega alltaf gert betur, ég hef oft svona verið svolítið hérna, ósvátt við að sé vera, hérna, segja að við séum eitthvað mjög fjarlæg, við erum að gera rosalega mikið við mættum gera miklu miklu betur og það eru fullt að tækifærum sem að við getum nýtt og hort til nágranna landa hvað þau eru að gera í vísindamiðlun, við vorum með námskeið fyrir sýnendur daginn þar sem að við vorum með til dæmis með fyrirlesara frá Luxemburg, þau eru að gera frábæra hluti í vísindamiðlun og svo eru opnunarattriði okkar, ég verði eiginlega komin á það
0: Já.
1: Við erum með gest frá Íslandi hún heiti Smaragða og 22 ára vísindamiðlari og þáttastjórnandi í vísindakeppnisþætti sem búin að ganga í 17 ári Íslandi þar sem ungt fólk keppir í vísindaþrautum og hún ætlar að opna vísindavöku með smá svona tilraunaratriði, það verður hvellur, þannig að það spenna að koma að fylgjast með. En Ísland bara til dæmis að skora hæst á PISA og þau eru að gera frábæra hluti í vísindamiðlun, styðja við hana og það eitthvað sem við getum hort til þegar við erum að skoða hvernig getum við gert betur á næsta árum.
0: Þetta opnanatriði er eitthvað vísbinding fólkin í því að þátturinn sem hún í Íslandi, heitir Rakett 69, erum við að fara að sjá okkur á flugelda á leti?
1: Já, við skulum, kannski ekki flugelda, en það verður kvellur.
0: Það verður kvellur, já, gaman að því. Já, og einmitt, það þetta að fá að prófa hana kappartspíl og hana, þetta svolítið mikið fyrir hérna, fólk til að upplifa.
1: Já, og raunni aðgengilegt fyrir allan aldur, en við náttúrulega viljum sérstaklega fá fjölskyldu fólk og krakka til þess að upplifa vísindin og vekja hjá þeim undrun og forvitni og að það svo mikilvægt að byrja einhvern veginn hjá ungu kynslóðinni að hérna, miðla vísindunum og sjá bara tækifæri til framtíðar hvað þau getur gert sem þau vilja læra.
0: Já, þetta er á laugardaginn klukkan 12 og fram eftir degi til 5 eða ekki?
1: Jú, mikið rétt.
0: Og svo erum við dagskrá hann á pólsku?
1: Já, svo erum við með sérstaka dagskrá annars vegar klukkan 2, þá verum við með leiðsögn umsýningasvæða fyrir pólskumælandi gesti. Og svo dagskráin sem á sviðinu klukkan 12.30, hún verður takmálstúlkuð og beint á eftir dagskráin á sviðinu, þá verður við líka með leiðsögnum sýningasvæði á takmáli.
0: Já, og það hægt að kynna sér dagskráin í okkur ekki, hvað bara vísindavaka.is?
1: Vísindavaka.is, það hægt að sjá hérna, yfirleitt yfir sýningasvæðið, lista yfir alla sýnendur og hvað hægt að prufa, formlega dagskrá og það líka að sjá að fjölmörg verkefni sem að verða kynnt á Vísindavöku eru alþjóðlega, eða sérst Evrópu styrkt verkefni og eru rannsóknarverkefni sem að háskólarnir eru að vinna með háskólum og stofnunum út í heimi, út í Evrópu.
0: Já.
1: Þannig að þau verða sérstaklega í hérna, fórgrunni myndi ég segja.
0: Já, þetta er á laugardaginn, eins og ég segi nú klukkan 12. Hvernig gengur að stilla upp? Er alltaf fullin í Laugardalshöllina?
1: Já, það verið að skrúa saman sýningaveggi og það verið teppalagt í kvöld og svo bara snemmi í fyrramálið verða bása stiltur upp, svo koma tæknimenninn og stilla upp skjáum og svo koma sýnendur og stilla upp sínum græjum og þetta er hérna svolítið bara svona íslenska leiðinu, bara hérna riggum við sér upp á no time og svo vonum við að við fáum sér flesta gesti og svo bara verður tiltækt klukkan 5 og fagnað, sko. Þannig að
0: En hvert er hlutverk þitt? Hvert er hlutverk vísindavöku stjóra?
1: Vísindavöku stjóri heldur svolítið bara utanum aðal skipulagið á hérna vökunni og í sérstaklega aðdragandunum er í góðum samskiptum við alla sýnendur, háskólan og stofnendurnar og miðlar bara málum og verkefnum. Við erum með teimi í Rannís, það sem við komum að það er í mörg hvernig að líta.
0: Já.
1: Og bæðið sem upplýsingu þarf að koma á vef og til sýnenda og til gesta og hérna, þetta er heilmikið program, sko, heilmikið batterí.
0: Og hvað er vísindamaður ert þú?
1: Ég er fyrst og fremst áhuga maður vísindi og bara, hérna, myndi flokka mig freka sem vísindamiðlara, sko, en maður þarf ekki endilega að hafa doktorsgráðu í ykkurum ákveðnum vísindum til að hafa áhuga fyrir því að miðla vísindunum.
0: Nei.
1: Við viljum fyrst og fremst bara vekja áhuga og forvitni hjá fólki og hérna, stuðla því að vísindin séu svolítið svona hornsteinn í bæði umræðun í samfélaginu og, hérna, og það hefur bara sýnt sig í gegnum árin að okkar frábæra vísindafólk hefur bara lagt mikið að mörkum þegar að hafa skollið á bæði jarðhræringar eða heimsfaraldrar að þá beinum við sjónum okkar að vísindafólki og við treystum því.
0: Hvar stöndu við gagvart bara allir þess að svona Norðurlöndunum, hinn Norðurlöndunum?
1: Ég myndi segja við bara þó nokkuð vel og við getum svo sem alltaf bætt okkur, eins og ég segi, og það eru tækifæri, klárlega í að miðla vísindunum á aðgengilegan hátt, á fjölbreyttan hátt, en við erum mörg í samfélaginu sem eru að gera þetta og hérna og
0: Það er aðsókn í svo lýs nám og eitthvað?
1: Já, það er náttúrulega námskeið og svo leiðis og ég náttúrulega þekki ekki nákvæmlega innan háskólana. Það eru til dæmis kursar í hérna, Háskóla Íslands sem er hægt að læra á vísindamiðlun og hérna. En þetta er að verða mikil krafa í sérstaklega í styrtum verkefnum, Evrópu styrtum verkefnum að þeim rannsóknum og niðurstöðu sé miðla til almennings á fjölbreyttana. Þannig að og vísindavaka sjálf er með styrk frá Evrópusambandinu, við erum með styrk frá áætlun sem heitir Marie Curie sem er undir rannsókn og nýsköpunar áætlun Evrópusambandsins. Þannig að þetta er bara, myndi ég segja, verða æ mikilvægara, sérstaklega í hérna, svona heimi falsfrétta og upplýsinga óróða að vísindin og vísindamiðlar að stíga fram með, með hérna, svolítið góðri fótfestu og stiðja hvort annað líka að hérna, hjálpa til að koma vísindunum að framfæri.
0: Frábært Davíð Fjölnir Ármannsson, vísindavöku stjóri, takk fyrir þetta og hvernig fólk til að kíkja í Laugardalshöllina á laugardaginn gangi ykkur vel.
1: Takk hérlega fyrir mig.
3: Nýtt eldhús eftir máli. Stór skemmtilegt og lúmst verk hversdagsleikann og knýjandi þörf okkar fyrir tilgang. Tryggðu þér miða á leikhúsi.is, Þjóðleikhúsið. Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf. Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
4: Deep Purple heiðurstónleikar í Eldborg á laugardaginn. The Vintage Caravan, Eyþór Ingi og Tómas Jónsson. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
5: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsástanna færa þér rétta bragðið.
6: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðlum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
7: Já, ef ég skil þetta rétt, þú vilt rífa húsið og byggja það aftur og kaupa þá annað hús á meðan Já. Með fyrirvara svo að sé hægt að gera það hús almennilega upp áður en þið flytið inn þar og búið á meðan þið bíðið eftir nýja húsinu. Jú, þetta þræl einfalt. Ég finn eitthvað gott hús.
8: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: kannski minna fólk á það, frýttin á vísindavökkuna á laugardaginn.
1: Já, sætinni. Ég svolítið að hugsa mér svo loftsteina
0: Já.
1: Sem eru hægt að halda á að mér skilst.
0: Já, það er hægt að handleika loftsteina. Þarna, gaman að því. Það berast ennþá harma fregnir frá norsku konungshöllinni.
1: Já.
0: Það var náttúrulega harma fregn þegar að hérna Haraldur norsk konungur fjall frá og nokkru dögum síðar þá fjall systir hans frá hún Ástríður og núna bara einhverjum tveim dögum eftir hún fjall frá þá dó hundurinn hennar.
1: Þetta já, þetta svolítið merkilegt.
0: Mér finnst það, það svona, við svona stuttum millibili. Þannig að hérna, já, þannig að það fréttið það hérna inn á rúfum að hundur Ástríðar Noregs prinsessu allur. Hundurinn hétt Vilma.
1: Vilma,
0: já.
1: Það skemmtilegt nafn.
0: Drafst aðeins nokkur dögum eftir að prinsessan lést segir hér en Ástríður var búin til grafar í Oslo í gær. Er vel að gátu við svo svona þess að fara yfir það sem þeirra hafi hugað þegar að hauslaðarnar koma hér yfir og hvernig við gengið hjá björgunarsveitum í dag hér eftir smá stund þannig að að ég fór að nefna hann harmleik og ætli að segja svo Markús ég byst afsökunar.

0: Petra Markús og ég byrst assökunar eins og lagið heitir og eins og ég sagði það hérna byrst assökunar það ekki skrifað eins og hafði benni hátt, það gaman að því en já, því við vorum að tala hérna bara þess að harmafregni frá norsku hirðinni með hundin
1: Já, einmitt
0: sem að fór fylgdu eftir þeim Haraldi og Ástríði
1: Já, þetta alveg magna, þegar svona fylgist
0: það Það viðvörun eða gul viðvörun vegna viður svo fyrir vest, á vestfjörðum, austfjörðum, suðausturlandi og ströndum og norðlandi vestra og svo eru skriðu viðvarnir í gangi
1: Já, einmitt Það svona ýmislegt að frétta og svo ég fá nú bara vitna í hann Einar Sveinbjörnsson viðfræðing, þá þetta septemberlagið úr skólabókinni
0: Já bara beint úr skólabókinni.
1: Þetta beint úr skólabókinni og af því tilefni þá erum við með Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúa Landsbjargar á línunni. Jón Þór, björgunsveitir víða land hafa þurft að standa í ströngu í dag og það svona ýmisleg verkefni sem hafa komið á ykkar borð.
2: Já, það var nú kannski ekki víða land, þetta var nú svona að megnu til bundi við Suðurlandið og tegði sig östur á Fagradalen. En þetta var, já, eins og kannski stórveðurfræðingurinn segir, skólabókalægð og við fundum alveg fyrir því.
0: Einmitt. Hvað svona helst sem að koma ykkar borði í dag?
2: Þetta var nú svona, það sem að við höfum kannski séð áður, laustrampolín og ferðavagnar sem að kannski ekki búið að ganga almennlega frá fyrir veturinn og síðan bara þakplötur og annað sem að losnar.
0: Já,
2: voru þegar að vindurinn kemst undir
0: Já, einmitt Þið hringdi þinn fyrir dag var, frá, var ekki eitthvað á kvolsveitir eitthvað hérna, eitthvað sem skemmtist þar
2: Jó, ég ætla nú ekki að gera lítið úr því sem að átt sér stað það var þó nokkuð tjón þarna í kringum kvolsveitlu og hellu þar fór gámar á hliðina og ferðavagn sem að valt og skemmtist talsvert Og það var nú þak á skemmu við bæ skammt austur af stokkseri sem var nú bara við það að fara af í heilu lagi. Og það var náttúrulega að koma í veg fyrir það með því að koma böndum á sperrurnar og nýta dráttavélina sem stóði skemmunni til þess að fergja það niður.
1: Nú rétt fyrir fjögur borist fréttir af því að það hefði orðið já, nokkuð stór hópur fólks innleiksa í landmannalögum. Veistu hver staðan að því máli er? Er það eitthvað sem er Björgvin Sveitnar komið
2: Það kom nú ekki inn á borð til okkar, ég vissi að þessu og sá myndir af þessari skriðu sem að, svo sem ekki stór en vegurinn þarna ekki með breiður og liggur alveg utan í fjallslíðinni þannig að, og á hinum einn þannig að það er ekki neina hjáleið að ræða, ekki genur á það að við gerum allir bara að reyja þessu burt svo að þetta fólk komist í burt og aðrir inn í laugar sem að þanga langa að fara.
0: Já, maður hefur séð hérna að hvassast í dag að vera á stórhöfða, svo sem ekkit nýtt þar þó að og það endurspeglar ekki vindin í bænum, en vindurinn á stórhöfða náði upp í 38 metrum á sekundu í dag og 29 metrum á sekundu á Reykjanesvita, þannig að það hefur gefið svolítið í.
2: Já, þetta var alveg þokkalegu vindur og ég held að þessi skemmti sem að þetta tjón sem er orðið og varð á Suðurlandi sýni það alveg að Og eins og eina segir, þetta var svona skólabókalægð og hún stóð sem betur fyrst stutt yfir.
0: Já.
1: En hvernig er það, þetta er svona árleg viðvörun frá björgunarsveitum landsins að nú sé líklega komin tími til að já, henda þessum trampolínum inn í hérna skúra og reyna að koma hérna fellísum fyrir, ertu með einhver skilaboð til þjóðurinnar nú þegar að lægðirnar eru svona farnar að láta bera á sér?
2: Nei, ég nú kannski ekki maður til þess að fara að tala föðalega til þjóðar en þetta náttúrulega bara eitthvað sem að við eigum ekki láta að koma okkur á óvart og þetta kannski gerist á mismunandi tímum og alveg skiljanlegt að við erum alltaf að vonast eftir næsta góða degi og einu degi viðbútt.
0: Já.
2: Sumarið bara var kannski aðeins styttra núna heldur en ég fyrra eða hvað sko, þannig að En það komið tími núna, það greinilegt.
0: Það greinilegt. Septemberlagið úr skólabókinni, eins og það segir Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar. Takk fyrir að spjalla við okkur.
2: Það var mjög ánægt.
0: Og bestu kveðið til þíns fólks, en svona er þetta. Það með gera að fara að huga að því bara þessu lausamönnum.
1: Já, einmitt. Þetta alltaf sem, sko, ég eitthvað neginn, ég hugsa aldrei að þetta eigi, að þessa viðvörun eigi við mig.
0: Nei, það gerir það heldur aldrei.
1: Trampolínum mitt getur ekki fókið.
0: Nei, Það er aldrei, þú ert aldrei nefnd í þessum viðvörunum, þannig að ekki taka þetta tíðin.
1: Nei, ég myndi gera það ekki, ég ætla að halda það áfram. Nei, sé svona.
0: Það er ótt þannig, við erum að hugsa oft þannig, við Íslendingar.
1: Já, það vill oft þér það. Að maður svona einhvern veginn haldi, alveg svona, nei, það er svo góð skjólveikur hérna, sko. Það getur ekki verið að mitt og fara eitthvað á flakk.
0: Nákvæm, höfum þetta í huga og fyrir helgina og bara svona fyrir inn í haustið. Höfum það í huga svona lausa mínu og annars líkt. Það maður ekki að kíkja á það. Þeir eru alveg langleik, við höfum þetta lagið.

0: þetta er bandaríks country söngkona sem heitir Ella Langley og hún á met var að slá met Mariah Carey í bandaríkjunum á Billboard listanum. Mariah Carey átti met yfir setu með lag á toppsætinu. Það var jólalagið hennar. Og Ella Langley búin að sitja á toppnum í bandaríkjunum með lagi sem kom út og undan þessu heitir Choosing Texas í 23 vikur.
1: Þú ert að segja mig fréttir.
0: Já, ég nefnilega að því sko. Að segja það er fréttir. Þetta eru síðustu fréttnar hjá okkur í dag.
1: Heyrum stress á morgun.
0: Heyrum stress á morgun í síðdegis útvarpinu. Við ætlum að enda þetta hér á Stefáni Jakobssyni, Steppa Jak, dönsum inn í hljóðanótt. Rúnar Robertsson og Hólmfríður María Ragnhildardóttir þakka fyrir sig í dag. Njótið sem eftir í dags og njótið kvöldsins.

0: Minningartónleikar um séra Vigfús og frú Elínu í Grafarvogskirkju í dag klukkan 20, Diddu og Gissur Páll, Jóhann Friðgeir, Matti Matt, kórar Grafarvogskirkju, frímúrarakórinn og leynigestir, miðasala við innganginn Grafarvogskirkja. Sebrafiskar, vélmenni kappakstursbíll, vísindi sem þú getur prófað, heimsættu háskólan í Reykjavík á vísindavöku í Laugardalshöll á laugardaginn. Schubert og Brahms í Kammermúsiklúbnum og sunnudag kammer.is. Heilsan okkar, sjálfsvíð á Íslandi, staðan forvarnir og leiðin fram á við, opin upplýsingafundur Háskóla Íslands og Landspítala í Öskju, Vatnsmýri á morgun klukkan 11.30, verið öll velkomin. Gefum okkur tíma í umferðinni, komum heil heim, Mars bílaþjónusta. Upplýðu sögu íslenskar tónlistar harpa.is. Trjáklippingar, trjáklippingar, garðlist. 20-40% afsláttur öllum sængur verum jusk góð tilboð. Vísindavaka í Laugardalshöll á laugardaginn, klukkan 12-17, veri velkomin, ókeypis aðgangur, vísindavaka.is. Schubert og Brahms í Kammermúsiklúbnum og sunnudag kammer.is.
1: In TV, if we're not interesting, we don't grab your attention in 15 seconds, you're gone and you are not coming back.
2: Beyoncé, Karl Bretakonungur, Meta og Spotify, hvað eiga þau sameiginlegt? Jú, þau hafa öll unnið með Mas Farelli, sjónvarps- og markasnillingi sem kann listina að fanga athygli. Nú kemur hún til Íslands. Komdu á 40 ára afmælisviðburinn okkar í Grósku 30. september í Mark.
3: Premium myndlykill frá Símanum. Allt þitt uppáhalds sjónvarpsefni á einum stað. Þú getur meira með Símanum.
4: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas repair, Karglas replace.
7: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkapið? Vertum með í takk.
8: Ingimar Eydal 90 ára, stór tónleikar í Eldborg 18. oktober og Hofi Akureyri 1. november. Uppselt í Hofi, auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala á tix.is.
9: Mega Vika. Allar pítsur og matseðli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir Dominós.
10: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
11: Hafðu það ferskt og gott. Saladbarinn í Hagkaup.
12: Gott kvöld. Þingmenn kröfðu svara frá Ingu Sæland, formanni flokks fólksins við upphaf þingfundar í dag. Tilefnið var samskipti Guðmundar Inga Kristinssonar fyrir hann mennta- og barnamálaráðherra við aðstoðamannsinn í aðdraganda afsagnar hans úr embætti. Forsætisráðherra hafnar því að hafa þrýst á Guðmund Inga að segja af sér. Stjórnmálafræðingur telur að flokku fólksins hafi sýnt sitt rétta eðli í atburðarás síðustu daga. Umhverfis orku og loftslagsmálaráðherra efast að lögbundið markmiðum kolefnishlutlaust Ísland fyrir 2040 sé raunhæft. Hann segir heldur ekki búið að skilgreina hvað felist í hugtakinu kolefnishlutleysi. Bandaríkjaforseti lofaði mikla vináttu sína við forseta Kína þegar hann tók á móti honum í Hvíta húsinu í dag.

0: Svínafossetti lagði áherslu á að gervigreind yrði ávallt að vera undir stjórn manna. Og árnar í Borgarfirði eru ofarlega á lista landssambands veiðifélaga yfir fjölda veitra laxa í sumar. Veiðin á landsvísu var mun betri í ár en í fyrra. Hart var sótt að Ingu Sæland, formanni Flokks fólksins og mennta- og barnamálaráðherra við upphaf þingfundar í dag. Tilefni var samskipti Guðmundar Inga Kristinssonar, fyrirverandi mennta- og barnamálaráðherra, við aðstoðamann sinn í aðdraganda afsakman hans úr embætti. Forsætisráðherra segir að ákvörunin hafi verið hans og tvær hliðar sé á öllum málum. Sólveig Klara Ragnarsdóttir hefur fylgst með þessum málum og fylgti eftir. Sólveig, hvað er það helsta sem hefur komið fram í þessum samskiptum?
1: Í þessum skilaboðum sem birtust í morgun og Guðbjörg Ingunn Magnúsdóttir aðstoðamaður Guðmundar sendir á hann kemur svona helst fram að valkyrjurnar, formennirnir þrír í ríkisstjórn hafi þegar tekið ákvörunum afsögn hans þvert á hans vilja. Guðbjörg segir líka að Guðmundur Ingi hafi tvo valkosti, það segja af sér eða fara í stríð eins og hún orðar það. En Guðbjörg er líka eiginkona Ragnarsdóttirs Ingólfssonar sem tók svo sæti Guðmundar í ríkisstjórninni.
0: Og þingmönnum virtist svona giska heitt bara í hamsi þegar þetta var rætt í óundirbúnum fyrirspurnatíma.
1: Já, það var mikið hliti í þingmönnum og það tóku margir til máls og beindu spurningum sínum að Ingu Sæland og þingmenn vildu svona helst svör við því hvort þrýst hafi verið á Guðmund Inga að taka þessa ákvörðun, hvernig stæði á því að það hafi verið gert hennan lág á spítala og af hverju áður hafi komið fram að ákvörðunin hefði verið hans en ekki forystumann ríkisstjórnarflokkana, líkt og kemur fram í þessum skilaboðum.
2: Íslenska þjóðin á skilið ráðherra sem segja það, hún á skilið betri ríkisstjórn en þetta.
3: Ég held að það væri nær að stíga inn í eigin skítapott og reyna að hræra aðeins upp í honum í staðs að koma hér fram með dylgjur og ósannindi eins og
2: hreinlega höfður að hér. Sinna.
0: Og þarna heyrðu við í þeim Guðrún Hafsjöfsdóttur og Ingu Sæland, en hver hafa viðbrögð ráðherrana verið?
1: Við höfum ekki náð tali af Ragnari Þór, nýja eiginkonu hans Guðbjörgu sem sendi skilaboðin. Við höfum einnig reynt að ná sambandi við Ingu Sæland í gegnum aðstormenn án árangurs, en hún sagði alþingi í dag að ákvörðunin væri alfarið Guðmundar Inga og sagði tvær hliðar vera á málinu. Og undir þetta tók Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra þegar við náðum tali af henni síðdegis.
4: Guðmundur Ingi tók sjálfur þá ákvörðun að segja af sér sem ráðherra. Hann tilkynnti það og hann sagði sjálfur frá því hann hafði komist það þeirra niðurstöð með hliðsjóna heilsufari sína á þessum tíma. En auðvitað segir að sér sjálft að svona ákvörðun er ekki tekin í tómarúmi. Hann er bæði hluta stjórnmálaflokki og svo auðvitað á þeim tíma þá situr hann sem ráðherra í skjóli þingmeirihluta. Þannig að svona hlutir eru eðlilega ræddir en þetta var rétt ákvörðun hjá honum.
1: En þetta kemur fram í þessum skilaboðum að ákvörðunin sé eins og það er orðað valkyrjanna og þetta var áður en að rætt að vera við Guðmund. Tóku þið þessa ákvörðun?
4: En því ég segi það var Guðmundur Ingi sem tók þessa ákvörðun og þetta var rétt ákvörðun, svona málur þetta rætt en þetta er á hans ábyrgð og það er endanlega hans sem að tekur þessa ákvörðun að segja af sér á sínum tíma.
1: En var þrýst á hann að segja af sér?
4: Nei, ég geti þetta ekki svara fyrir öll samskipti sem hann átti en þegar uppið með staðið þá var þetta ákvörðun hans.
1: Þú segir þetta sé hans ákvörðun en hann segir samt mjög skýrt að hann hafi ekki haft neitt annað val, að honum hafi bara verið gefnir eða settir þessir afar kostir. Er það eðlilegt og er þú eðlilegt að kalla þetta hans ákvörðun?
4: Já, ég sé þetta mál ekki með þessum hætti. Það eru tvær hliðar á þessu máli. Það er ekkert óvægilegt við það að þegar fólk er í þessari stöðu og þarf að taka stóra ákvörðun að við komum að aðfæri sig við fleiri neitt aðila. Það er heldur ekki óvægilegt við að formenn í stjórnmálaflokku sem standaði sem ríkisstjórn sé upplýstir hvað stendur til eða hvernig staðan er. En í lokdags er það þannig að Guðmundur Ingi sagði af sér sem ráðherra og þetta er ákvörðun sem hann tók sjálfur og þetta var rétt ákvörðun hjá hann.
1: Þannig ekkert sem þið myndu vilja hafa gert öðruvísi eftir á að hyggja?
4: Þetta er ákvörðun sem var tekin á hans vegum og ég hef auðvitað bara óska honum allsins besta.
0: Sagði Kristrún Frostadóttir í samtali við Sólveigu Klöru Ragnarsdóttur. Og meirum þetta Eiríkur Bergmann stjórnmálafræðingur segir það ekki óvanalegt að á ýmsu gangi bak við tjöldin í stjórnmálum. Eðli Flokks fólksins komi hins vegar skýrt fram í þessum skilaboðum.
5: Þessi skilaboð virðast ansi sem að ganga hérna á milli sem við erum að sjá afhjúpast hérna að vera svolítið kaldranaleg. Það er svo sem ekki óvanalegt í stjórnmálum og heldur ekki í íslensku stjórnmálum að eitt og annað gangi sko á bak við tjöldin sem aldrei kemur upp á yfirborðið og það sem að samskipti eru kannski, já, einmitt með kaldranulegri hætti heldur en þau sem við sjáum opinberlega, en þarna sést samt þetta eðli flokks fólksins. Það er ekki svona, það er ekki hins sama sögulega fagmennska og sumstarannastars. Og svo eru þarna augljós hagsmuna tengsl eða sem að virðast er að hagsmuna tengsl öllu heldur sem að hafa áhrif á stöðu aðstoðamannsins gagnvart ráðherra sínum og allt er það fremur óheppilegt.
1: En það kemur hann fram í skilabóðunum að ákvörðunin sé valkyrjanna eins og það er orðað. Finnst þér líklegt eða sérðu fram á að þetta hafa einhverjar afleiðingar fyrir ríkisstjórnina?
5: Já, nú hefur það verið þannig í íslenskum samsteypustjórnum að stjórnmálaflokkarnir velja sína ráðherra hver fyrir sig. Það merkir að forystumenn annara flokka eiga ekki að skipta sér af því hverjir veljast í ráðherrastóla fyrir samstarfsflokka sína. En að þetta hafi verið tekin sameiginleg ákvörðun, ekki bara formanns viðkomandi flokks, heldur formanna hinna flokkanum að taka út ráðherra við þessar aðstæður, það hljómar svona eins og að það sé ekki alveg í samræmi við allavegana hefðina.
0: Sagði Eiríkur Bergmann, Sólveig Klara Ragnarsdóttir talaði við hann. Kolefnis hlutleysi er nánast marklaust hugtak eins og það er notað í íslenskum lögum í dag, segir umhverfis orku og loftslagsmálar á þeirra. En kolefnis hlutleysi fyrir árið 2040 er lögbundið markmið sem hnykkt er á í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar.
6: Þetta er eitt af því sem við erum að vinna að skilgreina kolefnis hlutleysi og leið meta raunhæfi þessa markmiðs.
7: Þannig eins og staðan er í dag, eins og við skiljum eða skiljum ekki kolefnis hlutleysi í dag, þá er þetta hugtak bara nánast marklaust.
6: Já, ég myndi segja það.
0: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson, nánaverður rætt við hans síðar í speglinum. Afsakið. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, tók vel á móti Xi Jinping, forseta Kína í Hvíta húsinu í dag og sagði mikla vináttu ríkja þeirra á milli. Trump einblíndi á persónulegt samband forsetana, en Xi var á alvarlegri nótum og sagði mikilvægt að halda áfram samtali og forðast átök. Þá lagði hann áherslu á að tryggja að gervigreindi við ávaltindi stjórn mannfólksins. Fundinu lauk á sjötta tímanum en forsetandi snæða saman hátíðarkvöldverð í Hvíta húsinu síðar. Laxveiði gekk talsvert betur í árinni fyrra, sér í lagi á Vesturlandi. Í stærstu ánni veitust 1000 fleiri laxar en síðasta sumar.
8: Í fyrra var eitt versta laxveiði sumar sem að mælingar ná yfir, þannig að sem betur fer var sumarið heilt yfir mjög gott, sérstaklega á Vesturlandi.
9: Segir Jóhann Helgi Stefánsson, framkvæmdastjóri Landssambands veiðifélaga. Raunar veitist meir en helmingur viltra laxa í ám á Vesturlandi og Vestfjörðum. Mest veitist í Þverá og Kjarrá í Borgarfirði, 2787 laxar, 1000 fleiri en í fyrra.
8: Borgarfirðar árnar eru hérna, eru mjög ofalega flestar af þeim og í dölunum sko.
9: Jóhann nefnir til að mynda laxá í dölum sem var vassmikil allt sumarið og skilaði jafnri veiði yfir tímabilið. Þar veitist 1478 laxar.
8: Önnur á líka, svo stand sem virkilega vel var Jökla á Austurlandi. Hún fór ekki á yfirfall þetta árið. Því að það var þetta veiða núna út tímabilið, ólíkt fyrir árum.
9: Norðan og austalands var veiðin dræmari, þó meira veitist í ár en fyrra. Í Laxá í Aðaldal var veiðin tvöföld á við síðasta sumar, en aðrar ár voru á svipuðu róli.
8: Svo hefur maður miklar áhugjur af ánum í Húnatvíslum eins og hérna Víðalsá og Vastalsá og Laxá í Ásum.
9: Þar hafa færri laxa að skila sér í árnar úr hafi en búast mætti við með að við fjölda seiða. Jóhann segir ýmsar kenningar á lofti, en í raun sé ástæðan ekki þekkt.
8: Allar rannsóknir hvað tengist för laxa í hafi er í skötu líki.
9: Veiðimenn bundu vonir við aukna rannsóknir á för og afdrifum laxa í hafi þegar veiðimálastofnun sameinaðist hafrannsóknastofnun, en Jóhann segir lítið hafa breyst.
8: Það er raunum bara svarthól, við veitum raunum verið ekki neitt hvað er að gerast. Hvað?
0: Sagði Jóhann Helgi Stefánsson, Greta Sigríður Einarsdóttir tók saman. Og þá að verinu Á morgun má búast við norðaustan stormi á Vestfjörðum og Ströndum með talsverðri eða mikilli rigningu en snjókomu til fjalla. Annars mun hægari vestlæg átt og rigning á víð og dreif. Svalt í veðri á Vestfjörðum en annars mildt veður. Þetta spegillinn umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Síðar í þættinum verður fjallað Grænland og nýgerðan samning grænlendinga Dana og Bandaríkjamanna en við byrjum á loftslaginu.
10: Ef við horfum á stóru myndina þá eru góðu fréttirnar þær að við erum að þokast í rétta átt en ekki ranga átt. Við sjáum örlítinn heildarsamdrátt á milli ára. Slæmu fréttirnar eru þær að við erum langt, langt á eftir áætlun. Það þarf að gerast miklu, miklu hraðar ef við ætlum að ná markmiðum Íslands. Það er bara þannig.
0: Svona hóf Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis orku og loftslagsmálaráðherra á varp sitt þegar hann kynnti nýjustu losunartölur Íslands og stöðu loftslagsaðgerða á þriðjudag. Þetta eru engar ýkjur á hvorugan veginn, heildar losun minnkaði örlítið milli ára 3,9% og jókst meira sig aðeins í vegasamgöngum. Umhverfis og orkustofnun reiknast til að með sama áframhaldi náum við ekki nema 21% samdrætti í samfélagslosun til ársins 2030 frá því sem hún var 2005, eða rétt helmingi þess 41% sem aðeins stemt. Jóhann Páll, það hlýtur að þurfa að slá all hressilegi klárin eða þessi markmið eiga að nást á þeim fjórum árum sem eru til stefnu.
6: Já, það er alveg ljóst og ég hef ekki vilja fegra stöðuna, þetta er bara svona. Hérna, þarf að gefa í ef við ætlum að komast eitthvað nálægt í að ná þeim markmiðum sem voru sett hérna fyrir nokkrum árum. Hvort sem við horfum bara til samfélagslósunar og samkomulagsins sem var gert við Evrópusambandið fyrir tíð þessara ríkisstjórnarreindar eða til Parísar sáttmálans og landsframlags Íslands þar. Við erum langt á eftir áætlun. Góðu fréttirnar eru þær að við sjáum smávægilegan samdrátt milli ára. Það var alveg ljóst þegar ég kom inn í ráðuneytið að við ættum mjög langt í land til þess að ná þessum markmiðum og þess vegna fórum við strax í svona markvissa tiltektar vinnu í loftslagsmálum. Við þurftum að leiðrétta landsframlag Íslands gagnvart Parísarsamningnum vegna að því virtist áralangs misskilnings íslenskra stjórnvalda og Evrópusambandsins eða ólík skilnings á því hvað fælist í loftslagssamstarfinu. En svo eru það auðvitað þessar beinhörðu aðgerðir sem hérna skipta mestu máli og eru líka mest spennandi að ná fram sýnilegum og áþreifanlegum árangri í loftslagsmálum. Og það sem ég fór yfir fyrir ári síðan, þessi fjögur forgangsverkefni ríkisstjórnarinnar, þau taka til allra losunarflokka. Þetta eru hraðari orkuskipti í vegasamgöngum og þar höfum við farið í stærstu styrkja útlutun sögunar og losta svo orkusjóði. Við erum búin að létta vörugjaldi af rafbílum, samhliða öðrum breytingum á gjaldtöku. Afleiðingin á þessu er svo að til dæmis á þessu ári þá sjáum við hækkun í hlutfalli rafbíla af nýkeftum bílum í hverjum einasta mánuði meðan við mánuði síðasta árs. Þannig að rafbílavæðingin meðal almennings er komin á mjög gott skrið og þá eru stjórnvöld líka að gera allt sem hægt er. Við erum að styðja við hleðsluinn við allt land, sérstaklega hugað í að loka því sem við kalla hleðslugati, tryggja það séu hvergi meir en 100 km á milli hraðhleðslustöðva og að það sé að finna hraðsleysu stöði á hverju meinasta þéttbýlisstað á Íslandi. Og svo er heilmikið að gerast í landnotkunamálum líka og varandi ETS-kerfið losum frá stóriðju og þegar kemur að fjárfestingastöðningi við bændur.
0: Ef við höldum okkur við samfélagslósununa og stærsta þáttinn í henni vegasamgöngurnar, kílómetragjaldi hefur verið innleitt og þá að hækka verulegum áramótið. Það miðast eingöngu við þyngd ökutækja og er það svona jafn hátt fyrir minnstu og bara sparneytnistu smábíla og svo stóra 3,5 tonna bensín og dísilsvelgi. Og þetta er réttlætt með því að lítill munur sé á slitinu sem þeim valda á vegakerfinu. Látum þá útreikninga líka milli hluta, en skiptir það virkilega engu máli að þeir stóru eyða og losa þar með margfalt meira en þeir litlu og eru þannig raun verðlaunaði fyrir það með lægra verði á eldsneytis lítrana þegar uppi staði. Er þetta ekki eitthvað skrítið, eitthvað sem ráð þeirra loftslagsmála ætti að reyna að fá breytt?
6: Jú, ég veit að sem loftslagsráðherra beitt mér fyrir því og tala mjög skýrt við ríkisstjórnarborðið um að gjaldtaka af ökutækjum eiga taka mið af losun eftir því sem hægt er. En hér erum við að tala gjaldtöku sem við viljum auðvitað bæði beita til þess að íta undir vistvæna ferðamáta.
0: Þetta ítir ekki undir það?
6: Nei, ekki þetta til þennan gjald, það er alveg rétt. En við erum auðvitað bæði í því verkefni að ná árangur í loftslagsmálum og í því verkefni að fjármagna vegakerfið okkar og nú er þróunin þessi að, hérna, það er að verða bara algjört norm hjá almenningi að keyra á rafbílum og ef farið er í að letta þar líka gjaldtöku að fólki í stórum stíl þá verður erfitt að standa undir fjárfestingum í vegakerfinu til frambúðar. Við erum líka bara komast á þann stað smám saman að það er ekki lengur forsvaranlegt að setja marga milljarða á ári í rafbílastyrki. Rafbílarnir eru ódýrar í rekstri, þeir eru verum að sjá mjög fjölbreytt og mikið úrval af rafbílum. Þessi þróun er á fleigi ferð og við erum inn á Íslandi þar sem bensínið er dýrt, bæði vegna fjarlæða og flutningskostnaður og vegna hérna, ekki, vegna þess að það er ekkit sérlega mikil samkeppni á markaði meðan raforkan er ódýr þannig að sko Ísland er og sérstaklega eftir þær aðgerðir sem er verið að grípa til þegar kemur að hleðsluðinu um allan þá stefnir bara í að það verði hvergi betra að vera á rafbíl heldur en á Íslandi.
0: 8 af hverjum 10 nýskráðum bílum sem almenningur kaupir er rafmagnsbíll, segir Jóhann Páll, en hann segir heldur erfiðar að fá bílaleigurnar til að stökkva á rafmagnsvagnin þrátt fyrir töluverðan stuðning úr ríkissjóði, bæði beint og óbeint, og er þá iðulega að vísa til gloppbóts hleðslunets og tregðu kúnana til að leigja rafmagnsbíla. Jóhann Páll segist að hafa ákveðin skilning á þessu.
6: En það er einfallega þannig, ef við horfum bara á þær skuldbindingar sem Ísland hefur þegar undirgengist þegar kemur að samfélagslósun, þá stefnir í það eftir nokkur ára að hérna, við þurfum að kaupa lósunarheimildir í stórum stíl úr ríkissjóði og ef það verður áfram bara litið á það sem sjálfsagðan hlut að ferðamenn keiri á bensín og dísilbílum og að þessir jarðefnaeldsneytisbílar flæði inn á eftirmarka þá er eiginlega engin leið að draga hratt úr lósun frá vegasamgöngum sem er stærsti einstaki lósunaflokkurinn sem heyrir undir þessa samfélagslósun, það sem eru þessar fjárhagslegu skuldbindingar íslenska ríkisins gagnvart Evrópusamstarfinu.
0: Í spá umhverfis og orkustofnunar er gert ráð fyrir mjög hraðri útfösum bíla sem ganga fyrir jarðefnaeldsneyti og því brýnt að hraða orkuskiptum þess stóra hluta bílaflotans sem bílaleigubílar eru. Jóhann Páll segir ráðuneytið hafa átt í góðu samtali og samráði við bílaleigurnar undanfarið ár sem þegar hafi getið af sér fyrrnefnda eflingu hleðslu innviða, einfaldari greiðsluleiðir og fleira.
6: Þannig að svona með tilliti til þessa þá finnst mér vera komið að bílaleigunum og hérna gefur forðast að fara í þyngjandi gjaldtöku, sérstaklega líka vegna þess að ég finn velvilja mjög víða, til dæmis bara er að þannig að sá aðili sem hefur núna verið í viðtölum síðustu daga framkvæmdastjóri Haldurs á Akureyri, hann er yfir bílaleigu sem er einna duglegust og hefur sýnt einna mest frumkvæði í þessum málum. Þannig að ég held að margar þeirra séu allar að vilja gerðar en það er hins vegar alveg skýrt af hálfu stjórnvalda að við munum ekki halda áfram að dæla peningum í þetta. Núna er svolítið komið að þeim.
0: Vegasamgöngur falla undir samfélagslósun. Landnotkun vegur hins vegar langþyngst í heildarlósun Íslands eða 6,1 af samtals 10,6 tonnum af koldíoxís í gildum. Og í þeim flokki er endurheimt votlendis og vistkerfa algjört forgangsverkefni. Jóhann Páll segir því miða vel.
6: Við erum loksins að ná árangri þegar kemur að því að endurheimta votlendi á ríkisjörðum. Þetta er eitthvað sem hefur ekki verið gert áður, raunar hefur verið algjör kyrrstaða þegar kemur að endurheimta votlendis á síðustu árum. Það sem við gerðum strax í upphafi kjörtímabils var að leiða saman land og skó og framkvæmda sýsluna ríkiseignir. Kortleggja í rauninni möguleika til endurheimtar á votlendi og endurheimt vistkerfa á ríkisjörðum. Við smíðum framkvæmda áætlun þar og svo höfum við verið í rauninni framkvæmda fasa núna síðustu mánuði að afla leifa og svoleiðis og erum að fara að stinga niður skóplu bara í næstu viku. Eitt af því sem við höfum verið að skoða þarna er líka hvort það sé ekki tilefni til að gera það sama og við erum að gera í orkumálum að svona einfalda ferlana og hérna reyðja burt á hvernum svona stjórnsýslulegum hindrunum þegar kemur að þessu.
0: Þetta eru ríkisjarðina, þar eru menn í starthólunum sem sagt, en hvernig gengur að fá engaðila bændur og landeigundur í þetta forgangsverkefni?
6: Það sem við erum að reka núna, eða land og skóður er að reka smiðsvakið á, er nýtt vottunarkerfi fyrir hérna endurheimt votlendis og vistkerfa á enga löndum og það snýst þá um að skapa kvata til þess að fara í svona framkvæmdir og geta þá talið ávinningi fram sem svona hágæða kolefnis einingar og selt. Þannig að ég bind miklar vonu við það. Komum líka upp sérstöku styrkjakerfi sem hérna land og skógur heldur utanum. Það er ekki mjög verulega fjárhæðir en þó þannig fjárhæðir að þær geta skapa kvata og stutt við svona verkefni þegar landeigendur félagasamtök og svo framvegis hafa áhuga á því að fara á stað.
7: Sko það er vinsælt að tala kolefnishlutleysi. Að markmiði sé kolefnishlutlaust þetta og kolefnishlutlaust hitt. Ísland hefur ekki frekar en önnur ríki eða í það minnsta flest önnur ríki sett sér neinn formleg mælanleg markmið samdrátt á heildarlosun. Við erum með markmið og skuldbindingunum samdrátt í samfélagslosun en ekki heildarlosun. En sem sagt það oft talað að loka markmiði sé kolefnishlutleysi og það er endar formlegt markmið þessa ríkisstjórnar samkvæmt stjórnarsáttmála. Mm. Kolefnishlutleysi fyrir árið 2040 svo Ísland verði áfram í fremstu röði baráttu gegn hnattrænni hlýnun. Heildarlosuninni fyrir var 10,6 miljónir tonna koldíoxíð í gilda. Umhverfis orkustofnun reiknast til að hún verði ef allar áætlanir og framvirkningsspár þeirra ganga eftir 8,8 miljónir tonna árið 2040. Það eru 14 ári í þetta. Og við stöndum nánast í stað eins og er. Þú er bjassir náta haldið vel áfram og við vonum að það gangi eftir. En hvernig ósköpunum á þetta vera raunhæft? Og ef markmiðið kolefnishlutleysi fyrir 2040, það þarf þá væntanlega að vega upp á móti þessum 8,8 miljónum tonna eða hvernig hlutleysi skilgreint í þessum vangaveltum?
6: Kolefnishlutleysi 2040 er lögbundið markmið. Þetta var bundið í lög fyrir 2021, ef ég mann rétt. Það liggur alveg fyrir að þegar þetta var bundið í lög á sínu tíma, þá var kolefnishlutleysi ekki skilgreint. Það lá aldrei fyrir hvernig þetta, hvað þetta nákvæmlega þýtti. Við settum þetta í stjórnarsáttmála og höfum verið að fara yfir þetta í ráðuneytinu. Erum auðvitað með ný loftslagslög í smíðum. Þar erum við ekki að hrófla við þessu markmiðsákvæði lagana en mælum þó fyrir í sérstöku bráðabirða ákvæði að það verið farið í markvissavinnu fyrir árið 2028. Ætlum að reyna að gera þetta samt fyrir þar sem þetta markmið verið skilgreint sérstaklega en leið tekið sérstaklega til skoðunar hvort þetta sé yfir höfuð raunhæft. Vegna þess að ef maður alveg hreinskilinn og ef maður skoðar hvað hefur verið gert, hvernig losunartölurnar líta út, þá Ég hef ekki séð almennilega leiðina að því hvernig þá að láta það ganga upp að ná algjöru kolefnishlutleysi 2040 en halda leið áfram að vaxa sem samfélag og auka lífskjör á Íslandi, það er bara þannig. Þannig að þetta er eitt af því sem við erum að vinna að skilgreina kolefnishlutleysi og leið meta raunhæfi þessa markmiðs.
7: Þannig eins og staðan er í dag, eins og við skiljum eða skiljum ekki kolefnishlutleysi í dag, þá er þetta hugtak bara nánast marklaust.
6: Já, ég myndi segja það.
0: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson.
11: Jens Fredrik Nielsen, formanni landstjórna Grænlands og Mútebje Egede utanríkisráðherra var vel fagnað. Þeir komu til Núk frá New York í gærkvöld og það voru jafnvel tárakvarmi. Þeim var létt eftir ítrekaðar yfirlýsingar Donalds Trumps bandaríkjaforseta að Grænland væri öryggi bandaríkjana nauðsynlegt og þau þyrtu að ráða því. Það var samningur milli ríkjana þriggja varnir og öryggi í höfn. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmörkur, var líka létt. Trump sagði slakka til að vinna með henni frábæru grænlensku þjóð eftir frábæra reynslu. Og það er reyndar orð sem sumir greinendur í Danmörku segja koma úr munni þess sem hefur tapað. Nielsen sagði vinn samningin, allir hefðu sigrað. Og það má nokkuð til sansvega að færa að Dómi Erlings Erlingssonar hernaðasakfræðings ef hortir á samningin út frá því hvort hann þjóni örgis hagsmunum ríkjana þriggja.
12: Þá standar það við mið. Auðvitað nær þessi samningur ekki eins langt og yfirlýsingar bandaríkjaforseta höfðu náð. Þannig að það er vel að það hefur tekist að trappa niður þær hótanir og þær kröfur. Þannig að já, við erum komin með samning sem að lítur út að miklu leiti eins og samningur frá 1951 sem að er búin að vera í gildi og byggir á honum. Þannig að þetta er mjög góð niðurstað og vonandi er hægt að binda end á þessa miklu spennu sem hefur verið í samskiptum bandaríkjana við NATO-ríkin út á þessu máli. Það blasir við að allt það sem að bandaríkin þurftu frá öryggissjónarmiðum og þá líka að byggja þessar tvær nýju herstöðar á Grænlandi sem að samþýttar eru þarna, það hefði verið hægt að fá með samningaviðræðum við Dani og Grænlendinga á grundvelli 1951 samningsins. En svona er aðferðafræði bandaríkjaforseta og ég vil ekki kalla þetta samningataktik eins og sumir að reyna að gera í skrýtinni söguskoðun, heldur voru á ferðinni hér mjög óþægilegar og raunverulegar hótanir sem að Danir og önnur NATO-ríki tóku mjög alvarlega. Það var ekki ástæðulegs að Danir lefðu okkur að vita að þeir fluttu blóðbirðir og sprengiefni til Grænlands til að bregðast við mögulegum hernaðaraðgerðum.
11: Ellingur telur að lyktirna sýni að digurbarkalegar yfirlýsingar Trumps mildist þegar tekir á móti, það hafi Danir, NATO-ríki og Evrópusambandi gert.
12: Niðurstaðan að sumuleiti út af góðri diplomasi og góðri samstöðu Evrópuþjóðana. Nú, það gefið eitthvað eftir. Bandaríkin fá að hafa skoðun á því hvernig fjárfestingar annar ríki utan NATO geti orðið á Grænlandi, námuvinnsla og slíkt. Og svo þarna ákvæði sem að reyndar blasti við að hefði aldrei verið lyft að herlið annara en NATO-ríki megi ekki aðtapnis á Grænlandi, en það var svo sem óhugsandi fyrirfram.
11: Þú nefnir námuvinnsluna og greinendur hafa svona látið að því líka þetta hafa ekki bara snúist hernaðarleg ítök heldur líka aðganga auðlindum.
12: Já, það hefur náttúrulega verið í gegnum tíðina alls konar þreifingar olíuvinnslu og námuvinnslu. Það voru gefin út rannsóknarleyfi til kínverska fyrirtækja og einhverju tímabili sem voru síðan afturkölluð eða ekki virkjuð. Þannig að Bandaríkjamenn eru væntanlega ánægðir með það að þarna er lokað fyrir slíkt að mestu leyti og þar með gefst þeim færi á að hleypa bandarískum fyrirtækjum að því að hérna, leita og vinna náttúruauðlindir. En það er ekki svo að þessi samningur veitið með einhver réttindi hvað það varðar.
11: Yfirlýsingar og framganga Bandaríkjaforseta hefur verið óútreiknanleg, en vonandi fara samskipti ríkjanna nú í góðan farveg, segir Ellingur. Svo að sjá hver þróunin verður þegar tekið verið að byggja herstöðarnar sem kveðið áum í samningnum.
12: En menn munu áfram held ég vanda sig mjög í þessum samskiptum og þó að Danir og einhverjur hafi talað að þetta hafi verið sigur, þá sér maður líka að danska ríkistjórnin passa sig mjög að segja ekki að þarna hafi Trump verið lagður í gras. Það hefur verið einhver diplomatiskur ósigur þarna ferðinni fyrir Bandaríkin, það gæti vissulega reynst illa því að hann mjög hörundsár.
11: Danska leyniþjónustan birti í morgun mat á hættum þeim sem að Danmörku steðja. Þar lögð áhersla á ógnina frá Rússlandi. Búist við að rússar bæti á næstu mánuðum í þær fjölþátt árásir sem þeir hafa beintað Atlantshafsbandalaginu og vestrænum ríkjum undanfærið. Það sé lítil en vaxandi hætta á beinni hernaðar innrás rússa í NATO-ríki, stríði í Úkraínu geysi áfram og þótt að sé ólíklegt að rússar ráðist inn í NATO-ríki sé ekki hægt að útiloka það.
12: Þarna hefur ekkit breyst og þessi ógn hefur raun verið farið vaxandi og það er mat flestra evróska leyniþjónusta sem hafa uppljóstrað það líka hér í Bretlandi þar sem ég set er að þessi ógn sé mjög aukin nú sérstaklega því að Rússum gengur ekki vel í stríðinu gegn Úkraínu eins merkilegt og það kann að hljóma að þá leita þeir mögulega leiða til að hrista þessu upp í vígstöðunni og riðla mögulega stuðningi NATO-ríkja við Úkraínu. Og þeir getu haldið áfram þessum óhefbundna hernaði eða fjölþátta hernaði sem þeir hafa rekið alla Evrópu, bætt í þar eins og menn hafa miklar áhyggjur af líka á Norðurlöndunum, eða reynd einhvers konar svona ævintýra mennsku eins og þeir gerðu á Krím á sínum tíma, mögulega hvort Íslandi eða eitthvað slíkt. Allt þetta er mikið áhyggjuefni en menn eru mjög viðbúnir að bregðast við slíka krafti og það er verið að senda mjög sterk fælingaskilaboð trúi ég til Moskvu að þetta sé ekki vænlegt til árangurs og það má gera ráð fyrir því að heimsókn yfir mann spandarískuleg einu þjónustuna nýlega til Moskvu hafi tengst í að senda þessi skilaboð.
0: Sagði Ellingur Ellingsson, Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hann. Fleira er ekki speglin, Erla María Markúsdóttir hafði umsjón með kvöldfréttum, Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið sæl.

gott kvöld, kæra tónlistaráhuga fólk og verið velkomin í Undröldina. Þáttum alls konar nýja íslenska tónlist, en ég kallaði Fossi. Við byrjum í kvöld með höstlegum Kristmyndi Axel, sem syngur sig frá blessuðu áfengisbölinu, og svo það Elín Hall, Brynja Rán, Jane Telefonda, nummer 3, Andri Pétursson og Solfur, sem halda okkur hita í rokin og rigningunni. Það er heldur betur búið að vera flott ár í tónlistinni hjá Kristmyndi Axel sem gaf út í byrjun árs plötuna Íslenski draumurinn sem hefur slegið heldur betur í gegn. Lögin komin heim ásamt Bubba og sólin ásamt R&D-smjör. Við erum með réttum milljón streyma á spottunum og nú veðjar Kristmyndi Axel á lagið Bakkus sem næsta lag til að slá í gegn.

Kristmund Raxell flutti lagsitt Bakkus. Elín Hall hefur spilað linnulaust árinu í Evrópu, Bandaríkjunum, Kanada og auðvitað með laufi í kórnum í mars. Touchlight, sem að koma út fyrir ár og sló í gegn á rásinni, hefur síðan verið spilað á yfir 70 útastöðum í Bretlandi, en nú komin tíma á nýtt lag og það lagið Is She Pretty, sem Elín stillir upp.

Elín Hall flutti sitt nýjasta lag Is She Pretty. Á svipum slóðum tónlistalega er lagahöfundurinn og söngkonan Brynja Rán Eiðsdóttir, en hún sendi frá sér lagið What Else. Lagið vinnur hún og semur með þeim Bjarka Bómars og Hákoni Guðna Hjartarsinni, en það er að finna á væntalegri plötu hennar, Unblurred.

Brynjar Rán flutti lag sitt What Else. Hátt láttu í þeir heyra síðasta lagið af plötunni Kærleikskorn með Jane Telefonda, en svo kemur út 27. september. Platan inniheldur 16 lög með íslenskum textum sem áður komu út á ensku á fyrstu tveimur plötum sveitarinnar. Kærleikskorn önnur plata Telefonda á árinu, en í apríl kom samhengið út. Texti lagsins eftir Albert Þorbergsson, gítarleikara sveitarinnar.

Chain Telefonda flutti hátt látt í þér herra. Númer 3 hefur sendt frá sér fyrsta söngul af blötunni Hjarta sem kalla má Hjarta. Oddur Þórusson framleiðir og útsetur lagið á meðan Ragnar Steinn Þórsson sem texta. Báðir aðalar syngir á lagið sem þeir skilgreina sem pop.

Númer þrjú, flutti Hvíla hausinn. Það voruð Andri Pétursson sem hefur sendt frá sér lagið til Tunglsins og til Baka. Það semur hann með Raguel Páli Sæmundssyni, en lagið fjallar það. Hvernig að vera foreldri með fíknivanda sem saknar barnana sinna?

Andri Pétursson flutti til tungsins og til baka. Þá var að síðasta lagið og það Immigrant Song sem fjórði söngull norrlænsku rocksveitarinnar Solfer. En lagið Hornsteinn í tónleikasæti þeirra. Lagið 56 ára gamall rockslagari frá Led Zeppelin sem hefur verið spáð og spöklaði í hvort að væri landi kalda. Alveg frá heimsókn þeirra í gamla daga þegar þeir spiluði í Laugardalshöll. En eins og fyrir sagði, þá þetta síðasta lagið í kvöld. Ég kalla á þá sig, takk fyrir að hlusta, verið sæl.

0: Línan Glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Verkfæralagarinn, teiknitússar, pennar og pappír, verkfæralagarinn Smára Torgi. Þú færð viðhæðslausa pallaefni hjá Intera, smiðju í 36 Kópavogi, nánar á intera.is.
1: Deep Purple heiðurstónleikar í Eldborg á laugardaginn. The Vintage Caravan, Eyþór Ingi og Tómas Jónsson. Tryggðu þér miða á þessa rockvislu sem fyrst á tix.is.
2: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
3: Bættari, bættara, bættastur, bættast, bættastann, bættasta, bættustu, bættastri, bættustum, bættastra, bættast, bættust. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
4: Megavika Dominós.
5: Menning er að sjá heiminn í nýju ljósi, að lifa sig inn í hlutverkið, að gleyma sér í ævintýrinu, að sjá söguna lifna við, að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt um söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
6: Parki býður dúkaloft í miklu úrvali þar sem margir litir eru í boði. Við sjáum heildarferlið fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is.
7: Tveir fyrir einn af hágæða sjóngleríum. Æsland glerugna verslun.
8: Veldu fallegt gólfefni sem endist og endist. Epoxy er slitsterkasta gólfefni sem völ er á. Kynntu þér málið. Epoxygolf.is.
9: Leiktu þér með takk. Þú færi takkrónu tilbaka af leikföngum í Hagkaup. Það gaman. Sæktu takkabyðið og fáðu takkrónur tilbaka.
10: Ný vefverslun komin í loftið. Skoðaðu parkettið heima á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
11: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkjameistara á sart.is og meistarin.is.
12: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
13: Fjölskyldu harmleikur á Luxushóteli. Einkaviðtal við Mingting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
14: Rás 2.
15: Fyrst og fremst í nýrri tónlist.
14: Kvöldvaktin á Rás 2.
16: Ég hafa þrýst á Guðmund Inga Kristinsson að segja sig frá ráðherra embætti eins og skilaboð til Guðmundar gefa til kynna. Hart var sótt að formanni Flokks fólksins við upphaf þingfundar.
17: Ég held að það væri nær að stíga inn í eigin skítapott og reyna að hræra aðeins upp í honum í staðs að koma hér fram með dildur og ósannisti.
16: Danir telja aukna hættu á fjölþátt árásum Rússa og NATO-ríkja á næstu mánuðum. Varnarmála skrifstofa utanríkisráðuneytisins telur ógnina alvarlega og hugst endurskoða hættumatið. Engin slasaðist í morgun þegar rúta með 40 grunnskólabörnum hafnaði utan vegar á Fagradal. Það ekkert símasamband sem sveitarstjóri Múlaþing segir afar bagalegt.
18: Við getum ekki lifað við þessar aðstæður lengur.
16: Gervigreindar forrit gerði árás og vefsíðu sjúkratrygginga Ástralíu í morgun. Í júní, stjórnvöld þar fréttu fyrst af því fyrir tveimur vikum. Rannsóknir hafin á hvernig þetta gerðist.

0: Komið þið sæl. Guðmundi Inga Kristinssyni, alþingismanni og fyrrverandi ráðherra voru settir afarkostir afsögn úr ráðherra embætti í skilaboðum frá aðstoðarmanni sínum. Aðstoðarmaðurinn jafnframt eiginkona Ragnars Þórs Ingólfssonar sem varð ráðherra fjórum dögum eftir afsögn Guðmundar.
1: Guðmundur Ingi Kristinsson

0: Sveinsson hafði verið menntamálaráðherra í rúmt hálft ár í desember í fyrra þegar hann fór í veikindaleyfi til að gangast undir hjartaaðgerð. Í janúar, þegar hann var ný útskrifaður af spítalanum, fékk hann símtal frá aðstoðarmanni Ingu Sæland, formanns Flokks fólksins, og þar var honum tjáð að ákveðið hefði verið að hann ætti að hætta sem ráðherra. Þarna hafði Guðmundur Ingi að eigin sögn ekki rætt við Ingu. Degi síðar fekk hann skilaboð frá aðstoðarmanni sínum, Guðbjörgu Ingunni Magnúsdóttur. Guðbjörg segist í skilaboðunum vita að Guðmundi hugnist staðan ekki og að ákvörðunin sé eingöngu valkyrjana en ekki annara í flokki fólksins, þvert á það sem formaður flokksins hefur áður sagt.
1: Hann segir að þú hafi gert honum að segja á sér.
2: Nei, ég gerði honum ekki slíkt.
0: Þá segir Guðbjörg að Guðmundi Inga standi tvær leiðir til boða, að segja af sér eða fara í stríð. Seinni leiðin verði engum til hagsbóta og öllum erfið. Þá leggur hún til að hann segi af sér og segi að ákvörunin sé tekin í samráðu við sína nánustu fjölskyldu og formanninn. Guðbjörg Ingunn er eiginkona Ragnars Þórs Ingólfssonar, félags- og húsnæðismálaráðherra, sem tók sæti Guðmundar í ríkisstjórn. Það hafði verið ákveðið áður en skilaboðin bárust til Guðmundar Inga. Guðmundur Ingi segir að skilaboðin hafi verið hótun stríð, léti hann ekki af embætti. Honum hafi verið settir afarkostir og þurft að hætta því hann hefði ekki heilsu í stríðið. Guðmundur Ingi tilkynntu afsögn sína 8. janúar og þremur dögum síðar gekk Ragnar Þórinn í ríkisstjórn. Hann var spurður út í ráðgjöf eiginkonu sinnar eftir ríkisstjórnarfund á þriðjudag.
3: Ég hef ekkert það að segja. Þetta ummæli sem ekki svara verði eins og ég sagði og ætla ekki tjá mig með það.
2: Sólveig Klara Ragnarsdóttir, fréttamaður, og þetta mál var rætt á Alþingi í dag.
4: Já, þetta var rætt á Alþingi í dag og það var mikill hiti í þingmönnum. Þetta var bæði rætt við upphaf þingfundar í óundirbúnum fyrirspurnartíma og eins undir fundaliðnum fundarstjórn forseta. Það voru nokkuð margir þingmenn stjórnarandstöðuflokkana sem tóku til máls og sóttu fast að Ingu Sæland, formanni Flokks fólksins, og kröfðu ráðherrann svara.
5: Ef ráðherra geta ekki veitt almenningi skýr og sannfærandi svör mál, þá eiga þeir að segja af sér og ef að ríkisstjórnin ætlar að vinna eftir þessu siðferði, þá segi ég nú nóg komið. Takið ábyrgð á ykkar störfum og byrjið á að segja sannleikan. Það lágmarkskrafan hér í þessu húsi. Íslenska þjóðin á skilið ráðherra sem segja satt, hún á skilið betri ríkisstjórn en þetta.
6: Þannig að háttu þingmaður, ég held að það væri nær að stíga inn í eigin skítapott og reyna að hræra aðeins upp í honum í staðis að koma hér fram með dildur og ósanindi eins og
5: hreinlega höfður að gera.
2: Við næstu fyrirspurn sagðist Inga Sæland ekki hafa neinu við málið að bæta. Hún hefði leitið að skilaboð aðstofa mannsins sem hlý og falleg.
6: Ég ekki háttvirtu þingmaður að upplifa það í neinum takti við það sem þú, Stefán Vagn háttvirtu þingmaður, kýst að leggja hér fram.
7: Og ég verð nú bara að segja, virðulegu forseti, hér enn og aftur að ef að þetta eru hlý og falleg skilaboð til þingmanna Flokks fólksins, Guð minn góður, hvernig eru þá hinn? Stríð, hlý og falleg.
8: Það einfalt hægt að svara því hvort forystumenn ríkisstjórnarinnar hafi tekið sérstaka ákvörðun að tiltekinn ráðherra þurfti að fara úr embætti eða ekki.
6: Svarið nei. Háttvirtur þingmaður Guðmundur Ingi Kristinsson sagði sjálfur af sér embætti.
2: Og eftir að óundirbúnum fyrirspurnum lauk fóru þingmann stjórnarandstöðu flokkana hver á fætur öðrum í ræðustól og gagnrýndu forystu ríkisstjórnarinnar harðlega en fengu ekki svör. Sólveig Klara, þingmenn fengu ekki svör í dag en hafa ráðherrar svarað einhverju?
4: Við höfum svona reynt að fylgja þessari umfjöllun eftir í allan dag og það hefur gengið heldur erfilega. Við höfum reynt að ná tali af Ragnari Þór Ingólfssyni, félags- og húsnæðismálaráðherra og Guðbjörgu Ingunni, eiginkonu hans, sem var aðstoðamaður Guðmundar Inga. Við höfum einnig reynt að fá viðtal við Ingu Sæland, formann Flokks fólksins í gegnum aðstoðamenn án árangurs. En við náðum tali á Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherra. Hún er á Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í New York og gat svona tala við okkur stutt fljótlega í síma á milli annara funda. Hún sagði ákvörðunina alfarið hafa verið Guðmundar Inga, segir að tvær hliðar séu á öllum málum og hafnar því að hafa beitt hann þrýstingi.
9: Guðmundur Ingi tók sjálfur þá ákvörðun að segja sér sem ráðara. Hann tilkynnti það og hann sagði sjálfur frá því hann hafði komist að þeirra niðurstöð með hliðsjóna heilsufari sína á þessum tíma. En auðvitað segir að sér sjálft að svona ákvörðun er ekki tekin í tómarúmi. Hann er bæði hluta stjórnmálflokki og svo auðvitað á þeim tíma þá situr hann sem ráðherra í skjóli þingmeirihluta. Þannig að svona hlutir eru eðlilega ræddir en þetta var rétt ákvörðun hjá honum.
0: En þetta kemur fram í þessum skilaboðum að ákvörðunin sé eins og það er orðað valkyrjanna og þetta var áður en að rætta að vera við Guðmund. Tóku þið þessa ákvörðun?
9: En því þegar það var Guðmundur Ingi sem tók þessa ákvörðun og þetta var rétt ákvörðun, svona mál eru þetta rætt en þetta er á hans ábyrgð og það er endanlega hans sem að tekur þessa ákvörðun að segja af sér á sínum tíma.
0: Var þrýst á hann að segja af sér?
9: Nei, ég get auðvitað ekki svara fyrir öll samskipti sem hann átti en þegar uppi með það var þetta ákvörðun hans.
2: Og það snúa okkur á öðrum fréttum. Leyniþjónusta danska hersins segir aukna hættu á árás Rússa á NATO-ríki þó það sé ólíklegt. Fjölþátta árásir séu hins vegar líklegar. Utanríkisráðherra segir að taka þeirri ógnaf að hálfu Rússa graf alvarlega.
10: Situasjón er meira alvorlig nú.
11: Ástandið núna er alvarlegra en það hefur nokkuð tíma verið frá lokum kaldastríðsins.
12: Mat leyniþjónustu hersins á ógn sem stafaði af rússum og ljóst er að hún fer ekki í minnkandi. Rússar fjölgi fjölþátta árásum og vaxandi hætta sé á árásum á NATO-ríki sem liggja að Rússlandi.
11: Undanfarna mánuði hafa rússar hert á aðgerðum sínum með tíðari og alvarlegri fjölþátta árásum. Á sama tíma reyna rússar í auknum mæli að raska með beinum hætti stuðningi við Úkraínu.
12: Því hinga til hafa aðgerðirnar beinst að því að veikja stuðningin við Úkraínu.
11: Í fyrsta lagi gerum við ráð fyrir að á næstu mánuðum herði rússar enn frekar á fjölþáttastríði sínu gegn okkur. Í öðru lagi er lítil en vaxandi hætta á að rússar geri allsherjar innrás í NATO-ríki sem liggur að Rússlandi.
12: Ein árás er þegar til rannsóknar í Danmörku þegar neyðablysi var skotið frá rússneskri freikátu að eftirlitsflugvél frá danska hernum. Þá hefur fjöldi tilvika komið upp sem tengjast grunnsamlegum drónum víða í Evrópu. Það alvarlegasta í byrjun ágúst á flugvellinum í Leipzig, sem þjóðverjar segja rússa ábyrga fyrir.
11: Í samtölum við kollega mína hef ég heyrt þekkt atvik og önnur þar sem aðild rússa er óstaðfest. Þetta dregur upp mynd af Rússlandi sem við verðum að líta alvarlegum augum.
2: Og áhættum að íslenska ríkisins verður endurskoðað í ljósi þessara frétta frá Danmörku. Þetta segir skrifstofustjóri varnarmála skrifstofu utanríkisráðuneytisins.
13: Við metum ógnina náttúrulega alvarlega og það hefur verið fylgst mjög vel með þessu og það gerum við þéttu samstarf okkar bandalagsríki sem hafa verið einmitt að fjalla þessa ógn. Núna nýlega náttúrulega dönsk yfirvöld og svo Þýskaland og Póland sem hafa upplifað atvik sem eru tengt þessu.
11: En er til að endurskoða okkar mat?
13: Það er metið að sjálfsögðu sífellu bara eftir hvernig ástandið þróast. Og það er náttúrulega gert í kjölfar einhverja frétta eins og þessara. Og það er svo sem ekki í sjálfum sem nýtt. Utanríkisráðherra hefur ítrekkað bent á þessa ógn og við höfum fordæmt hana. Við höfum sem sagt fordæmt þessa aðgerð rússa. Rússar eru að beita þessum aðgerðum af því að þeir eru í vandræðum í Úkraínu og eru þannig að reyna að rjúfa samstöðu bandalagsríkja með að beita þessum aðferðum. Og þar beita þeir ýmsum brögðum.
2: Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, hélt ræðu á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna nú á sjöunda tímanum. Þar sagði hann meðal annars að með því að verja sig sjálfa veri Ísraelsmenn að verja mörg önnur lönd. Framferði Ísraels og Gaza hefur verið mótmælt í New York í dag. Því var líka mótmælt í þingsalnum þegar fjöldi fulltrúa gekk út á sömu stundu og Netanyahu gekk í ræðustól. Heyra mátti Palestínusöngva meðan á útgöngunni stóð.
14: Order in the hall, please.
11: Þögn í salnum.
15: Mr. President.
11: Herra forseti.
15: Before I begin.
11: Áður en ég byrja.
15: Just a quick announcement.
11: Er ég með stutta tilkynningu.
15: If there are any other more
11: fleiri siðferðislegar bleiðir eiga eftir að fara úr salnum, bið ég ykkur að fara núna. Kærar þakkir.
2: Sérsveit ríkislögreglustjóra var kölluð að versluninni Hagkaup á Eiðistorgi á Seltjarnarnesi síðdegis í dag. Samkvæmt heimildum fréttastofu var maður vopnaður hnífi í versluninni og beittu sérsveitarmenn rafbyssu til að yfirbuga hann. Eftir því sem fréttastofa kemst næst hlýtti maðurinn ekki skipunum að leggja hnífinn frá sér og brást ekki við piparúða. Lögregla tókst að lokum að yfirbuga manninn og koma honum í lögreglubíl. Lögregluembættum verður fækkað samkvæmt frumvarpi dómsmálaráðherra sem leggja áfram á Alþingi í nóvember. Í dag eru embættin níu og dreifast landið eins og við sjáum hér. Þeim verður fækkað í þrjú. Höfuðborgarsvæðið og Suðurnes verða einu. Austurland, Suðurland og Vestmannaeyjar sameinast í eitt stórt embætti og Norðurland, Vesturland og Vestfirðir myndað að þriðja. Nú lögreglustöðum verður ekki fækkað en aðalstöðvar verða einungis þrjár í stað níu. Fjöldi lögreglumanna helst á sami, en lögreglustjórum verður fækkað í þrjá.
16: Stóri tilgangurinn ekki fjárhagsleg hagræðing. Það sést til dæmis í fjárlaga frumvarpinu að fjárheimildir til lögreglu eru óbreyttar. Ávinningu felst í því að lögregla getur í krafti stærðar sinnar og bættu skipulagi einfaldlega náð betur utan þau fjölbreyttu verkefni sem við henni blasa. Að lögreglan verði öflugri, við erum að fást til dæmis við glæpahópa sem að vinna þvert á landamæri.
17: Nú verður þetta fækkun lögreglu stjóra úr níu í þrjá, liggur þá fyrir hvar þeir verða staðsettir á landinu innan þessara lögreglu embætta.
16: Það eru þetta eitthvað samtal sem mun eigast í stað við þá lögreglu stjóra sem að verða fyrir valinu og maður verðist kannski blasa við í einhverju tilhugum hvar það en að verði síðan aðstóð lögreglustjórar að minnstakosti staðsettir þar sem að lögreglustjóra staðsettur í dag, þannig að það verði góð dreifing í umdæminum en endanleg ákvörðunum þetta liggur ekki fyrir.
2: Flestir sveitarstjórnarfulltrúa landsins vilja svo sveitarfélögum fækka áfram. Fráfarandi formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga til mikilvægt að sveitarstjórnarfólk láti sig máli varða en bíði ekki eftir skipunum frá ríkinu.
18: Ég held að sé betra að við höfum skoðuna heldur við tökum einhver valdboði. Þannig að við séum ekki að fá fyrirmælin heldur við séum bara móta okkur stefnu. Þannig ég held að þetta bara byrjun og lengri vegferð.
19: Á árlegu landsþingi var sveitarstjórnarfólki kynnt skýrsla KPMG þróun sveitarstjórnarstigsins. Hún sýnir til dæmis að frá 1950 hefur sneið höfuðborgarsvæðisins og suðvesturhotsins stækkað talsvert til mótsvið aðra landshluta. Á sama tímabili hefur sveitarfélögum fækkað úr 229 í 61. Þróunin hefur þó ekki verið eins í öllum landshlutum sem þýðir að nú eru sveitarfélög til dæmis flest á Suðurlandi og þar næst Norðurland eystra. Þetta verður til þess að þar eru kjörnir fulltrúar flestir og talsverður munur milli landshluta. Þegar þetta reiknað miða við hvað hver fulltrúi þjóni mörgum íbúum er munurinn greinilegur, frá yfir 3000 á höfuðborgarsvæðinu niður í 143 vestur á fjörðum.
18: Hlutverk sveitarfélaga í dag versus fyrir bara 30 árum, 40 árum, það gjörbreytt. Við tókum við grunnskólanum fyrir 30 árum síðan, rekstri hans, og síðan hefur bara komið fleiri verkefni og kröfur aukast. Öll sveitarfélög þurfa að svara því, hvort sem þau eru stór eða smá.
19: Þessar kröfur eru það sem helst kallar á rekstur byggðasamlaga. Með samstarfi við nágranna sína tekst minni sveitarfélögum að sinna lögbundnum skyldum. Það vekur athygli að 17 samlög eru rekin á Suðurlandi. Á þessu fyrirkomulagi hafa verið skiptarskoðanir en innviðaráðherra vill skýra hlutverk byggðasamlaga í lögum.
18: Þetta rekstur sem kallar á gríðarlega mikið, einmitt aðhald og svona yfirsýn og að menn sé að nýta sér styrkleika og gæta að rekstrinum. Það er áskorun líka.
2: Og Sigur Óli Sigursson fréttamaður staddur í Hofi þar sem landsþingi fer fram. Ég Sigur Óli, hver eru stóru málin á þinginu?
20: Það erfitt að segja en ályktanir verða tekna fyrir á morgun á þinginu. Rauði þráðurinn í samtölu mínu við þingfulltrúa í dag hefur verið samráðið, öllu heldur skortur á samráðið við stjórnvöld, sérstaklega þeim sem gerð fjárlagafrumvarpsins. Almar Guðmundsson, bæjarstjóri Garðabæ, tekur við formennsku sambandsins á morgun, hann hérna hjá mér. Almar, verður áskorun að taka við formennskunni þegar að meiri hluti sveitarstjórnarfólks upplifir þetta samráðsleysi?
21: Já, ég myndi nú bara frekar kalla það mikilvægt verkefni því að sveitarfélög og ríki saman eru hornsteinar samfélagsins okkar. Við erum auðvitað þjónusta íbúana í smáu sem stóru og það ótrúlega mikilvægt að við verðum samhentari í því en okkur hefur tekist að vera fram að þessu.
20: En hvað til ráða svona til þess að til dæmis bara auka samráð?
21: Já, það við erum væntanlega ræðum þetta svolítið á morgun. Ég held að við þurfum að kafa ofan í málaflokka sem eru óleystir. Það þjónusta við fatlað fólk sem kannski ber þar hæst, en eins og nefndir í innganginum, líka málefni sem varða fjárlagafrumvarpið. Og við þurfum hreinlega að fá ráðrum til þess að setjast niður og leysa þetta saman. Það hafa verið ómikil brögð af því að ríkið hafi ákveðið hluti eða gefið þá í skyn án þess að það hafi verið rætt við okkur. Og hér eru 150 rúmlega fulltrúa sem eru svo sannarlega til í að breyta því.
20: Og ályktin að vera tekna fyrir í fyrramáli, við hverju að búast þar?
21: Já, ég held að í fyrsta lagi þá viljum við erum í mjög sérstökum aðstæðum efnahagslega. Það eru kjarasamningamál sem eru í brennidepli og ég held að við munum sýna ábyrgð í því. Það skiptir máli að gjaldskrár opinbera aðila hækki innan eðlilegra marka. Þannig að ég reikna með að við munum samþykkja eitthvað í þá veruna. Og svo að sjálfsögðu munum við fást við það að bæta samskiptin við ríkið við okkar góðu vini sem gera ýmislegt gott gagnvart okkur, en okkur þykir heldur skorta á og fjárlaga frumvarpið talar sérstaklega í þá átt.
20: Einmitt það, Almar, og við ætlum að fara að hleypa þér í hátíðar kvöldverðin og við ætlum að kveðja héðan úr hofi á Akureyri.
2: Takk fyrir þetta, Sigur Óli Sigursson, fréttamaður, svo við snáum okkur að allt öðru. Gervigreindarforrit braust inn á opinbera ástralska vefsíðu þar sem heilsufarsupplýsingar voru geymdar. Forsætisráðherra Ástralíu gagnrýnir OpenAI sem hannaði forritið fyrir að upplýsa stjórnvöld seint málið.
1: Gervigreind var tekin fyrir á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í gærkvöld þar sem forstjóri eins stærsta fyrirtækisins á þessu sviði OpenAI var á meðal þáttakenda.
3: There are many things that AI cannot.
22: Það margt sem gervigreind má og á ekki að gera sjálfvirkt. Gervigreind á að vera fyrir fólk, ekki til þess eins að skrúa vélarnar í botn. Nokkrum
1: stundum síðar var greint frá því að gervigreindarforrit OpenAI hefði brotist inn á vefsíðu Medicare sjúkratryggingakerfis Ástralíu við leit að upplýsingum. Farið var inn í tölfræði upplýsingar en ekki persónu upplýsingar. Þetta gerðist í júní, OpenAI uppgötvaði það í ágúst en lét stjórnvöld í Ástralíu ekki vita fyrir tveimur vikum.
22: Þetta auðvitað ólíðandi ástand. Í dag talaði ég við forstjóra OpenAI, Sam Altman, og lýsti miklum áhyggjum Ástralíu af þessu atviki.
1: Albanese hefur sett saman sérstakan hóp til að fara ofan í saumana á þessu. OpenAI segir að forritið hafi þarna gert eitthvað sem það átti ekki að gera. Þetta í fyrsta sinn svo vita sé sem gervigreindin brístin á vefsvæði á vegum stjórnvalda. Sérfræðingur hjá Sameinuðu þjóðunum segir að horfa þurfi bæði á það sem tæknin getur gert og þá sem búa hana til.
22: Það furðulega er að fyrirtækin sem framleiða hugbúnaðin sem vinnur þetta tjón setja ekki fram neina áætlun lausn vandans. Þau segja, því miður, við getum ekki lagað þetta en við höldum bara samt áfram.
2: Xi Jinping forseti Kína hóf formlega þriggja daga heimsókn til Bandaríkjanna í dag. Hann var þar að endurgjalda heimsókn Donalds Trumps forseta Bandaríkjanna til Kína í maí. Vel fór á með þeim meðan annars meðan á sýningu hersins stóð, en grunnt hefur verið á því góða í samskiptum þeirra á milli undanfarin ár. Trump segir að ýmislegt verði rætt á fundum þeirra.
22: Teimi okkar hafa unnið að því að hvetja til viðskiptasambands þar sem meira jafnvægi ríkir að meðtöldum nýjum aðgangi að markaði fyrir bandaríska bændur og stórbændur. Í þessari heimsókn ætlum við líka að ræða aðkallandi mál sem tengjast öryggi, tækni og ofurgreind, SI. Það sem við ákveðum á þessum sviðum í dag getur stuðlað að friði og farsælt á komandi áratugum.
2: Enginn slasaðist þegar rúta með 40 grunnskólabörnum úr þremur skólum í Múlaþingi hafnaði utan vegar í Fagradal í morgun. Þar var mjög hvasst allt upp í 30 metrar í kviðum og því ákvað rútubílstjórinn að aka út af veginum til að tryggja öryggi farþega og forða frekar að tjóni. Önnur rúta ferjaði börnin til baka á Egilsstaði þar sem þau fengu áfallahjálp.
23: En það sem að vekur mann til umhugsunar og við höfum áhyggjur af í kjölfærið á þessu slysi er að þetta á stað sem að þekktur fyrir að vera símasambandslaust á. Og ef að þarna hefði orðið alvarlegt slys, að þá hefði ekki verið hægt að ná í björgunar aðila, af því að það var ekkert samband. Þannig að þá hefði mann þurft að treysta á að bíða eftir að kemi næsti bíl sem að geti keyrt þá lengra og komist í samband. Við getum ekki lifað við þessar aðstæður lengur. Sérstaklega eftir að slökkt var á 2G og 3G sendunum, þá hefur þetta ástand versnað til muna. Þarna á Fagradal er þekktur svona svona sambandslaus staður hefur verið ára bil, en það eins og hann hafi stækkað og vestnað til muna eftir að slökkt var á þessum sendum og við vitum mörg fleiri svoleiðis dæmi.
2: Nú, ungmenni sem voru í rútinu voru að leið á starfamessu sem haldið var í annað sinn í Íþróttahúsinu í Neskaupstað í morgun. Þangað var öllum 9. og 10. bekkingum í grunnskólum Austurlands boðið til að kynna sér fyrirtækinni landslutanum og starfsmöguleika sína. 46 fyrirtækja stofnanir tóku þátt og alls yfir 500 grunnskólanemar.
5: Mér langar að verða lögga, þannig mér fannst hann bás mjög áhugaverður. Mér fannst slökkviliðið svolítið áhugaverð og væri alveg til í að kynna mér það meira.
6: Já, ég hefna sá hjá launabilið Blíktil, mér finnst hún mjög áhugaverð, sko. Hún svona mjög bara víð.
7: Já, sama meira með Nestek, ég sá þar og mér langar svolítið að fara þangað að vinna með húsismenni sem ég að læra hérna.
8: Okkur vantar múrara, það væri rosalega gott að fá svona 10 múrara, sko. Það væri að finna þá inn í hópnum, sko.
2: 265 kvikmyndir frá 60 löndum verða sýndir á RIFF alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík. Hátíðin var sett rétt áðan í Háskólabíói og þar Þórdís Arnljótsdóttir fréttamaður og þar væntanlega margt manninn Þórdís.
24: Jú, en flestir mannskapurinn, hann líklega allur, já mest allur komin inn að horfa á opnamyndina og það heimildamynd sem heitir Hinsta ferð á K2 og fjallar Jón Snorra Sigurjónsson og leiðsögumann hans en þeir létust báðir þar 2021. En það urmull af myndum í boði og erfitt fyrir mann að velja. Hvað stendur svona hæst?
25: Þetta svo erfið spurning. Þetta 11 daga bíóvisla. Við erum að sýna myndir frá það bil 60 löndum. Skiptu myndunir í nokkra flokka. Helgjana til dæmis erum við að sína mynd eftir David Leeds og Kelly McCormick sem hún Elisabeth Rónarsdóttir hefur kleift sem heitir Atomic Blonde og hérna Bullet Train sem margir kannast við þurfum að masterclassa. En það sem ég gera eiginlega, ég bara mæli með að bara mæta á eitthvað af því að alla myndirnar eru góðar og svo ef mannum finnst leiðilegt þá bara fer maður á næstu, það bara ekkert mál.
24: En svo eru hérna stjörnur og allski svoleiðis og hvað tónleika líka?
25: Já, við erum með stórstjörnur, hérna leikara tvo, Mario de Medeiros sem kemur frá Portugal, sem er leikið Pulp Fiction sem margir eru auðvitað að þekkja og við ætlum að sýna að henni viðstatri. Og Portugal í fókus, þannig að fullt að spennandi myndum frá Portugal. Alexander Skarsgård, stórleikari, hann mætir á svæðið á þriðjudaginn og ætlar að sýna, hérna við sýnum myndin hans Vikar sem hefur slegið í gegn út allan heim. Og svo hérna Joao Pedro Rodríguez, hann portugalsku leikstjóri sem kannski fáið þekki á Íslandi en algjör snillingur. Við erum að sýna myndir sko sem að höfða til bara alls konar fólks. Og hérna, þannig að ég vissum að það finna allir eitthvað við sitt hæfi á RIFF og sko, hérna í Háskólabíói, þetta svona samkomi staður, alls konar fólks, þannig að við erum að sameina hér kynslóðir, allra þeirra sem bara hafa áhuga að fara í bíó og láta koma sér að óvart og bara njóta góðra skemmtunar.
24: Og getum allavega staðfest það hér í kvöld, það var hérna fullt af fólki hérna upp í nýrætt og jafnvel á tíræðisaldri og svo líka ungt fólk, þannig að þeir sem hafa áhuga á bíói, þeir ætti að koma hingað.
2: Takk fyrir þetta, Þórdís Arnljótsdóttir í Háskóla bíói. Og þessu næst ætlum við að sjá hvað ber hæst í Kastljósi kvöldsins.
26: Hvernig hægt að koma í veg fyrir að allt fari í bál og branda á vinnumarkaði? Það Ásta Fjellstæð, forstjóri Festi og Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer munu glíma við þessa spurningu í Kastljósi í kvöld. Elisa Reid segir Kanadamenn ekki óttastleikna vegna hótana Bandaríkjaforseta heldur reiða.
27: Og líka svona sorg. Þeist, þetta eins og vinninni sín að gera þetta. Maður bara, hvað vorum við að gera?
26: Og svo hittum við Karla í skúrum.
28: Það svo skrýpti með Karla. Þið þurfa eitthvað í hendurnar á sér til þess að geta hreyft á sér túla.
2: Og þá að veðrið. Það var hvasst og kviðótt á landinu í dag og fylgdi hvassviðrinu töluverð úrkomu á suðaustur og austurlandi. Þessi mælingar sýndu vel yfir 60 mm úrkomu staðbundið. Óveðurslægðin stýrir áfram veðrun hjá okkur næstu daga en þó verður heilt yfir rólegra veður. Áfram eru viðvaranir í gildi fyrir Vestfirði, Strandir og Norðurland vestra og rennað ekki sitt skeið fyrir en annað kvöld. En nánar veðrið að loknum íþróttum.
29: Við settumst niður með Alberti Guðmundssyni, landsliðsmann í fótbolta og rættum til að mynda tíman undir stjórn Arnars Þórs Viðarssonar.
30: Og ég sagði bara, myndi aldrei spila fyrir landsliði, menn hann var í stjórn.
29: Þorsteinn Halldórsson kynnti landsliðshóp kvenna í fótbolta sem mætir Króatíu fyrir umferð umspilsins sæti á HM. Hann gerir alls 5 breytingar á hópnum frá síðasta verkefni. Og dregið var í 16 liða úrslit bikarkeppni karla og kvenna í handbolta í dag. Íþróttir hér eftir andartak.
2: Og það var helst í þessum fréttatíma að forsætisráðherra hafnar því hafa þrýst á Guðmund Inga Kristinsson að segja sig frá ráðherraembætti eins og skilaboð til Guðmundar gefa til kynna. Hartar sótt að formanni Flokks fólksins við upphaf þingfundar á Alþingi í dag. Danir telja aukna hættu á fjölþátta árásum Rússa á NATO-ríki á næstu mánuðum. Varnarmálaskrifstofa utanríkisráðuneytisins telur ógnina alvarlega og hyggst endurskoða hættumatið. Engin slasaðist í morgun þegar rúta með 40 grunnskólabörnum hafnaði utan vegar á Fagradal. Þar ekkert símasamband sem sveitarstjóri Múlaþings segir afar bagalegt. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum veðri og Kastljósi. Við á fréttastofunni villum hins vegar segja þetta gott að sinni. Þá komum okkur samfylgdina þar sem afir þessum degi verði sæl.
0: Fyrst og fremst í nýrri tónlist.
4: Kvöldvaktin á Rás 2.

Það þakka þúsund falt sem að byrjar þessa kvöldvakt en þetta hún Mimra sem, að, sem hér lag og texta og fekk með sér Moses Hightower til að spila. Ekki verra það, þakka þúsund falt, fínt að byrja þátt kvöldsins á smá þakklæti því að það eiginlega eina sem virkar í rok og rigningu í Reykjavík, RRR, þá... það maður einhvern veginn að reyna að sína þakklæti og vera ánægð með það sem maður hefur maður hefur alltaf eitthvað þó að veðrið sé von Heru, Daniel heiti ég, ætla að vera með ykkur til klukkan 10 og ég ætla ekki að tala veðrið nei, ég ætla bara að spila tónlist hafa huggó og mig langar að fara bara beint yfir hann Teit Magnússon sem við þekkjum nú öll og elskum þetta af nýjustu plötunni hans sem einmitt plata vikunar það má heyra það spjall sem að ég tók við hann á heimasíður úf það sem hann sagði mér allt plötuna og hún heitir Askur frábær plata og ég ætla bara að fara bara beinustulegið í titillag plötunar Askur, fallegt nafn allir sem heita Askur ég ætla bara að segja eitthvað það hér og nú þeir eru með fallegt nafn

Það er hann Ásgeir Trausti og lagi hans Hunter, þetta er nýtt með honum og Ásgeir, hann virðist bara gera góða tónlist hann verður bara eiga það, alveg gjössanlega búin að mastera þá list að gera huggulega þægilega tónlist og rigningalega, jafnvel ég lofaði að tala ekki um veðrið já, strax búin að brjóta en ég talaði nú áðan þakklæti og ég er svona, maður að reyna að vera jákvæður þú veist hvað maður þakklæti fyrir og það mjög jákvætt að spyrja sjálfa sig og það alltaf eitthvað, það getur verið bara þú veist að þú fekst þér Snickers eða eitthvað og þú veist og ég ætla að hvetja ykkur, þetta svona ég orðin markþjálfi ykkar og miklu ódýrari þannig að gott að hugsa svona hvað, þú veist, hvað er að góða hvað er litlu hlutinir sem gera maður glaðan og ég ætla að sánaði með það að vera ekki lengur veikur ég var veikur síðan á sunnudaginn byrjaði bara að ná mér aðeins í gær gerði ekkert alla vikuna, pæliði ég var bara heima, ég var bara á sokkalistunum spila Playstation tölvuleik bor í rassinn, basically, eina sem ég gerði en það gaman að koma náttur þannig að ég þakklæti fyrir það og ég ætla að spila lag sem fjallar svolítið þakklæti sem að reyna að segja ykkur að, veist, áttið ykkur ekki á þessu lífið bara heldur fínt og sérstaklega maður spáir í því eins og hann segir í læginu, við erum bara fljótandum í geiminum, við erum öll deyja við þurfum að láta þessa góðu hluti þessa litlu góðu hluti endast og sólin hún sest ekkert það bara jörðin sem snýst og þetta finnst mér æðislegt og jafnvel mikilvægt á degi sem slíkum lagið heitir Do You Realize og með The Flaming Lips

0: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
1: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
2: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
3: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
5: Allt sem hamsturinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
6: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
7: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
8: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsilegri innréttingadeild. IKEA.
9: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
10: Sérstakur gleðigestur kvöldsins verður sjálfur Arnar Eggert, doktor Arnar Eggert Thoroddsen, sem mun spila fyrir okkur nokkur lög sem öll eru besta lag í heim.
11: Komið sæl, ég heiti Arnar Eggert Thoroddsen, doktor Arnar Eggert Thoroddsen og ég ætla að vera gestur í partíverkunum að Dodda núna á föstudag.
12: Það verður veistla.
9: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
13: Nýjustu straumar og stefnur í tónlist.
9: Kvöldvaktin á Rás 2.

Þetta nefnilega purkur pilnik sem að koma með helvíti fínt svona comeback stefna í breiðskífu og þetta lagið þeirra annars góður og þeir strákar virðast svolítið spá núna í heilsunni hann nú að segja hann sé bara annars góður og í hinu laginu eða sem sagt fyrra laginu sem gaf út þá hann að spá í hvað erfitt að fá tíma hjá lækni og svona og þetta eitthvað sem allir tengja við á Íslandi allavega, kannski ekki annars staðar kannski ekki Danmörku, hvað Svíþjóð, sænski draumurinn, ég veit það ekki hans sannur þessi sænski draumur, þetta bara lígi ég veit það ekki en annars hugsa maður svona stundum reglu og svona, já, og mámar ekki flyt ég bara til Svíþjóðar, það einhvern veginn svona, sem fólk á til að grípa í, svolítið en hvað það? Ég ætla að spila næst handi ykkur hérna lag sem að ég heyrði í kjörbúð daginn og ég gef rós á búðir verslanir, hvernig sem þær eru og hvað sem þær selja þegar það hugsað eins og því tónlistina eða þú veist, eða það ekki bara eitthvað svona fróðu pop sko, eða eitthvað bara svona heldur bara svona heyrði, það einhver hérna að spá í hvað verið að spila fyrir fólki á meðan það kaupir mjólk og egg og mér finnst það vant með farið og þarna þessi búð, ég veit ekki hvort ég að nefna hana er þetta ókeypis auglýsing? Já, þetta var Netto og þarna, ég var aðeins lengur í búðinni og segi mér þá ef ég ekki bara keift fleiri hluti að því að mér leiði vel og meiri þess að fólk sem spáir ekkit í tónlist sem eiginlega ótrúlegt, en það til þeim samt líður örugglega betur að hafa fallega tóna undir og lagir sem ég heyrði þarna að meðin ég var að kaupa egg og bacon var Summer Wine sem að maður þekki nú með Nancy Sinatra en þetta cover eða ábreiða það sem að Alex Capranos hann söngvarinn og gítarleikari og frontmaður í Franz Ferdinand hljómsveitinni og Clara Luciani þau eru að syngja þetta Summer Wine lag smá sumar smá hlýja

Þetta er Lúpína, Ratta drottningin Lúpína og lagið Gleðibankin, það veit að það nú allir. En þetta lag var nefnilega 40 ára bara í ár og það nefnilega Gleðibankin. Þetta flott ábreiða sem hún gerir og ég líka bara, hún svo góð að ratta, ég elska góða rattanir. Það er nefnilega vanmyndi og ég spá ég að grípa bara hérna, bara svona óplanað. Í röddunar laga hérna næst þetta bara alltaf gerast þetta í beinni því að eitt fallegasta lag sem að hefur verið gefið út með Beach Boys og heitir God Only Knows þetta lætur mig alltaf líða vel og ótrúlega hlutur að gerast þarna smá jólalegt þetta lag mætti segja það einhverja bjöllur og svona og hvenær of snemmt að byrja veistu Sveið mér þá, ætli ég byrja ekki bara að spila jólalög bara í dag Það aldrei of snemmt Bara fyrsti september þá byrjum við að spila jólalög Út allt, svoleiðis, öllum fatabúðum landsins, það skreitt Við bara förum all in í jólin Og við elskum öll góð jólalög Ég get ekki heyrt jólahjól nógu oft Það bara þannig En... Ég geta heldur ekki heyrt God Only Knows nógu oft og þetta nú ekki jólalag en fallegt það Þetta Beach Boys.

Þetta er nýtt með hjálmum Saknaðar ljóð heitir þetta fallega lag Alltaf gott að sakna að geta saknað söknuður einu svolítið svona skrítin tilfinning hún getur verið erfið en á sama tíma rosalega gott að hafa einhvern eða hafa haft einhvern sem maður getur saknað fattið þið hvað ég meina sá sem saknar veist, ekki það ekkert jákvætt sko. Það kannski ekki nóg jákvætt en að finna fyrir söknuði það erfitt en á sama tíma jákvætt að maður hafi einhver til þess að sakna saknaðar ljóð með hjálmum en ég skulum næst fara yfir í smá bandaríkin þessir eru þetta eru prestsynir og við skulum sjá hvernig tónlist svona prestsynir gera og eitt frændi kallar sig Kings of Leon og þetta nýjasta með þeim lagi heitir My Whole World

0: Hönnunarnir frá HTH, skandinavisk gæðahönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8.
1: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Deepurple heiðurstónleikar í Eldborg á laugardaginn. The Vintage Caravan, Eyþór Ingi og Tómas Jónsson. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á Pix.is. Góður nætursvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
3: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Vice.
4: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
5: Ekki fá hasperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.
6: Það fer aldrei á milli mála hvort rafindatækin virka eða ekki. Þú finnur þinn rafindavirkja meistara á meistarin.is.
7: Laugardagarnir á Rástvö byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibollan.
8: Klukkan 9 tekur Felix Bergson við og fer fram og tilbaka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
9: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rú.is í mynd. Hitt og þetta fram og tilbaka í vikulok.
10: Heimili nýrra tónlistar á Rástvö.

Þetta er íslenska sveitin Inspector Spacetime og lagið þeirra ATM eða hraðbanki, það lagið fjallar að dansa og að fara í hraðbanka. Það nú ekki lengur þannig svo sem, eða ég veit ekki, ég man í útlöndum þá var maður kannski á barnum og þurfti að hlaupa í hraðbanka til þess að geta keypt meiri bjór. En núna, já, það ekki mikið um hraðbanka í dag og jafnvel grunnsamlegt ef fólk verið hraðbanka í dag. Svona, heyrðu nú með, til eins og þegar fólk borgar með reiðufé, þá hugsa flesti svona bítu, hvaðan kemur þessi peningur? Þetta orðið svona grunnsamlegt, en ég vil persónulega fara aftur í reiðufé, mér það langskemmtilegast, halda á pening, telja peningin, svo leiðilt að horfa bara á skjá, einhverja tölu sem enga meiningu einhvern veginn og gaman að vera með svona sjóð og ég á mér þess að peningaskáp heima það ekki ein króna í honum reyndar. En einn daginn læt ég krónu í hann eftir ég fyrir hraðbanka en við skulum fara bara næst yfir í strák sem að kalla sig frumburður ég að hendi þessa tvennu Inspector Spacetime og frumburðar tvennuna því að þessi krakkar verða saman annað kvöld á prikinu Og þetta svona, frumburður ætlar að sína sem sagt vídjó af nýju lagi og það svona ákveðið athöfn sem fylgir því og svo kemur Inspector Spacetime með hraðbankan og taka yfir og það sem á stendur í ölsingunni sko að þetta takeover, ekki sko tónleikar eða koncert eða sjó eða eitthvað, gig, takeover, þau eru bara taka yfir saman hvað það þýðir en það eru auðvitað eitthvað gott en þetta á morgun og ég ætla að spila hérna frumburð og eitt svona eldra lag með honum það heitir Reykjavík fyrst að ég í Reykjavík og hér alltaf rok og rigning og hér Króli með honum þannig að þetta frumburður sem og Króli að syngja um Reykjavík

Þarna hlær hún. Þetta Klara Einarsdóttir og lagi hennar Ef ég myndi. Myndi, ef ég myndi. Sumir segja, ég, út á götu, ég myndi. Ég myndi. Og ég veit aldrei hvað þetta og ég spyr, hvað myndirðu? Og þá vill fólk ekki segja mér. En fólk myndi alls konar. En veitir þið hvað? Klara Einarsdóttir heitir hún. Og veitir þið hver þessi Einar sem að pappinn? Það náttúrulega Einar Bárðarson. Þannig að þetta tónlistar fjölskylda mikil. Hann hefur okkur verið duglegur að styðjana peppana í gang. Má þarf oft pepp, sérstaklega ef það kemur frá foreldrum, þá það mjög gott. Og það ekki gott eða foreldrar anti-peppamann og segja, þú gerir aldrei neitt gott. Þú veist, það bara uppskrift bara að einhverju ömur, sko. Við viljum peppandi foreldra sem að hjálpa og hvetja krakkan áfram, sama hvað það í rauninni, nema sé eitthvað ólöglegt eða eitthvað illt, en eða það jákvætt, á hverju ekki peppa pepp og pop Herum, við skulum vinda okkur bara í smá sálina hér sálina sjónsmíns ein af okkar betri hljómsveitum ég held að flesti getur nú verið sammálaða svakalegt nafn á bandi sálin hans Jónsmíns en þetta virkaði þetta eitthvað sem maður las í grunnskóla einhverja sögu sálina en þeir tóku þetta bara og gerðu hljómsveit úr þessu og hér erum við að spila þetta á rástu eitt af mínum uppáhaldslögum með þeim ég alltaf, sko, þú fullkomnar mig eitt svakalegasta lag sem að Íslandu gefur frá sér en þetta ekki síðra, það heitir Undir þínum áhrifum

Þetta lag heitir Móðir vor Ekki Fadir vor Móðir vor Þetta ný bæn sem að hljómsveitin Geðbrigði bjóða hér upp á og þið getið prófað þetta í næstu messu sem þið farið á Land, allt og land sínum að farið í messu Þeir ekki svolítið snemma á sunnudögum væri kúl að væri kvöldmessa og, og þetta lag þið spilað en þessi hljómsveit vann nefnilega músiktilunir 2025 og að gera það gott meira íslenskt förum í, þetta eitt af mínum uppáhalds Pétur Ben hann snillingur og, og hann hættir ekki að gefa hann gefur og gefur okkur góða tónlist góðu maður en hér eitt eldra og einhverjir kannski tengja við þetta sem að eiga erfitt með Bakkus en lagið heitir Wine for my weakness

CCA læðir Up Close. Það eru dotnar aftur í svona smá klúb æsing. Það er systur í CCA. En lægi heitir Up Close. Við skulum fara hérna næst aðins til ársins 1999 og við erum í júli og við erum stödd á risastóri tónlistarhátíð í Róm og tilefnið áttu hennar að vera svolítið stórkostlegt þetta áttu að snúast frið, ást og samkennd en í stað þess að halda hátíðina á í náttúrunni þá fór hún fram á yfirgefinni herstöð og þarna voru 200.000 ungmenni komin á brenniheita flugbraut bara á malbyggi yfir 30 stiga hita ást og friður og skipulagi var alveg ömulegt það einkenndist svolítið af græðgi eins og á til að gerast með svona festival skipulegendur höfðu bannað fólki að koma sér í mat og drykk til að geta selt inn á svæðinu það nú tíðka svo sem í dag en þá en ein vatnsflaska kostaði haust, ég veit ekki hversu margfalt mikið en eðlilegt þótti og salernis aðstæðan fór strax í flækjur það var vatnskortur sorphaugar lóðust upp og eftir tvo daga í þessu ömulugum aðstæðum var mannfjöldin 200.000 manns það voru orðin sveltandi það voru þyrst, það voru sólbrennd og ja nett pirruð Þetta var púðurtunna, eins og þeir segja, sem beið eftir neista og laugardagskvöldið á þessu festivali rann upp. Tónlistarlandslagi hafi breytt svolítið á þessum tíma. Þetta ný bylgja sem að heitir nú metal sem var að tröllilíða öllu þarna. Grjót, hörð, tónlist, mikil reyði í þessu nú metal svolítið. En fyndi í þessu festivali, innan það var Woody, Willie Nelson og James Brown og svona. En þetta var aðalega harðari tónlist en þetta þegar einn stærsta sveit þessara senu mætti á svið þá vonuðust skipuleikindu til þess að tónlisti myndi nú kannski samina fólkið og róa þetta stemdi alltaf náttúrulega í einhverju vitlisu söngvarinn í þessari sveit sem var klæddur í sinu svona, með sína einkennandi rauðu derhúfu sem snýr alltaf aftur á bak Hann hafði alltaf hugmyndir. Hann horfði við hafið af þessum þjökuðu ungmennum og hvatti þau til þess að sleppa allri orku lausri og láta öllum illum látum. Hans orð, bókstaflega. Það sem fylgdi var einn stærsta og hættulegasta stjórnleysi sena í tónlistarsögunni. Fólk trylltist, þúsundir byrjuðu að rífa niður svona krossviðar girðingar í kringum hljóðturnina og notuðu flekana sem brimbretti ofan á mannfjöldanum og meðan að allt var í rugli. Og þessi víðfræga hátíð sem endaði að lokum í eldum, ráni og óeirðum átti að vera svona falleg 30 ára afmælis hátíð upprunalegu hátíðarinnar, hippa hátíðarinnar. En það var nefnilega Woodstock sem átti sér stað í Róm og þá meina ég í New York fylki. Hljómsveitin sem kveikti þessa eldspýtu, laugardagskvöldið, var Limp Bizkit, Woodstock 99, sem þessi hátíð var kölluð, 30 árum eftir Woodstock 69. En já, eins og ég segi, kvöldið sem að gera allt vitlust þarna er að sjálfsögðu Limp Bizkit, þetta var Fred Durst með derhúðan aftur á bak, alveg svoleiðis í broddi fylkingar. Og ég vildi aðeins segja ykkur frá þessu festivali því ég veit það að hann Óli Palli ætlar að taka okkur til Woodstock núna klukkan upp úr tíu eftir, já, bara klukkan tíu eftir tíu fréttir en það hann ætlar að taka okkur til Woodstock 1969 en það er mér langa aðeins að segja ykkur frá Woodstock 99 en hvað það? Ég skulum bara fara beinustu leið í Limp Bizkit sem gera allt vitlaust ég mæli með skoði hverju voru að spila þarna þetta er ótrúlegt þetta er svo skrítið eins og ég segi James Brown, Offspring Kid Rock Willie Nelson Elvis Costello innan þarna Kid Rock ég var búin að segja það Megadeth Red Hot Chili Peppers, Creed
Þetta átti aldrei sjens. Þetta lag heitir Take a Look Around.

Það er 1800 mílur eða tæplega 3000 kílómetrar ef við ætlum að tala íslensku og þetta Kristmundur Axel og Friðrik Dór sem syngja hér vega lengt en þar á undan Limp Bizkit þetta fannst mér æðislu tvenna Limp Bizkit, eða þrenna í raunni Limp Bizkit, Kristmundur Axel og Friðrik Dór þetta klassísk þrenna, ég mælu með bara eins og góð vínpörun myndi ég að segja en ég ætla að spila næstina bara nýtt lag með hljómsveit sem heiti Grípos íslensk sveit og þessi sveit stefnur að

selt á sama verði nánast og þú getur hlustað í bílnum það stórt í þessu, að geta hlustað í bílnum og þessi sveit ætlar að gera nákvæmlega þetta fyrst setja og ekkert enga streymisveitur í bili þetta finnst mér svolítið flott og ég hrifin en sveitin eins og ég segi heitir Grí Boss platan mun heita kemur í ljós og þetta lag heitir Nætur Vörður þetta hugulegt

0: tónleikar komnir í sölu. Miðasala á tix.is.
1: Þinn svefn skiptir máli. Dúnofiður Laugavegi, dúnofiður.is.
2: In TV, if we're not interesting, we don't grab your attention in 15 seconds, you're gone and you are not coming back.
1: Beyoncé, Karl Bretakonungur, Meta og Spotify, hvað eiga þau sameiginlegt? Jú, þau hafa öll unnið með Mas Farelli, sjónvarps- og markasnillingi sem kann listina að fanga athygli. Nú kemur hún til Íslands. Komdu á 40 ára afmælisviðburðin okkar í Grósku, 30. september, í Mark.
3: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
4: Í Bauhaus finnur málingu í öllum regnbogans litum. Við blöndum þinn drauma lit. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
6: Svo nú oft rætt það að hækka hraðan á Reykjanesbrautinni og hún hönnuð fyrir það og hún myndi alveg þola það ef við kláruðum hana. Hún alltaf hálf kláruð.
7: Og við sjáum það nú sannlega í bara því sem búið að vera í gangi í stofnuninni í ár. Hvað var þar fjármögnun og pólitískan vilja til aðgerða og vanvilja til aðgerða?
8: Og menn, margir sem komin í ráðuneytin verða að hissa hvað þetta eru litlir vinnustæðar. Sjá bara fyrir sér þessu eitthvað bara stóð saminu þúnum í New York eða eitthvað svona rísa vinnustæðar. Það bara ekki þannig.
9: Það að vera úti, það ferur í sig mikla virkni. Það hefur sýnt sig í rannsóknum að við hreyfum okkur mikið þegar við erum úti.
5: Síðdegis útvarpið. Alla virka daga frá 4 til 6.
10: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
5: á Rás 2.

Station eða Space Station það fyrir því hvernig hvaða áherslum að velur Íslenska sveitin Space Station og lagið þegar Watching It Happen og það lagum að finna nýju plötunni þeirra Who Killed Space Station sem kom út bara fyrir tveim vikum eða eitthvað, ég veit ekki en þeir eru úti að flakka þeir eru á flakkinu að túra Evrópu og það alltaf gaman að fá þá heim af því að þeir kom alltaf með sögur þetta svona hljómsett sem að túrar og býtir sögur og kemur svo hingað til mín og segir mér sögurnar því að það eru alltaf svolítið svona þeir eru grallarar í Space Station en förum yfir í meiri íslenska músík þessi stelpaði þetta Helga Rún kallar sig Hárún og hér svona ef ekki hvað kallar þetta indie, folk, pop eitthvað alltaf vill maður merkja tónlist en það kannski alveg róþöru, ég hvað sem að fara að spila hana og því munið heyra hana en hún gaf út lag bara núna mjög nýlega hann myndi Tindy Berjamjó Tindy Berjamó og hver hefur ekki tínstaður og þá kannski ég meina ég bókstarlega maður hefur það verið allir tínst sko hefur krakkar, ég tíndist einu sinni í norskum skói og ég held ég held að ég væri bara búinn, ég held ég væri döður, ég var sjö ára eitthvað rísa skóður þarna í Senja í norður Nore, ég átti ekki sjens en einhvern veginn fann ég einhvern veg og allavega, þetta er við skulum spila tónlistina eins og ég segi þetta læti tínt í Berjamó sem er svo sem fýtt staður til að tínast í með henni Hárún

er ógeðslega gott lag. Afsakið afsakið sagði óorðið. Ég ætlaði ekki að segja þetta ljóta orð. En lagið þessum fallegt, Eternal Flame eða Bangles, þær eru nefnilega svolítið nettar þessar stelpur. Konur, ég veit ekki. Segi ég, það atna, þetta er það er áttu svolítið svona níunda áratun og bara, þú veist, Walk Like an Egyptian segir maður, Manic Monday og þetta lag, þetta ótrúlega flott lag ég fíla svona power pop stemmingu, sko vel samið, ég ætla að fara að skoða hljómuna þessu þegar ég kem heim, en ég ætla að spila þetta næst nýtt íslenskt með Bjarna Danieli einhvern tímann tjekka þig hvort þú mætt að fallbega Daniel segi ég sko sem Daniel því að maður var stundum að skrifa þú veist, til mömmu frá Daniel E fannst alltaf E svo skrítið ég tjekkaði á þessu og kemur víst í ljós að má víst gera bæði frá Daniel eða frá Daniel E ég held að, ég veit að ekki ég segi þetta bara sem Daniel sem kann að Google en þannig ég segi bara þetta lag með Bjarna Daniel og þetta þriðja sólólagi sem hann gefur frá sér svona hann búinn að vera sólóvart soldið en þekktu fyrir að vera sveitinni supersport lagið þetta tá í tá ég mæl með myndbandinu hann setti myndavél litla myndavél á hund og vídeo eðla bara hundurinn á hlaupum rosalega huggulegt og manni líður eins og maður sé hundur og það svolítið gaman Það virðist þér svolítið gaman, hann bara hlaupum fjöruna í geggjum feeling, ég elska hunda en þetta reyða nýjasta með Bjarna, tá í tá

hann er alltaf svo góð söngvari hann haukur þetta er hljónastinn dikta og lagði Someone Somewhere af fyrstu plötunni þeirra á ensku Hunting for Happiness plata sem kom út þegar ég var á viðkamum aldri og ég sett hana beint í vökva form og sprautaði í æð frábær plata en við skulum heyra hér næst Herra, Queens of the Stone Age, þeir eru að koma til landsins styttist í það, er ekki bara mánuður eða svo aldrei verið ferskari, söngvarinn Josh Homme búin að taka sig til, hann búin að vera í ræktinni hann hættur að djamma og djúsa eins og hann gerði hann hann vill meina það að tónleikarnir eða því sem sko lifandi flutningur hjá Queens of the Stone Age hafa sjaldan verið betri og við þurfum bara að sjá það núna í næsta mánu þegar þeir spila hér svo alltaf pælingin hvað gera menn þegar koma til Íslands að spila menn fara nú oftast út í náttúruna en hvar enda menn þú veist, er það Þingvallavatn eða sjá þeir kannski fara þeir kannski bara fara ekki allir í Reynisfjöru eða eitthvað svona eða kannski bara Kópavog það sem best að búa kannski fara þeir í Smáralind veist, kaupa sér gallabuxur að gefum bara ljós, við spyrjum að leikslokum en hér splunkun nýtt með Queens of the Stone Age þeir nefnilega að hlaði í plötu og styttist í hana og þetta lag þriðja lagi sem kemur fyrir þá plötu og heitir svolítið skemmtilegu titill Where the Goth Girls At spurningamerki Where the Goth Girls At hann að spyrja hvar allar gothstelpurnar Og ég spyr það sama, það er nú bara mjög flott að vera goth, ég kann að meta þann stíl, það er eitthvað við það, það er eitthvað við að líðin sem að þurfi svona vinna rosalega mikið fyrir samþykki einhvers, þegar goth fólk sko getur stundum verið svolítið eins og það sé fílu, en það það ekki, en það getur lúkað eins og það sé fílu, og þá fer maður alveg yfir snúning, bara please líkaðu vel við mig, þannig virkar þetta stundum, allavega. Hér Where the Goth Girls At nýjasta með, það kom bara út í gær, Queens of the Stone Age.

0: Lögmellan heiti lagið, þetta sóðaskapur, þær hafa kannski ekki jákvæða reynslu af lögreglunni, það misjaft hvernig fólk lendir í löggunni. Ég hef verið handtekinn tvisvar, nei býtu, tvisvar. Og það nú löng saga, auðvitað var ég saklaus í bæðaskiptin, en sko, þetta var bæði áðunni var átjónur, skilur, þannig að þetta, svona, þetta ekki alveg með, ég veit ekki hvernig sakaskráin lítur útsatt að segja, ég hef aldrei þurft að sýna hana neinstaðar og ég hef aldrei þurft að sækja hana neinstaðar, ég veit ekki svona, hvar ég finn sakaskrá, en ég, þetta var áðunni var átjón, þannig ég held að ég sé sloppin, ég vona það, aðja, fylgist með í næsta þætti, ég mun koma með mína sakaskrá og sjá hvort að ég sé með eina skítuga eða eina reyna. En allavega, löggur eru misjafnar og hér er, eins og ég segi, slóðaskapur, sóðaskapur að syngja lögmelluna. En við skulum næst fara yfir í þrennu dagsins. Ég ætla að spila þrjú lög, það eitthvað eitt sameiginlegt, þið getur hugsa málið eða ekki, þið getur bara hlustað á tónlistina, það þarf ekki alltaf að vera eitthvað gisk eða flókið, það er ekki alltaf getur betur, en þeir sem eru smá nördar og vilja aðeins lúðast, getur reynt að finna út hvað þessi þrjú lög eiga sameiginlegt og við byrjum á Ramones og laginu Do You Remember Rock and Roll Radio The All-American
1: This is Rock and Roll Radio Come on, let's rock and roll with the Ramones

0: Þetta er Joy Division. Alltaf svo mikil gleði yfir Joy Division og þeirra sögu. Joy Division, þetta heitir eftir einhverju svona herklúbbi. Nú erum við fréttir á hinum megin, seinasta lagi þrennu.
1: Þetta er dýrasta ólifolía heimi, alls ekki, en samt með að fara að sækja hana til bóndans. Hann með einhver þúsund ára dreðarna í Grikklandi, handpressar með ákveðnu granítbyxi og fólk verður að koma til hans á östnum í gegnum fjallaskörðin. Þetta tekur einhverja 2-3 daga og þá bara ein flaska á mann. Ok? Já, ég skal fara. Minnsta mál.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 11 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
4: á Rás 2.

Þessi hljómsveit kemur frá Aþenu, bandaríkunum, R.E.M. R.E.M. segja sumir, en þetta lag heitir What's the Frequency, Kenneth? Og lokalagið þrennudagsins og þessu lög eitthvað eitt sameiginlegt. Ég held að þetta sé alveg geranlegt í dag. Fyrsta lagið var Do You Remember Rock'n'Roll Radio með Ramones, hvar mörg R í því. Svo eru við með Transmission með Joy Division. Og svo vorum við What's the Frequency Kenneth með R.E.M. og þessi þrjú lög eða sameiginlegt að þetta allt eitthvað útvarps. Það nefnilega það og á öldum ljósvakans mætti segja sé þema hér. En allavega, förum við í smá kusk og smá óvita. Ég svo hrifin að þessum listamannanöfnum kusk, hún kallar sig kusk og hann kallar sig óviti. Óviti svo gott orð til svona... Þú veist, ekki kennanum hann er óviti, þú veist, gerist þeir ekki verra. Ef einhver myndi segja við mig, ég alltaf eitthvað að rugla í útvarpinu, og eitthvað svona, Danni vera að klúra þessu hérna upp í útvarpi, og einhver myndi segja, ekki vera að kenna Dannum, hann er óviti. Ég myndi bara fólda, fara heim. En allavega, kusk og óviti, það lag kom út í apríl og spyr hvort þetta sé árið þeirra. Árið mitt heitir það. Og nú, við erum að sigla í október og nú getum við alveg fara að gera upp árið. Erum við ánað með árið eins og það búið að vera? Eða getum við gert betur? Það ekki of seint. Erum við búin að reiðast og oft í umferðinni? Erum við búin að vera dónaleg við barþjón eða þjón á veitingasta? Það ekki of seint að snúa við blaðinu og gera þetta að góða ári. Kusk og óviti, lagið árið mitt.

er ekkert að þessu, árið mitt, kusku óviti og ég ætla að fara að kveðja ykkur í bíli. Ég ætla að vera með ykkur einna næsta þriðjudag og ægi, þú veist, ég ætla ekki að fara að þetta. Þannig að ég þakka fyrir samveruna, þetta búið að fínast að fimmtudags kvöld, nóg framundan, sem sagt helgina, nóg að gera. Ég mælu með að við förum aðeins út úr húsi, það svo freistandi að hanga heima á svona svona tíma, á svona haustin horfa á heist, Love is Blind eða eitthvað álíka svona heila skemmandi og ég segur, ég hef alveg hortu það ég meina að þetta sígum mannin en það freistandi að hanga heima og borða bræðrif og horfa á sjónvarp en ég mælu með að fara út það svo gott fyrir geðheilsuna, nógum að vera helgina og ég segi bara njótum lífsins og verum hýr og verum glöð Og ég heyri í ykkur bara þegar ég heyri næst í ykkur. Mér langar að skilja ykkur eftir með lag, með bítlunum. Það heitar reyndar The Beatles. Ætli þeir viti að þeir séu kallaðir bítlarnir á Íslandi. Ætli Paul McCartney viti það. Það ekki sent að láta hann vita. En ég vil láta þetta lag á fónin hér því að pappi og ammali á morgun, það bara tveir tímar í að pappi í ammali. Mikið bítlamaður kynnti mér fyrir tónlist, kynnti mér á hljóðfæri og fyndin á góðu maður. Þannig að það minnsta sem ég get gert fyrir þetta svona annars ágæta uppeldi, ég meina ekki fullkomið, ég fer yfir það í næsta þætti, hvað hefði mátt fara betur hjá pappa. En ekki ammælinans, en þannig að við óskum bara honum Jóni M. Einarssyni til að hafa mikið með ammæli á morgun. Hann sagði alltaf, ég heiti Jón M, bróðir Bóni M er hans kynning en ég ætla samt ekki að spila Bóni M ég ætla að spila Bítlana og lag sem að minni mig alltaf á gamla það Come Together með Bítlunum við heyrumst, Guð blessi

0: Fréttastofa RÚF Iðunn Andrésdóttir segir fréttir. Sérsveit ríkislögreglustjóra var kölluð til aðstoðar við hagkaup á Eiðistorgi á Seltjarnarnesi síðdegis í dag. Samkvæmt heimildum fréttastofu var lögregla kölluð til vegna manns á 50-aldri með hníf í versluninni og beitti hún rafbyssu til að yfirbuga hann. Eftir því sem fréttastofa kemst næst hlíti maðurinn ekki skipunum að leggja hnífinn frá sér og brást ekki við piparúða. Lögreglu tókst að lokum að yfirbuga manninn og koma honum í lögreglubíl. Áhættumat íslenska ríkisins verður endurskoðað í ljósi nýrra frétta frá Danmörku að danski herinn ætla að auka viðbúnað vegna ógna frá Rússum. Danir telja aukna hættu á fjölþátta árásum Rússa og NATO-ríki á næstu mánuðum. Jónas Allansson, skrifstofustjóri varnarmálaskrifstofu utanríkisráðuneytisins, segir matið verða endurskoðað í þéttu samstarfi við bandalagsríki Íslands, þar á meðal dönsk, þýsk og pólsk yfirvöld.
1: Við metum ógnuna náttúrulega alvarlega og það hefur verið fylgst mjög vel með þessu.
0: Sagði Jónas Allansson. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, hélt ræðu á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í kvöld. Framferði Ísraels á Gaza hefur verið mótmælt í New York í dag. Því var líka mótmælt í þingsalnum þegar fjöldi fulltrúa gekk út á sömu stundu og Netanyahu gekk í ræðustól.
2: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now.
0: Netanyahu kvatti siðferðislegar bleiður sem enn sætu í salnum til þess að yfirgefa hann líka. Hann nýtti ræðuna til að gaggrína andstæðinga sína og bandamenn. Hann var harðorður í garð Íran sem hann kallaði morðóða innræðustjórn en setti einni út á bandamennina Bretland og Frakkland sem hafa verið sígaggrínni á Ísrael. Netanyahu vék líka máli sínu að Soran Mamdani, borgarstjóra New York og sakaði hann gyðingaandúð. Mamdani hefur kallað eftir því að handtökuskipun alþjóðlega sakamáladómstólsins á hendur Netanyahu verði framfyllt. Borgaryfirvöld í New York hafa aftur á móti ekki heimild til þess að framfylgja henni að hans sögn. Georgi Mihai Kakalitsjanu Talsmaður Volt Sendla segir fund með forsvarsmönnum fyrirtækisins í dag hafa gengið vel. Á fundinum kölluðu Sendlar eftir því að kjör þeirra yrðu leiðrétt en samkvæmt þeim hafa laun lækkað 40% á síðustu þremur mánuðum. George segir Volt hafa útskýrt á fundinum að vandamálið mætti að hluta rekja til tækninökra sem hafi leitt til misæmis í birtingu greiðsluna. Hann segir Sendla ætla að leifa fyrirtækinu að njóta vafans og gefa því rými til að bæta stöðuna. Það hafa forsvarsmenn Volt sagt að geti tekið 4 til 6 vikur. Fréttir verða næstaðar í útvarpi á miðnætti, fréttalestri lokið.
3: Þetta Rás 2.
4: Nú bregðum við okkur á konsert.

Við förum alltaf á tónleika í þessum þetti og í kvöld ætlum við að fara til Woodstock. Þannig að einu sönnu Woodstock hátíð sem að fór fram dagana 15. til 18. ágúst árið 1969 fyrir 57 árum síðan og tilefnið að núna á mánudaginn verður Woodstock myndin sýnd bara held ég þennan eina dag í

0: Sambíónum í Kringlunni. Þar er í gangi í vetur program sem að bíófólki þar kalla Bíótóna. Það er alls konar tónlistamyndir og tónleikamyndir og það er svolítið Woodstock núna á mánudaginn. Myndin var frumsýnd 1970 og hlaut Óskarsverðlaun fyrir bestu heimildamynd það ár. Svo er næsta mynd, hún er 27. oktober. Það var það Prince Purple Rain. Hún fékk Óskarsverðlaun eða tónlistin og myndinni fékk Óskarsverðlaun. Svo er það rockóperan Tommy frá 1975, 16. november. Kvikmynda útgáfa Ken Russell af samnefndri rockóperu The Who frá 1969. Þarna leikaði myndinni náttúrulega allir kallarnir úr Who og Tina Turner og Eric Clapton og Elton John, Oliver Reed og svo framvegis. Svo 22. februar eftir áramótin þá var það Pink Floyd The Wall frá 1982 og svo verður vonandi bara framhald á þessu, þetta er svona ein mynd í mánuði eitthvað svona leis. Oasis myndin var inni eins og hún var um daginn og The Last Waltz með hljómsveitinni The Band, ég misti því meður af henni en ég sá Oasis myndina. En það er sem sagt Woodstock á mánudaginn, myndin sem var gerð á Woodstock, hippa ástar og friðarhátíðinni miklu sem að fór fram í uppsveitum New York. Fylgis og er eiginlega svona eins konar móðir tónlistarhátíðana í heiminum. Hún var auglýst á sínum tíma sem Bethel Rock Festival og eða Aquarian Music Festival, Three Days of Love and Music. Var ekki sem sagt auglýst sem Woodstock Festival eins og Roskilde Festival eða Roskilde Festival. Það var þetta, Aquarian Music Festival eða Bethel Rock Festival. Hún átti uppálega að fara fram í Woodstock og það var búsetta Bob Dylan sem að réði því, hann bjó á þessum tíma í þessum litla bæ í uppsveitum New York, Woodstock, en það fjast ekki leyfi til þess að halda hátíðina þar og þessum var hún færð haldin hann í Bethel, en einhverju hluta vegna þá hélst nafnið og hefur lifað í sögunni Woodstock Festival. Og Woodstock er í sögunni eins konar hápunktur hippa tímans, hippa menningarinnar, þriggjadaga músíkvisla og allir vinir, allir berir ofan og allir elskuð alla, eða hvað var þetta svona, skoðum þakka skeðan svo eftir. Það voru 32 atriði, 32 hljómsveitir og listamenn sem voru skráð til leiks. Ravi Shankar, Arlo Guthrie, Joan Baez, Country Joe McDonald, Santana sem var líkt þekkt númer þá, The Incredible String Band sem var spilað eins og í gamla bíói, Kenneth Heat, Mountain, Creedence Clearwater Revival, Janis Joplin, Sly and the Family Stone, The Who, Jefferson Airplane, The Band, Johnny Winter, Blood, Sweat and Tears, Grateful Dead, Joe Cocker frá Englandi, Crosby, Stills, Nas & Young, Supergrúpa og Jimi Hendrix og fleiri. Og við heyrum hluta þessu hérna eftir, heyrum hérna fyrst nokkur lög með Crosby, Stills og Nas og svo kemur hérna eitt lag í lokinna sem að Young er komið með þeim. Þeir spiluðu aðfarnótt mánudagsins 18. ágúst klukkan svona 3 nóttina.
1: Hey man, I just gotta say that you people have gotta be the strongest bunch of people I ever saw. 3 days, man, 3 days. We just love you. We just love you. Tell them who we are.
2: They don't know if you just sing.
3: Hello, test 4965. Hi.
4: Ladies and gentlemen, please welcome with us Crosby, Stills, Nash, and Young.

0: just thought of that a little bit.
1: Crosby, Stills og Nass og svo Young held í restina, lag sem að koma út með hljómsveitinni Buffalo Springfield á sinni tíma sem að þeir voru í saman, Young og Stills, Stephen Stills og Neil Young og svo var það Graham Nass og David Crosby. Byrjuðu á Sweet Judy Blue Eyes, svo var það Blackbird, þetta er ekki endilega röðin sem að þetta var spilað á Woodstock en þetta er lögin sem við heyrðum hérna í dag. Já, svo var það Blackbird eftir Lennon og McCartney, Marrakesh Express, Helplessly Hoping og svo Mr. Soul. Þetta er mikið heipa, það voru engir skjáir, heima smíða svið, út í sveit, ekkert til sem að hét svona, hvað það segja, reynsla af því að setja upp svona stóra tónlistarhátíðir, engar girðingar, gæslufólk, rótarar, hljóðmenn, þetta var allt saman mjög frumstætt, allt of lítið hljóðkerfi, dagskrá alla nóttina, margra klukkutíma seinkun og alls konar svona bras sem að þekkist ekkert í dag, allt of á klósett, lítill matur og svona. En þetta var eiginlega fyrsta stóra tónlistarhátíðin, móðið að talað Woodstock sem svona móður tónlistarhátíðina í heiminum, Glastonbury og Róaskeldu og allra þessara hátíða, og þetta var allt saman myndað og hljóritað. Woodstock platan kom út 11. maí 1970, tæpu ári eftir að hátíðin fór fram, og þar var bara svona eitt og eitt lag með hverjum og ekki með öllum sem komu þarna fram, og myndin, Woodstock myndin var svo frumsýnd í mars 1970, þessi sem verður sýnd í Kringlubíóinu á morgun, 20. og 8. september. Við skulum heyra þetta næst í manninu sem að opnaði hátíðina, Richie Havens.
2: Let's welcome Mr. Richie Havens.

Richie Havens, hann var mikil stjarnar þarna eftir að hann kom fram á Woodstock. Hann átti ekki að opna hátíðina eins og hann gerði. Þetta átti hljómsveitin Sweetwater frá Los Angeles að gera það, en hún var föst í umferðateppu þegar hún átti að spila. Það var allt gjörsamlega stíflað á leiðinni, allt í kringum Woodstock. Og Richie Havens var svo einu sem var mættur og var klár og hann spilaði næstum í 2 klukkutíma og hann átti nú ekkert að gera það. Og dagskráin riðlaðist öll og það var alltaf eftir áætlun strax frá byrjun. Menn voru að stíga sem fyrstu skref í svona tónlistarhátíðum, þreifa sig áfram og það var margt illa undibúið og margt sem kom skipuleggjendum á óvart. Þeir áttu til dæmis alls ekki von á þessum fjölda sem kom. En það er talið að þeir sem að voru þarna mættir að verið 400.000 manns. Bara svipa margir og búa á Íslandi til dæmis, eða kannski aðeins fleiri. Og þessar hljómsveit Sweetwater var á endanum flogið inn á þyrlu og var fyrsta hljómsveitin sem að spilaði á Woodstock. Og það kostaði þetta inn, eins og á allar tónlistarhátíði meir og minna síðan, miðaverði var $8 sem jafngildir, ætla þessi ekki svona 7-8.000 kall í dag eitthvað svo leiðist, þættu nú ekki mikið fyrir tónlistarhátíði í dag. Það seldist 186.000 miðar fyrir hátíð og skipuleggjendur bjuggustu við hátt í 200.000 sem er rosa mikið með miða, en þeir gleymdu að gera ráð fyrir öllum sem að mættu miða lausir og ætluðu að kaupa miða bara við inngangi, en það var bara ekkert hægt. Það var engin miðasölu skór og ekkert slíkt. Þeir klikkuðu á að setja það upp, gleymdu því eða bara náðu því ekki, þannig að miðalaus múrin safnaði saman fyrir utan vega litlar girðingarnar og ruddu þeim bara niður á fyrsta degi. Og eftir það réðu skipuleggjendur bara ekki við neitt.

Þessi hljómsæti heitir Canned Heat. Hún spilaði í klukkutíma á Woodstock á laugardeginum, svona kvöldmataleitið, á eftir Incredible String Band og á undan hljómsætið í Mountain. En strax á fyrsta degi voru aðstandendur Woodstock í peningavandræðum. Stóru nöfn þess tíma eins og Janis Joplin og Grateful Dead neituðu að spila nema þau fengju borga fyrirfram. Förum ekki að sviðin nema við fáum borga fyrst. Og sömu listamenn heimtu að fá greitt tvöfalt miðan við það sem að þær fengu venjulega á þeim fórsendum að það vissi enginn hvort þetta yrði success eða bummer og þetta var fyrsta tónlistarhátíðin sem allt þetta fólk var að spila á. Þetta var óskrifa blað, fólk vildi tryggja sig gegn niðurlægingu og vesenni. Og hátíðarhaldararnir fengu banka á svæðinu til að opna á laugardagskvöldinu og lánaði peninga með veði í erðasjóði sem að eittir átti John og Robert sem var erfingi mikilla lyfjapeninga var af lyfjarisum komin og að hátíðlokinni voru þeir sem stóðu að Woodstock í risa mínus þeir töpuðu alveg svakalega miklum peningum á hátíðinni og auðvitað snerist þessi mikla hippa hátíða stóru leiti peninga það vildu allir peninga og helst bara mikið að þeim fara aðeins yfir hvað hver fekk borgað fyrir að spila á Woodstock hérna á eftir en heyrum næst í einni af stærstu stjörnum Woodstock svona eftir á Joe Cocker

voru eitthvað svona og þegar hann var búinn þá fór að rigna alveg svakalega og það var gert hlé á tónleikadagskránni til klukkan 6:30 um kvöldið. Bara 4:30 til 6:30 hlé vegna rigningar. En það er gaman að pæla í hvað fólk fekk borga fyrir að spila á Woodstock 1969 og ef við færum þetta, þetta er reyndar ekki alveg nýr listi en ég sá hennan lista einhvers staðar á netinu fyrir svona kannski 3-4 árum síðan eitthvað slis og þetta er sem sagt síðan þá. Santana og Joe Cocker, þeir voru þarna nálægt botninum varandi greiðslur þótt framlega þeirra beggja væri með því merkilegasta hátíðinni. Það er nefnilega, maður veit það ekkert fyrirfram sko, það er þeir sem að voru dýrastir, þeir kannski, það hefur ekkert lifað neitt voða lengi en svo þeir sem að, svo eru margir sem að koma óvart sem að fengu kannski ekki eins mikið borgað. En þetta er svona að Santana fekk sem samsvarar fyrir nokkrum árum svo 650.000 eitthvað svo leis. Það er bara svona kannski öllítið meira heldur en kostar að fá rappara til þess að mæta og skemmta í 20 mínútur á ársátíð eitthvað svo leis og minna heldur en kostar að fá flotta hljómsveit til þess að spila á, þú veist, ballið að Þorrablóti eitthvað svo leis á Íslandi. Hljómsveitin Sweetwater sem að átti að byrja fékk borgaði 1,1 milljón króna. Joe Cocker aðeins meira, 1,2. Þetta er kannski öllítið hærra í dag því að þessi útreikningur er svona kannski 4 ára gamall eitthvað svo leis. Já, en þetta var þá 1,2 milljónir. Incredible String Band 1,9, Grateful Dead sama, Ten Years After 2,8, Johnny Winter 3,2, Ravi Shankar 4 milljónir, Crosby, Stills, Nass og Young saman 5 milljónir eitthvað svo leis í dag. Arlo Guthrie sama, The Who 5,5, Kenneth Heath 6 milljónir, Sly and the Family Stone 6,5, eins og Jefferson Airplane og Janis Joplin og The Band. Creedence Clearwater Revival fekk 8,5 milljón og þetta er sem sagt uppreiknað í íslensku krónum meða við verðla fyrir svona cirka 4 árum. Joan Baez sama, hún var bara 8,5 milljón. Blood, Sweat and Tears 13 milljónir, meira en Creedence og The Band og Who og allir. Blood, Sweat and Tears átti svo þetta að koma og spila nokkrum árum setna á Hotel Íslandi. En á topnum kóngurinn Jimi Hendrix, hann fekk mest borgað 15,5 milljón króna, eitthvað svo leis. Við skulum heyra núna 2 síðustu lögin sem Janis Joplin spilaði á Woodstock með hljómsveitinni sinni Cosmic Blues Band.

0: Janis, alveg frábær á Woodstock í ágúst 1969, 26 ára gömul og rúma ári síðan var hún bara látin. Heroin overdose. Og það sem að Janis fekk borgað fyrir að spila Woodstock og hennar band var á núverði eitthvað í kringum 7 miljónir króna, aðeins minna en Creedence Clearwater Revival sem við heyrim í næst fekk. Creedence var eitt af aðal númerum Woodstock-hátíðarinnar sem fór fram dagana 15. til 18. ágúst 1969 á þessari 600 hektara jörð Max Jaskurs í Bethel í New York. Þetta er svona 70 km suðvestur af Woodstock. Creedence Clearwater Revival spilaði á laugardagskvöldinu þegar hvað mest var af fólki á svæðinu og við sviðið sem var bara eitt, það var bara eitt svið og þá voru þarna 400.000 manns, kannski fleiri, ungt fólk allstaðar að, en aðalega frá New York og þar í kring líkast til. Creedence spilaði á eftir Grateful Dead og undan Janis og Creedence er ekki í myndinni og ekki á plötunni, en það var ekki vegna þess að bandið var svo lélegt, heldur vegna þess að þeir vildi ekki vera með. Kannski var það vegna þess að John Fogerty fannst þeir ekki hafa verið alveg nógu góðir á sundíma, kannski var hann bara ekki ánægður með upptökurnar á bandinu, þeir lentu í tæknilegum vandræðum í upphafi tónleikana til dæmis og kannski fannst honum þeir af ekkert við þetta gera að vera með þessari hippa mynd og kannski vildi hann eða þeir bara ekki að þeir væru þarna einhvern veginn hluti af þessu liði. Það eru ýmislegt verið sagt það í gegnum tíðina. Það eru reyndar fjögur lög með hljómsveitinni í seinni tíma svona leikstjóra útgáfu director's cut af myndinni en allavega þegar það voru liðin 50 ár frá hátíðinni kom út svakalegur kassi með músikinni bara Woodstock eins og hún leggur sér unni öllu sem er til 38 geisladiskar 432 lög þar á 267 sem aldrei höfðu heyrst áður og með þessu alls konar gúmilaði svona Blu-ray director's cut útgáfa myndinni og ýmislega svo leys og þetta var bara gefið út í 1969 eintökum af útgáfu fyrirtækinu Rhino. En við skulum heyra í Creedence á Woodstock næst, eins og ungu menn voru alveg gríðarlega vinsælir á þessum tíma. Þriðja plata þeirra Green River kom út einmitt hann í ágúst, fór alla leið á toppin á vinsælalistanum í Bandaríkjunum og lagið þeirra Bad Moon Rising kom út á smáskífu í apríl og það fór á toppin í Bretlandi og ég held að allar hljómsveitir á Íslandi hafi spilað þetta bara þarna sumarið. Bad Moon Rising og Proud Mary og öll þessi lög og tónleikar Creedence Clearwater Revival á Woodstock komu út á 50 ára ammælinu á vínil. Þeir byrjaði hérna á Born on the Bay.
1: Ladies and gentlemen, to continue, please warmly welcome with us Creedence Clearwater Revival.

Já, við erum hérna í konsert á Rástu að hlusta á upptöku frá Woodstock-hátíðinni 1969 og við erum að hlusta núna á Creedence Clearwater Revival.

Já, þetta er þáttur í konsert á Rástvö. Við erum að hlusta á upptökur frá Woodstock-hátíðinni sem fóru fram í ágúst árið 1969 og núna á mánudaginn verður Woodstock-myndin sem búið að svona laga til og gera eins fína og mögulegt voru sýnd í Kringlubíón það hluti á svona tónlistarmyndaseríu sem að sambíón í Kringlunni er að standa fyrir núna í vetur og þarna vorum við að hlusta á Creedence Clearwater Revival sem að spilaði á laugardagskvöldinu þarna eftir miðnætti, byrjuði hálf eitt og spiluðu til 20 mínútur yfir eitt og svo kom Janis Joplin og Cosmic Blues Band þar á eftir 2-3 hálf fjögur til 4:20 slæjandi Family Stone, þetta er þetta nóttina var að spila bara alla nóttina og svo klukkan 5 morguninn kom The Who spilaði í klukkutíma heyrum hérna þrjú lög með þeim

Hljómsveitin The Who á Woodstock árið 1969 erum hann á tvö lög I'm Free og Pinball Wizard Hú spilaði eins og ég sagði hérna á hann nóttina þarna aðfara nótt sunnudagsins klukkan 5 morgunin til rúmlega 6 og það sem við endum á að heyra í þessum litla konsertætti hérna í kvölda sem við spilum alltaf lifandi tónlist The Band Það var að spila alveg fram eftir mótni til klukkan bara að vera 10 morgunin Jefferson Airplane endaði þarna lögataskvöldi klukkan 10 morgunin eftir og svo byrjaði aftur dagskráin klukkan 2 á sunnudeginu með Joe Cocker og svo kom Country Joe and the Fish 10 years after og svo var The Band og við heyrum hérna fjögur lög með þessari frábæri hljómsett Tears of Rage This Wheels on Fire I Shall Be Released eftir Bob Dylan eins og reyndar This Wheels on Fire og svo The Wait

The Band á Woodstock 1969 I Shall Be Released eftir Bob Dylan. Ég minni á Woodstock myndin klassíska verður sýnd í Kringlubíó á mánudagskvöldið og við endum á The Band The Wait. Ég heiti Ólafur Páll, þetta var koncert, takk fyrir að hlusta og góða nótt.

Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. Sérsveit ríkislögreglustjóra var kölluð til aðstoðar við Hagkaup og Eiðistorgi á Seltjarnarnesi síðdegis í dag. Samkvæmt heimildum fréttastofu var lögregla kölluð til vegna